what you want.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Se on keskiviikko, 16. päivä 9. eli syyskuuta on käsillä. Keskiviikon kunniaksi tänään syntymäpäiviä se varmaan viettää vaikka kuinka moni, mutta siis Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hillevi viettävät nimipäiviensä. Hellevi, Hillevi ja Helvig puolestaan suomenruotsalaisessa kalenterissa Jefimia, Milla ja Milja ortodoksissa kalenterissa Hilla, pohjoissaamenkielisessä kalenterissa Elsa, Eufemia, toisella tavalla kirjoitettuna Isabella, Mielikki ja Nisethas. Kaikki he nimipäiviensä viettää vanhemmissa kalentereissa. Päivä on järjestysluvultaan 259, eli 259 vuorokausi, ja kuulkaapa. Havahduin siihen, että ensi viikolla muuten ylitetään sekin päivä, kun vuodesta on jäljellä enää alle 100 päivää. Tänään päiviä, tai siis tämän päivän jälkeen näitä päiviä on 106 tätä vuotta jäljellä. Eilisessä muuten oli semmoinen jännä juttu, kun listasin näitä lemppariskotteja. Maggie Riley, hänestä tein kolmanneksi lemppariskoti, mutta minun lemppariskoti, hänen syntymäpäivänsä siis oli eilen, Maggie Rileyn siis, ja siinä on semmoinen jännyys, että listan kärjessä oleva Colin McRae, niin hänen kuolinpäivänsä puolestaan oli eilen. Siis ralliautoilun maailmanmestari vuodelta 1995. Hän helikopterionnettomuudessa kuoli vuonna 2007. Eilen siis tuli tämä vuosipäivä tästä kyseisestä jutusta. Samaan aikaan, kun sitten puolestaan Maggie Rileylle tuli ikää 70 vuotta. Joten en minä tiedä. Kai tiesivät sitten, että kuuluvat suosikistoon, niin järjestivät tuolla tavalla päivällä. No ei sitä ehkä uskalla niin ajatella. Uskalletaan kuitenkin ajatella niin, että yön uutiskoosto on luvassa ihan kohta sitä ennen Electric Light Orchestralta Living Thing-niminen kappale.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5% yksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% yksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaalisen median videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan tänään illalla Suomen aikaa kertovan ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla ennakoidaan, että 0,25% yksikön noston todennäköisyys on hyvin suuri, koska Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsunut inflaation selvästi yli keskuspankki Fedin tavoitetason. Hiljattain julkaistu kuluttajahintaindeksi kertoi hintojen nousseen elokuussa 3,4% tahtia. Koronnosto olisi ensimmäinen sitten vuoden 2023. Euroopan keskuspankki EKP nosti korkojaan 0,25% yksikköä viime torstaina. Iranin vastainen sota on maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia dollaria elokuun alkuun mennessä. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kongressin puolueeton budjettitoimisto. Toimiston raportin mukaan sodan kustannukset voivat kasvaa miljardeilla dollareilla joka kuukausi, jos sota jatkuu. Kustannuksia tulee 2–3 miljardia kuussa sotatoimien voimakkuudesta riippuen. Raportin lukuihin on laskettu muun muassa taisteluissa käytettyjen ammusten ja menetetyn kaluston korvaaminen sekä asevoimien kasvaneista polttoainekustannuksista aiheutuneet kulut. Saudi-Arabian johtaman koalition mukaan Jemenin huthikapinalliset yrittivät iskeä muslimien pyhän kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Koalition mukaan se ampui alas hutien laukaiseman droonin ennen kuin se saavutti Mekan. Hutit kiistävät väitteen. Hutien edustajan mukaan väitteet ovat valetta ja niitä on esitetty ennenkin. Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC tuomitsee tuoreeltaan hutien väitetyn hyökkäyksen kohti pyhää kaupunkia. Saudi-Arabian johtama koalitio taistelee huteja vastaan Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivettiin esiin ruumiita, jotka vaikuttivat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisista sekä syyllistymisistä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin. Ja jalkapallotähtiin Lionel Messin on määrä palata viheriölle vielä kerran Argentiinan pelipaidassa, kun hänet nimettiin maajoukkueeseen lokakuussa pelattavaan harjoitusotteluun. Asiasta kertoi Argentiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Claudio Tapia. Messi kutsuttiin Beninia vastaan pelattavaan otteluun, joka pelataan Argentiinassa. Tapian mukaan tarkoituksena on, että Messi saa pelata jäähyväisottelunsa Argentiinassa. 39-vuotias Messi ilmoitti maajoukkueuransa päättämisestä viime kuussa. Viimeiseksi maaotteluksi oli jäämässä kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Tänäänpä se ennuste näyttäisi monin paikoin sadetta tarjoavan. Päivä ylilämpötila olisi tänään 12 ja 14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuultakin olisi tarjolla. Tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että normaali ajokeli on valloillaan Keski-Suomessa. Onnettomuuksista ei tietoja ole, eikä tietoistakään lisäksi. Tietysti edelleen tuo Nälkämäen tie Hankasalmella. Lievestuoreella Mikkelin tien risteys ja sitten Tourulan sillat täällä Jyväskylässä niin ovat tietoiden alla, joten ne merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Mutta muuten aika rauhallisissa olosuhteissa mennään noin nimenomaan olosuhteiden puolesta kuin sitten myös ihan onnettomuuksien puolesta, että ei niitäkään eessämme ole. Nautitaan siitä. Mutta ollaan tarkkaavaisia ja pidetään valot päällä ja kaikkea sitten.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Dance ja Cake by the Ocean, Rita Coolidgeilta sitä ennen All Time High-niminen kappale. Jore, Maria Ranta ja Viiviä kuunnellaan ja sitten sen jälkeen aamun avauskappaleen vuoro. Kohta siis sitä.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään 42 vuotta täyttää taiteilija nimeltään Arttu-Pekka Aleksi Viskari. Suomalainen laulaja on kysymyksessä. Myös ääninäyttelijänä hän on joissain teoksissa toiminut. Mutta 16 vuoden takainen läpimurto singlensä Mökkitie tulee Arttu Viskarin syntymäpäivien kunniaksi soitettu. En muista, että olisin ihan hirveän usein tätä tehnyt.

Arttu Viskari, Mökkitie. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Se oli siis Amon avauskappale. Mikko Kuustosella jatketaan. Kappaleen nimi on Onnen tyttö. Myös Varkaset lakoilla pääsee Selfies-nimisellä kappaleella ääneen.

0: Se oli Varkaset Lagolaa, Shellfish-niminen kappale tuota ennen Mikko Kustoselta, Onnen tyttö. Päivän kysymystä kohti Isaac Benjaminin kautta, Angel Eyes on tuon kappaleen nimi. Joo, sillä me mennään eteenpäin.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: En ole täysin sataa varma, onko mä kysynyt tätä joskus aiemminkin, koska jo tovi aika sitten julkaistiin tutkimus siitä, että puolet suomalaisista ajaa renkaansa ihan loppuun ennen kuin uusiin.

0: syystä tai toisesta. Ja nyt kun eletään lähestyvää syksyä ja sateita varmaan tulee liukkaita kelejä niin edespäin, niin nyt jos ei mennä vielä siihen talvirengasasiaan, vaan mennään ihan tähän nimenomaisen pointtiin, että miten kauan ajetaan renkailla, kunnes ne ovat niin kuin vaihtokuntoiset ihan sen kulutuspinnan puolesta. Niin minkälainen filosofia sinulla tästä asiasta? Kuinka tarkasti, nyt en syyllistä siis ketään, koska suutarilapsella ei ole kenkeä, mulla ainakin itsellä on hyvin yliolkainen suhtautuminen renkaisiin. En ole tainnut ihan sakkorenkaiksi ajella, ainakaan tarkoituksella renkaita kovinkaan usein, mutta jotenkin aika pitkään katselen sitä ja hankin kaikkia todisteita siitä, että tämä on vielä laillista ajaa tämän kaltaisella renkaalla. Mutta miten on sinulla, että oletko varovainen ja hyvissä ajoin ja ostat renkaat vai mikä on? Ja sitten taas toisaalta, että jos venytät sitä, niin onko se ihan rahallinen syy, minkä takia venytetään sitä rengashankintaa? Vai vaihdetaanko ne kausivaihdon yhteydessä vai kuinka? Pistä viestiä tulemaan 0406195939, kummalla puolen Suomea olet, kun puolet suomalaisista tosiaan on ajaa ihan loppuun saakka.
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ai että, Billy Talentia pitkästä aikaa, Rusted from the Rain, sitä ennen Nick Carmenilta, I Promised Myself. Hei uutiset, ensimmäistä kertaa tähän aamuun, kello tulee ihan kohta 7. Rodeo, eli Anna Puuta, Ida Polja ja Erinien luvassa, kilistellään kyyneleitä ja sit 7 uutiset. Hyvää huomenta Radio KSM:llä, aamua kuuntelet.
1: Radio KSM:llä, studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelupalveluja tarjoavassa yrityksessä on paljastunut puutteita henkilöstön koulutuksessa. Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjojen mukaan yrityksen toimitusjohtajana on vuosia toiminut juristina esiintynyt henkilö, jolla ei kuitenkaan ole ollut yliopistossa suoritettua tutkintoa. Hyvinvointialueen raporttien mukaan on epäselvää, ovatko yrityksen lapsiin kohdistuneet rajoitustoimet olleet lainmukaisia. Lastensuojelulain mukaan sijaishuollossa voidaan esimerkiksi rajoittaa lapsen liikkumisvapautta, jos se on lapsen edun mukaista. Juristin nimike ei ole lainsäädännöllä suojattu, mutta Juristiliiton mukaan sen käyttäminen ilman oikeustieteen maisterin tutkintoa on erittäin harhaanjohtavaa. Datakeskukset maksavat veroja vain pienen osan suhteessa esimerkiksi niitä pyörittävien yhtiöiden arvonlisäveron palautuksiin, kerrotaan Verohallinnosta. Kokonaissumma kuitenkin kasvaa lähivuosina. Verohallinnon ylijohtaja Marko Myllyniemi sanoo, etteivät datakeskukset tällä hetkellä tuota merkittäviä verotuloja. Tilanne on kuitenkin muuttumassa datakeskusten määrän kasvaessa. Keskimääräistä tietoa datakeskusten maksamista veroista on Verohallinnon mukaan mahdotonta esittää, koska yritykset ovat toimintatavoiltaan erilaisia ja datakeskukset keskenään hyvin eri kokoisia. Datakeskukset maksavat yhteisöveroa, arvonlisäveroa, kiinteistöveroa ja sähköveroa samalla tavalla kuin muutkin yritykset. Asuntokaupassa on havaittavissa piristymistä ja yksi esimerkki siitä löytyy Jyväskylän Äijälästä. Äijälänsalmen rantaan rakenteella olevat 29 uutta rivitaloasuntoa on kaikki saatu myytyä. 5 rivitalon asunnoista osa on myyty kuluttajille ja osa sijoituskäyttöön yritysasiakkaalle, joka osti useita asuntoja. Talot on rakentanut moduulirakentamiseen erikoistunut ProModuls Oy, joka on tehnyt massiivipuumoduulit Kangasniemen tehtaallaan. Asunnot olivat myynnissä OP-kodilla ja kiinteistömaailmalla, minkä lisäksi rakennusliike myi osan niistä suoraan itse. Lopuksi urheilua. Jalkapallotähti Lionel Messin on määrä palata viheriölle vielä kerran Argentiinan pelipaidassa, kun hänet nimettiin maajoukkueeseen lokakuussa pelattavaan harjoitusotteluun. Asiasta kertoi Argentiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Claudio Tapia. Messi kutsuttiin Beninia vastaan pelattavaan otteluun, joka pelataan Argentiinassa. Tapian mukaan tarkoituksena on, että Messi saa pelata jäähyväisottelunsa Argentiinassa. 39-vuotias Messi ilmoitti maajoukkueuransa päättämisestä viime kuussa. Viimeiseksi maaotteluksi oli jäämässä kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Se onkin mukava sitten Beninia vastaan mättää 10 maalia ja todeta, että oli kovaa matsi, kun MM-finaalissa ei ollut mitään palaa. No, oli tarpeettoman ilkeitä. Monin paikoin sadetta on luvassa. Päivän ylilämpötila on 12-14 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa, eikä onnettomuuksista tietoja ole lain. Hyvät naiset ja herrat, Niklas Pelkonen on palannut uutisiin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Oliko mä ilkeä äsken Lionel Messi perinnölle?
0: Kyllä mun mielestä Lionel Messi sen saattaa kestää, että Suomen ydinasepositiivisin aamuradio-ohjelma on häntä kohtaan vähän ilkeä.
2: Joo. Palataan muuten siihenkin asiaan vielä. Mä eilen järkytyin tästä. Siis näin Suomen ydinasemyönteisen mä aamussa on järkytys on, että olemme Ranskan ydinasepelattuja. Olisi vaikka Pohjois-Korea enemmän kuin ei Ranska.
0: Niin, kyllä siinä on siis tämmöinen, siis en ole mikään ydinaseasiantuntija, mutta voin vilkaista.
2: Se olisi, että... se olisi toisaalta yllätys, jos olisit. Mutta,
0: mutta että jos niin kuin ei voi luottaa edes ranskalaiseen henkilöautoon, niin voiko luottaa ranskalaiseen ydinasesateenvarjoon?
2: Niin Citroeneistähän puhutaan usein, että nämä on ihan pommeja.
0: Siihenkö se perustuu? Me ajetaan Clio teidän oven eteen, jos te ette lopeta tuota rajalla sekoilla.
2: Auto ydinpommi. Joo, hei tota, sulla siis, Niklas laittoi jo 6 viestin tuolta yläkerrasta, siis ennen 6 ja viestin, että hänellä on kerrottavaa. Mikä meillä oli nyt siis?
0: Me ei keksitä tähän radioaasinsiltaa.
2: Pitäisikö mun keksiä joku radioaasinsilta?
0: Ei, mä oon kuvitellut, että radiossa keksitään radioaasinsiltoja.
2: No jos sä nyt annat mulle 3 sanaan tänne näin, niin on pikkasen hankala. Jos nyt emu kirjoitat mulle tänne, no niin. miten mä nyt...
0: Päivän sana.
2: Hei, liittyykö se Euroopan talousyhteistyö? Eli siis eikö emuhan on niinku tää... Onko se emu?
0: Ei. Siis lintu. Iso lintu.
2: Aa.
0: Lentokyvytön suuri lintu.
2: Miksi muuten sanotaan linnuksi, jos on lentokyvytön?
0: Koska se on lintu, koska se on biologisesti. Se on niinku lintu, joka ei silleen siis... Jos sä et osaa kävellä, niin kai sua nyt silti sanotaan ihmiseksi.
2: Tää alkaa kyllä lupaa.
0: Niin alkaa.
2: Ei, mutta eihän se on siinä linnun nimessä jo niin kuin pieni lupaa siitä, että se tekee jotain ilmassa.
0: Sä jotenkin niin kuin koet olevas jotenkin niin kuin oikeutettu sillä, että linnun pitää lentää niin kuin sua vaan.
2: Joo, kyllä mun mielestä pitäisi pystyä vaatimaan sen. Tämä on niin kuin, eikö yhteen väliä, oliko näitä tuote, kun feta ei saanut enää kutsua fetaaksi, koska se ei ollut...
0: Sieltä
2: niin päin, ja sitten oli tiedettä lehtilehden.
0: Joo.
2: Siis joka tekee, onko se nyt sitten niinku parodia uutisia vai miksi niitä niinku sanotaan?
0: Joo, niinku uutissatiiria ehkä voisi sanoa.
2: Niin satiiri, joo, se on oikein sana. Joo, se siellä oli kansanedustaja suuttunut, kun sillä oli selvinnyt tuolla Arkadianmäellä kahvilassa, että lihapullassa on itse 0% pullaa.
0: Mutta siis emu, etkö ole törmännyt emu-uutiseen?
2: En ole törmännyt.
0: No erinomaista, koska nyt mä pääsen sitten selittämään tämän juurta jaksain. Siis Mäntyharjulla on karannut aitauksesta emu, siis tämmöinen lähes strutsin kokoinen, valtava.
2: Ai niin se on pienempi kuitenkin kuin strutsi.
0: Ilmeisesti se on vähän pienempi.
2: Joo, okay,
0: ja päästään tähänkin. Valtava lentokyvytön lintu. Ja siitä on uutisoinut Pitäjän Uutiset.
2: Joo.
0: Tämän uutisen voi lukea myös esimerkiksi Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Mutta Yle on julkaissut sitten tämän jälkeen vielä julkaisi jutun myös, jossa on video tästä emusta, kun se uhkaavasti kävelee ja tuolla niin kuin, mökkitiellä ja sitten otsikko Valtava emu karkuteillä Etelä-Savossa.
2: Ja.
0: Syöttäkää paahtoleipää, älkää yrittäkö ottaa kiinni. Kerrotaan, että emu säikyttelee ihmisiä ja muuta.
2: Säikyttelee.
0: Mutta sitten jutussa myöhemmin kerrotaan, että Herra H on siis emun nimi. Herra H on strategiset mitat ovat 45 kilogrammaa ja noin 150 senttiä. Mutta sitten tässä myöhemmin ilmenee, että niin emu voi kasvaa jopa 60 kiloiseksi. Joten voiko sanoa silloin, että on valtava emu, jos se on keskikokoinen emu. Miltä susta tuntuisi niin kuin...
2: Niin ja sitten se painopistekin on aika pitkälle, eikö siinä aika pitkät kintut?
0: Niin.
2: Koska ei sitä niin lentokykyä. Niin.
0: Jokainen voi miettiä omalle kohdalleen, että Ylen toimittaja voi vaikka miettiä omalle kohdalleen, että jos Ylen toimittaja karkaisi Pasilasta ja sitten olisi otsikko, että valtava Ylen toimittaja karkuteillä, syöttäkää paahtoleipää.
2: Niin kyllä se pitää olla 2-metrinen vähintään.
0: Niin kyllä siinä...
2: Aika, joo, totta. Mutta strutseillahan käsittääkseni, siis mä oon kuullut jonkun legendan siitä, että niissä otuksissa on semmoinen ominaisuus, että niillä on vissiin aika paksu rintalasta.
0: Okei. Okay.
2: Ja sitten ne kuulemma tappelee siis potkien, koska eivät osaa lentää nekään otukset. Vai osaako strutsit lentää? Ei nekään osaa lentää.
0: Miltä se näyttäisi? Se tulisi jostain. Strutsiparvi tulee laiturille. Vähän eksy etelän matkalla.
2: Niin, niitä metsästäessä pikkasen huonompi näköinenkin on mahdollista onnistua, mutta ei tästä tule. Niin, mutta siis on ymmärtänyt niin, että strutsillakin on semmoiset voimat, että se pystyy potkaisemaan rintalasta niin kuin rikki. Suorastansa, niin mä mietin, että onko tässä nyt sitten, että valtavuus niin on myös emussa, että koska niin, strutsi potkii lujaa, niin...
0: Ego on valtava.
2: Niin.
0: Joo, on, ja siis voi juosta 60 kilometriä tunnissa emu.
2: Oikeesti?
0: Joo, ton jutun mukaan, että niinku...
2: No eikö se nyt ole aika pieni kynnys siitä ja lähteä lentämäänkin sitten?
0: Sulle ei riitä
2: mikään. Mikä estää niinku...
0: Mutta pysykää valppaana, jos on Mäntyharjulta kadonnut viikonloppuna emuaitauksesta ja se juoksee 60 kilsaa tunnissa, niin. Tiedä mihin se on ehtinyt.
2: Lapset kulkee. Tiedätkö, kato, kun joskus on sanottu koulusta, että kuljettiin kesät, talvet, sukset jalassa ja sudet, ulvoa ja kaikkea muuta, niin lapsille pistetään pahtoleipäpussi Mäntyharjulle kouraan, että anna tuota sille, että se syö se.
0: Niin.
2: Lentämällä se ei sun perään pääse, mutta se juoksee se Mäntyharjun paikallisen pussikyydin kiinni sinne. 60. No niin. Otetaan Alex Vargas pelastamaan koko tilanne, tämä Rise, tämän kappaleen nimi.

Tässä oli Alex Vargas ja Rise nimisellä kappaleella radiokeskisemmalla samaa. Kuuntelet, koska meillä on Suuri-Veskylä-lehden etkot luvassa tuossa 8 jälkeen, niin siitä syystä meillä toivotaan musiikkia kohta. Amy Winehousea ja Elastista ennen sitä.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja just sillä tavalla. Pistäpä viestillä tulemaan, että mitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Se on jonkun teistä toive, joka tuolla parinkymmenen minuutin kuluttua soi, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että semmoinen toive tulee. WhatsAppilla pistä viestiä tulemaan. Se, nyt ihan kaikki musiikin äärilaidatkin, niin pistä viestillä.
0: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040-619-5939.
1: Just näin. Smash Mouthilla ja Nelimatulalla jatketaan ihan kohta.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!

0: Salin Elima tulee hitaammin hautaan.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Mulla on katke siis aivan totaalisesti ajatus siitä, mitä mä olin tässä yleisesti ottaenkaan sanomassa. Radio Keski-Suomalaisen aamua joka tapauksessa kuuntelet. Tänään päivän kysymyksenä on siis se ainakin, että onko sinulla tapana ajaa nuo renkaat ihan loppuun asti? Kuinka säntillisesti? Kuinka hyvin esimerkiksi oot kärryillä nyt kun ajat sitä autoa vaikka siellä, niin kuinka hyvin oot kärryillä siitä, että kuinka paljon sulla on kulutuspintaa renkaissa esimerkiksi? Se on jotenkin itsellä ainakin yllätys, että eipä niitä tule niin mahdottomasti katsottua muuta kuin päällisin puolin toisinaan, ja sitten kun renkaat vaihtaa alle, niin kyllä se siinä kohti suurin piirtein tulee hämmästeltyä nopeasti nämä asiat läpi, mutta kyllä surullisen vähän kyllä tulee katseltua, ja sitten itse asiassa viime vuonnakin, kun kesärenkaat jouduin vaihtamaan alle, niin se syntyi tuo vaihdon tarve ja ymmärtämys siitä, niin syntyy vasta kun asiantuntija, itse asiassa oli muuten Jarmo Nuora vielä, Jarmo Nuora sattumoisin, joka rengasnuorelta tältä Jyväskylästä on ja jonka kanssa muuten arvotaan vielä syksyn aikana uusia renkaita jollekulle teistä, niin hän katsoi, niin sisäosa tuosta kulutuspinnasta oli merkittävän paljon kuluneempi kuin sitten muu osa. Ja niin pieneltä alalta, ettei sitä oikein tajunnutkaan. Tuota kyseistä asiaa. Itse ainakin laiminlyön merkittävissä määrin. Ja olen jotenkin aina, että sit vasta kun alkaa ajo-ominaisuuksiin vaikuttaa, niin ehkä sit vasta on vaihtamassa niitä. Ei ole hyvä tapa toimia. Mutta minkälainen on sinun tapa toimia noiden kanssa? 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit kertoa, kuinka aktiivinen renkaiden vaihtaja olet tai renkaista huolehtija. 0406195939 WhatsApp-numerosta löytyy vähän jotakin muutakin vaihtoehtoja.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.

0: Jos on tämän aamuohjelmistossa on Syrjyväskylä-lehden etkoja tulossa 8 jälkeen ja 9 jälkeen puhutaan sinfoniasta, josta muuten sivumennen sanoen, niin menkääpä osallistumaan radiokeskisuomalainen.fi-sivustolla kilpailuun. Siellä pääsee vapaavalintaiseen näytökseen voittaja valitsemaan 2 kappaletta lippuja. Saa nauttia sinfonian tuotoksista. Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailu tai vaihtoehtoisesti ihan sitä etusivulta radiokeskisuomalainen.fi. Siellä on muutama muukin kilpailu. Ja kuten sanoin, niin rengaskilpailukin on vielä tulossa. On mahdollisuus voittaa ihan upouudet talvirenkaat. Mutta nyt Rauli Padding, Somerjoki ja laivat, tai ihan kohta ainakin. Ja sitten toive musiikkia. 0406195939 on WhatsApp-numero, josta sitä voi vielä toivoa.
1: Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kait me tässä aika legendaariseen osastoon mennään tällä kertaa. Pauli Hanhiniemen Kynästä on sanat tehty kappaleeseen tekijät. Sävellyksen puolesta on Timo Löyän ja Sakari Pesolan tuotantoa. Julkaisu. Se tälle kappaleelle on tapahtunut tammikuussa 1989 albumilla Hikiset siivut. Kysymyksessä on Kolmas nainen -yhtyeen kappale Äiti pojastaan pappia toivoi, joka jännästi muistan, että silloin kun sain ajokortin, niin eli tällaista uutta, onko se nyt sitten renesanssiksi, kun näitä sanotaan aina, mutta siis en tiennyt, mä luulin silloin, että se oli uusi biisi. Silloin kun saa ajokortin, eli siis 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja Äiti pojastaan pappi ja toivoi siinä kohdassa, kun lauletaan, että poika lauloi ja joi, niin se oli ikään kuin meidän ikäisten semmoinen lyyrinen lupa alkaa ryyppäillä. Tai siis ei silleen niin kuin pitkässä määrin, mutta just sinä iltana niin se ryyppääminen, niin sille saatiin lupaa Pauli Hanhiniemen suusta. Kolmas nainen -yhtyeen Äiti pojastaan pappia toivoi kappaleen osalta. Siitä saatiin jotenkin niin kuin hieno tarina, että no, sitä nyt ollaan sitten vaan tämmöisiä renttuja ja vähän ryyppäillä. Pauli Hanhiniemen sanoituksista tietysti pystytään, on suomalaisessa kulttuurissa pystytty nauttimaan merkittävissä määrin. Yö, Tiktak, Popeda, Indika, Hehkumo, Pate Mustajärvi, Suvi Teräsniska, Olli Lindholm, Viki Rosti, Anne Mattila, Laura Närhi, muun muassa heille. Pauli Hanhiniemi on sanoituksia kappaleisiin tehnyt, mutta tässä Kolmas nainen ja niin sanottu Oma pesä, Äiti pojastaan pappia toivoi. Joka aamu.

0: Se oli Kisua, se sama nainen nimisellä kappaleella. Apulantaa on tulossa seuraavana musiikissa. Tämä Niklas Pelkonen, kun saapu studion sisään, niin voin kertoa, että tälle on tarvetta. Kappaleen nimi on Armo.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
8: Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
9: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelupalveluja tarjoavassa yrityksessä on paljastunut puutteita henkilöstön koulutuksessa. Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjojen mukaan yrityksen toimitusjohtajana on vuosia toiminut juristina esiintynyt henkilö, jolla ei kuitenkaan ole ollut yliopistossa suoritettua tutkintoa. Hyvinvointialueen raporttien mukaan on epäselvää, ovatko yrityksen lapsiin kohdistuneet rajoitustoimet olleet lainmukaisia. Lastensuojelulain mukaan sijaishuollossa voidaan esimerkiksi rajoittaa lapsen liikkumisvapautta, jos se on lapsen edun mukaista. Juristin nimike ei ole lainsäädännöllä suojattu, mutta Juristiliiton mukaan sen käyttäminen ilman oikeustieteen maisterin tutkintoa on erittäin harhaan johtavaa. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 1,5% yksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi urheilua. Jalkapallotähti Lionel Messin on määrä palata viheriöille vielä kerran Argentiinan pelipaidassa, kun hänet nimettiin maajoukkueeseen lokakuussa pelattavaan harjoitusotteluun. Asiasta kertoi Argentiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Claudio Tapia. Messi kutsuttiin Beniniä vastaan pelattavaan otteluun, joka pelataan Argentiinassa. Tapian mukaan tarkoituksena on, että Messi saa pelata jäähyväisottelunsa Argentiinassa. 39-vuotias Messi ilmoitti maajoukkueuransa päättämisestä viime kuussa. Viimeiseksi maaotteluksi oli jäämässä kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla.
10: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Sadetta se tarjoaa ennuste. Päivän ylilämpötila on 12 ja 14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuulta on myös luvassa. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan. Tietyöt tällä hetkellä aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Hankasalmen Nälkämäen tiellä Liivestuoreilla tuossa Mikkelintien risteyksessä ja sitten Jyväskylässä Tourulan siltain kohdalla.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
3: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
11: Niklas Pelkonen on täällä. Meille tuli hyvä viesti studioon tästä, kun puhuttiin tästä ranskalaisesta ydinasepelotteesta. Ei puhuttu ydinasepelotteesta, vaan puhuttiin ydinpelotteesta. Muistatko?
9: Kyllä mä muistan. Se on vähän vaikeasti tähän. Joo.
11: No tämä on hankala.
9: Tämä on vaikeita asioita.
11: Tuo itse kokeilemaan.
9: Nämä on vaikea.
11: Kun sä puhuit siitä, että viedään se, että joku menee Renault Clialle, että nämä on ihan pommeja ne vehkeet. Mutta sitten tässä tuli ihan viesti, siis tämä on mun mielestä tutkimisen arvoinen asia. Siis Suomihan on ollut ydinpelotteen alla jo pitkään. Mm-hmm. Nimittäin Olkiluoto kolmonenhan on ranskalainen.
9: Totta. Tämä on luonteva jatkuma. On.
11: No, en tiedä. Toivottavasti se ei räjähä. Se on muuten melkein varmaan ainut asia, mitä se ei ole vielä tehnyt, millä tavalla se ei ole toiminut.
9: Onkohan ne pitchannut tätä, niin kun on ollut aloittamassa Olkiluoto-projektia, että Olkiluoto 3, ydinvoimaloiden Peugeot.
11: Niin, kyllä. Peugeot ja Citroen ja Renault samassa paketissa. Älkää tulko tänne. Tämä käy vaaralliseksi. Hei, käydään evoluutiobiologia läpi tuossa vajan tunnin kuluttua niihin emuihin liittyen, pähkäillään niiden lentokyvyttömyyttä ja niin poispäin. Mutta kohta on suuri kyllä lehden etkojen aika. Markku Pölösen tiedät?
9: Tiedän.
11: Hän täyttää vuosia tänään.
9: Oikeasti, paljonko?
11: Oota, mä tsekkaan. Mä hävitin sen jo täältä se. Pölösen Markku täyttää 69 vuotta.
9: Onnea Pölöselle.
11: Pölösen Marku leffa Lieksa on tehty tämän kaltainen kappale. Tämä on Nightwish ja While Your Lips Are Still Red.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Juhlapäivä on Sami Rahkosella, koska hänen päätoimittamaan Suuri Jyväskylä-lehti tulee tänään julkaistuksi. Ja hän on puhtaan tuoksuinen tänään.
2: Kyllä, kyllä.
1: Haluatko kertoa, mitä...
2: Teillä on aika liukas tuo teidän käsidesipullo tuossa.
1: Joo, Sami esitteli iloissa, että meillähän on käsidesiä saatu palveluvalikoimaan ja sen jälkeen hän uutisten aikana paiskasi lattialle.
2: Kyllä, se putoaa sieltä.
1: Ilmeisesti väärä haju oli.
2: Ja tämähän se hajuhan ei lähde ihan heti, sitä on nyt käsissä. Ja sitten sen lisäksi, kun ehkä äänestä kuulee tämmöisen pienen flunssan, niin tämä on todella hyvä yhdistelmä.
1: Meidät tuonne ostoskeskukseen jonkun vartijan kanssa painimaan vielä tästä. No niin, ei jatketa siitä, vaan mennään rengasasiaan. Rengasasialla nimittäin lähdetään liittyen Suuri Jyväskylä-lehden etkojen sisuksiin. Tästä oli itse asiassa puhetta lähetyksessä vähän aiemminkin ihan vaan oman fiilistelyn kautta, kun tämä tutkimus julkaistiin. Kyllä. Siis tästä, että puolet suomalaisista ajaa renkaansa aivan loppuun ennen kuin uusii ne.
2: Kyllä.
1: Oletko sinä tällainen?
2: Mä silloin opiskeluaikana olin. Joo. Tässähän sitä asiaa vähän sivuttiin ja itsekin sivuin sitä tuossa pääkärissä, että kyllähän taloudelliset syyt on yksi syy tähän, että renkaiden hinnat on noussut ja sitten kun rahasta on puutetta, niin se on yksi semmoinen asia, mistä säästetään. Ja muistan sen eron, kun oikein loppuun ajettujen renkaiden jälkeen ne vaihdoin ne uusiin, oli talvi. Se on ihan valtava se ero ja silloin se vähän niin kuin säväytti, että minkälaisilla sitä onkaan tullut ajettua.
1: Kyllä ja kyllä, siis renkaastahan kuluu muutkin asiat kuin se kulutuspinta.
2: Kyllä, joo, niin. Se tulee tässä esillekin, että renkaan kunto ei selviä pelkästään vilkaisemalla, niin. Minkä verran kulutuspintaa
1: niin.
2: On.
1: Ja sen just, että kun rengas sen kuluu, siis, niin se ei kulu sillä tavalla niin kuin katkaisimesta, että nyt se huononi tämän verran ja näin poispäin, vaan se vähän vähältä huononee. Ja sitten kun vaihdetaan uuteen, niin se on taas sitten se ero. Niin kuin ihan, ja se tuntuu, uskokaa kun sanon, niin se tuntuu ihan kesäkelissäkin se asia.
2: Ja niin nyt on ollut aika paljon semmoisia tullut vastaan rengasliikkeelle. Mä kävin tuossa Nuoralla ja sitten Lapin kumilla, niin missä on renkaan sisäreuna, eli se puoli, mikä on siellä auton pohjan puolella, mitä on vaikea nähdä. Niin ne on kulunut ja tuossa sitten pohdittiin, että mikähän sen syy voi olla, niin yksi vaihtoehto on huono tiestö, että kun routa monttuu ajaa, niin saattaa noi kallistuskulmat muuttua jonkun verran ja pienikin muutos saattaa sitten kuluttaa epätasaisesti rengasta.
1: Niin ammattitermien kamperi menee sillä tavalla. Joo, on taipuvainen uskomaan. Meillähän siis ykkösauto on ollut sähköauto, nyt me vaihdettiin kylläkin erilaiseen. Sähköauto, niin mielenkiintoista nähdä. Siinä edellisessä sähköautossa oli siis sillä tavalla, että minä olin ihan siinä uskossa, että meillä on hyvät renkaat vielä sinne kesärenkaat alla. Kunnes vaihdoin ne omakätisesti, niin siis käteen tuli haava, kun otin sen renkaan pois. Siis kulutuspinnasta, kun otin siitä kiinni.
2: Oliko se osa runkoa?
1: Oli, se oli osa runkoa. Siis se oli ihan sieltä niin kuin just kulutuspinnan ja sen renkaan sivuosaan, niin sen välistä niin pilkisti. Ei sitä, siis jos... Kun kyllä minäkin sen verran katselen kuitenkin sinne auton alle, niin ei sitä sieltä ei niin kuin oikeasti edes tajunnut.
2: Ja toi nimenomaan sitä ei näe mistään muualta kuin katsomalla kunnolla sinne auton alle tuota renkaan kuntoa. Ja kävin tuossa tosiaan liikkeessä ja kun näiden ammattilaisten kanssa juttelen, niin kyllähän he näkee niistä renkaista niin paljon enemmän kuin tämmöinen tavallinen
1: pulkainen. Kyllä, kyllä.
2: Ja itse asiassa...
1: Jokuhan on sitä mieltä, että ne silmät on vaan sitä varten, että saa laskuttaa lisää. Mutta kyllä siihen saattaa jonkunlainen ammattitaito perässä olla.
2: Kyllä, jokseenkin korostivat myös sitä, että yleensä toi mielikuva on tuo, että rengasliikkeestä löydetään nimenomaan ongelmia, jotta saadaan myyntiä, mutta kyllä sillä ihan huolta oli. Ja näin niitä renkaita, mitä oli tullut sen viikon aikana, niin kyllä itseäkin huolettaa, nimittäin nämä tulee vastaan nämä autot, missä on niitä renkaita.
1: Niin, kyllä. Eilen, haluatko muuten kuulla rengasaiheisen tarina?
2: No olisi kummallista, jos sanoisin, että en.
1: Ajelin tuosta Isolahtion paikka, jossa asun, niin ajeltiin Kelion Marketteja kohti ja katsoin siinä, että edessä olevassa autossa niin kohtuullisen paljon lieppaa tämä pölykapseli, jonka jälkeen tajusin lähemmäksi, että se lieppaa sen takia, että kun rengas on ollut niin tyhjä, niin se on maannut tavallaan ja pullauttanut sen pölykapselin ulos. Yritin vilkutella valoa ja tälle edessä ajavalle ihmiselle, ja mitä hän teki?
2: Laittoi puskaradioon viesti.
1: Ei, vaan hän rupesi ajamaan ylinopeutta, koska luuli, että mä Pemarilla vaadin häntä ajamaan lujempaa, kun minä yritin saada hänelle huomioon, että Teillä on vikaa autossa.
2: Mutta harva Pemarin kuski tontikä vilkuttelee.
1: No se, juu. Kyllä minä ymmärrän se, että siinä oli semmoisia aggressiivisia. Mutta siis erikoinen tilanne siis kaikkinensa, että hyvää yritin, mutta...
2: Mulla on itse asiassa käynyt, ei liity renkaasi, mutta kun hyvää yritin aikanaan Oulussa edellä pyörällä...
1: Enää Jyväskylässä, että ei. Enää pitkään aikaa.
2: edellä pyörällä menevältä tippui farkkutakki pyörän tarakalta. Hän kävelytti sitä, eli vauhti oli hidas.
1: Joo.
2: Poimin takin ja juoksin perään ja sanoin, että teiltä tippui takki.
1: Joo.
2: Ja hän kääntyi katsomaan, että mitä? Teiltä tippui takki. Ja tämä ei mennyt perille ollenkaan. Minulla oli hänen takkinsa siinä kädessä ja esitteli. Ja sitten hän järkyttyi, että minä olen vienyt hänen takkinsa. Ja
1: ei jumalista.
2: Nappasi sen mukaansa.
1: Joo. Ja mutta... poliisille.
2: ja karkuun.
1: Ja taas puhtaan tuoksi. Sami Rakkonen, kädet sillä takana putkaan. Joo, hei, jatketaan muilla aiheilla. Oliko vielä muuten tähän rengasasiaan liittyen?
2: Semmoinen vielä, että sehän ei maksa mitään suurimmassa osassa rengasliikkeitä, jos käy tarkastuttamassa ne renkaat, jos itse epäilee, että onkohan nämä hyvät vai ei, niin käykää tsekkaamassa.
1: Se on itse asiassa ihan hyvä. Vaikka tavallaan niin ole aikeissa uusia sitä ja näin poispäin, niin saatat oppia jotakin.
2: Kyllä.
1: Se on oikeasti ihan, kyllä minäkin tässä sanotaan, että autojen kanssa jonkun verran tekemisissä olen ollut, mutta viime vuosina kun on tehty tätä Jarmo Nuoren kanssa tätä rengasaiheista keskusteluohjelmaa, josta renkaat on voinut voittaa, niin olen oppinut aika paljon sen matkan aikana. Kaiken. Suurimman osa on kyllä unohtanut, mutta välillä on käynyt sellaisia opin hetkiä. Hei, Sentencedia ja Bebe Rexaa kuunnellaan ja sitten sen jälkeen jatketaan Suur-Jyväskylä-lehden etkoja.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: jatkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: No niin, niitäpä jatketaan päätoimittaja Sami Rahkosen kanssa. Kohta on pimeätä kuin tontun hanskassa jouluaikaa ja se tarkoittaa sitä, että valot pääsee oikeuksiinsa.
2: Kyllä, ja Jyväskylässä itse asiassa sammutetaan lisää valoja, jotta valon kaupunki tulee esille.
1: Elä, niinkö?
2: Juu.
1: Tässä on ei joka säästöt syy.
2: Valon kaupungin alla niin yksi tämmöinen on niin sanottu kierros, mitä ne käy katsoa, että ne katsoo, miten nämä valon kaupungin teokset, miltä ne näyttää ja mitä kaupungin muita valoja on sammutettava, jotta ne näyttää vielä paremmalta.
1: Siis valosaastetta yritetään pienentää niin kuin näiden tuhoamasta näitä.
2: No näin, kyllä.
1: Koska valosaasta estää esimerkiksi nyt niin kuin revontulet niin kuin näkymästä kunnolla. Niin
2: kyllä. Kaupungin. Että hyvä, että näin saadaan maksimoitua tämä valon kaupungin vaikutus.
1: Niin ja onhan siinä toki myös se puoli, että se säästää kyllä myös.
2: No kyllä, tokihan niistä sitten, no ne on aika käsittääkseni energiatehokkaita nämä valotaideteokset.
1: Että no tähän, mutta sitten, niin kyllä joo.
2: Tähän tuli toki siihen tilalle sitten.
1: Kyllä, mutta paluu valon kaupungin tapahtumalla on nyt sitten, eikö nyt niin, että viikon mittaiseksi?
2: No joo, itse asiassa ylikin yli kahden viikon loppuun niin verran, että alkaa perjantaina 25. päivä ja jatkuu tuonne 30. saakka.
1: Se on hyvä päivä aloittaa 25. syyskuuta.
2: Onko?
1: Se on erään suurmiehen syntymäpäivä.
2: Ja silloin kaupunki sammuttelee valoja.
1: Enkä puhu meriiteistä, vaan ihan fyysistä koosta.
2: Silloin alkaa, ja nythän viime vuosina tai ainakin viime vuonna oli typistetty tämmöiseen 3 päivään se.
1: Se oli muuten ihan katastrofi.
2: Se ei ollut enää kivaa.
1: Ei, se oli logistinen katastrofi. Se asia.
2: Ja hurjaa oli, itsekin oli ylistön sillalla, kun järjestyksen valvojat alkoi rajoittaa sinne pääsyä.
1: Joo.
2: Ja sieltä,
1: sieltä pääsyä.
2: Niin, vaikea oli liikkua.
1: Tai siltä se ainakin tuntui. Niin totta. Nimimerkki 20 minuuttia sinne keskellä siltaa.
2: Joo.
1: Miten tältä, tiedätkö sen kummelista sen taksikusken, kun sä kysyit, miten tältä pääsee pois?
2: No nyt en kyllä muista.
1: Joo, no se olisi just joka tapauksessa.
2: Täytyy käydä kattoon toi kummeli. Mutta siis joo, nyt kun porukka on löytänyt, viime vuonna on noin 170 000 kävijää ollut ja se on pakkautunut siihen pariin päivään, niin kyllähän se tuntuu ja näkyy. Nyt hyvä, että se on taas laajemmalti. Se on nyt 20 vuotta tätä tapahtumaa järjestetty, niin vähän myöskin juhlavuoden kunniaksi sitten.
1: Joo.
2: Laajennettuna tapahtumana. Ja me itse asiassa kysyttiin vähän, että mitä ne tämmöisillä taiteilijalla on monesti on raidereita, eli listoja, mitä hän vaatii.
1: Ai jaa.
2: Niin, että
1: ai siis tämmöisillä miksi niitä sanotaan niitä? Heilläkin on niinku raidereita.
2: Kyllä.
1: Okei. No mitä siellä on?
2: No siellä on muun muassa tietyn värisiä säkkejä ja tietyn vahvuisia vajereita.
1: Ah niin, joo, niin, että ne pystyy rakentamaan sen. Joo.
2: Joo, että
1: mä ajattelin, että no joo, en tiedä mitä ajattelin.
2: Niin muuten sitten kaupungista se lähinnä se
1: sähkö toi yksi raidereita.
2: Majoitusta jonkun verran saavat aamupalaa ja sitten pääsevät saunaan ja uimaan.
1: Niin,
2: se on niin
1: sen pitäisi riittää kyllä.
2: Niin, se on. Ja ilmeisesti riittää kyllä. Saattaa sinne muutama eurokin vaihtaa omistaja, mutta
1: miten tämä asemoituu nyt siis Jyväskylässä tämä?
2: Lähtee siis Tourjoelta kävelykadulle, kirkkopuistoon, luonnonpuistoon, Mattilanniemeen ja vuosien tauon jälkeen nyt on myös Lutakossa taas.
1: Okei.
2: Ja meillä on tulossa tuonne, laitetaan verkkolehteen viimeistään ensi viikon alussa, niin muutama tämmöinen poiminta niistä teoskuvista, että vielä tässä, nythän me ollaan hyvissä jo liikenteessä, koska sehän ei ala vielä tänä perjantaina, vaan ensi perjantaina, niin laitetaan lisää juttua nyt sitten linjoille aiheesta.
1: Joo, innolla odotan. Kyllä se on hieno tapahtuma, siis tämmöisenä pitkänä järjestettynä se viime vuosi. Unohdetaan, että sitä viime vuotta
2: kyllä olikaan. Kyllä, niin. Ja tässähän se vuosi, kun ne puput oli esillä, niin on ilmeisesti räjäyttänyt pankin. Ja muistan itsekin sen. Ne oli mielenkiintoisia.
1: Oliko ne oli tuolla, no menisin sanoa, että Kankaalla, mutta eihän nyt Kankaalla.
2: Ei, ollut. Mutta eikö ne ollut, muistelisin, että Lutakossa.
1: Niinkö se oli sitten, joo.
2: Nyt saatan muistaa väärin, mutta
1: nyt
2: kyllä
1: jotain syötät, joku. Nyt sä syötät mulle valen muistoja todennäköisesti, mutta kyllä ostan. Ostan, sä oot päätoimittaja ja minä vain toimittaja.
2: Ne oli Lutakossa, kunnes oikeastaan.
1: Just näin. Laittakaa viestillä oikaisupyyntö meille, elkä laittako Pekka meille. Hei, semmoinen juttu, vähän pompiitaan eri aiheista, mutta siis kampanja, mä olen siis taas valikoiva lukihäiriö ja syytän sitäkin, että unohdin silmälasit ottaa mukaan, niin kampanjan kannustaa viemään vannuksia ulos, ja sitten mä en nähnyt tätä sanaa tässä välistä, että burleski yhdistys juhlii 10-vuotista taivalta, että liittyykö nämä niin kuin toisiinsa?
2: No näin suoraan liity toisiinsa. Okay, no niin. Joo, nämä on kaksi aihetta, mitä meillä myös löytyy lehdestä. Eli nyt on tosiaan tämmöinen Vie vanhus ulos -kampanja, joka on 20. päivä syyskuuta asti meneillänsä, ja halutaan huomiota sille, että resurssit on tiukilla, ja tuommoisenkin asiaan voisi vapaaehtoisten käsipareja käyttää, että saataisiin vietyä vanhuksia ulos.
1: Ja takaisin sisällä vielä siihen päälle.
2: Kyllä. Se, että niitä viedään ulos 29. saakka, ne ei suinkaan tarkoita, että
1: niitä on jossain hirveän määrä lopulta. Joo. Pahoittelut omasta puolestani. Sami on ihan kunnolla tässä, mutta minun mielikuvituslaukka. Mutta sitten myös tapahtumahomma. Siis jotenkin tuntuu, että kesäänhän ne pitäisi tapahtumat loppua, mutta ei, kun täällä painetaan kaasua, maratonia ja vaikka sun minkä näköistä bakkanaalia, niin nyt on sitten vemmi.
2: Kyllä, itse asiassa meillähän nyt kun sanoit, niin hyvää tapahtumarypäs tässä on ollut. On. Ja nyt tulevana viikonloppuna on vemmi, eli Vemaan vilja, ja muistetaan silläkin nimellä. Ja tämähän vetää kanssa tosi paljon porukkaa viikonloppuna. On tuossa paviljongin alueella.
1: Mä oon Vemmissä käynyt kerran. Joo, kerran on käynyt. Niin ostin sieltä kalakukoa. Mitä muuta sieltä voi ostaa?
2: No kyllä kai sieltä jotain muuta.
1: Mutta mikä on semmoinen, niin mitä sä niin lähtisit etsiä sieltä?
2: Mä lähdin nykyään tunnelman takia. Ja että kyllähän Vemmissä
1: fiilistelet.
2: Kyllä, kun siellä on alkanut joskus käydä, niin sitten on tullut sellainen tapa. Yleensä ostan jotain kahvin kanssa syötävää. Joo. Sitten siellä on eräänä vuonna ollut hirvikebabia tarjolla. En ole löytänyt sen jälkeen, mutta se oli todella hyvää.
1: Hirvikebab?
2: Kyllä.
1: Okei.
2: Okay. Siellähän on kyllä sieltä nyt aina syötyä saa. Aika paljon siellä on sitten semmoista käsityötarviketta, tai niin kuin siis käsin tehtyä tuotetta.
1: Joo.
2: Niin.
1: Mihin tämä niin kuin Vemaan vilja, mihin tämä, niin kuin, ootko koskaan perehtynyt tähän? Niin kuin, että
2: no Vein ja maan vilja, niin siinähän on
1: niin,
2: kalaa
1: joo.
2: Ja
1: niin, niin se on siitä
2: viljelyä,
1: sillä tavalla, joo, kyllä. Joo.
2: Sitten se tulee.
1: Joo, koska tämähän on aika pitkä
2: vuodesta ollut. 1994
1: niin, on just järjestetty, näin.
2: Kyllä.
1: Niin, silläkin ajatelluna, että väitän, että jossain vaiheessa on ehkä niin kuin koettu jonkunlainen suvantovaihe, mutta sitten jossain vaiheessa, kun alettiin puhua lähiruoasta, niin aika hyvin minun mielestä niin kuin viime vuodet pitänyt niin kuin ruutunsa.
2: Kyllä, siis nimenomaan viime vuodet on ollut. Muistelisin, että aika hyvin on sääkin suosinut.
1: No sekin joo. Se kyllä vaikuttaa pirusti siihen asiaan.
2: Joo, tokihan tässä on sisälläkin aika paljon, että siellä on halleja käytössä. Niin.
1: Mutta vaikuttaa se siihen siis lähtemiseen.
2: Totta.
1: Kyllä siinä on niin kuin ihan.
2: Ja nyt tässä, kun ollaan hataran muistivarassa oltu, niin sanoisin kyllä, että viime vuonna oli aika sateista itse asiassa. Niin. Silti tuli käytyä.
1: Mutta en sitä sanoa, että se voisi olla hyvä keli sitten. Jotkut nauttii sateesta.
2: Totta.
1: Se sillä tavalla. Hei, miten meillä menee nyt eletään siis toista viikkoa syyskuusta.
2: Kyllä, ensi viikolla tulee.
1: Ensi viikolla lehti tulee ja sitä kautta myös ihminen tulee tänne.
2: Kyllä, ihminen tulee tänne puhumaan.
1: Joka tulee Rekleslaavin paidassa tänään.
2: Tänään näin.
1: Tämä on siis, pakko sanoa, ei liity varsinaisesti tämä etkoon millään tavalla, mutta Juho Hämäläisen vihapuhe viime viikolla siitä, että Jonne Aronia mukaan ei muistettaisi Rekleslaavista tulevaisuudessa, niin se aiheutti sinussa
2: kiukun. Miksi Jonne Aaron?
1: Ei Jonne Aaron, voi jumala.
2: No
1: toisaalta, jos mä sanoin silloin Jonne Aaron, niin olisi se outo, jos hänet muistettaisiin. Niin kuin, miten voikin mennä tuolla tavalla?
2: No en tiedä, mutta varmaan
1: molemmat päättyy N.
2: Niin.
1: Mutta joo, Olli Hermannista oli siis tosi puhe. Niin, se ei sinulle eikä minulle kelvannut se.
2: Ei me tuollaista vihapuhetta hyväksytä.
1: Ei, tästä syystä teemme maailman ennätyksen kohta Rekleslaavin soitettujen biisien määrässä radiossa yhden 20 minuuttisen sisällä, koska Hot-niminen biisi kuunnellaan, mutta kiitos Sami Rahkonen.
2: Kiitos.
1: SL.fi ja teidän postilaatikon.
2: Kyllä.
1: Ja mitä ne nyt oli ne? Miksi mä en ikinä muista sitä, mikä se tötsä on?
2: Jakelupiste.
1: Just se.
2: Telineet.
1: Joo, jakelupiste teliin. Maailman paras yhdyssana tästä eteenpäin.
3: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Se oli Bessiä sammumaton nimisellä kappaleellaan kellon 8.49 radio keskisuomalaisen aamua. Kuuntelette Robbie Williamsia, Bastillia, päästään kuuntelemaan. Ne on musiikkia, jossa ei juurikaan suomen kieltä esiin.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Bastille, Give Me the Future-niminen kappale kuunneltiin siinä. Le Imperatrice Agitations Tropicales, Niklas Pelkosen toiveen musiikkia ennen kuin hän toimittaa uutiset.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelupalveluja tarjoavassa yrityksessä on paljastunut puutteita henkilöstön koulutuksessa. Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjojen mukaan yrityksen toimitusjohtajana on vuosia toiminut juristina esiintynyt henkilö, jolla ei kuitenkaan ole ollut yliopistossa suoritettua tutkintoa. Hyvinvointialueen raporttien mukaan on epäselvää, ovatko yrityksen lapsiin kohdistuneet rajoitustoimet olleet lainmukaisia. Lastensuojelulain mukaan sijaishuollossa voidaan esimerkiksi rajoittaa lapsen liikkumisvapautta, jos se on lapsen edun mukaista. Juristin nimike ei ole lainsäädännöllä suojattu, mutta Juristiliiton mukaan sen käyttäminen ilman oikeustieteen maisterin tutkintoa on erittäin harhaanjohtavaa. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 1,5 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10 vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi ulkomaille. Iranin vastainen sota on maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia $ elokuun alkuun mennessä. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kongressin puolueeton budjettitoimisto. Toimiston raportin mukaan sodan kustannukset voivat kasvaa miljardeilla $ joka kuukausi, jos sota jatkuu. Kustannuksia tulee 2–3 miljardia kuussa sotatoimien voimakkuudesta riippuen. Raportin lukuihin on laskettu muun muassa taisteluissa käytettyjen ammusten ja menetetyn kaluston korvaaminen sekä asevoimien kasvaneista polttoainekustannuksista aiheutuneet kulut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Pelkosen Niklas toimitti uutiset. Sadetta, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän yli lämpötila on 12 ja 14 lämpöasteen välillä ja kohtalaista etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietyöt Lievestuoreen siltatöissä, Ysitiellä, Nälkämäen tiellä, Hankasalmella ja sitten täällä Tourulan nurkilla niin myös työskennellään ne merkittävää liikennehaittaa aiheuttaa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Hyvää huomenta, toden totta. Uutisissa on nyt kuultu, että Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelupalveluja tarjoavassa yrityksessä on paljastunut puutteita henkilön koulutuksessa. Vai mä haluaisin käydä filosofisen keskustelun sinun kanssasi, Niklas.
0: Käydään pois.
3: Onko ne puutteet koulutuksessa vai sen valvonnassa, että niitä koulutuksia ylipäänsä on käyty? Koska yrityksen koulutus, jos on, niin kuin, mä mielen sillä tavalla, että jos yrityksen koulutuksessa on, niin siinä puhutaan niin kuin tämmöisistä yrityksen sisäisistä koulutuksista, että kouluttaa niin tiettyihin juttuihin, mutta jos joku on sitä mieltä, että hän on juristi ilman mitään koulutusta, niin olisiko se kuitenkin valvonnassa jonkun asteinen?
0: Niin suhtaudutko sä tähän semmoisena klassisena, että lakia saa rikkoa, kunhan ei jää kiinni.
3: Ei, en mä tätä salli, mutta se, että missä tämä niinku yleisesti ottaen, niin molemmat on tässä nyt on virheen tehnyt minun mielestä. Minun mielestä tämmöiset asiat on hyvä käy. Jos mä nyt väitän sulle, että mä oon juristi ja sä aiot maksaa mulle merkittävää määrää rahaa siitä, niin mä niin kuin koen omaksi vastuuksi todistaa sulle. Että.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kyllä jonkinlainen joo, valvontaprosessi tämmöisessä toki olisi hyvä olla.
3: Viime viikolla nimittäin oli nyt on rankka asia siltä, mutta oli näitä siis kauneusklinikoita löytiin kiinni.
0: Kyllä.
3: Ja lupa- ja valvontaviranomainen oli sitä mieltä, että nyt ne löydään kiinni. Niin sehän vaati siis yhden kuolonuhrin. Ja sitten sen jälkeen niitä alettiin löydä kiinni. Ja kun puhutaan, että on lupa- ja valvontaviranomainen, niin kävin sitä kautta pähkäilemään sitä, että olisiko sen viraston, että olisiko se virasto itse asiassa epäonnistunut jossain vaiheessa tehtävässä. Jos...
0: Niin tämähän oli kuitenkin ollut, ellen nyt aivan väärin muista, niin kuitenkin useamman vuoden julkisuudessa tämä. Tai
3: niin, ei, ainakin, niin ainakin niistä oli siis, minä sitten myöhemmin ymmärsin, että ilmoituksia oli tehty jo.
0: Joo, ja Yle oli tehnyt jutun tästä jokunen vuosi sitten, eli nyt aivan väärin muista. Kuitenkin niin kuin merkittävä aika sitten, niin. Että on tällainen kauneusklinikka, jossa niin johtajalla ei ole vaadittavaa pätevyyttä ja jossa on niin kuin epämääräisiä toimintatapoja.
3: Niin
0: se on ihan totta, joo. Että se on ikävää, että usein tarvitsee tapahtua jotain niin kuin äärimmäistä, joku tämmöinen tragedia. Niin. Että
3: sitten otetaan tosissaan se asia.
0: Kyllä.
3: Se pätee hyvin moneen muuhunkin elämäalaan ja urheiluun esimerkiksi. Urheilussakin sääntöjä muutetaan usein vasta sitten, kun on ensimmäinen joku vakava tilanne tapahtunut.
0: Kyllä.
3: Muun muassa moottoriurheilun puolella on tämän kaltaisia. Tai jääkiekossa kaulasuojat, niin valitettavasti niitä on tullut niitä tilanteita, kun luisti on viiltänyt väärästä paikkaa. Tai minä tiedän, onko jääkiekossa semmoista paikkaa, niin kuin mikä on oikea paikka viiltää. Koska jääkiekossa on tarkoitus pistää kiekkoa maaliin eikä viiltää. Eikä ollut hyvä juttu.
0: Viiltävä analyysi.
3: Hei, jatketaan Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan parissa ihan kohta. Niklas Pelkonen liikutetaan tuonne yläkertaa kohti. Mennään sinfonia-asioihin. Radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut sivustolla, niin pystyt osallistumaan kilpailuun, jossa on sinfonia-esityksiin lippuja tarjolla. Tämä on Eppu Normaali, tahra ja paperilla.

0: liikuttava Jyväskylä.
1: Meillä on sellisti vieraana, soolosellisti Ilkka Kauppi, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan piirissä mennään ja sinfonian syyskaudesta puhutaan vielä enemmänkin, mutta parikymmentä vuotta olet Jyväskylässä ollut merkittävä, pitkään tehnyt uraa noin muutenkin, mutta minkä ikäinen olit, kun sello valikoitu sinun työkaluksi?
2: 5-vuotias kuule oli. Äiti ei kysynyt, että haluanko mä soittaa, vaan se kysyi, että mitä mä haluan soittaa.
1: Ja sello oli nyt sitten.
2: No kun siinä oli sellainen pitkä piikki, mä ajattelin sellainen pikkupojan näkökulmasta, että toi on aika hieno tuommoinen piikki, että sillä voi tökkiä jotain ihmisiä tai jotain muuta.
1: Niin väkivallan kautta.
2: Niin tietysti, sillä on selvä.
1: Se on musiikissa, tai siis tarinan kerronnassa monesti hyvin kantava teema loppujen lopuksi. Onko koskaan ollut, siis kuitenkin ajatellaan, että sä olet ihan aikuinen ihminen jo, onko koskaan ollut niin kuin vetänyt johonkin muuhun tai et kyllästyttänyt vaikka sellakäsissä?
2: Kyllä se joskus. Joskus, mutta kun kappalet vaihtuu koko ajan ja musiikki vaihtuu koko ajan, niin musiikkiin ei varsinaisesti kyllästy. Sitten kuitenkin tulee niitä hetkiä, että työ aina työtä tietenkin. Paineita on välillä enemmän tai vähemmän, mutta sitten taas tulee se hetki, kun esimerkiksi joku viikonloppu tai lomahetki tai joku semmoinen, että saa ladata akkujansa, niin taas kummasti se maistuu hyvältä.
1: Mikä on sellon paras ominaisuus sun mielestä sen soinnissa?
2: Pehmeys ja se matalampi rekisteri. Että se on semmoinen miellyttävä jotenkin, että se ei ota korvaa.
1: Se on muuten jännä, siis sellaista jousisoittimet ehkä vähemmän tuttuja noin muuten, mutta jotenkin tuntuu, että siinä sen kyllä niin kuin tunnistaa tämmöinen maallikkokin aika nopeasti.
2: Joo, on siinä eri väri kuin vaikka onkin viuluperhettä.
1: Siis solistikonsertti on tulossa tuossa 24.9. eli hetkinen, siis ensi viikon torstai on aika, jolloin tuo, ja tässä kohtaa tarkoittaa, että soolosellististä tulee myös hetkinen nyt siis solisti sellonsa kanssa, jos käydään nämä käsitteet vielä läpi.
2: Joo, pitää paikkansa, siis soolosellisti istuu orkesterissa ja se istuu selloryhmän niin kuin ykkösenä, mutta sitten solistina se siirtyy siitä pari metriä etuvasemmalle musta katsoen, mikä on aika pitkä matka, se on monen tunnin harjoittelu, aika vaativa tehtävä aina olla solistina.
1: Niin miten rooli muuttuu siis?
2: No siinä on tavallaan se solistinen stemma, minkä ympärille on kirjoitettu se muu orkesteri ikään kuin säästää sitä ja on mukana siinä, mutta siinä on vaativa solistinen niin kuin stemma, mikä menee pitkiä poikia otelautoja 3 osaa ja kestääkin melkein 3 varttia, että siinä on ihan työtä ollut koko vuosi.
1: Onko, jos tunnepuolelta miettii sitä, niin mikä sinne, niin kuin, tuntuuko se eri tavalla persauksissa se paine siinä?
2: Todellakin tuntuu erilaiselta. Se on aivan eri tilanne. Siis, siinä ollaan niin framilla ja kun soittamisessakin on ikään kuin vähän kuin se urheilussakin, että yksi yritys, että ei siihen voi mennä sillä räpeltää. Että pitää harjoitella sillä lailla, että osaa sen ja kestää sen paineen alla pitää osata. Että siellä on sali täynnä ihmisiä ja sitten soitetaan ja meidän ylikapellimestari johtaa ja hän on kiivas italialainen, niin siinä on. Ja sitten mulla on vielä solistipartneri siinä.
1: Just olin tulossa siihen, siis konsertin johtaa tosiaan ylikapellimestari Lorenzo Passerini, mutta siis 16-vuotias viulisti on toisena solistina siinä.
2: Kyllä, nuori tyttö tuolta Porvoon viuluakatemiasta.
1: Lea Mattila siis kysymyksessä. Onko tässä, siis jos miettii edelleen aikuinen mies ja 16-vuotias viulisti, niin onko tässä jotenkin musiikin jotain semmoista kauneutta myös, että ihan eri sukupolvet tavallaan esiintyy samaan aikaan samalla lavalla ja yrittää kertoa vielä varmaan samantyyppistä tarinaakin.
2: Joo, totta. Tämä oli se idea. Et kummatkin soittaa, kun se on kaksoiskonsertto, niin meillä on molemmilla yhtä iso rooli siinä. Et se on niin kuin duetto ikään kuin solistina, mutta että joo, pitää paikkaan samaa 50, hän on 16, niin meillä on vähän eri näkemys elämästä tähän mennessä, ja se kuuluu soitossa, se kokemus ja kaikki. Et on ollut mahtava tehdä hänen kanssaan jo tähän mennessä yhteistyö. Tosi hyvä viulisti, ihan loistava.
1: No miten sanoit jo kiivas italialainen Lorenzo Passerini?
2: Joo, kyllä.
1: Hänen roolinsa tässä.
2: Hän pitää homman kasassa.
1: Miten tämä kiivaus tulee esille tässä?
2: Italialainen temperamentti tietenkin semmoisissa niin kuin tunneskaalassa, niin ei ole semmoisia välimallis niin kuin tunnetiloja, semmoisia haaleuksia esimerkiksi, vaan niin kuin on joko kuuma tai kylmä, ja yleensä kuuma, että hän niin kuin
1: No ensi viikon torstai on siis paikka 24. syyskuuta täällä. Jos nyt ajatellaan ihmisiä, jotka pähkäilee tässä tuota menojansa vaikkapa ensi viikon illoille, niin mitä ihmiset tulee tuolta saamaan?
2: Todella kaunista klassista musiikkia, romantiikan ajan Brahmsia, eli niin kuin koskettava hienoja teemoja, ja se on todella hieno kappale tämä. Myöskin sinfonia, mikä on sitten siellä on Brahmsia, että semmoista musiikkia, että se ei jätä kylmäksi, menee tunteisiin ja menee sisuskaluihin asti.
1: Jatketaan Ilkka Kaupin kanssa juttua Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan hengessä Damiano Davidia ja Kemo Petralia ennen sitä.
0: Liikuttava Jyväskylä. Käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjasta on kysymys. Tässä on niin kuin monikäsityksinen tämä liikuttavuus. Jyväskylässä on tunnepuolen liikuttavuus. Muun muassa kaupunginjohtaja antoi viestintäjohtajalle suoraan palloa, että hän puhuu tunteista ja niin poispäin. Mutta monikäsityksinen. Jyväskylä on, sinäkin oot junan tuoma, niin kuin kovin moni jyväskyläläisistä on.
2: Niin se on.
1: On. Miten se on, parikymmentä vuotta kun täällä asunut, niin onko paikat tullut rakkaaksi?
2: Todellakin, siis tämä on nyt koti. Vaikka ajattelin silloin, kun Jyväskylään tulin ensimmäisen kerran ja ajoin, silloin oli Jyväskylän maalaiskunta ja oli helsinkiläinen niin kauheasti. Niin
1: eikö kaikki tunnu maalaiskunnalta siinä kohti?
2: Joo, mentiin bussilla koululaiskonserttiin ja ajattelin, että kattelin niitä mettäreunoja siinä ja ajattelin, että tänne mä ikinä muuttaisin. Ja nyt mulla on just sillä alueella omakotitalo ja perhe.
1: Niin ne asiat heittelee loppujen lopuksi. Onko muuten tuollaisen harrastamisen puolelta tietysti kulttuuri on sulle lähellä sydäntä ihan työn kautta noin muuten, mutta miten muuten harrastusmahdollisuudet Jyväskylässä? Niin?
2: Keski-Suomihan on parhaimpia perhokalastuspaikkoja koko Suomessa, että täällä on koskia ja järviä ja hienoja luontopolkuja ja kaikkea mahdollista tuommoista, että jos tykkää ulkoilla, niin tämä on loista.
1: Haastattelussa on siis Ilkka Kauppi, hän on sellisti, soolosellisti, joka myös nyt siis solistina toimii sitten, niin kuin olemme oppineet tämän lähetyksen aikana, niin ensi torstaina. Olevassa konsertissa siis. Mutta syyskausi koostuu paljon muustakin, aika monen näköistä tuolla. Pauli Hanhiniemeä käy Jyväskylän sinfoniassa ja Club for Fiveakin, joka tietysti akapellana on totuttu kuulemaan, mutta aika monen näköistä.
2: On, sitten siellä on lastenkonserttia ja klassistakin sitten taitaa päättyä joululauluihin ennen joulua, että tosi laajasti kaikenlaisille ihmisille. Että sanoisin näin, että kannattaa tulla joka tapauksessa, koska siis se tilanne, mikä on niin kuin orkesterin live-konsertissa, niin se on ihan eri, kun voisi ajatella, että kuuntelee jotakin, ajattelee, että no kyllähän mä voin kuunnella levyltäkin näitä, kun nykyään on niin kaikki helposti saatavilla. Mm. Ei se ole niin. Kyllä se on ihan eri asia, kun tulee paikan päälle ja kokee sen.
1: Minkälaisia onko se, vaikka nyt jos ajatellaan tätä parinkymmenen vuoden aikana, onko se yhtään muuttunut?
2: No onhan meillä tietysti tuo akustiikkakin nyt niin vähän eri, kun me oltiin siellä teatterilla monta vuotta. Niin. Se on. Orkesteri on myöskin muuttunut iältään, että on tosi paljon uusia nuoria muusikoita tullut, että aika iso eläkevyöry oli tuossa, että lähti porukkaa pois ja tuli uutta tilalle ja orkesteri on muuttunut.
1: Niin ja sanoit jo äsken, kun puhuttiin siitä, että erittäin nuoren viulistin kanssa soitat tuossa solistina siis Lea Mattilan kanssa, niin sanoit jo, että se kuuluu musiikissakin, niin onko se nimenomaan, että se nuoruuskin tavallaan tulee siihen?
2: Kyllä se kuuluu, se kuuluu niin kuin tulkinnassa, se kuuluu kokemuksessa, se kuuluu temperamentissa, että nuoret on paljon sähäkämpiä jotenkin, ainakin mä rupean itse huomaamaan silleen, että rupean itse rauhoittumaan vähän. Ehkä mä oon aina ollut rauhallinen, mutta että joo, siis kyllä sen todella huomaa.
1: No miten ihmisten suhtautuminen, onko se sinun mielestä muuttunut? Löytääkö ihmiset jotenkin paremmin sinfonian tai huonommin? Onko siinä tapahtunut jotain muuta?
2: Mun mielestä se on mennyt eteenpäin, että yleisötyötähän on koko ajan tehty. Mm. Että kyllä musta tuntuu, että tämä on nyt ruvennut menemään niin päin kuitenkin, että ihmiset rupeaa taas olemaan kiinnostuneita niin kuin oikeista asioista. Että me ruvetaan olemaan vähän kyllästyneitä tähän. Vaikka kaikilla onkin kännykkä nenäessä, niin kyllä niitä oikeita kokemuksia haetaan ja nuoretkin ihmiset on kiinnostuneita niin kuin ihan oikeista tilanteista.
1: No miten se, mulla on jotenkin, tämä voi olla mun kupla, mutta mun mielestä musta tuntuu, että elokuvan musiikki on niin kuin entistä enemmän, ihmiset on tietoisia siitä, että minkälaista musiikkia elokuvissa on. Itse syytän Hans Zimmeria pitkälle elokuvan musiikin muutoksesta ja siinähän nyt sitten kuitenkin on tämmöisiä perinteisiä jousia ja niin poispäin. Paljon. Onko se jotenkin niin kuin lähempänä ihmistä ehkä, tämmöinen niin kuin klassinen musiikki? Olkoonkin tietysti, että ne nyt ei suoraan semmoisia sävellyksiä ole.
2: Siis orkesterihan niissä käytetään, orkesterin soundimaailma on sama, mutta kun se voidaan jotenkin helpommin liittää siihen kuvaan, mikä on nähty, niin kun se on kuitenkin ohjelmallista siinä mielessä se musiikki, niin se on helpommin lähestyttävää ehkä. Mm. Mutta tällä tavallahan ne klassisen musiikin konsertit muutenkin, että jos tulee rohkeasti paikalle, niin voi löytää siis todella mielettömiä kokemuksia semmoisesta musiikista. Esimerkiksi tuo Verdi Requiem tuolla, niin jos ei ole ikinä semmoista kokenut, niin se on todella vaikuttava.
1: Se jotenkin tuntuu, että sinfoniakin on aika moneen taipuvainen.
2: Kyllä on.
1: Minkälaisia haaveita? Onko sulla jotakin semmoisia salaisia toiveita, että mihin sinfonian kuuluisi vielä taipua tässä? Esimerkiksi sun ura-aikana.
2: No sanotaan, että nyt tässä hetkessä, kun kysyt tota, niin mä oon ehkä niin kuin, nyt tänään on sellainen olo, että mä oon nyt just sen haaveen kohdalla, että tämä Brahms on sellainen, mitä mä oon ajatellut monta kertaa, että se on niin hieno kappale, että voi että, kun sen joskus soittaisi. Ja Lorenzo kysyi mua sitten reilu vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten, että haluaisitko soittaa sen, ja mä olin niin kuin puula päähän lyöty, että totta ihmeessä. Mutta siis... Meillähän ei ole mikään valtavan suuri orkesteri, meillä on pieni sinfoniaorkesteri, 38-39 soittajaa. Mm.
1: Tietysti maalikolle kuulostaa, että onhan teitä merkittävä määrä.
2: No on, mutta kun naapurikaupungissa Tampereella on niin kuin yli 100 soittajaa orkesterissa, että se on niin kuin valtavan paljon
1: suuri. Ne kyllä leukailee aina niillä määrillä.
2: Niin. Mutta se kuulostaa erilaiselta, että siis mä niin kuin haaveilen sen takia just nimenomaan siitä, että me voitaisiin sinfoniaorkesterina soittaa just semmoista klassista musiikkia, mikä kuuluu meidän kokoiselle kokoonpanolle ja niin kuin olla siinä tavallaan jotenkin spesialisteja täällä Keski-Suomen alueella, että semmoinen niin kuin enemmän klassisia konsertteja.
1: No miten muuten Jyväskylän sinfonian tulevaisuus, lähivuodet, minkälainen tulevaisuus teillä on edessä?
2: Meillä on hyvä tulevaisuus edessä. Meillä on aivan, siis meillä on Suomen paras yleisö.
1: Se on muuten, siitä on hyvä lähteä.
2: Aina. Niin. Siis siitä lähtien, kun mä oon ollut orkesterissa 20 vuotta sitten, kun tulin, niin yleisö on siis, kun alkoi tulemaan salit täyteen, silloin Patrik Aluan aikana rupesi tulemaan, Patrikin aikana tuli salit täyteen, niin siis se jotenkin se, ne on niin mukana siinä koko ajan, kaikessa. Ja siellä me nähdään niitä ihmisiä, ketkä on käynyt vuosia meidän konserteissa, kun tunnistaa ne kasvot siellä, niin onko kotonaan, että tietää, että nämä ihmiset on tullut kuuntelemaan meidän soittamista, ne on tullut kuuntelemaan musiikkia, ne ei ole tullut kyttää virheitä, ne ei ole tullut esittelemään sinne itteensä, ne on tullut, koska ne rakastaa musiikkia, ne on sen musiikin takia siellä. Niin se on jotenkin sellainen voimavara, että jos me saadaan säilytettyä toi, että meidän yleisö rakastaa tulla konserttiin, niin meillä on tosi hyvä tulevaisuus.
1: Niin toi kuulostaa vähän siltä, että sitä tehdään niin kuin yhdessä, että se on niin kuin yksi osa sitä, on nimenomaan se yleisö. No niinhän sä kyllä sanoitkin tuossa, että se on se. Onko se sitten semmoinen asia tavallaan, että mikä puhaltaa niin kuin eri energian siinä?
2: On. Siis jos yleisö on mukana, niin soittaja pystyy parhaimpansa. Mm. Mutta jos ne on niinku semmoinen kuin ne olisi haudankaivajat jouluaattona ylitöissä siellä, niin ei siinä niinku oikein. On itsekin semmoinen olo, että eiköhän lähetä kotiin.
1: Joo, siis hyvä mielikuva ei käyttää jatkossa tätä samaa asiaa. No mutta hei, vielä lopuksi, kauniiksi lopuksi. Mitä haluaisit sanoa niille jyväskyläläisiä, jotka ei vielä tietää ole löytänyt sinfoniakonsertteja? Siis ensinnäkin lähdetään nyt siitäkin, että mistä teidät löytää?
2: Paviljongista.
1: Just näin.
2: Ja meillähän on iso sali nykyään, että yli 1000-paikkainen sali, se tarkoittaa sitä, että paikkoja on enemmän kuin jossain vaiheessa meillä oli se tilanne, että meillä oli koko ajan loppuun myyty, aina loppuun myyty, mikä on tavallaan hyvä. Mutta nyt on mahdollisuus yhtäkkiä tehdä se päätös, että hei, lähdetään konserttiin. Että siellä yleensä löytyy paikkoja, ei aina, esimerkiksi Verdi on nyt loppuun myyty. Mm. Mutta et tulkaa kokeilemaan. Minkälaista se on olla? Et jos sulla on semmoinen ajatus, että no en mä mikään klassisen musiikin konserttiin lähde. Mistä sä tiedät, jos et tule kuuntelemaan? Kyllä ne on osannut tehdä hienoa musiikkia jo 100-200-300 vuotta sitten.
1: Niin se siinä muuten älytöntä on. Älytöntä on just se, että kuinka vanhoista teoksista sitten kuitenkin on kysymys. Se voi koskettaa vielä näinä päivinä.
2: Niin. Ja kuinka paljon sitä on sävelletty. Siellä on niin laidasta laitaan, että ei voi niinku ajatella, että joo, mä en tykkää klassisesta musiikista. Ootsä kuunnellut kaikki?
1: Se on kyllä hyvä niputtaa sillä tavalla, että en tykkää ollenkaan. Mistään niistä.
2: Niin.
1: Vähän niin kuin lukisi jonkun, tai vähän niin kuin sanoisi, että pitää jotakin jonkun kaikkia kirjoja huonona,
2: niin,
1: joka on
2: just
1: kirjoittanut paljon. Hei, Ilkka Kauppi, suunnattomasti kiitos, että pääsit Liikuttava Jyväskylä ohjelmasarjan hengessä vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Se mua on pakko kysyä vielä loppuun, kun me Apokalyptikaa soitetaan kohta. Miten te sellistit suhtaudutte Apokalyptikaan?
2: Suurella lämmöllä. Nehän on mun opiskelukavereitakin. Nehän on taitavia että ne on käynyt tämän saman tuubin kuin minäkin, että ne on istunut tuolla hinkaamassa niitä asteikkoja ja muita ja tehnyt sitä työtään siellä. Että,
1: joo.
2: Että niillä on, niin kuin, niillä on hieno tuo juttu, mitä ne tekee, oma leima siinä niin kuin täysin nyt ja kaikkea, mutta ne on taitavia, että se ei ole.
1: Onko se suhtautuminen aina ollut?
2: Mä kunnioitan niiden osaamista todella korkealle.
1: Kuunnellaan Apokalyptikaa ihan kohta, mutta kiitos Ilkka Kauppi tässä kohtaa.
2: Kiitos. Liikuttava Jyväskylä.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteistyötä.

Se oli Stigiltä Nix ja Nax. Ja oot täysin varma, että mistä kuuluu Nix ja Nax. Välillä aina nikamista ainakin. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom, hän on valitettavasti kuollut kotonaan maanantai- ja tiistain välisenä yönä. Asiasta on kertonut STT:lle Lindblomin perhe. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla ja toimi muun muassa pankinjohtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. Suomen Pankin johtajana Lindblom oli vuodesta 1974 aina vuoteen 1982 ja Postipankin pääjohtajana vuodesta 1988 vuoteen 1995. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Osanotot tietysti tästäkin on osoitettava. Paul Elias pääsee seuraavana ääneen Pimeän värit nimisellä kappaleellaan Empire of the Sun, sen perään Live nimisellä kappaleella.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. Suomen Pankin johtajana Lindblom oli vuodesta 1974 vuoteen 1982 ja Postipankin pääjohtajana vuodesta 1988 vuoteen 1995. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi ulkomaille. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti suorassa lähetyksessä. 3 ihmistä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 kuljetettiin sairaalaan. Yhdysvaltalaiset paikallisuutiskanavat hyödyntävät usein uutishelikoptereita kilpaillessaan suurkaupungin uutistarjonnasta.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sille alalle ei vielä nuo droonit ole sillä tavalla tullut. Tullut tutuksi. Monin paikoin sadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 12-14 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 10-12 astetta ja kohtalaista etelätuulta myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tietöitä Nälkämäentiellä, Hankasalmella, Ysitiellä tuossa Livestoreen ja Mikkelin tien risteyksessä ja sitten puolestaan Jyväskylässä ihan tuossa Tourulan nurkilla, niin on haastetta tuottamassa liikenteelle, mutta haastetta, joista on niistäkin ylipääsy.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Hyvää huomenta myös, Niklas Pelkonen.
4: Huomenta, huomenta.
6: Joo,
4: Sä olit niin lannistunut.
6: Eikö mä riitä?
4: Minä koitin reippaasti huomenta toivottaa.
6: Ai niin, sä olit vähän tommonen, niin kuin, mutta en mä, siis mulla ei ikinä ole, mulla ei jotenkin ikinä niin kuin siis jäänyt jotenkin, että jos on tekopirtejä, niin on tekopirtejä. Se ei ole hyvä.
4: Ei ole hyvä.
6: Ei ole. Sen mä ostan aina. Aina joku, jos on joku teennäisesti kovistelee, niin sekin on aika kiusallista.
4: Joo.
6: Mä on ainakin, että sä on erikoisjoukot tää ohjelma.
4: Oon kattonut, joo.
6: Ja mä listan, että minua naurattaa aina katsoa niitä, kun aikuiset miehet, jos on soramontulla ja puhuu jostain motivaatiomontusta. Siis en minä yhtään vähättele heidän saavuttamiaan tekoisia uraa aikana. En tiedä, mitä he ovat saavuttaneet, mutta en väheksy niitä, jos joku kertoo minulle, niin niitä väheksy. Saattavat olla oikeinkin kyvykkäitä ihmisiä, mutta tasan yhden, se joku Henry tai joku sen tyyppinen, niin se... Häntä pidän, niin kuin, että hän on niin kuin aidosti siellä, mutta kaikki muut. No, mä lähinnä naurattaa.
4: Joo, mä en ihan ehkä, niin kuin, siis mä oon nähnyt siitä ihan ohimennen niin kuin, ehkä 2 jaksoa tai jotain. Mm. Ja en ihan nyt niin kuin, silleen, muista, että kuka siinä on kukakin, mutta kyllä mä niin kuin, kanssa muistan sitä katsoessa ajatelleeni, että vitsi, että täytyy olla aikuisilla ihmisillä tylsää, että täytyy mennä leikkimään sotaa niin televisioon, mutta
6: enkä
4: tai,
6: mä kiistä
4: tai,
6: sitä,
4: tai leikkimään armeijaa jo ehkä vielä enemmänkin.
6: Enkä mä kiistä, etteikö ne olisi ihan kuormittavaa, siis kyllähän ne tekee niinku rankkoja duuneja sinne niin poispäin, mutta tossa kun ne ampuu niillä kuulapyssyillä toisiansa siellä ja niinku estää hyökkäyksiä ja kaikkea muuta, niin itse pidän ihan pelleillä näistä ohjelmaa.
4: Joo.
6: Mutta hämmentävän suosion se on saanut. Siitähän me emme pääse emme yli eikä ympäri. Jos nyt kesänkin aikana on 2 tuotantokautta kuvattu sitä.
4: Joo. Kyllä siis tämmöinen niin kuin, siis nykyisessä kulttuuri-ilmapiirissä selkeästi tämmöinen niin kuin militantti meininki vetoaa, kiinnostaa. Niin. Mutta siis tähän liittyen vaan siis tähän, että niin kuin tehdään hampaat irvessä hassuja juttuja, niin... siis tähän mä voin kertoa...
6: Ainakin tätä radia.
4: Ei vaan mä voin kertoa tähän Intti-tarinan, koska enää ei ole tätä Intti-story,
6: tiedätkö... Onko mä otan hyvää asennetta?
4: ...podcastia. Niin, me voidaan haitsekata tämä konsepti nyt niin kuin seuraavan minuutin ajaksi, mutta siis meillä armeijassa, minä armeijan kävin Upinniemessä yli 10 sitten, ja siellä oli joku... Kukahan se, olisiko se ollut joku miekkakersantti, eli siis tämmöinen niin kuin...
6: Tuo on kyllä keksitty, siis eihän semmoista ole olemassakaan.
4: Siis tämmöinen siis henkilökuntaan kuuluva...
6: Miekkakersantti.
4: Niin, kuin, niin, siksi heitä kutsuttiin.
6: Siis mikä meille. Olikaan aselaji?
4: Ei hänellä ollut
6: miekka... Sä käynyt joku Harry Potterin...
4: siis hänellä oli miekka ainoastaan siinä, tiedätkö, kun on niin kuin skeidaa rinnuksissa, niin ainoastaan...
6: Ei meillä, meidän aikaan oli kauluksissa. Oikeasti, meillä ei ollut kato sitä rinnuksissa sitä. Meillä oli 91, mihin me pukeutuimme.
4: Mutta oli miten oli, kantahenkilökuntaan kuuluva aliupseeri, joka niin, tykkäsi sauva kävellä.
6: Ja totta hän, kai, ja hän on miekkakersantti.
4: Kyllä, ja hän niin kuin, vakuutti meille, että sauvakävely on kunnon urheilua. Ja niin kuin, kerran meillä oli tämmöinen joku liikuntaohjelmanumero, että me niin, köpöteltiin, marssittiin sauvojen kanssa metsään ja sitten juostiin sellaista mäkeä ylös alas niiden sauvojen kanssa. Ja sen jälkeen hän sanoi, että onko kukaan enää sitä mieltä, että sauvakävely ei ole urheilu.
6: Tykkään. Tykkään.
8: Sillä ei ollut mitään tekemistä.
6: Niin. Muutetaan sääntöjä niin, että...
8: Sillä ei ollut mitään tekemistä sauvakävelykään.
6: Eikö just näin? Eikö, mutta tämä on just se, että muutetaan sääntöjä niin, että tämä alkaa olla niin kuin tuntua. Vähän niin kuin, että ei kuntosali, tai että eihän kävely ole urheilua, mutta hei, ota toi 100 kilon punnusta on selkään, niin alkaako tuntua?
8: Niin, tai että niin kuin snorklaaminen ei ole urheilua. No saa sitä varmaan urheilua, jos juoksee kuivalla maalla se maski päässä.
6: Sekin on totta. Hei, Konneveellä on tapahtunut kummia.
8: Oho.
6: Siellä on tälle ei pitäisi nauraa, koska tässä on tietysti seuraukset, olisi voinut olla rajutkin, mutta kyllä tämä minua matalamielisenä ihmisenä naurattaa, koska nyt on käynyt niin, että nuori kuljettaja, mä muistan, kun tämä tapahtui tämä asia, kun tämä maitoauto meni ja kaatui ja näin poispäin. Nyt hänet on siis tuomittu mitä? Törkeästä rattijuopumuksesta.
8: Okei.
6: Joo. Eikö nyt niin?
8: Sulla taitaa olla se juttu siellä auki. Mä en nyt itse asiassa tiedä.
6: Joo, kyllä. On promilleto yli yhden. Joo, kyllä. Keski-Suomen käräjäoikeudessa tekoaika 19-vuotias, nyt 20 vuotta täyttänyt, myönsi syytteen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta oikeaksi, ja rattijuopumuksen hän myönsi ainoastaan perusmuotoisena. Ja tässä on siis niin, että tämä on kaatunut aamuyöllä 4 aikaa Rautalammin tiellä lähellä Silmutjokea, ja miehen kuljettama kuorma-auto ajautui pientareille, kulki ojanpenkassa noin 90 metriä, eli aika pitkää.
8: Se on aika pitkää.
6: Ja törmäsi sitten tienpistoon ja kaatui kylille ojaan.
8: Tämä kuulostaa jotain Michael Bay-leffalta.
6: Joo, no voi ollakin, että tulevaisuudessa onkin sitä, mutta siis maitosäiliö, joka vaurioitui, jo 2000 litraa maitoa meni siinä. 1,09 promillea puhaltaessa, 1,28 promillea sitten varmojen vuoksi vielä verikokeesta. Mies kertoi aloittaneensa työvuoronsa 12 tuntia ennen ulosajoa.
8: Kauheata. Mm.
6: Joo. Ja Istunmäeltä hän oli hakenut maitolastin. Ja sitten jutussa kirjoitetaan, että ryhtynyt juomaan kirkasta viinaa. Kirkasta viinaa ajon aikana noin 1,5 tuntia ennen onnettomuutta. Mies kuitenkin kiisti, että alkoholi olisi vaikuttanut ulos ajoon. Jos 1,5 tuntia aiemmin on alkanut ruveta kiskamaan kirkasta viinaa, niin...
8: Antaako hän tässä jutussa, tai siis käykö tässä jutusta ilmi, että antoiko hän mitään selitystä tälle toiminnalleen, koska siis kyllähän itse ainakin silleen, vaikka en raskasta ajoneuvoa ajakaan, niin tuntuisi vähän niin kuin merkilliseltä toiminnalta, että mä tuolla alkaisin, tiedätkö, kesken työvuoron yhtäkkiä juomaan kirkasta viinaa.
6: Itse asiassa oikeudelle ei jäänyt varten otettavaa epäilyä miehen syyllistymisestä törkeän rattijuopumukseen, riippumatta siitä, mikä veren tarkka alkoholipitoisuus oli juuri onnettomuushetkellä. Eli sehän on voinut kato juosta viinaa siinä niin kuin matkalla, että tällä tavallahan tämän pystyy osoittamaan.
8: Kyllä, kyllä.
6: Tai siis kun poliisi on tullut matkalla. Mutta joo, 30 päivää ehdollista vankeutta, vakuutusyhtiölle runsaat 150 000 € korvauksia. Elokuun lopussa tämä tuomio on annettu, mutta ei... Eikö tämä on lainvoimainen? Joo, siis elokuun lopussa on annettu tuomio, tämä on lainvoimainen. Mutta ei tässä kyllä perusteita ole.
8: No.
6: Hän vetosi nuoreen ikäänsä ja menettämänsä työpaikkaan sekä haasteisiin työllistyä autonkuljettajan ammattinsa mukaisiin työtehtyä. No.
8: Niin.
6: On paikkoja, joissa ei... Voi juoda viinaa, kirkasta viinaa, niin kuin 1,5 tuntia ennen kuin elää.
8: Joo.
6: Ja se on Suomi. Esimerkiksi.
8: Venäjällä
6: tämä saattaisi onnistua, mutta... Mutta siis mies kuitenkin tosiaan kiisti, että alkoholi olisi vaikuttanut ulos. Hänen mukaansa alkoholi onnettomuuden tapahtuessa vasta imeytymässä.
8: Joo.
6: Siis hirveän hyvä niin kuin nuori mies. Siis, niin hän on varmaan siis perehtynyt, että miten nopeasti alkoholi imeytyy. Niin hän on silleen täsmänä ajatellut, että kun se on Istunmäeltä lähtenyt ja kuuluu se rasautus siitä pullosta, tiedät kun...
8: Kyllä, kyllä. Ja tämmöisiä selityksiä hän siis usein näitä, kun lukee näitä rikosjuttuja rattijuopumuksista, niin on kaikenlaisia selityksiä. Että muistan siis tämmöisen, toivottavasti en nyt muista tätä niin kuin ihan päin prinkkalaa, mutta jokunen vuosi sitten muistan, että ihan siis niin kuin hirvittävät lukemat puhalsi tämmöinen äijä, joka oli, niin kuin, että oli joku soittanut poliisit perään, että nyt ajelee tyyppi vähän niin kuin kummallisesti. Olisiko se ollut vielä, niin kuin, että se olisi lähtenyt ehkä ravintola-illan jälkeen ajamaan kotiin tai jotain vastaavaa. Sitten hänet tavoitettiin niin kuin kotoaan ja hän puhalsi aivan niin kuin kauheat lukemat, mutta hän niin yritti väittää, että muistaakseni se meni näin, että hän on niin kuin tässä joku, mikä hän, mitä hän olisi ehtinyt olla, ei kovin monta kymmentä minuuttia kotonaan.
6: Niin, niin.
8: Että hän on juonut itsensä siihen kuntoon siinä ajassa.
6: Joo, mutta siis syyttömyys olettamastahan Suomessa on kysymys ja itsestänsä ei tarvitse todistaa rikollista.
8: Näin on.
6: Sinänsä kyllä mä niinku ymmärrän tämän mekanismin, mutta et kyllä, siis se, että hän on myöntänyt kuitenkin tänne, että hän on alkanut puotella kirkasta viinaa siinä autoillessa, niin täytyy sanoa, että siihen pientä siviilirohkeutta niinku vaatii, että olisin, et en minä olisi tuota kyllä kertonut tuolla tavalla.
8: Joo.
6: Et tuskin ainakaan on helpottanut hänen asemaansa.
8: No ei. Mutta joo, kyllä mua niinku hämmästyttää tämä, että onko niinku kaverit ollut odottamassa baarissa ja ajatellut, että ei sinne kehtaa selvinpäin mennä työvuorosta. Mikä on voinut olla taustalla?
6: 2025 on ollut. Katsotaan nyt tämä
8: tutkimus. Onko Suomi-popit ollut samaan aikaan vai?
6: Ei, kun se on kesäkuussa ollut 25 ja kolmas päivä kesäkuuta.
8: Ei ole Suomi-popitkaan.
6: Maanantai ja tiistai välinen yö on ollut tuo. Ei tästä nyt kyllä.
8: No niin.
6: Eri omat Suomen pop. Hei tota.
8: Niin on meilläkin.
6: On. Suomen popille ei koskaan tule seuraava artisti, tämä on Bon Jovi.

0: Bon Jovi, It's My Life nimisellä kappaleella, joka ei ole Dr. Alban cover.
1: Ei, mutta suhtautumisemme tähän kappaleeseen kertoo siitä tietystä ikäerosta, mikä joo, sinulla ja minulla, mun nimi on muuten Juho Hämäläinen, sitä ei varmaan kukaan muuten tietäisi, että olen.
0: Ei, mutta sinä tulit keskusteluun, mä ajattelin, että pidät vastuullasi, että minun nimi on Juho Hämäläinen, kun niin kerran aloitit.
1: Niin. Kerroit juuri, että sä oot ostanut luokkaretkellä Helsingissä vuonna 2000 niin, ton sinkun, kun juu, se on ilmestynyt. Ja itsellä taas tuo on sellainen biisi, että muistelen, että no joo, että nytpä on Bon Jovi tehnyt ihan tarttuvan kappaleen, mutta eihän tässä ne ole enää kauheasti sen alkuaikojen Bon Jovin kanssa niin kuin silleen tekemistä, ja olin täysin jo nostanut kädet pystyyn bändin kanssa. Tuo oli kyllä ihan iso hitti.
0: Niin, ja sitten kun 26 vuotta.
1: Niin.
0: Edelleen keikka. Nythän se alkaa olla vähän ehkä keikkavireä. Alkaa olla John Bonilta ehkä niin kuin viime.
1: Niin mä en ole käynyt nyt tämän uuden äänihuulti, tai ei äänihuuli, vaan siis se kurkkuleikkaus, sillä tehtiin jotakin, sillä operoitiin, niin en ole käynyt katsomassa nyt mitään YouTube-tallenteita, että pystyykö se nyt laulamaan. Tämähän on dokumentoitu siinä heidän dokkarissaan, ja YouTubesta löytyy videoita siitä, kun hän on ollut laulamassa silloin, kun ei enää olisi ollut pitänyt laulamassa. Mutta että
0: yleisö kannattelee aika hyvin kyllä niitä keikkoja, joku Living on a Prayer. Niin.
1: No varmasti joo.
0: Eihän ne. No, ehkä hän ei ole vuosiin tarvinnut hoitaa sitä laulamista.
1: Niin, että on Whitesnakeinkin laulaja David Cavodel jäi eläkkeelle tässä äskettäin. Peruutti varmaan niin kuin loput keikat ja sitten tuli lopulta ilmoitus, että hänelle riittää. Ja sehän oli reilusti yli 70 hänkin ja siis siihen nähdään, että minkälaista vokalisointia on niin kuin levylle asti pantu, niin eihän hän ole kyennyt siihen enää 30 vuoteen keikoilla kunnolla. Että se on vaikeaa päästä irti. Ei se heillä varmastikaan niinku rahasta kiinni ole. Se on niin, se esiintyjän sielu, joo, mikä siinä on vaan.
0: Niin ja kun kutsutaan. Se, että sun pitäisi sanoa se henkisesti, että en pysty enää.
1: Niin.
0: Niin meepä siihen tilanteeseen sanomaan se samalla tavalla, kun tarjotaan rahaa ja kutsutaan.
1: Ja
0: se raha on totta kai vaan, eihän se sinänsä heidän toimeentulonsa takia tarvi enää varmaan heidän kohdalla puhua.
1: Sijoitukset toimii ja raha on niin 10 miljoonia, mutta se, et voi kuvitella, minkälaista se on, kun olet sanotaan vaikka 15-vuotiaista saakka tavoitellut sitä sun unelmaasi ja sitten joku Bon Jovi ja David Cavadellkin on parikymppisiä ollut, kun ne on räjähtänyt aivan siihen niin megatason suosioon. Ja sä oot tehnyt sitä siitä saakka, kun sä oot yhtäkkiä 70 jotain. Niin nyt tulee se hetki, että sä et enää kykene sun duuniin, sun on lopetettava, sä jäät eläkkeelle. Kun koko elämä on ollut sitä. Normaali ihminen käy koulussa ja opiskelee peruskoulun jälkeen ja menee johonkin ammattiin. Sillä on jotain muutakin elämää, mutta se on niin kokonaisvaltainen se rockmuusikon, popmuusikon ura, että jos sitten jotenkin selviää täysjärkisenä näistä eläkepäiviä asti ilman, että se on jättänyt sun sieluun jotain semmoista aivan helvetinmoista mustaa aukkoa.
0: Ota hapeata.
1: Toki sinne sivussa on tullut harrastettua seksiä 3700 naisen kanssa, tilillä on 50 miljoonaa euroa, mutta
0: mutta mä en tommosia pidä niin kuin.
1: Ei se, en kyllä tykkäisi minä.
0: Ei se ei ole minulle tämmöisenä itseni tiedostavana toimittajana, niin se ei minua hetkauta.
1: Ei, journalisteilla mikään ei tunnu missään.
0: Ne on sivuseikkoja tässä.
1: Kyllä, pitäkää miljoonanne ja misunne.
0: Just näin. Aamun paikallista putkea soitetaan ihan justiin. Oudokit, Käkisalmen viimeinen Cowboy ja Scars of Solitude pääsee The Arsonist kappaleillaan myös ääneen.
1: Kyllä, Oudokit on jyväskyläläinen indie rock bändi ja Scars of Solitude on Jyväskylän, mä en miettiä sitä paikkakuntaa. Kyllä se varmaan Jyväskylästä se on tuon, tai sitten se on Äänekoskelta. Kaikki hyvät heavy bandit Keski-Suomessa on Äänekoskelta, joka tekee semmoista hyvin melodista, vähän him. Tämä on meillä aika paljonkin himvaikutteista raskasta rockia.
0: Hyviä no perhana, ne me jo kuunnellaan ja sitten jatketaan juttua.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Scars of Solitude, The Arsonist oli, eikö se nyt tuhopoltteja?
2: Juu.
1: Ja, kiitos. Ja Oudokeilta sitä ennen kuultiin Käkisalmen viimeinen kaupo. Eikö Käkisalmi on nyt siis kaupunki rajan taakse jääneistä
2: eikös
1: Karjalan maista?
2: Eikö se ole?
1: Kyllähän
2: jokaisen isänmaallisen suomalaisen pitäisi muistaa kaikki Venäjälle jääneet, tai Neuvostoliitolle jääneet paikkakunnat, ja pitäisi osata piirtää rajakarttaa, mutta...
1: Joo, Käkisalmihan kato ihan tuossa, niin kuin, tuossa otin kartan tästä, tämä on hyvä radio tämmöinen.
2: On, se olisi...
1: Kyllä Laatakon rannalla.
2: Olisi jännittävää, jos Suomen raja ei olisi koskaan siirretty. Viipuri olisi liki Helsingin veroinen kakkosmetropoli tässä valtakunnassa ja matkailu siellä Laatakon rannalla ja muilla, niin olisi varmaan niin kuin, tosi iso bisnes. Ja jos ja jos.
1: Niin, puhumattakaan tietysti Jäämeren yhteyttä, Petsamaa
2: kyllä.
1: Esimerkiksi, niin sitä en tiedä minkälaista ajatella. Nyt tässä joku Kremli-botit havaitsee, että me puhutaan Suur-Suomen laajentamisesta.
2: Niin, jos oikein Suur-Suomesta puhutaan, niin silloinhan tietysti Venäjän valtakunta olisi jäänyt Saksan ja liittolaisensa Suomen haltuun kokonaan ja puhuttaisiin vielä laajemmasta valtakunnasta. Toki täällä Suomessa olisi pelkästään sun ja ehkä mun näköisiä vaaleahiuksisia, sinisilmäisiä ihmisiä,
1: joo,
2: koska Natsi-Saksa olisi varmaan hoitanut täältä kaikki vääränväriset ja väärän sukuiset ihmiset.
1: Ja väärillä mielipiteillä
2: varmasti. Ja väärillä mielipiteillä
1: varmasti. Että sinänsä kyllä vaarassa oltaisiin.
2: Niin, että...
1: Siinäkin mielessä.
2: Niin.
1: No ehkä meidät olisi kasvatettu eri tavalla sitten, jos olemaan oikeaa mieltä.
2: Niin, tuossa sunkin takana ei olisi tuollainen punainen ympyrö, jossa lukee Radio Keski-Suomalle, vaan siinä olisi hakaristi.
1: Se olisi kyllä, sanotaan, että se olisi, nyt kun sait mielikuvan päähän. Niin...
2: Radio Arja Suomalainen.
1: Niin, kyllä. Semmoinen aina kannat kopautetaan yhteen aina alkuun ja sit mennään.
2: Et ehkä se on parempi, että sitä rajaa siirrettiin.
1: Hei, me saatiin muuten palautetta. Nyt tulikin mieleen yhtäkkiä.
2: Oho.
1: Kaikki, mitä puhuit Thaimaasta, on paskaa.
2: Ahaa, onko se mulle osoitettu?
1: On. Milloin oletan, koska minulla ei ollut kokemusta.
2: Milloin minä olen Thaimaasta puhunut?
1: Me puhuttiin, katsotaan, kun se meni tämä lentotukialus meni sinne.
2: Niin.
1: En minä muista, mitä me puhuttiin, mutta siis palautteessa luki, että kaikki, mitä puhuitte Thaimaasta, on paska.
2: Nyt sä sanoit, että puhuitte äsken.
1: No, mutta kun minä en puhunut Thaimaasta,
2: minä
1: puhuin ainoastaan sen, että se meni se lentotukialus siihen.
2: Hyvä on, ehkä kärjistin ja...
1: Elä nyt ala pakitella.
2: Mutta seison silti. No kun mä yritin olla sanomassa, että mä ala pakittaa, että seison sanomani takana. Toki,
1: muistamatta
2: niin kuin sanoin, hieman täytyy aina suolan kanssa ottaa nämä lausunnot, mitä täältä kanavalta kuuluu, nyt ne on muutenkin.
1: Joo, mutta siis minun mielestä kaunista, että tulee palautetta.
2: Joo, älyttömän kiitos palautteesta. Tämmöinen lämmittää ihmisen sydäntä.
1: Tämä oli kuulemma Padel-hallissa vielä kerrottu.
2: Okei.
1: Okay. Me ei mennä tarkemmin, koska saattaa olla... Kohta alkaa olla liian tunnistettavaa tämä, mutta niin, se minulle kerrottiin, ja tämä palautteen välittäjä kertoi minulle, että mulla ei mitään käsitystä, mitä te olette puhunut,
2: mutta siis joku on kuunnellut lähetystä.
1: Joo,
2: siellä kyllä. Saattaa nytkin, tälläkin hetkellä joku olla siellä radion toisella puolella kuuntelemassa meitä. Eikö aika ihmeellisen vavisuttava ajatus, kun rupeat miettimään, että joku kuuntelee meitä juuri nyt?
1: Joo. Ja siis todennäköisesti kuuntelee, että voi olla niinku riskillä, että tämä kuuntelee tämä palautteen antajakin tällä hetkellä. Niin kiitos palautteesta.
2: Kyllä.
1: Se on noteerattu.
2: Ja kiitos, että kuuntelette.
1: Emme aio tehdä asialle mitään, mutta siis tämä enempää. Tähän liittyy muuten yksi juttu, kotiliesi. Niminen lehti on kirjoittanut, tiedät Maria Ylipään, monilahjakkuus.
2: Ota se lehden nimi pitää lausua, Kotiliersi.
1: Liersi, niinkö? Niin se, niin
2: Kotiliersi.
1: Justi. Viittaatko lukijakunnan?
2: Lukijakuntaan ja lehden ikään.
1: Joo, just näin. Niin Kotiliersi on muuten aika vanha lehti, eikö olekin?
2: No varmaan jostakin 1700-luvulta.
1: Niin, periaatteessa vähän ennen kuin suomen
2: kieli. Niin, ensimmäiset numerot on kaiverrettu puukulla koivun kaarnaa.
1: No tämä on tehty nettiin, tämä juttu. Tiedät Maria Ylipään, siis monilahjakkuus, laulaja, näyttelijä.
2: Niin sitähän todellakin on.
1: Ja nimenomaan lahjakas, siis molemmissa. Osaa siis todella hyvin laulaa, osaa todella hyvin näytellä molemmat puolet, koska se ei aina ole ihan
2: Ei niin.
1: Että jos sä laulat ja näyttelet, niin sä voit kuitenkin niin kuin, siinä vielä skaaloja, että kuinka kyllä hyvin sä ne asiat teet. Niin hän on saanut, hän on kertonut kotiliedelle, kuinka hänellä on ei Lordilta, vaan Loirilta tullut neuvo. Hänellä on siis suorastaan elämänohje, joka on jäänyt mieleen. Haluatko kuulla, mikä se elämänohje on?
2: Älä liukastu omaa spermaa eteisessä.
1: Melkein. Melkein. Tähän liittyy älä-sana ja erite.
2: No niin, ei se sitten kauas osunut. No niin, anna tulla moke, jännittää.
1: Älä anna kusen nousta pääsi.
2: Se on hyvä sääntö.
1: Se on ihan hyvä sääntö. Se, ja jos Vesa-Matti Loiri tämän sanoo, niin...
2: Niin hän puhuu kokemuksista.
1: Niin, veikkaan että siinä. Se, mutta sehän on vähän semmoinen, tiedätkö, julkisuudessa, niin onko se vältettävissä? Se onhan se huumaannuttava, siis se semmoinen niin kuin suosio ja niin poispäin.
2: On, mutta sitten se varmasti vähän riippuu missä iässä ja kuinka nopeasti.
1: Ja mitä sillä tarkoitetaan
2: siihen
1: taas toisaalta. Että...
2: edelliseen keskusteluun tai mun monologiini näistä pop-tähdistä ja heidän urastansa. Mutta että osa artisteista on sellaisen, että se tavoittelee maksimaalista suosiota, globaalia tähteyttä, ja osa taas haluaa vaan päästä tekemään sitä omaa juttua sillain, että talous pyörii. Näin vähän kärjistää. Mm. Ja sitten jos sä oot se globaali tähti, sanotaan vaikka Madonna tai Bruce Springsteen tai Ed Sheeran tai vastaavat, niin sähän menetät yksityisyytesi aivan täysin. Se on se hinta, minkä sä siitä sitten maksat.
1: Niin.
2: Ja Suomessakin, että jos sä oot niinku varsinkin nuoremman ikäsegmentin julkis, niin et sä pääse niinku varsinkin niinku kaupungeissa niin kovin rauhassa kulkemaan, koska aina on joku fani sitten sössettämässä jotakin.
1: Tämmöiset riviurheilijat, tarkoitan riviurheilijoille, että saattavat olla niin kuin sinänsä hyviä urheilijoita, mutta eivät ehkä niin kuin sitä supertähtitasoa supertähtiksi lasken tässä kohtaa Kalle Rovanperää, Jari Litmasen, Teemu Selänteen. Tuleeko vielä mieleen joku tämmöinen niin kuin ihan...
2: Matti Nykänen.
1: No Matti Nykänen, joo. Siinäpä on niin kuin ihan hyvät esimerkit, että tavallaan hehän eivät uransakaan jälkeen, niin ei tule olemaan yksityisyyttä, siis olemassa, olemassakaan. Mutta sitten tämmöiset riviurheilijat, jotka on vähän niin kuin siinä takana, niin he puhuvat monesti uran loppumisen jälkeen, kun ei puhelin soi enää. Mm. Eikä kukaan kysele enää, tiedätkö, mielipiteitä ja...
2: sponsorit unohtavat olemassaolosi.
1: Niin siitä moni puhuu, että se on tyhjä hetki. Et sekin voi olla niin kuin, nyt ei puhuta siis kusennousemisesta pään missään kohtaa, vaan että vaikka niin kuin monesti väitetään, ettei sillä julkisuudella mitään tee, niin kyllä sillä sitten kuitenkin vaikutuksensa ihmiseen on.
2: Mm. On, totta kai. Ja siis nyt ei pidä ymmärtää väärin, mutta siis 90-luvun, 2000-luvun taiteessa, kun olin keskisuomalaisen nuorisoliiton sykkeissä töissä ja joka toinen viikko kirjoitin, ja sen jälkeen kirjoitin vielä pitkään kolumnipalstaa sitten keskisuomalaisen sivuilla joka toinen viikko tahtiin. Eli naama oli säännöllisesti lehdessä, niin kyllä sen huomasi tuolla kapakoissa ja kaupoissa ja kadulla. Niin kuin tajusin, että aika usein joku tuijotti mua sen näköisenä, että se tietää, kuka mä oon. Ja mä en kyllä voi sanoa niin kuin mitenkään nauttineeni siitä sinänsä sitä tilanteesta.
1: Joo.
2: Yksi huvittava esimerkki oli Jyväskylän Kompassilla. Siis siinä asemakadun ja kauppakadun risteyksessä joskus kesällä, joku olin palaamassa ravintolakierrokselta ja aurinko oli ehtinyt nousta sillä aikaa, että kello on ollut silloin jotain se kolme. Linnut laulaa, se on maaginen
1: ei
2: hetki.
1: Ei puhuta pihviravintolasta.
2: No kapakasta, yökerrosta. Niin pari semmoista selvästi nuorempaa kollia pysäyttää mut siinä, että ja mä ajattelin, että no niin, nyt ruvetaan painimaan. Niin kysyt, että, anteeksi, että tuossa kaverin kanssa veikattiin, että ootko sä Juho Hämäläinen? Ja mä olin sille, mitä helvettiä, niin en ole, jatkoin matkaa, kun asuin Vaasankadulla.
1: Se on kova, joo.
2: Nämä ovat ne mun kokemukseni julkisuudesta, niin sitten kun mietitään sitä, että sä olet tämän päivän julkista edes Suomessa,
1: niin.
2: Ja se on niin tota potenssiin 100, niin kuka sitä nauttii?
1: Ja sitten kun vielä otetaan tämä nykypäivän asia, että sultahan on tultu kysymään tuossa tilanteessa.
2: Niin, ja se odotettu somevideo saman tien, siinä se Juho Hämäläinen horjuu
1: niin,
2: tuossa.
1: Se olisi otettu jo se video niin. Susta siihen mennessä.
2: Niin, sitten tullaan vasta kysymään ja samaan aikaan kuvataan.
1: Niin, kyllä.
2: Joo, luojan kiitos.
1: Luojan kiitos, että olen julkista.
2: Että olen ollut tuossa tilanteessa vähän aikaisemmin.
1: Äsken hylättiin.

0: on lempariarvo.
1: Kyllä. Hän on meidän arvomme.
0: Mutta kaikki muut on myynnissä.
1: Aha. Joo.
0: Sillä tavalla, että...
1: Selvä, hyvä että, tietää.
0: Että jos minut näet joskus politiikkaan pyrkivänä, niin nipistä minua korvasta.
1: Joo, selvä.
0: Ja siksipä, no en viiti mennä edes, kun, edes siihen asiaan, se on liian pitkä keskustelu, koska tuota, muistakaa ihmiset, että kaikki on itsekkäitä. Myös sinä siellä, joka kuuntelet. Siis tiedätkö tämän, että vaikka teemme hyvän tekeväisyyttä, niin kovin usein teemme sen itsekkäistä tarkoitusperiaatteesta.
1: Niin, näkyvyyden saamiseksi ja oman maineen kiillottamiseksi.
0: Ja oman hyvä, sen omaan tunnonkin, niin pidän sitäkin itsekkäänä tekona. Se, että onko itsekkyys aina paha asia, niin ei välttämättä. Ajatelkaa joskus itseennekin. Hei, Happoradio kuunnellaan seuraavana, mutta sanoppa sinä, että sulla on tiedotusasia.
1: Joo, Keski-Suomesta kajahtaa, tulee
0: taas... Hän ottaa selfien samalla. Niin.
1: Noin. Tulee tämän viikon lauantaina kello 14, uusinta sunnuntaina kello 13, maakunnallisen musiikin erikoisohjelma. Päätin tänä aamuna, että tämän viikon lähetys tulee olemaan oldies but goldies henkinen. Mä en vetää rajan todennäköisesti, että vähintään 20 vuotta vanhoja biisejä pelkästään.
0: Mikä on muuten järjestysluku?
1: No kuka vanhoja muistelee sitä tikulla silmään?
0: Joo.
1: Ja tuokin ottaa semmoinen läppä, että jos joku ei ollut kuunnellut sitä niin. Pari viikon takaista lähetystä, ei, niin ei tiedä, mistä sä puhut.
0: Mä olisinkin jatkanut siihen just.
1: Sulla olisi pitänyt varmaan jotenkin tätä jatkaa, mutta laitapa biisi soimaan.
0: Noin 500 Keski-Suomesta kajahtaa.
1: No sinne päin. 389 taitaa olla joo. Tämän hetken järjestysnumero.
0: Joo, näin on. Happoradiolta aina on järki ja Juho Hämäläistä saatte kuunnella lisää sitten lauantaina ja sunnuntaina.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Iskä, mikäs lintu tuo on?
13: Se on västäräkki.
12: No entä tuo?
13: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
12: No entä vasta tuo?
13: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
14: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Happoradio ainoa järki nimisellä kappaleellaan kuultiin siinä. Kello on 10.52, Radio Keski-Suomalaisen aamussa alkaa olla viime hetket käynnissä. Se on nimittäin sillä tavalla, että huomenna jatkamme toimintaa kuudesta alkaen. Huomenna on sitten suusuutelukuntoa hammassirkun toimintaa luvassa tuolla 10 jälkeisessä ajassa. Ja huomenna itse asiassa muuten niin aamukahvi vieraaksi saapuu Kirittärien tuore pelijohtaja Jussi Muilu. Ja se vierailu tapahtuu jo 8:00. Eli aamukahvivierailu, kun normaalisti 9:00 tapahtuu, niin huomenna mennään jo 8:00 ja silloin tosiaan Jussi Muilu täällä on aamukahvivieraan. Sunrise Avenuetä kuunnellaan Forever Yours-niminen kappale ja Marianne Hawkinsilta Hot Hot Heat. Ja sitten se on siinä huomenna aamulla 6:00 voimakerran ääneen.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Syytteen mukaan syytetty säilytti pihallaan suurikokoisia rakennuslevyjä kuljetuskärryssä, joka ei ollut levyjen säilytykseen sopiva eikä riittävä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi ulkomaille. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC Semilia-kanavan helikopteri. Kanava vahvisti suorassa lähetyksessä. 3 ihmistä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 kuljetettiin sairaalaan. Yhdysvaltalaiset paikallisuutiskanavat hyödyntävät usein uutishelikoptereita kilpaillessaan suurkaupungin uutistarjonnasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Jo vain. Täällä sitä ollaan semmoisen viikon tauon jälkeen. Mari Pekkanen tullut takaisin. Ääni saattaa olla vähän painoksissa, koska kenelläpä ei olisi, joka on päässyt viettämään hetken lomaa. Mutta syytän tästä kyllä suurimpana tekijänä niin eilistä lentelyä, kun on semmoisissa aika hyvin ilmastoiduissa lentävissä putkissa useamman tunnin, niin kyllä se menee äänipainoksiin. Sikäli oli hyvät lennot eilen pois Portugalista, että ei ollut yhtään suomalaista vieressä, eikä tarvinnut rupatella oikein kenellekään niissä lentokoneissa. Semmoinen ilahduttava suomalainen kotipalu, että sai mököttää ihan keskenään. Mutta onpa mahtavaa olla takas radiossa. Se on 16. päivä syyskuuta. Puoliväli on ylitetty. Ja tänään, jos tunnet jonkun seuraavista henkilöistä, niin laitahan onnittelut. Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, kertoa kuulumisia, toivoa biisiä esimerkiksi. Sana on vapaa. Kyllä mitään ennakkosensuuria ei noiden viestien suhteen ole. Voi olla, että muutama sananen tulee mainittua tuosta Portugalin reissusta tämän lähetyksen aikana. Me tiedän nimittäin, että tätä lähetystä todennäköisesti kuunnellaan nyt myös Portugalissa. Et me on tehnyt tämmöistä kuuntelijoiden hankkimiskampanjaa samalla reissulla. Ja odotan tietysti roimaa palkankorotusta myös, koska laajennetaan reviiriä. Niin keskipäivän keidas ottaa koko Euroopan haltuun. Ja kyllä mun mielestä se meidän Taimaan vakikuuntelijakin voisi laittaa nyt viestiä ja ilmoittaa, että on kuulolla. Niin saadaan tämmöiset kunnon kansainväliset kuulijaluvut sitten vähintään tälle päivälle. 0406195939, siitä vaan viestiä studioon. Justin Bieberia tulossa seuraavaksi, Speed Demon.

Adele ja Water Under the Bridge. Kello on ihan kohta 18 minuuttia, yli 11. Ja tänään uutisissa on kuultu ja kerrottu, että suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ja tätä on siis tutkinut Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkean digitaalisessa ympäristössä turvallisena ja 80 kertoo kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Ja tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Joka 10. se on aika paljon. Digihuijausten yleisyyttä Suomessa voi selittää osin yhteiskuntamme korkea digitalisaatioaste, ja nämä tekijät tekevät Suomesta houkuttelevan kohteen myöskin kansainväliselle verkkorikollisuudelle, arvioi johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta. Ja lähes 90 suomalaisesta luottaa viranomaisiin ja finanssialan toimijoihin henkilötietojen käsittelyssä. Tekoälypalveluja käyttää lähes 1/2 suomalaisista vähintään kuukausittain, mutta vain alle 1/4 luottaa niiden tietoturvaan tai niiden tuottamaan sisältöön. Ja sosiaalisen median sisältöön luottaa paljon, vain noin 1/5 suomalaisista. Tuohon kyselyyn vastasi semmoinen 1250 henkilöä tämän vuoden heinäkuussa. Mutta jotenkin luulen, että tuolla se syy tulikin, että Suomi on tämmöinen edelläkävijä. Aika paljonkin. Digitalisaatioaste oli se termi, jota tuossa tiedotteessa käytettiin. Niin tavallaan moni asia on hyvin, mutta jotenkin uskoisin, että suomalaiset ovat myös valpastuneet sen suhteen, että mitä kaikkea tuolla internetissä oikein tapahtuukaan. Tämä seuraava kappale, niin mietin jo, että pitäisikö se vaihtaa pois, koska ei olla ihan niin sanotusti sesonkiajassa kiinni, mutta toisaalta ei tämä sentään mikään joululaulu vielä ole. Tommi Läntiseltä kuullaan nyt keskipäivän keitaassa Kevät ja minä.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
0: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

Charlie Puth ja Beat Yourself Up. Kello on 11.28. Ja yksi tämän päivän uutisista, mikä on myöskin meidän kuuntelijoita puhututtanut WhatsApp-linjoilla 0406195939, on Kummeli. Sketsiviihteen tämmöinen, no legenda nyt vähintään. Mä en tiedä, onko se legendakin jopa vähättelyä, koska Kummeli on semmoinen, että aika moni sen tietää ja monella on siitä jonkinlaisia muistoja. Kun miettii, että minkälaisia sanontoja ja sananlaskuja ja hokemia Kummeli on suomalaisten suihin tuottanut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin luulen, että ei mikään muu ole sellaiseen pystynyt. Mutta siis tänään Kummeli on tiedottanut, että se lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Iltakummelin kanssa kiertueelle. Ja meidän kuuluvuusalueellekin Kummeli saapuu. Nämä kiertuepaikat ovat Imatra, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Pori, Turku, Järvenpää, Oulu ja Espoo. Ja lavalla nähdään tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Ja ton illan aikana esitetään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä. Kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista ja muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Ja mukana on kuulemma myöskin uutta materiaalia, yllätyksiä ja naurujoogaa. Ja tämä idea kiertueesta on syntynyt muutama vuosi sitten Tampereen museokeskus Vapriikin esiintymisehdotuksesta. Vastasimme Vapriikin ehdotukseen, mitä meidän pitäisi lavalla tehdä. Siellä sanottiin, että katsotaan yleisön kanssa valikoituja kummelisketsejä ja muistellaan niiden taustoja ja syntyjä. Heikki Silvennoisen mielestä toi idea oli hauska, sillä niinhän kummeleita on aina katsottu yhdessä. No sitten tuli suru-uutinen Heikin poismenosta ja toi esitys unohtui, mutta keväällä 25 Vapriikista uusivat kysymyksen ja esitys toteutui. Siitä tulikin unohtumaton ilta yhteisiä muistoja ja naurujoogaa meille ja yleisölle, näin Timo Kahilainen kertoo tuossa tiedotteessa. Ja tämä tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue Silvennoisen poismenon jälkeen. Mietin, että ei tästä kovin montaa vuotta ole kuitenkaan. Olikohan se 2-4 vuonna, kun Kummeli teki tämmöisen vastaavanlaisen kiertuen. Olin nimittäin katsomassa silloin, niin ei ole jäänyt päivämäärän niin tarkasti mieleen, mutta minun mielestä se oli 2024, kun Kummeli on käynyt vähän kiertämässä Suomea omien sketsiensä kanssa. Ja koska nyt päästiin tämmöiseen kummeliasiaan, niin en malta olla soittamatta tätä

0: Tämä soikoon sen kunniaksi, että Kummeli lähtee valtakunnalliselle kiertueelle siinä Kummelilta taivaallista rallia. Tuossa tuli muutama päivä vietettyä tai puoli viikkoa Portugalissa. Siellä ajettiin Rallycrossin EM-sarjan 2 päätösosakilpailua ja mikä upeinta, niin tuossa pääsarjassa eli superkaarissa Euro RX1 päästiin juhlimaan suomalaisittain EM-hopeaa. Juha Rytkönen Suonenjoelta lähti tuohon tuplaviikonloppuun EM-4 pisteen perässä pronssista ja tavoitteena oli nimenomaan käydä nappaamassa sieltä se pronssi, mutta toi oli hyvin erikoinen toi kisaviikonloppu ja sieltä tuli sellaisille kuskeille epäonnistumia, joita ei olisi ehkä uskonut, että voi tullakaan ja kaikkien erikoisten vaiheiden jälkeen Suonenjokinen Juha Rytkönen siis juhlii EM-hopea. Voittoon ajoi ei niin yllättävästi Johan Kristoffersson, hän on lajin 8-kertainen maailmanmestari. Ja nyt tänä vuonna ei MM-sarjaa ajeta, EM-sarjaa kuitenkin. Ja tämä on itse asiassa Kristofferssonille ensimmäinen Euroopan mestaruus. Kolmanneksi ajoi tämmöinen ehkä yksi tunnetuimmista rallycross-tyypeistä, eli Andreas Backerud, norjalaiskuski. Ja Juha Rytkönen päihitti Backerudin 4 pisteellä sitten tuossa päätösviikonloppuna. Muitakin suomalaisia oli tottahan toki mukana. Tämmöinen rallycrossin rovanperä, eli Joni Turpeinen, ikää 17 vuotta, kotkalainen. Hän sijoittui EM-pisteissä 5. Tosi upea debyyttikausi, koko sarjan nuorin kuljettaja. Ja pitää ottaa huomioon, että tämä on ollut aika laaja sarja, nimittäin kaikkia 50 eri kuljettajaa sai EM-pisteitä ja EM-pisteistä mittelöi yli 60 kuskia. 63 kuljettajaa on ollut mukana näissä 7 eri osakilpailussa. Ja kolmas suomalainen Anton Seppä Kouvolasta, Valkealasta, näähän osuu kaikki muuten näppärästi meidän kuuluvuusalueelle, niin Anton Seppä sijoittui EM-pisteessä 16. Et siis siinä suomalaisittain pistesijat tuosta EM-kaudesta. Ja nyt on rallycrossit paketoitu sekä EM- että SM:n osalta. Ja tämä kansainvälinen autourheiluliitto FIA järjestää vielä semmoisen World Cup-tapahtuman rallycrossin tiimoilta Jakartassa. Mutta nyt mitä tuossa viikonloppunakin jututin aika monta kuskia, niin Jakarta on sen verran kaukana. Ja sinne on kallista mennä, siellä on kallista olla ja varsinkin kaikkien näiden autojen roudaaminen, varsinkin nyt kun on ajettu nimenomaan tätä EM:ää, on hyvin tyyristä. Niin Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan viedään tuommoinen rallycross-tapahtuma ja nyt onkin aika paljon keskustelua siitä, että minkälaisen osanottajan joukon se tulee lopulta saamaan, mutta onhan tässä vielä aikaa tuonne joulukuun alkuun.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Öketsulu ja BM tunnista tuntiin.
3: Mietitsä mua?

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä seuranasi. Sabrina Carpenterilla jatketaan nyt. Kappale on Please, Please, Please.
1: Radio KSML.

0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
7: Käyttöauto. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keskisuomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankin johtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Syytteen mukaan syytetty säilytti pihallaan suurikokoisia rakennuslevyjä kuljetuskärryssä, joka ei ollut levyjen säilytykseen sopiva eikä riittävä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi ulkomaille. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC Semilia-kanavan helikopteri, kanava vahvisti suorassa lähetyksessä. 3 ihmistä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 kuljetettiin sairaalaan. Yhdysvaltalaiset paikallisuutiskanavat hyödyntävät usein uutishelikoptereita kilpaillessaan suurkaupungin uutistarjonnasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jo vain keskipäivän keidas ja Pekkanen itse täällä taas viikon tauon jälkeen. Tuossa on muutamia WhatsApp-viestejä tullut studioon, että on kaivattu. Se on muuten kiva kuulla, että joku on kaivannut takaisin näihin radiolähetyksiin ja on kyllä kiva olla täällä. Joku myös tuossa kyseli, että onko flunssa iskenyt, niin ei ole, kun vajaa viikon reissu Portugaliin ja eilinen päivä lentelyä kahdella eri lennolla ja sitten semmoisissa ilmastoiduissa putkiloissa, kun lentelee, niin vähän siinä saattaa ääni madaltua. Voi olla jollain muullakin asialla vähän osuutta tähän asiaan, mutta ei sen väliä. En ole siis kipeänä. Olen vaan ollut reissussa. Onko se riittävä syy? On se. 0406195939 on tämä meidän studion WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon. Toivottavasti laitat. Tänään on muuten sen verran hövelillä tuulella, että jos keksit jonkun hyvän biisitoiveen, niin voi olla, että toteutan, koska miksipä ei. Se on 16. päivä syyskuuta ja nyt kiinnitin huomioon siihen, että Miami Vice-niminen yhdysvaltalainen televisiosarja on tällä päivämäärällä vuonna 84 saanut ensiesityksensä Yhdysvalloissa. Suomessa sitten tietysti vähän myöhemmin, koska siihen maailman aikaa kaikki tuli vähän myöhemmin Suomeen. Ja Miami Vice tai ruotsalaisittain sanottuna Miami Viike. Tästäkin on eräänlaista sketsiä tuolla YouTuben puolella tarjolla. Niin onhan se semmoinen ohjelma, että aika monella on jonkinlainen muistikuva siitä, tai vähintään siitä tunnusbiisistä. Ja Miami Vicea ensi esitettiin Suomessa MTV:llä vuosina 86-91, ja sen välissä oli sitten ajoittaisia esitystaukoja. Ja erään kuuntelijan kanssa, kun on tästä kyseisestä ohjelmasta keskusteltu tuolla WhatsAppin puolella, niin hän laittoi, että voisitko laittaa sen tunnarin soimaan. Kyllä voin.

Noin, toteutettiin yksi biisitoive. Se oli Miami Vicein tunnusmusiikki. Jan Hammer on tuon biisin tehnyt. 0406195939 studion WhatsApp. Laita viestiä. Nyt Ed Sheeran, Shape of You.

0: of you.
1: Ed Sheeran ja Shape of You soi keskipäivän keitaassa. Kello on 14 minuuttia yli 12. Yksi kuuntelija just laittoi viestiä, että hänellä alkoi työt 12 ja ei osannut varautua siihen, että vesisade yllättää. Ja nyt on kuulemma tukka märkänä ja vaatteetkin litiin märkänä ja pitäisi työt aloittaa. Mutta hei, hyviä uutisia just sinulle ja kaikille muille, jotka kastuvat töihin mennessä. Nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt hyvinkin tutkivaa journalismia. Ja heidän kysymys kuuluu täällä, että kun sadekuuro iskee töihin kävellessä ja vaatteet kastuvat läpi märiksi, niin sopiiko toimistolle saapua vaatteet märkinä? Ja tapakouluttaja Jonas Konstig antaa vastauksen. Sopii kyllä, koska kyseessä on niin sanottu force majeure-tilanne, eli odottamaton tai poikkeuksellinen tilanne. Ja sateessa kastuminen on inhimillistä, josta Konstigin mukaan ei kannata huomauttaa kollegaa, etenkään jos kyseessä ei ole läheinen työkaveri, sillä huomauttelu voi tuntua kiusalliselta. Sade on siis Konstigin mukaan hyväksyttävä syy saapua esimerkiksi hiukset märkänä toimistolle. Kinkkisempiä ovat muunlaiset tilanteet, kuten suoraan suihkusta toimistolle saapuminen. Tämä voidaan tulkita epäkohteliaammaksi, sillä se voi Konstigin mukaan kieliä kiireestä ja kollegat saattavat ihmetellä, että unohtuiko aamulla yksi askel. Sadepäivien riesana ovat myös vettä valuvat sateenvarjot ja työpaikalta ei välttämättä löydy kabineelle selkeää paikkaa, kuten sateenvarjotelinettä. Ja Konstigin mukaan pahin virhe olisi jättää sateenvarjo lojumaan esimerkiksi kulkuväylälle. Se ei ole kunnioittavaa ja voi jopa aiheuttaa liukastumisvaaran. Paras paikka sateenvarjolle olisi Konstigin mukaan esimerkiksi kuraeteinen, jossa varjo voi kuivua poissa tieltä ja sopivalla alustalla. Mutta näin meille on kuitenkin nyt tapakouluttaja kertonut, että on soveliasta mennä töihin, jos sattuu kastumaan matkalla. Mietin vaan, että jos nyt sateen takia jättäisi menemättä töihin, niin meillähän oli puolet vuodesta semmoisia, että ei tarvitsisi mennä töihin ollenkaan, kun sanoisi, että tuossa kastuin sateessa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Tämä on David Bowie, Rebel Rebel.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford-juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Siinä Chase ja Keep Me Warm. Ootko tehnyt sivutoimista duunia? Yle on tänään otsikoinut, että Inarin kunnanjohtaja aikoo ryhtyä bussikuskiksi ja hän on saanut siihen sivutoimiluvan, mikä on tietysti ihan suotavaakin kysyä semmoinen sivutoimilupa, jos siitä omasta työstä poikkeaa jonkin muun työn kanssa. Mietin, että mikä mahtaisi olla semmoinen, toki nyt kun on yrittäjä, niin en tiedä tarviiko kysellä keltään muulta kuin itseltään lupia yhtään mihinkään, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu. Mutta onhan tämä ihan mielenkiintoista, että kunnanjohtaja Tommi Kasurinen on saanut Inarin kunnanhallitukselta sivutoimiluvan. Ja hän on siis hakenut lupaa toimia henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajana satunnaisissa tehtävissä, jotka eivät vaikuta kunnanjohtajan tehtäviin. Ja Kasurinen kertoo, että hänellä on voimassa olevat ammattipätevyydet ja ajoluvat sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Ja kyse on siis satunnaisista ajoista linja-autolla, yhdistelmäajoneuvolla ja mahdollisesti taksillakin. Eli enemmän tuurausta tai satunnaisia keikkoja. Päätyö pysyy ilman muuta kunnanjohtajan työnä. Silloin kun olin Ylellä töissä, niin tottahan toki kysyin sivutoimiluvan, koska teen noita autourheiluselostuksia silloinkin. Ja useimmiten se lupa myönnettiin. Ei ihan aina. Me jouduin nimittäin kysäsemään sen luvan ihan joka ikiseen työkeikkaan, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sen sain. Mutta rupesin miettimään, että kuinkahan paljon porukoilla on tämmöisiä, että päätyö on jotain ihan muuta ja sitten kysytään sivutoimilupa johonkin muuhun hommaan. Niin jos teillä on semmoisia sivutoimilupia, mitä teette tavallaan ehkä jopa harrastuksena, sivutoimeentulona ja mikä on sitten se päätyö, niin kiinnostelisi. 0406195939. Nyt MXM Tune ja Dramatic Escape.
1: Take it easy. Nice and slow.

MXM Tune ja Dramatic Escape. 12.31 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä puoli tuntia vielä. Sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Tässä on tullut muutama kerta mainittua tuosta Portugalin reissusta. Se oli vahvasti työpainotteinen, mutta kyllä siihen tietenkin vähän hupiakin sisältyi. Rallycrossin EM-sarjan kaksi päätösosakilpailua ajettiin siis viikonloppuna ja Suomeen Juha Rytkönen Suonenjoelta toi Euroopan mestaruus hopeaa. Joni Turpeinen sijoittui tuossa sarjassa viidenneksi. Hän oli sarjan nuorin kuljettaja, kotkalainen, 17-vuotias Turpeinen. Tosiaan upea debyyttikausi kyseisessä sarjassa. Ja Kouvolasta, Valkealasta, Anton Seppä sijoittui 16 EM-sarjassa. Nythän tässä nyt porukka oikeastaan oottelee, että mikä mahtaa olla se ensi vuoden kalenteri. Tuleeko takaisin MM-sarja vai jatketaanko EM-sarjalla, saa nähdä. Viime vuonna siellä oli niitä sähkömoottoreita, jotka sekoittivat pakkaa aika lailla. Ja sitten kansainvälinen autourheiluliitto FIA päätti poistaa nuo sähkömoottorit, koska ne oli aika kalliita. Ja sitten viime vuonna taisi olla semmoinen kymmenkunta kuskia, jotka ylipäänsä saivat MM-pisteitä, että se oli aika minimalistinen se supercar-sarja. Tänä vuonna 50 kuskia on saanut EM-pisteitä ja kaikkiaan 63 kilpailijaa niistä on ollut mittelöimässä. Että laji on tänä vuonna saanut ihan uudenlaisen nosteen ja hyvä niin. Ja kyllä sitä rallycrossia puitiin sitten monella eri tapaa. Viime viikon aikana ja vähän alkuviikostakin sunnuntaina oli semmoiset päätöspileet, missä oli paljon kuljettajia ja huoltoporukoita. Että se oli semmoinen, kuten nyt voitte kuvitella, että jos rallycross-porukka kokoontuu jonnekin, niin sora lentää ja pärinää kuuluu. Ja pärinää siellä kuuluu ihan konkreettisestikin, sillä baarin omistaja päätti ottaa semmoisen moottoripyörän ja polttaa vähän kumia ihmisten edessä. Ja muutenkin oli sen päiväiset pippalot, että en ole ennen ollut, mutta olipahan hauskaa. Siis se kyllä sai nauraa ihan koko illan. Paitsi siinä kohtaa, kun meidät heitettiin koko lössi pihalle ja kukaan ei saanut taksia, niin siinä ei ehkä aina paikoitellen niin paljon naurattanut. Mutta kyseisissä pippaloissa pääsin tutustumaan tietysti hyvin monenlaisiin ihmisiin ja erityisesti yksi biisi on jäänyt sieltä hyvinkin mieleen, koska tyypit vetivät niin tyylikästä tanssia sitten tämän kappaleen tahtiin, että terkkuja vielä teille, jotka olette Portugalissa. Tiedätte kyllä. Semmoista itsekontrolliahan tuommoinen reissu vaatii, niin tästä tulee Laura Branigan.

0: Samu Haber ja Enkelten kaupunki. 12.41 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Ja WhatsApp-numero tähän lähetykseen 0406195939. Abby Carter ja Peppermint Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jypissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Timein avausmaali.

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Aika moni, varsinkin varttuneempi kuuntelija, muistaa ajan, kun autoissa oli 80 lätkä. Tai niinhän sitä kutsuttiin. Tämmöinen 80 lätkä, se virallisempi tunnus tai nimi oli uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus. Ja tosiaan 80 lätkää piti käyttää vuoden ajan ajokortin saamisen jälkeen. Ja aina silloin tällöin kuulee puhuttavan, että tulispa toi 80 lätkä takas. No ihan se ei tule takas, mutta nyt tulee kuitenkin tämmöinen tunnus, josta erottaa alaikäisen autoilijan. Pian autojen takaosissa voikin havata tämmöisen kuusikulmaisen tunnuksen, joka on keltavihreä. Ja ensi kuun alusta kaikkien alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden on pidettävä keltavihreää tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Ja tunnusta on pidettävä aina, kun tuota autoa kuljettaa alaikäinen henkilö. Ja tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuskille 100 € liikennevirhemaksu. Ja tällä tunnuksella pyritään

pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Ja tämä muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Kesän korvillahan astui voimaan esimerkiksi tuo yöajokielto, joka kieltää alaikäisen ajelun henkilöautolla puolen yön ja aamu viiden välillä. Ja samalla ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja tiukennettiin. Ja nyt lokakuusta lähtien myös pakollinen riskien tunnistamiskoulutus pitenee 4 tunnilla henkilöautokorttia suorittaessa. Lisäksi simulaattoriopetusta rajoitetaan ja korkeintaan 1/2 ajotunneista saa suorittaa simulaattorilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Suomessa oli heinäkuussa lähes 13 000 17-vuotiaasta B-ajokortin haltijaa. Jatkossa heidät siis tunnistaa tuommoisesta keltavihreästä 6-kulmaisesta tunnistelätkästä. Ei välttämättä kerro mitä esimerkiksi siitä, että kannattaisi vaikka jotain ilvestä jääkiekossa tai jalkapallossa, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen alaikäisten tunnus. Tässä on Mark Morrison, Return of the Mac.

Mark Morrison ja Return of the Mac. Se on, kuulkaa, kello ihan kohta viittavaille. Yksi tarkoittaa sitä, että Nivalan Janni on sen verran painostavalla tuulella, että en saa jatkaa tässä pitempään. Vaikka ehkä haluaisin. Nyt on ollut jotenkin tosi lepposa lähetys. On ollut kiva palata takaisin arkeen pienen reissuhommelin jälkeen. Mutta kiitokset tämän päivän seurasta. Mie palaan huomenna kello 11 keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot mukana silloinkin. Tuura Kilpeläiseltä kuullaan vielä kaikki, mihin oot tottunut ennen kello 13 uutiseen ja sitten Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala. Moi!

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
11: Iskä, mikäs lintu tuo on?
12: Se on västäräkki.
11: No entä tuo?
12: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
11: No entä vasta tuo?
12: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
13: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
14: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttua, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen. Ruokavirasto sanoo Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttua. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Syytteen mukaan syytetty säilytti pihallaan suurikokoisia rakennuslevyjä kuljetuskärryssä, joka ei ollut levyjen säilytykseen sopiva eikä riittävä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensi kertaa 4 vuoteen, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Lopuksi viihdeaiheisiin. Suomalaisen sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle kiertueelle. Jyväskylän paviljongissa tutut tekijät nähdään toukokuun 5. päivänä. Lavalle nousevat Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Illan aikana nähdään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä, kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista sekä muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue ryhmään kuuluneen Heikki Silvennoisen kuoleman jälkeen. Silvennoinen kuoli toissa joulukuussa.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
15: Ilmatieteen laitos sanoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä lännestä alkaen yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on noin 10-14 ja enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
16: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
17: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin, se lähti se keskipäivän keitaan Mari sateeseen. Joo, nyt ne sateetkin alkoivat täällä Keski-Suomessa, josta tehdään tänään Puolen Suomen radion lähetyksiä. Suorana Jyväskylän Aholaidasta, erinomaista sateista syyskuista keskiviikkoa, vaan meikäläisenkin puolesta. Ja kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelmasta. Täällä on Jani studiossa ja iltapäivän lähetys alkanut. Iltapäivää vedetään tänään 5:30 asti, riippuu vähän missä kuuntelet. Jääkiekko vaikuttaa tänäänkin tämän lähetyksen kulkuun siellä lähetyksen loppupuolella. KK Jyppi-matsi tänään, Kärpät Ilves, HIFK Jukurit, tällaisia pelejä luvassa tänään 6:30 aikaa, eli ennakkostudiota kello 17:30 tarjolla tänään osittain sitten meidän kuuluvuusalueella. Mitäs muuta tänään on tarjolla? No, tänään muusikko haastattelussa Lappeenrannasta alun perin lähtöisin oleva muusikko, rumpali, jats, diggari, funk, soul brother, jatsmies Tomi Salesvuo on tänään haastattelussa. Hänellä on semmoinen bändi kuin Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään alkaa kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja ja niitä on laajalti muutenkin. Just vaikkapa Lappeenranta, Jyväskylä, Tohmajärvi, Nurmes, Imatra muun muassa kalenterissa Tomi Salesvuolla. Jutellaan tämän rumpalimiehen kanssa kello 16 jälkeen tänään. Tyttöbändiviikko myös käynnissä. Puolen Suomen biisi soittaa tänään jotain melko vanhaa tyttöbändiä. Ehkä jopa kaikkien aikojen ensimmäistä tyttöbändiä iltapäivällä 3 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä 0406195939 on WhatsAppin numero. Siinäpä niitä tärkeimpiä. Nautitaan seuraavaksi musiikista. Ai niin, John Smith Rock Frozen -kisa. Siitä en muistanut nyt mainita. Semmonenkin yhä edelleen meillä käynnissä. Ja tässä nyt loppuviikosta arvotaan 2 hengen lippupaketti taas, joten ei muuta kuin nettiin osallistumaan ja voita itsellesi ja kaverillesi biletit loppuvuoden parhaimpaan raskaan musan festarisettiin. John Smith Rock Frozeniin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Anne-Marie ja Khalid, you and I. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä ajattelin, että mä teen tätä lähetystä seisten tänään koko lähetyksen ajan, ilta kuuteen saakka. Kauanpa kesti se, huomasinkin tuossa kahden biisin jälkeen istuvani tuolilla. Näin se vaan menee. Pääsishän tästä ylöskin, jos olisi tahdonvoimaa, mutta en minä pääse. Ollaan tässä nyt sitten ja nökötetään. Joo, hyvää keskiviikkoa vielä kertaalleen. Eilen kävin pomoni kanssa syömässä ja välillä sitä aina miettii, että minkä ikäinen ihminen sitä minä oikein olenkaan. Virallinen ikä on 44, mutta ehkä se enemmän on jotenkin semmoinen Jani 8V. Joo, syötiin semmoista kanaruokaa eilen esihenkilöni kanssa. Ja mä sitten jouduin jossain vaiheessa kysyä häneltä, että hei, kuuluuko tämä nahka ottaa pois vai pitääkö tämä syödä? Ja pomoni siinä sitten oli muutama sekunnin hiljaa ja tuijotti minua tonnin setelin ilmeellä syvälle sieluun. Ja oli, että kyllä se voi ihan syödäkin. Tai jos haluat ottaa pois, niin ota vaan ihan oman mielen mukaan. Ja joo, minä sitten sanoin hänelle, että meikäläiselle ruoka tämä on enemmän polttoainetta ja en ole niin kulinaristi. Ja en aina tiedä, että pitääkö joku kanan nahka syödä tai joku kalan nahka syödä. Ja täytyy sitten vähän kysyä jeesiä, mutta vähän tuli sitten semmoinen Jani 8V-olo, että kyllä nyt ehkä nelikymppisenä pitäisi jo tietää tollaiset hommat, että syödäänkö kanan nahkaa vai eikö syödä. Mutta mistä sitä ihminen kaikkea tietää? Kerran mä söin jotain kalaa, se oli joku vähän harvinaisempi kala, eli se ei ollut kalapuikko, se oli joku muu vedenelävä. Niin oltiin jollain seurueella, taisi olla joku työporukka taas, niin oltiin syömässä ja mä olin sitten mutustellut sitä kalan nahkaa ja jauhanut sitä suussa kuin purukumia konsanaa. Ja vähän oli semmoinen vaikea ruokahetki, mutta kuitenkin urheasti söin ne ja kaikki meni ja lautanen tuli tyhjäksi. Ja sitten sen aterian jälkeen joku vaan sitten sanoi, että oot sä vaan Jani kummallinen tyyppi. Että kukaan muu ei syönyt sitä kanan nahkaa, kun se oli aivan hirveätä ja sinä vedit niinku kaiken, että minkä takia sä sen söit. Ja mä olin aivan huuli pyöreänä, että mä oon joskus kuullut tällaisen, että jos ravintolassa jotain tarjoillaan lautasella, niin se on kaikki niin kuin syötävää ja kaikki pitää vetää. Että kaikki, mikä on lautasella, on elintarvikkeeksi kelpaavaa, niin minä sitten halusin kunnioittaa ravintolaa ja syödä lautasen tyhjäksi. Ja muut oli, että ei hyvää päivää, että on siinä meillä kulinaristi. Niin tämmöinen kulinaristi täällä. Kuunnellaan Lily Allen ja Smile ja aivan kohta myös kotimaista Telexin musiikkia luvassa.

0: Tiedätkö sä, mihin kaikkeen sulla on oikeus, jos mietitään sun jotain vakuutuksia, mitä oot ottanut vaikka kotiin tai sitten autoon? Puhutaan tästä aiheesta piakkoin. Ensin tulee Telex lainaksi ystäviltäni ja sitten Gnas Barklin Pictures-kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa ja kysyinkin tuossa jo, että tiedätkö, mihin kaikkeen sä oot oikeutettu tai mitä kaikkea etuja saattaisit saada vakuutuksista, mitä sulla on. Meikäläisellä on oma auto tällä hetkellä huollossa. Kävin lainaamassa vanhemmilta autoa. Siinä kyllä aikamoinen projekti sit saada se oma auto eri paikkakunnalle huoltoon kuin missä mä asun ja sitten käydä vielä eri paikkakunnalta hakemassa se vanhempien laina-auto alle. Niin ei ollut kaikista helpoin projekti, kun alla on itsellä siis kaasuauto ja se piti saada huoltoon asiantuntevaan kaasuautohuoltofirmaan, niin se aiheutti sitten vähän tämmöistä logistista haastetta meikäläiselle. Mutta sitten tuli vaan jälkeenpäin mieleen tietenkin, kun olin sen auton hakenut ja oma auto on jo huollossa, niin tuli mieleen semmoinen, että ai niin, mites, olisiko mä ollut oikeutettu auton vakuutukseni kautta johonkin sijaisautoon ja tämmöiseen, niin kyllä sieltä semmoinen pykälä sitten löytyi meikäläisen autovakuutuksen papereista ja pienestä brändistä, että varmaan nyt jostain sitten tapauksesta riippuen ja en tiedä, että pitäisikö olla joku tietty sen vakuutusyhtiön hyväksymä huolto, että saisi sen jonkun virallisen laina-auton sitten alle, niin en tiedä, miten se nyt menisi mun kohdallani, kun yritin sitten soitella vakuutusyhtiö ja eihän nyt nykyaikana kukaan saa enää ketään puhelimitse kiinni. Siis jos joku soittaa sinulle, niin sinä et vastaa, koska sä pelkäät, että se on huijaussoitto. Sitten jos me yritetään soittaa johonkin firmaa, eihän me saada sieltä firmasta ketään kiinni, kun työntekijöitä on vähennetty kaikista asiakaspalveluista. Sitten on ehkä käytössä joku tämmöinen takaisinsoittosysteemi, mutta sitten me ollaan kiireisiä me nykyihmiset. Sitten kun sieltä soitetaan takaisin, niin eihän me olla koskaan puhelimen ääressä, eihän me olla koskaan vastaamassa. Niin tässä on nyt sitten tällä viikolla ollut tämmöinen limbo käynnissä, että emme ole saaneet vakuutusyhtiön kanssa yhteistä aikaa puhelimen äärestä, ei tietenkään, niin mä en nyt sitten tiedä, että miten toi homma olisi mennyt, mutta aivan sama, kun mä nyt kävin sen auto jo lainaamassa, niin aivan sama tässä konkurssissa. Joo, mutta tuli vaan mieleen siitä, että kannattaa ehkä aina tsekata noita vakuutushommia, että sieltä voi löytyä jotain tollaisia, että sulla onkin oikeus johonkin semmoiseen juttuun, mistä on sinulle etua, niin kuin vaikka nyt, että jos mulla olisi ollut oikeus siihen vakuutusyhtiön tarjoamaan laina-autoon sen mun autohuollon ajaksi, niin elämäni olisi ollut paljon helpompaa, mutta nyt se ei ole. Ja ei se elämä aina tarvikkaan helppoa olla, eikö se ole? Hyvä, että on vähän tämmöisiä palapelin palasia, mitä täytyy miettiä, miten päin ne pistetään yhteen. Ja sehän olisi, se olisi aivan liian turvallista ja helppoa ja aivan liian mutkatonta, jos elämässä ei mitään tämmöisiä pieniä arjen palapelejä tosiaan olisi ratkaistavaksi. Tämähän pitää homman mielenkiintoisena.

0: Killer, All I Want. Siiri Nordinhan tuossa lauleskeli kotimaisessa Killer-yhtyeessä All I Want. Lisää kotimaista kamaa Sound of Railsilta kohta Raising My Family. Ja hei muuten, eilen kun lanseerattiin tämmönen Il Divo-viikko, siis kun meillä oli poikabändiviikko viime viikolla, nyt on tyttöbändiviikko puolen Suomen biisiohjelma osiossa iltapäivällä kello 3 jälkeen, niin kuulijamme aloitteesta lanseerattiin tämmöinen termi kuin Il Divo-viikko. Että meidän on pakko ottaa semmoinen viikko, että me kuunnellaan 5 kappaletta Il Divon biisejä joka arkipäivä iltapäivällä 3 jälkeen. Niin tällainen viikko on tulossa piakkoin. Mä aloin tuossa viime yönä miettiä, kun en saanut unta, että mikä se oli se semmoinen porukka, kun oli tämmöinen vähän niin kuin pilabändi siitä Il Divosta olemassa. Niin semmoinen bändi oli joskus kuin Il Vaseliino. Siis se oli outo konsepti. Cover-yhtye laulo kotimaisia rock-lauluja tämmöisinä kuorolauluversioina ja bändi koostui tamperelaisista muusikoista ja tuossa kun Il Vaseliinoa alkaa hakemaan internetistä, niin löytyy heidän levynsä joulupainos, jossa on aika häiriintynyt kansi. Siinä on pukupäällä olevia hahmoja 4 kappaletta. Niillä on kaikilla jokaisella 4 semmoinen sikanaamari päässä ja niin, sikabiisistähän oli sitten tietenkin myös Il Vaseliino-versio olemassa, mutta todella häiriintynyt levyn kansi. Pukupäällä olevia tyyppejä tuijottavat kameraan. Kaikilla 4 on sikanaamari päässä, kun on semmoinen possunaamari, missä on iso kärsä. Niin todella pelottavan näköinen levyn kansi. En missään nimessä haluaisi tuota isona julisteena olohuoneeni seinällä. Ja onneksi ei vissiin ole pakko ottaakaan Il Vaseliinon joulupainoslevyä isona julisteena olohuoneen seinälle. Mutta täytyy tähän Il Vaseliino-nimiseen bändiinkin jossain vaiheessa vielä perehtyä. Pitääkö meidän ottaa myös Il Vaseliino-viikko? Ei välttämättä, ei välttämättä. Mutta Il Divo-viikko otetaan kuitenkin, jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla.
1: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia suuntana tulevaisuuteen.

0: joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Seuraavaksi luvassa on kello 14 uutiset. Toi oli Alex Warren, Burning Down. Tämä on Quarter Flash, Harden My Heart.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
3: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
6: It's hockey time!
7: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time -kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Hei, mä lähden golfaamaan.
10: Nytkö sä jo tulit?
11: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
12: Hyvää päivää, radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35 hävittäjää on bongattu Azoreilla siirtolennolla matkalla Suomeen, kertoo ilmailun uutisportaali Lentoposti uutisessaan. Häivehävittäjät lensivät tiistaina Fort Worthista Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemina. Ilmavoimat esittelee uudet Joint Fighter-hävittäjät vastaanottojuhlallisuuksissa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Lentopostin mukaan Fort Worthissa kiitotielle nousi 6 F-35 hävittäjää, joista 3 ensimmäistä olivat Suomen ilmavoimien hävittäjiä ja loput 3 Belgian ilmavoimien hävittäjiä. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen. Ruokavirasto sanoo Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu Haagissa 25 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana 1990-luvun lopussa. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020. Lopuksi viihdeaiheisiin. Suomalaisen sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle kiertueelle. Jyväskylän paviljongissa Tutut tekijät nähdään toukokuun 5. päivänä. Lavalle nousevat Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Illan aikana nähdään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä, kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista sekä muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue ryhmään kuuluneen Heikki Silvennoisen kuoleman jälkeen.
13: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
14: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
15: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erinomaisen hyvää, vaikkakin vähän sateista keskiviikkoiltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa ja kohta soi muun muassa Lighthouse Familyn ja NSYNCin ja Neljän ruusun musiikki. Mutta kohta kuulet myös, miltä kuulostaa meidän tämän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon materiaali. Joo, meillä on tämmöinen rumpalimies, jazz funk soul hemmo kuin Tomi Salesvuo äänessä tänään neljän jälkeen. Tomi Salesvuo lähtee tänään yhteiskiertueelle Sami Pitkämön kanssa, ja Sami Pitkämöhän on tuttu musamies vaikkapa telkkarista Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Laulaja, kitaristi Sami Pitkämö on myös aikanaan palkittu Porijatsin vuoden taiteilijana, ja hänet on valittu vuoden mieslaulajaksi useampanakin vuonna Jazz-rytmit-lehden yleisöäänestyksessä, niin tällaisia merittejä löytyy TV:stä tutulta Sami Pitkämöltä. Mutta tosiaan, kukas on Tomi Salesvuo? Hän on sitten puolestaan tämmöinen rumpalija, ihan niin kuin jazz-muusikko ihan papereilla asti, että hän on valmistunut jazz-muusikoksi ja säveltäjä, pedagogi. Hän on työskennellyt musiikin parissa ja opiskellut ulkomaillakin musahommia, niin Tomi Salesvuo on musamies henkeä ja vereä, ja tosiaan ne avainsanat ovat soul ja funk ja jazz, ja kyllä se rokkaakin se Tomi Salesvuon materiaali niin kuin aika kiitettävän hyvin, vaikka hän niin kuin tonne groove-pohjaiseen musaan, funk, soul, jazziin niin kuin on kallellaan hyvin vahvasti. Ja Tomi Salesvuolla on semmoinen loistava bändi kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack. Kuunnellaan tätä bändiä nyt. Tämä biisi on Forbidden Love.

0: Meidän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon nimikkobändi. Tomi Salesvuo, East Funk Attack ja Forbidden Love oli toi laulu. Kello 16 jälkeen parin tunnin kuluttua rumpali Tomi Salesvuo kertoilee kuulumisiaan meille tässä lähetyksessä. Tomi Salesvuo ja Sami Pitkämön yhteiskiertue Ystävysten ilta irti on starttaamassa tänään ja jatkuu sitten aina marraskuun loppuun saakka. Ja tosiaan Tomi Salesvuo 4 jälkeen äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: May.
1: NSYNC, It's Gonna Be Me. Neljä ruusua, katkera kuu on tulossa. Manic Street Preachersin musaa ja suurlähettiläät ukko Jussu Pöyhönen laulaa meille myös piakkoin. Ja hei, paikallista asiaakin on luvassa tuossa puolen aikaa, eli 2:30. Juttua omalta alueeltasi, sitä tulossa piakkoin. Vitsi, tuli kyllä paha mieli tänään, kun luin lehteä ja sieltä sitten tuli tämmöinen juttu vastaan, että humalassa maitoauton konnevedellä kaatanut ammattikuski tuomittiin maksamaan yli 150 000 €. Eli tilanne oli se, että oli tämmöinen nuori ammattiautoilija yöllä viime vuoden kesäkuussa ajanut 4 aikaa autoa, kuorma-autoa. Se auto oli ajautunut pientareelle, kulkenut penkassa 90 metriä, törmännyt tienpistoon ja kaatunut kyljelle ojaan, ja maitosäiliö oli vaurioitunut, maitoon valu maahan 2 000 litraa. Tämä tyyppi oli puhaltanut 1,09 promillea ja myöhemmin sairaalassa verikoe näytti sitten 1,28. Niin siitähän oli sitten lopulta 150 000 € tullut korvauksina, mitä tämä nuori kaveri joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle. Niin miten turhaa tommonenkin on. Nuori tyyppi, se oli ollut 19-vuotias, kun tämä oli tapahtunut, nyt 20-vuotias kaveri, niin otti kyllä loppuelämäksi semmoiset kuukausierät itselleen, että ei ne siellä kyllä hirveästi nyt lämmitä, että jos pitää maksaa Netflix, kännykkälasku, vuokra ja sitten siellä on toi kuukausierä niistä 150 000 € korvauksista, niin jotenkin niin silleen turhaa. Et olisiko pitänyt sitten vaikka avata se viinapullo joskus vapaa-päivänä? Ja mikä ylipäätään saa sitten tolleen, kun on töissä, on ammattiautoilija kuljettaa autoa, niin yöaikaan pitää sitten avata se korkki ja alkaa tinttaamaan siellä auton ratissa. Niin tämä kaikki on niin turhaa. Niin tuli jotenkin sillai, tosi niin kuin surullinen mieli sen kuljettajan puolesta, että miksi hän teki tämän, että just jos olisi avannut sen pullon sitten joku toinen päivä, niin hän olisi välttynyt tältä laskulta, mikä siitä koitui, että välillä me ihmiset törttöillään ja tehdään itsellemme aivan niin kuin turhaan vaikeuksia, niin siinä on se kuukausierä kyllä sitten semmoinen, kun sitä kattelee tuossa tulevat vuosikymmenet, niin varmaan sitä sitten aina miettii, että olisi sen korkin voinut jättää kiinni. Ja ehkä tuosta sitten vaikka oppii, että ei tarvitse enää toista kertaa tuollaista vastaavaa tilannetta itsellensä hoitaa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Juhlapäivä on Sami Rahkosella, koska hänen päätoimittamaan Suuri Jyväskylä-lehti tulee tänään julkaistuksi. Hän on puhtaan tuoksuinen tänään.
3: Kyllä, kyllä.
2: Haluatko kertoa, mitä...
3: Teillä on aika liukas tuo teidän käsidesipullo tuossa.
2: Sami esitteli iloissa, että meillähän on käsidesiä saatu palveluvalikoimaan ja sen jälkeen hän uutisten aikana paiskasi lattialle.
3: Kyllä, se putoaa sieltä.
2: Ilmeisesti väärä haju oli.
3: Ja tämähän se hajuhan ei lähde ihan heti, sitä on nyt käsissä. Ja sitten sen lisäksi, kun ehkä äänestä kuulee tämmöisen pienen flunssan, niin tämä on todella hyvä yhdistelmä.
2: Meet tuonne ostoskeskukseen jonkun vartijan kanssa painimaan vielä tästä. No niin, ei jatketa siitä, vaan mennään rengasasiaan. Rengasasialla nimittäin lähdetään liittyen Suuri Jyväskylä-lehden etkojen sisuksiin. Tästä oli itse asiassa puhetta lähetyksessä jo vähän aiemminkin, ihan vaan oman fiilistelyn kautta, kun tämä tutkimus julkaistiin. Kyllä. Siis tästä, että puolet suomalaisista ajaa renkaansa aivan loppuun ennen kuin uusii ne.
3: Kyllä.
2: Oletko sinä tällainen?
3: Mä silloin opiskeluaikana olin. Joo. Tässähän sitä asiaa vähän sivuttiin ja itsekin sivuin sitä tuossa pääkärissä, että kyllähän taloudelliset syyt on yksi syy tähän, että renkaiden hinnat on noussut ja sitten kun rahasta on puutetta, niin se on yksi sellainen asia, mistä säästetään. Ja muistan sen eron, kun oikein loppuun ajettujen renkaiden jälkeen ne vaihdoin ne uusiin, oli talvi. Se on ihan valtava se ero ja silloin se vähän niin kuin säväytti, että minkälaisilla sitä onkaan tullut ajettua.
2: Kyllä ja kyllä, siis renkaastahan kuluu muutkin asiat kuin se kulutuspinta.
3: Kyllä, joo, niin. Se tulee tässä esillekin, että renkaan kunto ei selviä pelkästään vilkaisemalla, niin. Minkä verran kulutuspinta
2: niin.
3: on.
2: Ja sen just, että kun rengas sen kuluu, siis, niin se ei kulu sillä tavalla niin kuin katkaisimesta, että nyt se huononi tämän verran ja näin poispäin, vaan se vähän vähältä huononee. Ja sitten kun vaihdetaan uuteen, niin se on taas sitten se ero. Niin kuin ihan, ja se tuntuu, uskokaa, kun sanon, niin se tuntuu ihan kesäkelissäkin se asia.
3: Ja niin nyt on ollut aika paljon semmoisia tullut vastaan rengasliikkeelle. Mä kävin tuossa Nuoralla ja sitten Lapin Kumilla, niin missä on renkaan sisäreuna, eli se puoli, mikä on siellä auton pohjan puolella, mitä on vaikea nähdä. Niin ne on kulunut ja tuossa sitten pohdittiin, että mikähän sen syy voi olla, niin yksi vaihtoehto on huono tiestö, että kun routa monttuu ajaa, niin saattaa noin kallistuskulmat muuttua jonkun verran ja pienikin muutos saattaa sitten kuluttaa epätasaisesti rengasta.
2: Niin ammattitermien kamperi menee sillä tavalla. Joo, joo. On taipuvainen uskomaan. Meillähän on siis ykkösauto on ollut sähköauto, nyt me vaihdettiin kylläkin erilaiseen. Sähköauto, niin mielenkiintoista nähdä. Siinä edellisessä sähköautossa oli siis sillä tavalla, että minä olin ihan siinä uskossa, että meillä on hyvät renkaat vielä siinä kesärenkaat alla. Kunnes vaihdoin ne omakätisesti, niin siis käteen tuli haava, kun otin sen renkaan pois. Siis kulutuspinnasta, kun otin siitä kiinni.
3: Oliko se osa runkoa?
2: Oli, se oli osa runkoa. Siis se oli ihan sieltä niin kuin just kulutuspinnan ja sen renkaan sivuosan, niin sen välistä niin pilkisti. Ei sitä, siis jos... Kyllä minäkin sen verran katselen kuitenkin sinne auton alle, niin ei sitä sieltä ei niin kuin oikeasti edes tajunnut.
3: Ja toi nimenomaan sitä ei näe mistään muualta kuin katsomalla kunnolla sinne auton alle tuota renkaan kuntoa. Ja kävin tuossa tosiaan liikkeessä ja kun näiden ammattilaisten kanssa juttelen, niin kyllähän he näkee niistä renkaista niin paljon enemmän kuin tämmöinen tavallinen
2: pukkainen. Kyllä, kyllä.
3: Ja itse asiassa...
2: Jokuhan on sitä mieltä, että ne silmät on vaan sitä varten, että saa laskuttaa lisää, mutta... Mutta kyllä siihen saattaa jonkunlainen ammattitaito perässä olla.
3: Kyllä, jokseenkin korostivat myös sitä, että yleensä toi mielikuva on tuo, että rengasliikkeestä löydetään nimenomaan ongelmia, jotta saadaan myyntiä, mutta kyllä sillä ihan huolta oli. Ja näin niitä renkaita, mitä oli tullut sen viikon aikana, niin kyllä itsekin huolettaa, nimittäin nämä tulee vastaan nämä autot, missä on niitä renkaita.
2: Niin, kyllä. Eilen, haluatko muuten kuulla rengasaiheisen tarina?
3: No olisi kummallista, jos sanoisin, että en.
2: Ajelin tuosta Isolahtion paikka, jossa asun, niin ajeltiin Kelion Marketteja kohti ja katsoin siinä, että edessä olevassa autossa niin kohtuullisen paljon lieppaa tämä pölykapseli, jonka jälkeen tajusin lähemmäksi, että se lieppaa sen takia, että kun rengas on ollut niin tyhjä, niin se on maannut tavallaan ja pullauttanut sen pölykapselin ulos. Yritin vilkutella valoa ja tälle edessä ajavalle ihmiselle, ja mitä hän teki?
3: Laittoi puskaradioon viesti.
2: Ei, vaan hän rupesi ajamaan ylinopeutta, koska luuli, että mä Pemarilla vaadin häntä ajamaan lujempaa, kun minä yritin saada hänelle huomioon, että teillä on vikaa autossa.
3: Mutta harva Pemarin kuski tontikin vilkuttelee.
1: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona, verkossa jo nyt.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jussu Pöyhönen Argentiinaan tai Australiaan. Meillä on keskiviikkoiltapäivä käynnissä. Tämä on Puolen Suomen radio. Ja mä oon täällä hehkutellut lähetyksessä parinakin päivänä tämmöistä tuoretta kotimaista dokumenttiohjelmasarjaa kuin Box Saga, joka siis kertoo Mr. Saunasolmusta, mystikosta Ior Bogista, suomalaisesta satusedästä, joka sepitti satuja tai sitten se puhui totta, mistä me tiedetään. Mutta se oli tämä Lemminkäisen temppelityyppi, kun joskus aikana ihan tämä Lemminkäinen firma oli mukana siinä, että ne etsii Sipoosta, Kalliosta, kaivavat Lemminkäisen temppeliä, jossa olisi suunnaton aarrekätkö ja joku tuhansia vuosia vanha temppeli, Lemminkäisen temppeli sitten, mitä ei tietenkään ole nyt löytynyt, niin Ior Bog tällaisia tarinoita kertoi. Niin aivan huikea on se neliosainen dokumenttisarja, mikä löytyy vaikkapa Yle Areenasta. Ja siis todella uskomattomia käänteitä, todella vahva se Ior Bogin tarina. Ihmiset on hurahtanut siihen ja seuraajia löytyy siis tänäkin päivänä netin kautta sit lisää tälle Bogin mytologialle, että Bogin saaga jatkuu niin kuin yhä edelleen netti on mahdollistanut sen, niin siis aivan jotenkin huikea se Bog saaga story, mä oon sitä tässä hehkutellut, että jos yhtään tollanen meininki kiinnostaa, niin kannattaa tsekata, se on tosi hienosti tehty dokumentti. Ja mulla on tässä ollut hakusessa nyt pitemmän aikaa, että jos sais siitä jonkun haastatteluun noista tekijöistä, sen Bog Saga-dokumentin tekijätiimistä. Ja nyt tuli tietoa, että huomenna torstaina tämä onnistuu. Tuottaja Nino Poppius on siis ollut hyvinkin vahvasti tekemässä tuota Bog Saga-dokumenttisarjaa. Nino Poppius on yksi tuotannon käsikirjoittajista ja hän on aloittanut koko tuotannon, tehtiin siis monta vuotta sitä Bog Sagaa ja sen kyllä huomaa, siihen on käytetty aikaa ja se on tosi hienosti tehty dokumentti. Niin Nino Poppius lupautunut huomenna puhumaan tuosta Bog Saga-dokkarisarjan tekemisestä. Hän laittoi mulle viestiä, että haluan varoittaa kuitenkin etukäteen, että olen ruotsinkielinen eikä suomi aina taivu täydellisesti. Ei se mitään. Mä osaan ehkä muutaman sanan ruotsia, niin se voi olla, että jos sieltä vaikka sanotaan, että när går nästa bussen till slussen, niin osaan ehkä jopa kääntää sen suomeksi, mutta ehkä me puhutaan vaan siitä Bog Sagasta ja Ior Bogista sitten huomenna tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, mutta tällaista olisi luvassa sitten torstain kunniaksi huomenissa. Joo, loistava juttu, että onnistui tämä haastattelu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Kello 3 jälkeen luvassa on Puolen Suomen biisi, tämän päivän erikoislaulu ja tyttöbändi viikko käynnissä. Joku ikoninen naisporukka otetaan kehiin kello 15 jälkeen ja tänään mennään vuosikymmenissä aika kauas tuonne menneisyyteen Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mutta siitä lisää 3 jälkeen. 3 tulee tietenkin uutiset. Nyt kuunnellaan muun muassa Ville Gallen ja Sannin yhteislaulu Lähtisitkö ja muitakin hyviä lauluja riittää täällä meikäläisen levylaukussa.

0: Aivan kohta kello 15 uutisia. Muista meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu ylihuomenna perjantaina kahden hengen lippupaketti jaossa. Marraskuun vikalle viikonlopulle Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35 hävittäjää on bongattu Azoreilla siirtolennolla matkalla Suomeen, kertoo ilmailun uutisportaali Lentoposti uutisessaan. Häivehävittäjät lensivät tiistaina Fort Worthista Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemina. Ilmavoimat esittelee uudet Joint Fighter-hävittäjät vastaanottojuhlallisuuksissa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Lentopostin mukaan Fort Worthissa kiitotielle nousi 6 F-35 hävittäjää, joista 3 ensimmäistä olivat Suomen ilmavoimien hävittäjiä ja loput 3 Belgian ilmavoimien hävittäjiä. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen. Ruokavirasto sanoo Kymen Sanomille, että miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu Haagissa 25 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana 1990-luvun lopussa. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020. Lopuksi viihdeaiheisiin. Suomalaisen sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle kiertueelle. Jyväskylän paviljongissa tutut tekijät nähdään toukokuun 5. päivänä. Lavalle nousevat Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Illan aikana nähdään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä, kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista sekä muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi Kummelikiertue ryhmään kuuluneen Heikki Silvennoisen kuoleman jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän haastateltava reilun tunnin kuluttua kehissä tässä lähetyksessä. Musiikkimies, funk soul jazz tyyppi Tomi Salesvuo, muusikko Lappeenrannasta alun perin, rumpalimies tosiaan jakamassa kuulumisiaan meille kello 16 jälkeen. Tomi Salesvuolla on Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkamassa tänään Espoosta Uudelta maalta, mutta kyllä meidänkin kuuluvuusalueella on tulossa keikkoja ja hyvin on edustettuna muukin Suomi. Lappeenrannassa on muun muassa keikka ja Jyväskylässä myös Tohmajärvi, Nurmes, Imatra edustettuna. Hyvinkin kattava kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan näitä esiintymispaikkoja on luvassa Tomi Salesvuon ja TV:stä tutun Sami Pitkämön yhteisellä kiertueella. Sami Pitkämön, se heppu, joka muun muassa on ollut Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa musisoimassa ja laulamassa, niin tämmöinen yhteiskiertue, jonka nimi siis on Ystävysten ilta irti, niin varmaan me kuullaan tostakin rundista lisää sitten neljän jälkeen tänään. Kohta kuullaan tämän päivän erikoiskappale. Meillä on tyttöbändi viikko, naisbändi viikko käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma osiossa ja tänään nautitaan musiikista, joka on peräisin tuolta kaukaa 60-luvulta saakka.

0: Tämä ei vielä ollut sitä 60-luvun materiaalia. Tämä oli Bess, Suutele mun silmiin. Kohta tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars. Count on me.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Ei soi Spice Girls nyt tänäänkään meidän tyttöbändin viikolla Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Mennään tänään aina vuoteen 65 asti. Laitetaan sieltä päälle The Supremes nimistä yhtyettä Stop in the Name of Love. Tämmönen hieno musiikkikappale tuolta kaukaa 60-luvun puolelta. Supremesin tarina alkoi kuitenkin jo 50-luvun puolella. Vuonna 59 The Primettes nimellä aloitti tämä jengi, jossa vähän sitten vaihtuikin laulajat välillä. Että jos katsotaan Supremesin jäsenlistaa, niin kyllä tuolla on niin kuin kymmenkunta tyyppiä. Ja Diana Ross nyt mainitaan sitten, laulajatar Diana Ross myös, joka jotenkin aika vahvasti henkilöityy The Supremesiin. Nimihän oli jossain vaiheessa The Supremes with Diana Ross ja Diana Ross and The Supremes. Niin The Supremes-porukka, ensimmäisiä tyttöbändejä, naisbändejä, ellei sitten se jopa ihan ensimmäinenkin. Että jos tätä aihetta kaivelee, niin kyllä sieltä sitten Supremesin nimi tulee vastaan, kun tyttöbändeihin tutustuu. Vuosi oli 1965, kun tämä ryhmä julkaisi Stop in the Name of Love-kappaleen.

0: tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meidän tyttöbändi viikolla, The Supremes. Naisbändi, tyttöorkesteri, Stop in the Name of Love. Huomenna sit jotain muuta. Ei ehkä Spice Girlsia vielä huomennakaan, mutta joka tapauksessa kello 15 jälkeen tyttöbändi tai naisbändi kehissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Shapeshifters ja Kimberly Davis. Life is a dance floor. Ei taida ihan dance floor olla tuolla ulkosalla tänään. Meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan vettä nyt tulee tänään. Sitä voi Suomessa muuten tulla ihan runsaastikin nyt tässä tänään. Eihän yksi kuulija haaveilee kauneusunista, kun uloskaan ei kehtaa mennä, kun taivaallinen Esteri availi. Tämmöinen viesti. Taivaallinen Esteri mainittu WhatsAppissa 0406195939. Kohta luvassa paikallista asiaa 15.30 kellon ajan tienoilla. Otetaan yksi CMX:n kappale ennen sitä ja Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Hei, mä lähen golfaamaan.
9: Nytkö sä jo tulit?
10: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
2: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, JYPin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta JYPin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Äsken mainitsin tuosta yhdestä WhatsApp-viestistä, että meidän kuulija ei kehtaa mennä ulos, kun taivaallinen Esteri availi. Ja sitten kuunneltiin Viimeinen pisara-niminen kappale. Tossahan olisi ollut aasinsillan paikka, mutta ei sitä aina tarvitse. Joskus radiokuuluttajakin malttaa mielensä ja vaikka olisi paikka, niin aina ei tarvi laukoa. Ei tullut meikäläisestä jääkiekkoilijaa noilla opeilla, mutta ei se mitään. Paikallista asiaa kohti mennään. CMX-sillan rakentaja. Ja tosiaan paikallista juttua luvassa vielä nyt CMX:n biisin jälkeen ja sitten noin kello 16.30 kanssa tänään.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
2: Meillä on sellisti vieraana, soolosellisti Ilkka Kauppi, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan piirissä mennään ja sinfonian syyskaudesta puhutaan vielä enemmänkin. Mutta parikymmentä vuotta Jyväskylässä on ollut merkittävä, pitkään tehnyt uraa noin muutenkin. Mutta minkä ikäinen olit, kun sello valikoitu sinun työkaluksi?
3: 5-vuotias kuule oli. Äiti ei kysynyt, että haluanko mä soittaa, vaan se kysyi, että mitä mä haluan soittaa.
2: Ja sello oli nyt sitten.
3: No kun siinä oli sellainen pitkä piikki, mä ajattelin sellainen pojan näkökulmasta, pikkupojan näkökulmasta, että toi on aika hieno tuommoinen piikki, että sillä voi tökkiä jotain ihmisiä tai jotain muuta.
2: Niin väkivallan kautta.
3: Niin tietysti, sillä on selvä.
2: Musiikissa, tai siis tarinan kerronnassa monesti hyvin kantava teema loppujen lopuksi. Onko koskaan ollut, siis kuitenkin ajatellaan, että sä olet ihan aikuinen ihminen jo, niin onko koskaan ollut niin kuin vetänyt johonkin muuhun tai et kyllästyttänyt vaikka sellakäsissä?
3: Kyllä se joskus. Joskus, mutta kun kappalet vaihtuu koko ajan ja musiikki vaihtuu koko ajan, niin musiikkiin ei varsinaisesti kyllästy. Sitten kuitenkin tulee niitä hetkiä, että työ aina työtä tietenkin. Paineita on välillä enemmän tai vähemmän, mutta sitten taas tulee se hetki, kun esimerkiksi joku viikonloppu tai lomahetki tai joku semmoinen, että saa ladata akkujansa, niin taas kummasti se maistuu hyvältä.
2: Mikä on sellon paras ominaisuus sun mielestä sen soinnissa?
3: Pehmeys ja se matalampi rekisteri. Että se on semmoinen miellyttävä jotenkin, että se ei ota korvaa.
2: Se on muuten jännä, siis sellaista jousisoittimet ehkä vähemmän tuttuja noin muuten, mutta jotenkin tuntuu, että siinä sen kyllä niin kuin tunnistaa tämmöinen maalikkokin aika nopeasti. Että.
3: Joo, on siinä eri väri kuin vaikka onkin viuluperhettä.
2: Niin, siis solistikonsertti on tulossa tuossa 24.9. eli hetkinen, siis ensi viikon torstai on aika, jolloin toi, ja tässä kohtaa tarkoittaa, että soolosellististä tulee myös hetkinen nyt siis solisti sellonsa kanssa, jos käydään nämä käsitteet vielä läpi.
3: Joo, nyt pitää paikkansa, siis soolosellisti istuu orkesterissa ja se istuu selloryhmän niin kuin ykkösenä, mutta sitten solistina se siirtyy siitä pari metriä etuvasemmalle, musta katsoen, mikä on aika pitkä matka, se on monen tunnin harjoittelu, aika vaativa tehtävä aina olla solistina.
2: Niin miten rooli muuttuu siis?
3: No siinä on tavallaan se solistinen stemma, minkä ympärille on kirjoitettu se muu orkesteri ikään kuin säästää sitä ja on mukana siinä, mutta siinä on vaativa solistinen niin kuin stemma, mikä menee pitkin ja poikin otelautoja 3 osaa ja kestääkin melkein 3 varttia, että et siinä on ihan työtä ollut koko vuosi.
2: Onko, jos tunnepuolelta miettii sitä, niin mikä sinne, niin kuin, tuntuuko se eri tavalla persauksissa se paine siinä?
3: Todellakin tuntuu erilaiselta. Se on aivan eri tilanne. Siis, siinä ollaan niin framilla ja kun soittamisessakin on ikään kuin vähän kuin se urheilussakin, että yksi yritys, että ei siihen voi mennä sillä räpeltää. Että pitää harjoitella sillä lailla, että osaa sen ja kestää sen paineen alla pitää osata. Että siellä on sali täynnä ihmisiä ja sitten soitetaan, ja meidän ylikapellimestari johtaa, ja hän on kiivas italialainen, niin siinä on. Ja sitten mulla on vielä solistipartneri siinä.
2: Just olin tulossa siihen, siis konsertin johtaa tosiaan ylikapellimestari Lorenzo Passerini, mutta siis 16-vuotias viulisti on toisena solistina siinä.
3: Kyllä, nuori tyttö tuolta Porvoon viuluakatemiasta.
2: Leija Mattila siis kysymyksessä. Onko tässä, siis jos miettii edelleen aikuinen mies ja 16-vuotias viulisti, niin onko tässä jotenkin musiikin jotain semmoista kauneutta myös, että ihan eri sukupolvet tavallaan esiintyy samaan aikaan samalla lavalla ja yrittää kertoa vielä varmaan samantyyppistä tarinaakin.
3: Joo, totta. Tämä oli se idea. Et kummatkin soittaa, kun se on kaksoiskonsertto, niin meillä on molemmilla yhtä iso rooli siinä. Et se on niin kuin duetto ikään kuin solistina, mutta että joo, pitää paikkaan samaa 50, hän on 16, niin meillä on vähän eri näkemys elämästä tähän mennessä, ja se kuuluu soitossa, se kokemus ja kaikki. Että on ollut mahtava tehdä hänen kanssaan jo tähän mennessä yhteistyötä. Tosi hyvä viulisti, ihan loistava.
2: No miten, sanoit jo kiivas italialainen Lorenzo Passerini.
3: Joo, kyllä.
2: Hänen roolinsa tässä, niin
3: hän pitää homman kasassa.
2: Miten tämä kiivaus tulee esille tässä?
3: Italialainen temperamentti tietenkin semmoisissa niin kuin tunneskaalassa, niin ei ole semmoisia väli mallis niin kuin tunnetiloja, semmoisia haaleuksia esimerkiksi, vaan niin kuin, on joko kuuma tai kylmä, ja yleensä kuuma.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä. Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

Meidän kuulija WhatsAppissa kertoo, että katsoin Bokin saagan Yle Areenasta. Oli erikoinen tapaus kyllä. Kiitos radiosuosittelustasi. Eipä mitään. Huomenna torstaina suositellaan lisää ja hehkutetaan lisää Bok Saga nimistä dokumenttia, joka kertoo tästä Ior Bokista, jonka moni saattaa muistaa saunasolmusta, lemminkäisen temppelimeiningeistä, Goa-reissuista. Suomenlinna oppaanakin hän jossain vaiheessa toimi, mutta tuliko sieltä sitten potkut, kun tuli liikaa satuiltua ja kerrottua omasta päästä juttuja. Niin Ior Bokista on tehty tosiaan loistava dokumentti, neliosainen dokkari. Huomenna kuullaan tuon dokumentin tekemisestä. Sitä tehtiin monta vuotta, siihen käytettiin aikaa ja se on tosi hienon näköinen ja se story on aivan älytön. Siinä on uskomattomia käänteitä. Se on kansainvälinenkin story. Perehdytään huomenna tuohon Ior Bokkiin ja hänestä kertovaan dokumenttisarjaan Bok Sagaan. Meillä on tuottaja Nino Poppius, tuotantoyhtiö Paradista, kertomassa Bok Saga -dokkarista sitten huomenna torstaina 4 jälkeen. Tänään iltapäivän vieras on muusikko, jazz-muusikko, funk-muusikko, soul-muusikko, musamies, rumpali Tomi Salesvuo, jolla alkaa uusi kiertue tänään, niin rumpali herra Tomi Salesvuo äänessä piakkoin iltapäivä 4 uutisten perään.

Jos haluat pistää viestiä studioon, se onnistuu kaikista parhaiten. Tämän numero kautta 0406195939. Tänne tuli tämmöinen kuvaviesti, että onko MTVn pomo sukua Nivalalle? Olette kuin kaksi marjaa. Siis kyseessähän on tässä kuvassa MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ja viestin lähettäjän mielestä me ollaan siis samannäköisiä, minä ja MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ei olla kyllä sukua, voisin väittää, paitsi sitten kun mennään tarpeeksi kauas, niin eikö kaikki suomalaiset ole sukua ja

0: että jotain samaa meissä olisi. Ehkä se on toi harmaa sitten vaan, mikä puskee läpi sitten meillä keski-ikäisillä miehillä. Se on varmaan se. Badding laulaa seuraavaksi. Kohta kuultava kappale on Ikkuna prinsessa. Ja sitten kans kotimaista musaa Takavalot-niminen biisi, jonka esittää Young Hearted.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Young Hearted, takavalot. Kohta kaivetaan esille meidän iltapäivän vieras. Hän on loistava tarinankertoja, hyvä juttukaveri, muusikko, rumpali Tomi Salesvuopian äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tänään alkaa Ystävysten ilta irti -niminen kiertue. Tomi Salesvuolla on siellä kaverina oma East Funk Attack-bändi ja sitten myös TV:stä tuttu muusikkolaulaja Sami Pitkämö, joka on muun muassa sitä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tähdittänyt. Niin tommonen kiertue starttailee tänään ja puhutaan siitäkin rundista ja musiikista muutenkin ja katsotaan minne päädytään. Iltapäivän haastateltava on siis muusikko Tomi Salesvuori.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35 hävittäjää on bongattu Azoreilla siirtolennolla matkalla Suomeen, kertoo ilmailun uutisportaali Lentoposti uutisessaan. Häivehävittäjät lensivät tiistaina Fort Worthista Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemina. Ilmavoimat esittelee uudet Joint Fighter-hävittäjät vastaanottojuhlallisuuksissa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Lentopostin mukaan Fort Worthissa kiitotielle nousi 6 F-35 hävittäjää, joista 3 ensimmäistä olivat Suomen ilmavoimien hävittäjiä ja loput 3 Belgian ilmavoimien hävittäjiä. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työntilaajille. Samassa paikassa voi työskennellä useita vartiointialan työntekijöitä, joilla on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset roolit ja toimivaltuudet. PAM haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet, jotka vastaisivat pitkälti nykyisten poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettujen järjestyksen valvojien vastaavia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu Haagissa 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana 1990-luvun lopussa. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Homman nimi on siis se, että iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo aivan pian äänessä. Hän on funk, jazz ja soul mies. Hän on rumpali, jazz-muusikko, pedagogi ja mitä kaikkea. Musamies näin niin kuin ylipäätään. Tomi Salesvuo tänään tästä päivästä lähtien Ystävysten ilta irti -nimisellä kiertueella. Siellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Hänkin tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta muun muassa. Kiertue laskeutuu myöhemmin Imatralle, Tohmajärvelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja on siellä muitakin paikkakuntia vielä. Tomi Salesvuo fiilistelemässä kohta elämää ja musiikkia ja tänään alkavaa kiertuettaan puolen Suomen iltapäivässä siis kohta. Mutta meidän yksi kuulija tuossa teki huomion, kun soi Akonin ja Michael Jacksonin kappale hetki sitten, tai on siitä nyt joku aika jo, niin onko sitä kukaan tutkinut tai kertonut, miksi jotkut artistit aina kertoo nimensä biisien alussa, niin kuin Akon ja Michael Jackson? Ei minun tietääkseni ainakaan. WhatsAppissa kuulijamme jatkaa, että varmaan syy on ihan vaan se, että saadaan luotua muistijälki kuulijalle artistista. Mutta oishan se hienoa, jos artisti kertoisi aina nimensä kappaleen alussa, että sitten vanhana tunnistaa, että mikä biisi on oma ja mikä on jonkun muun. Tuohan voi olla myös selitys, että toi on se syy, miksi artistit ja varsinkin rap-artistit sitä omaa nimeä hokee kappaleiden alussa. Mutta kai se on vaan sitä markkinointia, että saadaan puskettua sitä, että kenen kappale on kyseessä. Että se tulisi heti siinä biisin alussa niin kuin selväksi, että kuka laulaa. Meidän kuulijamme Jere vielä jatkaa tässä WhatsAppissa, että löytyy myös Pitbull. Pitbull on poikkeus, kun sehän aina messuaa biisien alussa, että Mr. Worldwide. Niin ainakaan minulle ei ollut jäänyt mieleen, että oliko se sitten Pitbull vai joku muu. Myönnän joutuneeni tarkistamaan. Jere kirjoitti näinkin. Joo, pitäisikö sitä tämän kunniaksi ottaa yksi Pitbull-laulu tähän? Fireball.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hammer.
1: Fireball.
2: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä jutellaan nyt musiikkimies, muusikko, rumpalia, jazz-kaveri Tomi Salesvuon kanssa. Moikka Tomi Salesvuo.
3: Hyvää iltapäivää kaikille.
2: Ystävysten ilta irti -niminen uusi kiertue alkaa tänään Espoosta rundi Sami Pitkämön kanssa. Mikä on fiilis, mitä on luvassa tänään ja muilla keikoilla? Kerro kaikki Sami, eikö Sami kuin Tomi.
3: No Samikin voisi tietysti kertoa.
2: Samikin voisi.
3: Joo, Tomi yrittää. Hyvä fiilis. Meillä oli eilen pitkät PA-treenit ja homma on paketissa ja tänään tosiaan Espoon sellosalista aloitellaan ja loppuviikko ja ensi viikko ollaan tiiviisti tässä vähän yhdessä ja tien päällä soitetaan konserttia. Mä oon tuntenut Sami Pitkämön siis varmaan 30 vuotta about. Mä oon tehty eri nimisten yhtye nimikkeiden alla ja eri teemoilla sitä sun tätä erilaista musaa, ihan jatsmusaa, sitten ollaan rokattu ja tehty bailukeikkoja vaikka mitä, että Sami on rakas ystävä vuosien takaa ja siitä se oikeastaan lähti tämä idea alun perin. Muutama vuosi sitten tehtiin pieni klubikiertoja kanssa ja sitten oli muutamia festareita, soittiin myös Porjaat siellä ja niin päin pois. Ja meitä yhdistää siis Samin kanssa intohimoisesti rakkaus samanlaiseen afroamerikkalaiseen rytmimusiikkiperimään. Ja me ollaan sieltä valittu tähän settiin, meidän ohjelmistoon, meidän suosikkikappaleita. Ja sitten toki siellä on mun East Van Kätäky-yhtiöllä säveltämiä omia kappaleita ja sitten siellä on myös Sami Pitkämön sävellyksiä. Tässä on intoa, olemme täynnä.
2: Ja kun maailma on täynnä hienoa musiikkia, oli se sitten omaa tai tosiaan lainabiisejä, niin kun te olette valinnut esitettäväksi niin sanotusti pelkkää parasta musaa, niin eikö siinä ole aikamoinen valintaprosessi sitten, että mistä se valitaan, se parhaimmista paras musa?
3: Niin, ja mielipidekin voi aina olla väärä. meille se on ollut hirveän helppoa, että digataan niin kuin samanlaista rytmimusaa, mikä pohjaa, no siis vaikka lähtien ihan James Brownista, vaikka meillä ei nyt yhtään James Brownin kappaletta ole tässä ohjelmistossa, mutta että musiikkia, joka jollain tavalla kumpuaa sieltä niin kuin mustasta afroamerikkalaisesta traditiosta ja rytmimusasta ja semmoista juurevaa, mahtavasti synkopoivaa svengaa, vaan että kyllä se yleensä ihmisten peput saa heilumaan ja jalan vispaamaan. Toki sitten siellä on vähän rockimpaa kulmaa ja sitten siellä on joku Samin biisi, missä vähän fiilistellään vähän niin kuin pehmeämmin ja niin päin pois. Et meillä on niin kuin aikamoinen läpileikkaus meidän makusta musiikkia.
2: Hei, avaa meille, jotka ei ole musaa opiskellut, että mitä toi tarkoittaa toi synkopoiva, minkä sä äsken mainitsit.
3: Joo, rytmiikan lehtori täällä nyt luennoi. Itse asiassa just huomasin, että trumpetisti Jukka Eskolalta kysyttiin jossain televisio- suorassa taltioidissa tämmöinen kysymys. Se on erityisesti jazz-muusikolle tosi lähellä sydäntä ja tärkeä rytminen elementti. Siinä on vaan pohjimmiltaan kysymys siis siitä, että jotta meille kaikille niin tuttu suomalainen tangokomppi, joka on aika paljon on the beat tai marssi, niin joka on tosi, painotetaan semmoisia vahvoja iskunosia, joita usein suomalainen yleisö myös tykkää käsillä taputtaa konserteissa. Ja sitten kun sen kääntäisi toisinpäin, niin rupeekin vähän niin kuin synkopoiva, että aletaan korostamaan musiikissa tahdin heikompia osia, jolloin syntyy tämmöinen mahtava eteenpäin vievä fiilis ja flow, ja se auttaa meitä muusikoitakin niin kuin saamaan biisit svengaamaan paremmin.
2: Joo, ehkä tosta saa jo kiinni, niin että se vähän niin kuin muuttuu se painotus, ja tavallaan voisiko jopa sanoa, että siitä musiikista tulee vähän mielenkiintoisempaa sitten tolleen?
3: No kyllä, sit jos lähdetään menemään siis ihan niin kuin mikro- ja makrotason asioihin ja puhutaan niin kuin siitä hienorytmisistä finesseistä, niin synkopointi on siis meidän musassa tosi tärkeä elementti ja sillähän me luodaan sitä jännitettä ja mistäs muusta oikeastaan musiikissa olisikin isommalti kysymys kuin tension and release tavallaan, että oli se sitten lyriikasta tai melodiasta tai harmoniasta tai tässä tapauksessa rytmistä, että otetaan, tehdään joku pidätys, joka puretaan sitten pois.

0: Show oli meidän iltapäivän vieraan musiikkia. Rumpali Tomi Salesvuo äänessä 16:30 jälkeen jälleen. Toi oli Tomi Salesvuo East Funk Attack ja Forbidden Love niminen biisi. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa siitä, että mitä musiikkia hän ei voi sietää, kun hän on tämmöinen soul, funk ja jazz mies. Ja puhutaan siitä myös, että miksei hänestä tullut heavy-rumpalia tai heavy-miestä, niin näihin mennään paikallisen asian jälkeen. Kello 16.30 nurkilla tässä on tulossa nyt paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Mutta ennen sitä Anna Puu tarviin vielä yhden yön aikaa ja Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi.
11: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
10: Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
12: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
2: Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjasta on kysymys. Tässä on niin kuin monikäsityksinen tämä liikuttavuus. Jyväskylässä on tunnepuolen liikuttavuus. Muun muassa kaupunginjohtaja antoi viestintäjohtajalle suoraan palloa, että hän puhuu tunteista ja niin poispäin. Mutta monikäsityksinen. Jyväskylä on, sinäkin oot junan tuoma, niin kuin kovin moni jyväskyläläisistä on.
3: Niin se on.
2: On. Miten se on, parikymmentä vuotta kun täällä asunut, niin onko paikat tullut rakkaaksi?
3: Todellakin, siis tämä on nyt koti. Vaikka ajattelin silloin, kun Jyväskylään tulin ensimmäisen kerran ja ajoin, silloin oli Jyväskylän maalaiskunta ja oli helsinkiläinen niin kauheasti. Niin
2: eikö kaikki tunnu maalaiskunnalta siinä kohti?
3: Joo, mentiin bussilla koululaiskonserttiin ja ajattelin, että kattelin niitä mettäreunoja siinä ja ajattelin, että tänne mä ikinä muuttaisin. Ja nyt mulla on just sillä alueella omakotitalo ja perhe.
2: Niin ne asiat heittelee loppujen lopuksi. Onko muuten tuollaisen harrastamisen puolelta tietysti kulttuuri on sulle lähellä sydäntä ihan työn kautta noin muuten, mutta miten muuten harrastusmahdollisuudet Jyväskylässä? Niin?
3: Keski-Suomihan on parhaimpia perhokalastuspaikkoja koko Suomessa, että täällä on koskia ja järviä ja hienoja luontopolkuja ja kaikkea mahdollista tuommoista, että jos tykkää ulkoilla, niin tämä on loista.
2: Haastattelussa on siis Ilkka Kauppi, hän on sellisti, soolosellisti, joka myös nyt siis solistina toimii sitten, niin kuin olemme oppineet tämän lähetyksen aikana, niin ensi torstaina. Olevassa konsertissa siis. Mutta syyskausi koostuu paljon muustakin, aika monennäköistä tuolla. Pauli Hanhiniemeä käy Jyväskylän sinfoniassa ja Club for Fiveakin, joka tietysti akapellana on totuttu kuulemaan, mutta aika monennäköistä.
3: On, sitten siellä on lastenkonserttia ja klassistakin sitten taitaa päättyä joululauluihin ennen joulua, että tosi laajasti kaikenlaisille ihmisille. Että sanoisin näin, että kannattaa tulla joka tapauksessa, koska siis se tilanne, mikä on niin kuin orkesterin live-konsertissa, niin se on ihan eri, kun voisi ajatella, että kuuntelee jotakin ja ajattelee, että no kyllähän mä voin kuunnella levyltäkin näitä, kun nykyään on niin kaikki helposti saatavilla. Mm. Ei se ole niin. Kyllä se on ihan eri asia, kun tulee paikan päälle ja kokee sen.
2: Minkälaisia onko se, vaikka nyt jos ajatellaan tätä parinkymmenen vuoden aikaa, niin onko se yhtään muuttunut?
3: No onhan meillä tietysti tuo akustiikkakin nyt niin vähän eri, kun me oltiin siellä teatterilla monta vuotta. Niin. Se on. Orkesteri on myöskin muuttunut iältään, että on tosi paljon uusia nuoria muusikoita tullut, että aika iso eläkevyöry oli tuossa, että lähti porukkaa pois ja tuli uutta tilalle ja orkesteri on muuttunut.
2: Niin, ja sanoit että jo äsken, kun puhuttiin siitä, että erittäin nuoren viulistin kanssa soita tuossa solistina, siis Lea Mattilan kanssa, niin sanoit jo, että se kuuluu musiikissakin, niin onko se nimenomaan, että se nuoruuskin tavallaan tulee siihen?
3: Kyllä se kuuluu, se kuuluu niin kuin tulkinnassa, se kuuluu kokemuksessa, se kuuluu temperamentissa, että nuoret on paljon sähäkämpiä jotenkin, ainakin mä rupean itse huomaamaan silleen, että rupean itse rauhoittumaan vähän. Ehkä mä oon aina ollut rauhallinen, mutta että joo, siis kyllä sen todella huomaa.
2: No miten ihmisten suhtautuminen, onko se sinun mielestä muuttunut? Löytääkö ihmiset jotenkin paremmin sinfonian tai huonommin? Onko siinä tapahtunut jotain muuta?
3: Mun mielestä se on mennyt eteenpäin, että yleisötyötähän on koko ajan tehty. Mm. Että kyllä musta tuntuu, että tämä on nyt ruvennut menemään niin päin kuitenkin, että ihmiset rupeaa taas olemaan kiinnostuneita niin kuin oikeista asioista. Että me ruvetaan olemaan vähän kyllästyneitä tähän. Vaikka kaikilla onkin kännykkä nenäessä, niin kyllä niitä oikeita kokemuksia haetaan ja nuoretkin ihmiset on kiinnostuneita niin kuin ihan oikeista tilanteista.
2: No miten se, mulla on jotenkin, tämä voi olla mun kupla, mutta mun mielestä musta tuntuu, että elokuvan musiikki on niin kuin entistä enemmän, ihmiset on tietoisia siitä, että minkälaista musiikkia elokuvissa on. Itse syytän Hans Zimmeria pitkälle elokuvan musiikin muutoksesta ja siinähän nyt sitten kuitenkin on tämmöisiä perinteisiä jousia ja niin poispäin. Paljon. Onko se jotenkin niin kuin lähempänä ihmistä ehkä, tämmöinen niin kuin klassinen musiikki? Olkoonkin tietysti, että ne nyt ei suoraan semmoisia sävellyksiä ole. Mutta.
3: Siis orkesterihan niissä käytetään, orkesterisoundimaailma on sama, mutta kun se voidaan jotenkin helpommin liittää siihen kuvaan, mikä on nähty, niin kun se on kuitenkin ohjelmallista siinä mielessä se musiikki, niin se on helpommin lähestyttävää ehkä. Mm. Mutta tällä tavallahan ne klassisen musiikin konsertit muutenkin, että jos tulee rohkeasti paikalle, niin voi löytää siis todella mielettömiä kokemuksia semmoisesta musiikista. Esimerkiksi toi Verdi Requiem tuolla, niin jos ei ole ikinä semmoista kokenut, niin se on todella vaikuttava.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Se on keskiviikko, iltapäivä, puolen Suomen radion seurassa. Lätkää pelataan tänään, sehän tarkoittaa sitä, että 17.30 osassa meidän kanavilla alkaa ennakkofiilistelyt illan peleistä. Iltapäivän haastateltava tässä lähetyksessä on musiikkimies ja rumpali Tomi Salesvuo. Hän on lähdössä tänään kiertueelle. Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkaa Espoosta ja jatkuu meidänkin kuuluvuusalueelle. Tomi Salesvuolla on mukana oma bändi. Hänellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa lisää. Tomi Salesvuo, sä oot syntynyt Lappeenrannassa, mutta vaikutat pääkaupunkiseudulla päin nykyään ja oot maailmallakin opiskellut. Niin mistä sulla sitten aikanaan tämä puras, tämä kärpänen niin kuin tonne souliin ja funkkiin ja rytmimusiikin pariin, että miksei susta tullut hevimiestä?
1: Se on, tätä on välillä itsekin pohtinut. Kuitenkin ensimmäinen äänilevy LP, jonka olen ostanut, on kuitenkin Iron Maiden -yhtyeen The Number of the Beast, eli tavallaan matkalla oltiin siihen suuntaan. Kyllä niin kuin ihan isolla kädellä, eikä, ja siellä on mahtavaa musiikkia ja tunnen tämänkin genren muusikoita ja artisteja. Itsellä se lähti ehkä vähän siitä, että silloin nuorempana Lappeenrannassa oli äärimmäisen aktiivinen big band-toiminta. Ja big band on niin kuin muusikon alulle mitä mainioin laboratorio päässä kokeilemaan eri musiikin tyylejä. Siellä on ihan perinteistä swing-musiikkia jostain 40-50-luvulta olevaa jatsia, ja sitten toisaalta tehtiin jotain mitä tahansa yrityskeikkoja, jossa soitettiin ihan niin kuin valssit ja tangot, ja siellä oli joku iskelman laulusolisti. Mutta sitten meillä oli yhtä lailla jotain aika uutta ja tuorettakin funk- ja soul-musaa ja kaikkea sellaista. Et siellä pääsi niin kuin nuoressa porukassa, nuorena rumpalina, niin kuin maistamaan musiikin eri tyylejä, ja jostain sieltä se ehkä lähti niin kuin sit tavallaan se syvempi innostus tämmöistä musiikkityyliä kohtaan.
0: Onko olemassa jotain musiikkia, musiikkilaji, musiikkityyli, mitä sä et voisi sietää?
1: No, aika vahva
0: Voidaan softentaa sitä hiukan, että mikä musiikkilaji, mikä musiikkityyli on vähiten jotenkin sulle ominaista, että sä saisit vaikka mielihyvää sen kuuntelemisesta, niin onko joku reggae tai country tai joku räppi tai joku mikä tahansa konemusa tai joku sit mikä on semmoinen, että tämä ei vaan mulle toimi, että tässä ei ole niin kuin synkopoitu tarpeeksi nyt tätä meininkiä tässä jossain klubin jytkeessä. Tai
1: EDM-hommassa. No en mä tiedä, siis kaikessa laadukkaassa ammattimaisesti tehdyssä musiikissa on niin kuin mun mielestä aina niin kuin se oma pointtinsa, ja sitä vähintäänkin pitää olla niin kuin utelias mun mielestä meidän jokaisen pikkasen tutkimaan. Ja jos jostain tulee heti nousee karot pystyyn, että mitä tämä on, niin se voi olla, että sielläkin kuitenkin on takana joku pointti. Mutta totta kai sit meillä kaikilla on omat mieltymyksemme, ja ehkä niin kuin, että vaikka tuossa mainitsit jo, että kun itsekin on jazzmusiikkia sekä opiskellut että soittanut ja soitan edelleen aktiivisesti, niin siellä jazzmusiikin genressäkin on tiettyjä alatyylejä, joista en ehkä sitten itse, että niin kuin sanotaan, ihan free jazz ja tosi vapaa ilmaisu ei ole sitä minulle ominta. Minulta kiehtoo rumpalina aina ja musiikin tekijänä semmoinen, että siinä olisi hyvä swingi tai swingi tai groove, että siinä olisi joku semmoinen rytmillinen hypnoottinen jatkumo, josta pääsee nauttimaan. Ja sitten ehkä nostit tämän synkopoinnin, niin ehkä siinä sitten tietynlaisessa metallimusassa ei ole niin kuin sellaista synkopointia juurikaan, että mulle ei ehkä aukea itselleni niin kuin isoimpina kuuntelukokemuksena sitten kuitenkaan tietynlainen niin kuin tuommoinen metallimusa. Ja se ei tarkoita siis yhtään sitä, etteikö se ole sairaanlaadukasta ja hyvää, ja mä ymmärrän ammatillisesti sieltä tosi paljon niin kuin, niitä pointteja, miksi se on myös äärimmäisen arvostettu ja menestyy maailmalla tosi hienosti. Mutta ehkä nämä kaksi tämmöistä mainittua ei ole sitten ehkä rytmimusiikin saralta itseäni niin kuin kaikista lähellä, mutta vähän kaikenlaista on onneksi päässyt kanssa kokeilemaan, ja sitä kautta avoimen mieli yrittänyt suhtautua, ja sitten jokainen meistä muusikoista aina sitten kuitenkin lopulta laskeutuu sinne omaan kotipesään tavalla tai toisella. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Eppu, normaalin musiikkia muun muassa luvassa kohta ja iltapäivän haastateltava Jazz Funk Soul-mies rumpali Tommi Salesvuo on äänessä vielä kello 17 jälkeenkin tänään. Tasan 5 about tulee uutisia ja säätietoja totta kai, mutta kohta Eppu normaalin pariin. Kappale on nimeltään Tahdon sut.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Keljottaako?
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
5: Tule Keljon kauppakeskukseen.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida. Let's go!
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.

Tänään 16. päivä syyskuuta pelataan lätkää. HIFK Jukurit, KK Jyppi, Kärpät Ilves. Eli 17.30 ennakkostudioa mahdollisesti kuultavissa siellä sinun alueellasi. Pian kuultavissa on iltapäivä 5 uutisia. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35 hävittäjää on bongattu Azoreilla siirtolennolla matkalla Suomeen, kertoo ilmailun uutisportaali Lentoposti uutisessaan. Häivehävittäjät lensivät tiistaina Fort Worthista Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemina. Ilmavoimat esittelee uudet Joint Fighter-hävittäjät vastaanottojuhlallisuuksissa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Lentopostin mukaan Fort Worthissa kiitotielle nousi 6 F-35 hävittäjää, joista 3 ensimmäistä olivat Suomen ilmavoimien hävittäjiä ja loput 3 Belgian ilmavoimien hävittäjiä. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajiksi. 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Samassa paikassa voi työskennellä useita vartiointialan työntekijöitä, joilla on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset roolit ja toimivaltuudet. PAM haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartijoita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet, jotka vastaisivat pitkälti nykyisten poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettujen järjestyksenvalvojien vastaavia. Puolan rannikolta maanantaina merestä löydetty drooni on varmistunut venäläiseksi. Samalla vahvistui, että se oli varustettu räjähteillä. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Asevoimat tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz kertoi maanantaina, että armeija oli löytänyt droonin Rusinovon kylän läheltä Luoteis-Puolassa ja nostanut sen merestä. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Keskiviikko iltapäivää. Onko mä sanonut torstai tänään jossain vaiheessa? Mulla on semmoinen olo, kun mä olisin ollut jossain vaiheessa etukenossa. Mutta keskiviikko on kuitenkin tänään, ihan siis niin kuin aamusta iltaa. Joo, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Kohta tulossa muun muassa Green Day musiikkia Wake Me Up When September Ends. Ja seuraavaksi Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pian jatketaan iltapäivän haastateltavan Tomi Salesvuon kanssa. Mutta olipa mielenkiintoinen juttu päivän Hesarissa tänään. Oli tutkija Margareta Gustafsson esillä. Hesarissa oli juttu ja punkkeihin liittyvä asia. Tämä Margareta Gustafsson oli 10 vuotta sitten sanonut, että kaikki punkit ja kauriit pitäisi ampua, jotta punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Ja nyt tässä Hesarin jutussa ehkä pointti sitten oli se, että tässä on käynyt päinvastoin kuin mitä Margareta Gustafsson 10 vuotta sitten sanoi, että täytyisi niistä kauriista ja valkohäntäpeuroista ja valkohäntäkauriista ja kaikista tämmöisistä päästä eroon, että ei olisi näitä punkkien isäntiä, että sitä kautta päästäisiin punkeistakin eroon. Maailmalta oli joku tämmöinen esimerkki jostain paikasta, oliko se joku saari vai mikä oli, missä oltiin kaikki sitten kauriit ammuttu ja sitten punkitkin oli vähentynyt tai siis poistunut kokonaan. Niiden määrä oli ollut 0 tämän yhden esimerkin mukaan. Niin tällaisia ehdotuksia 10 vuotta sitten heitetty ilmoille loistutkija Margareta Gustafsson. Mutta nyt sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelissa päivitellään sitä, että valkohäntäkauriitakin on entistä enemmän. Jos niitä oli vuonna 2015 noin 70 000, nyt niitä on noin 120 000. Ja metsästäjät ruokkivat peuroja vielä talvisin, etteivät ne nääntyisi nälkään. Tutkija Gustafsson päivittelee, että tämä on absurdia. Ja Hesari on sitten jututtanut myös Suomen johtavaa punkkiasiantuntijaa Jani Sormusta, joka ei tyrmää täysin tätä Gustafssonin teoriaa, että kaikki kauriit pitäisi ampua, että punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Tutkija Sormunen sanoo sitten puolestaan tämmöisenkin pointin, että mites vaikkapa kaupunkialueilla, kun on tosi paljon koiria, että sitten pitäisikö kaikista koirista hankkiutua eroon, koska hän meinaa sitä, että vaikka tästä asiasta ei ole olemassa varmistettua tutkimusta, mutta kaupunkialueella koirat toimivat varmasti merkittävänä punkkien levittäjänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Telenova Discotheque Inside My Head. Iltapäivän haastateltavamme on rumpali ja muusikko Tomi Salesvuo. Hänellä on uusi kiertue alkamassa myöhemmin tänä iltana. Kiertueen nimi on Ystävysten ilta irti. Sä oot tosiaan rumpali ja rytmien ystävä ja swingin ystävä, niin kuin tuossa sanoit. Kuuntelet sä ikinä sit sellaista musiikkia vaikkapa siviilissä kotona, mikä olisi sellaista kamaa, missä ei ole rumpuja tai rytmeä? Vai pitääkö sun musiikissa aina sit olla joku perkussio-osasto mukana?
1: Ei pidä. Siis, että on äärimmäisen vaikea määrittää, että mikä on hyvää musiikkia. Mutta siis mulla on myös niinku tausta ihan nuorena ja teinä. Olen soittanut oman kotipaikkakuntani ja lähiseutujen niinku sinfis-orkestereissa. Klassinen musiikki on ollut kanssa tosi tärkeässä roolissa ja omaa koulutusta. Ja siellähän suoranaisesti ei useinkaan ole rumpusettiä, vaan siellä on lyömäsoittimia. Ja sitten on teoksia, missä ei ole lyömäsoittimiakaan laikaa. Mutta että jo se, että pääsi aika nuorena teinivuosina pääsi soittamaan sinfoniaorkesterissa niin kuin yhtenä palasena siellä 70-henkisessä isossa kombossa, niin totta kai niistä on jäänyt iso jälki niin kuin sekä semmoisena ihan musiikin kuulijana, mutta myös sitten uskoisin, että joku tuossa omassa sävelkielessäkin, kun tekee musaa, tekee biisejä ja melodioita, niin jostainhan ne aina kumpuaa ne jotkut ideat ja muut. Että kaikella tällä isolla kokonaisuudella on tietysti vaikutuksensa, mutta ei tarvii missään nimessä olla rumpuja. Välillä on äärimmäisen ihanaa kuunnella musiikkia, missä ei ole rumpuja lainkaan.
0: Tomi Salesvuo, teidän kiertue alkaa tänään tosiaan Espoosta Ystävysten ilta irti. Sitten on luvassa muun muassa esiintymisiä Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Tohmajärvi, Nurves, Imatra löytyy kalenterista. Onko tuolla jotain paikkakuntaa, mitä sä erityisesti odotat, että mihin on äärimmäisen mahtava päästä tällä kiertueella vetämään?
1: Nyt pistit taas pahan kysymyksen. Tuossa on kaikki nämä, mitä mainitsit, niin on niin mukavia paikkoja, tai siis kiehtovia vähintään, koska esimerkiksi Nurmestalolla en ole käynyt koskaan edes elämäni aikana Nurmeksessa, että se on tosi hauska retki tehdä sinne syvälle Pohjois-Karjalaan. Ja Tohmajärvellä meillä on taas sitten perheellä vapaa-ajan viettopaikka ja vaimon puolelta sukua, siellä on niin kuin sukujuuria ja muita, että siellä on paljon, varmaan saattaa tulla tuttuja, siellä on tämmöinen uusi tapahtuma, mihin päässään polkaisemaan, niin kuin toivottavasti aloittamaan jotain, mikä ehkä jatkuu sitten tulevaisuudessakin, tämmöinen tapahtuma. Ja eihän sille voi minkään, että lappeenrantalainen, kun pääsee Lappeenrantaan nuijamiehen soittaa, niin sehän nyt on aina yhtä jälleen näkemisen riemua, kun tapaa vanhoja koulukavereita tai ystäviä ja muita. Eli tässä on nyt hirveän monta, joita odotan innolla. Ja sitten sanon vielä Jyväskylästä sen, että me ollaan siis ehkä 2 kertaa koko bändin historiassa oltu Jyväskylässä keikalla. Ja nyt on aivan suuri ilo ja kunnia päästä sinne suomalaisen musiikkikeskuksen sinne kampukselle Siltasaliin soittaa siihen upeaan uuteen saliin. Me pidetään siellä myös semmoinen bändi klinikkapäivällä Jyväskylän opiskelijoille, että se tulee olemaan varmasti myös tosi, tosi mielenkiintoinen. Että se on nyt aika monta, en haluaisi laittaa näitä järjestykseen.
0: Eikä tarvi.
1: Innolla odotan kyllä, niin kuin, että saadaan niin kuin, tavata vanhoja tuttuja ja jopa meidän faneja ja dikkareita, mutta sitten toivottavasti myös löydetään ihan uusia yleisöjä.
2: Yllättävän paikallistaa.

0: Se oli Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja nyt riippuu vähän siitä, että missä sä kuuntelet, että mitä tulee tapahtumaan tuossa 5:30 aikoihin. Jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin jääkiekko-ennakkostudiolähetys alkaa 5:30 maissa. Jos kuuntelet muualla, niin me jatketaan puolen Suomen iltapäivää ihan niin kuin ei mitään olisikaan. B:n musiikkia on tulossa kohta 3. linjaa. Vahteran kappale kuin ensimmäistä päivää. Ja kyllä, me pian kuunnellaan myös meidän iltapäivän vieraan musaa Tomi Salesvuo East Funk Attack-ryhmittymää. Kuunnellaan Nothing's Enough-niminen biisi. Ja iltapäivän haastateltavaa musamies Tomi Salesvuo on vielä äänessä hetkosen kuluttua. Mutta kuunnellaan hieman musiikkia eka.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Ihan näillä hetkillä kello 17.30, mukavaa keskiviikkoa. Se on kuulkaas meidän Keski-Suomen ja Jyväskylän ylpeydellä Jypillä 3 ottelun viikko. Ei ole helppo viikko, mutta tämä sarja on tiukka, senhän me tiedämme. Superkaudesta puhutaan ja 3 heikoita tippuu, pari jää sitten ilman minkäännäköisiä pudotuspelejä ja loput aloittavat sitten taistelun herruudesta. Tänään pelataan 3 ottelua. KK Jyp, Kärpät Ilves ja IFK Jukurit. Ihan tovin kuluttua otetaan jälleen vähän kertausta siihen, että miten sinä voit osallistua tähän lähetykseen esimerkiksi avausmaaliveikkauksen merkeissä tai äänestämällä Elosen kakkupelaajaa. Mennään näihin asioihin ihan tovin kuluttua. Otetaan sitä ennen vielä Paul Oxley's Units.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Avausmaaliveikkaus tänäänkin tuttuun tyyliin siellä Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Siellä voit käydä pistämässä oman veikkauksesi, tietämyksesi, arvauksesi, ihan miten vaan. Juu, paras jälleen palkitaan kahdella istumalipulla ja tällä kertaa nuo liput, hetkinen, pitää oikein tarkistaa, nimittäin kotiotteluihin on niin pitkä matka. Torstai 22. päivä, JYP HPK. Siihen otteluun lähtee nyt sitten parhaalle veikkaajalle kaksi lippua. Voit osallistua myös tuohon Elosen kakkupelaaja-äänestykseen ihan samaisessa osoitteessa tuolla Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Ja kauden aikana 4 otteeseen arvotaan sitten oikein mukavia palkintoja ala Elo. Joten ei muuta kuin sinne vaan nyt sitten osallistumaan vaikka näihin molempiin kisoihin kerralla. Mutta Elon äänestykseen kannattaa osallistua sitten, kun vähän seuraa, että miten nuo pelit tänään oikein menee ja kuka siellä oikein loistaa. Nyt sitten Elon pienen kaupallisen tiedotteen jälkeen otetaan vähän WhatsAppin kautta tullutta toivon musiikkia. Sen jälkeen yhteyttä Kouvolan suuntaan.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21.
1: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekki. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
0: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
7: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
8: Selostajamme Jere Korkalainen on ehtinyt jo tuonne Kouvolaan selostuskopissa valmiina. Ensimmäinen yhteys sinne suuntaan ja kiekko uutisilla heti kärkeen.
9: It's hockey time.
10: Oikein paljon tervetuloa siis tänne Kouvolaan ja Lumon areenalle. Sumu Laakso on sen verran, jos saadaan studio sanoa, niin jos saa kierron pois päältä, niin se olisi ihan mukava tähän kohtaan. No niin, aloitetaan kiekkouutisia ja aloitetaan niitä siis rajapyykki uutisella, kun IFK Jori Lehterä saa tänään 400 pelattua liigaottelua. 38-vuotias hyökkääjä on edustanut liigaurallaan 3 eri seuraa, kun ekat pelit tulivat Jokereissa. Myöhemmin urallaan hän edusti Tapparaa ja nyt siis 4. kautta IFK:ta. Lehterä on voittanut sarjan parhaan pelaajan palkinnon sekä sarjan pistepörssin kaudella 2009-2010 sekä liigamestaruuden ja pudotus pelien pistepörssin keväällä 2023. Myös kansainvälisiltä jäältä löytyy rutkalti merittejä, kun vyöllä yli 600 ottelua NHL:ssä ja KHL:ssä, kun taas maajoukkueen puolelta hän on päässyt juhlimaan MMHP:ää ja olympiapronssia. 399 liigaottelun kokenut sentteri on iskenyt 371 tehopistettä näissä pelaamissaan otteluissa. IFK on ollut aktiivisena myös pelaajamarkkinoilla, kun tsekkiläispuolustaja David Nemecek siirtyy Helsinkiin loppukauden sopimuksella. 31-vuotias puolustaja on pelannut valtaosa urastaan kotimaassaan Tsekissä ja pelannut Tsekin riveissä myös 1 aikuisten MM-kisat. Mies muistetaan myös Suomesta 2 kaudelta, kun 2014-2015 hän edusti TPS ja 2019-2020 Rauman Lukkoa. Nemecek debytoi IFK:n paidassa tänään kakkospuolustaja parissa, kun IFK isännöi Jukureita. Nostetaan kiekkouutisiin myöskin muuta pientä loukkaantumis- ja siirtopäivitystä. TPS-kapteeni Niklas Freeman on kokenut vaikean kauden alun, kun Vaasassa viime viikolla koettu loukkaantuminen pitää hänet sivussa arviolta 3 kuukauden ajan. Turkulaisseura reagoi tilanteeseen ja pestasi takalinjoille kokeneen Petteri Lindboomin, joka sopimus kattaa loppukauden ja sisältää myöskin ulkomaan option. 32-vuotias puolustaja on edustanut IFK:ta 3 edellisellä kaudella ja hänet muistetaan myös muun muassa Leijonien kultajoukkueen olympialaista 2022 sekä MM-kisoissa 2019. Poissaolo uutisia on kuultu myös Helsingin suunnalta, kun Helsingin toiselta puolelta, kun Teemu Turusen kerrotaan olevan sivussa tositoimista arviolta 6-8 viikkoa ja toisena pienempänä poissaolona Jokeri-rivistöstä mainittakoon Miks Tumanovsin yhden ottelun mittainen pelikielto, joka noista S-ottelun tapahtumista tulee siellä. Pientä päähän kohdistunutta taklausta oli ilman rangaistusta jäi siinä ottelun tuoksinassa, mutta jälkikäteen kurinpitodelegaatio katsoi sitten tilanteen myöskin pelikiellon arvoiseksi. Ja näin ollen myöskin Jypistä tuttu puolustaja ei sitten huomenna Jokereiden riveissä ole, kun Jokerit Jypin kohtaa. Siinäpä niitä kiekkouutisia tälle kertaa. Vahvana teemana oli työttömien kiekkoilijoiden siirtyminen työllisiksi jääkiekkoilijoiksi. Ja tähän on, Timo, varmaan voidaan ajatella, että aika mielenkiintoista aikaa monessakin niin joukkueen leirissä kuin myöskin pelaajaleirissä, jossa vielä ehkä mietitään sitten niitä mahdollisia tulevia pelipaikkoja tai mahdollisesti tulevia seuraavia pestauksia.
8: Joo, nyt kun superkautta pelataan, toki moni joukkue on jo ottanut ikään kuin aikamoisen reservin, että niitä pelaajia on melkoisen paljon, mutta siitä huolimatta niin sehän on ihan hyvä tilanne, että näitä niin sanottuja työttömiä pelaajia vielä ihan kohtuu hyviäkin on tarjolla. Viimeisimpänä esimerkkinä just tuo Niklas Freeman versus sitten Petteri Lindbom ja sanotaan Tepsille varmasti oikein kelpo ratkaisu tuohon paikkaan, koska kuitenkin piti aika nopeasti reagoida.
10: Niin, jos lähdetään vähän miettimään, tuossa itse asiassa aika iso liutakin on vielä ihan nimekkäänkin, että se on pelaajia vapaana. Muutama, jos luettelee, niin esimerkiksi Oula Palve, Leo Komarova, Atte Ohtamaa, Tommi Kivistö, Joonas Rask, sitten on Jere Karjalaista, Niko Hovista, Niklas Westerholmia ja Otto Koivulaa näin esimerkiksi. Aika paljon tietysti tuommoisia kokeneen profiilin pelaajia, jotka ehkä myöskin vähän miettivät vielä sitä, että mahtaako se ura jatkua, mutta voisi kyllä ajatella, että tuossa loukkaantumisen tai kahdenkin kautta, niin aika monikin rupeaa kyllä piankin niitä työpaikkoja itselleen löytämään.
8: Kyllä, kyllä. Ja eihän tästä hirveän kauan aikaa, kun oli vielä Pekka Jormakkakin tosin nyt, taisi, mihin se nyt meni, Slovakiaan. Tie sitten vei.
10: Slovakia, joo.
8: Katsoin muuten jotain podcastia, missä Pekka Jormakkaa haastateltiin, niin vähän tuli semmoinen tunne rivien välistä, kun kuunteli Jortsun juttuja, niin tuli vähän semmoinen olo, että olisi vähän niin kuin haikailu jompaan kumpaan Helsingin seuraan, mutta en nyt ole ihan varma, mutta pikkusen tuli semmoinen hujunkin siinä.
10: Joo, mä veikkaan, että olen samaa podcastia myöskin katsonut tai kuunnellut, mistä tällä hetkellä puhut. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Jormakalla siinä semmoinen aika voimakas niin kuin omienkin renkaiden pumppaaminen oli. Ja se työpaikan haku totta kai kovana oli siinä sitten päällä. Sitähän jonkin verran oli puhetta, että mahtaisiko Helsinkiin täksi kaudeksi tie viedä. Mutta ei kummastakaan leiristä ainakaan vielä tässä vaiheessa työpaikkaa sitten auennut. Myöskin Jyppiin jonkin verran niitä neuvotteluita tuntui olevan. Mutta oliko sitten palkkapyyntö lopulta se, joka asia ratkaisi, että siitä ei paikkaa Jypissä enää sitten löytynyt, kaksi edellistä kautta Jyväskylässä meni, mutta nyt ollaan sitten Slovakiassa Jormakan toimesta ja ihan mielenkiintoinen päästä tietysti seuraamaan, että kuinka siellä homma sitten lähtee myöskin urkenemaan. Loukkaantumiset, nehän ne aika usein on niitä, jotka liigassa esimerkiksi noita paikkoja aukasevat sitten, ja nyt tässä kun pikkuhiljaa rupeaa taas toi pelitahti monella joukkueella tiivistymään, niin sitäkin kautta varmaan edelleen lisää tullaan näkemään niitä pelipaikkoja aukenemisia.
8: Joo, Oula Palve on ehkä itselle semmoinen, mikä voisi olla niinku mielenkiintoinen niinku liigan kannalta, minkälainen nimi. No totta kai siis nyt, kun ei pelkästään loukkaantumisten kannalta, vaan myös peliesitysten kannalta. Jokerien esim. Maalivahtipelistä on puhuttu. Siellähän on maalivahtiakin vapaana. Toki en nyt itse välttämättä Niko Hovista olisi ottamassa, mitä nyt on tuolla netin syövereissä tarjottu, mutta joka tapauksessa niin muukin kuin loukkaantuminen saattaa sitä aiheuttaa näitä peliliikkeitä.
10: Niin, ja kyllähän niitä ollaan nähty, että nähdään, että on tarve jotain osastoa vahvistaa, että ei missään nimessä pelkästään loukkaantumisten kautta niitä paikkoja tuu. Mutta voisiko ajatella, että onko nyt ehkä nimenomaan jopa työttömillä jääkiekkoilijoilla, jotka pelipaikkaa etsivät, niin semmoinen tietynlainen ehkä etsikkoaika ja toiminnan hetki myöskin, kun mietitään, että kohta rupeaa sitten myöskin tuolla NHL:n puolella training campit loppumaan, sieltä tulee taas lisää pelaajia tarjolle, niin sitäkin kautta ehkä ne kiireisimmät viikot, olisiko ne jopa nyt käsillä?
8: Kyllä, varmaan nyt käsillä, ja siinä alkaa sitä vähän niin kuin polttelee jo, siinä ollaan jo agenttiin yhteydessä, että nyt pitäisi johonkin päästä pelaamaan. Ja totta kai siis, mitä pitemmälle se kausi venyy ilman pelaamista, niin sen pelituntumakin on sitten tavallaan pitempään häviksissä. Eli kyllä siinä varmaan monessakin mielessä niin eletään semmoisia etsikkoaikoja.
10: Haluan heittää itse asiassa sullekin yhden tämmöisen kysymyksen, mitä itse olen aika monenkin kaverin kanssa tuossa noin läpikäynyt. Vähän kesän läpi oli niitä jonkinasteisia huhuja siitä, että Oula Palve mahdollisesti olisi Jyppiin palaamassa ja Jyppiin tulossa. Mutta tuo tämänhetkinen joukkue, näetkö, että Oula Palve olisi semmoinen tarpeellinen vahvistus tälle joukkueelle? Itse menen jotenkin vähän siihen leiriin, että mä en tällä hetkellä kyllä keksi roolia. Jotenkin siihen neljänteen ketjuun, kolmanteen ketjuun, 13 hyökkäjäksi, niin en näe pointtia Oula Palven kaltaista pelaajaa lähteä hankkimaan.
8: Niin, siis ihan faktuaalisesti, niin Jypillä on tällä hetkellä yksi liigan kovimpia hyökkäysnippuja. Se kai lienee totta. Niin en tiedä sitten, minkälainen rooli Oula Palvetta kiinnostaa. Kiinnostaako edes mennä sitten jämäkenttiin, mutta mä kyllä komppaan sua tossa, että en ainakaan tällä hetkellä näkisi. Jos tässä nyt vaikka lähiviikkoina tulee sitten jotain merkittäviä loukkaantumisia,

0: kohtuullinen hyökkäysarsenaali. Tuskin pelityyliltään ehkä sopii Olli Jokisenkaan kuvioihin, mutta en tiedä. Siis Tappara ja Ilveskin vaikuttaa aika tasapainoisilta ryhmiltä. Kiekko Espoo vaikuttaa tasapainoiselta ryhmältä. Kalpalla on ollut tietenkin vähän semmoinen kaksijakoinen tämä alkukausi. En tiedä. Kalpa HPK.
1: Itselle tuli jotenkin ehkä TPS esimerkiksi mieleen. Ajattelin, että siellä voisi kärkiketjussa jonkunnäköistä paikkaa olla. Ja jos leveytellään, että sakemaan vaikka siihen LLL-ketjun taakse. Mutta toista jokereista hyppään ehkä vähän eri junaa. Eikö se olisi kuitenkin aika jokereiden näköinen hankinta? Että muutama tappio kärkeen ja sitten lähdetäänkin hankkimaan nelosketjutkin täyteen Teemu Selänteitä ja Jari Kurreen.
0: Joo. No, periaatteessa juuri näin, mutta ehkä siellä nyt kuitenkin niitä hyökkääjiä piisaa. Toki ne voisi ruveta pelaamaan, mutta se on taas toinen tarina.
1: Se on toinen tarina ja huomenna sitten päästään seuraamaan, että kuinka oikein pelaavat Jyppiä vastaan kotiavauksessa. Ja sehän täytyy nyt sanoa nyt, kun päästään jokereistakin vähän puhumaan, että ainakin vähän itseäni ihmetytti eilen, kun tuli uutinen vastaan siitä, että taisi noin puolet lipuista olla myytynä huomiseen kotiavaukseen jokerileirissä, joten ehkä se huuma ei sitten ihan niin korkealla sielläkään ole, mitä voisi odottaa.
0: Joo, ja toki alkukauden tappiot siihen varmasti vaikuttaa. Mä veikkaan, että 9-10,000 tulee olemaan huomenna yleisömäärä ja en mä tiedä, mikä heillä on odotus. Mulla on semmoinen käsitys, että nämä kolme ensimmäistä kotiottelua on budjetoitu noin 10 000 niin kuin tavallaan seuran papereissa. Että jos 90 000 päästään, niin se on varmaan ihan ok, mutta sehän näkee sitten huomenna, kun menet sinne, että kuinka täynnä se on.
1: Sellaisia asioita luvassa siis huomenna. Mutta nyt on täällä Kouvolassa aikaa tuollainen vajaa 40 minuuttia siihen, että täällä saadaan pelin käyntiin. Ja varmaan voidaan sitten vähän myöhemmin palata uudemman kerran tänne Kouvolaan ja käydään vähän myöskin tätä ottelua läpi.
0: Käydään tätä ottelua ja kokoonpanoja läpi. Nyt pistetään Eläköön elämä, ala Portion Boys ja Sonja Lumme ja sen jälkeen valmentajan haastattelut. Ensin KK-päävalmentaja Jouko Myrrä ja sitten Tomi Pettinen.
2: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.

0: keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Se on noin 35 minuuttia siihen hetkeen, kun kiekko Kouvolassa tippuu jäähän. Vielä on siis juuri sen verran, eli 35 minuuttia aikaa tuohon Jytaksin avausmaaliveikkauksen, eli muuta kuin radiokeskisuomalaisen nettisivuille hopi hop. Valmentajan haastatteluja on luvassa It's Hockey Timein ennakkotunnilla seuraavaksi. Jouko Myrrä, KK-päävalmentaja ensin ja sitten Jypistä Tomi Pettinen.
2: It's Hockey Time.
1: KK-päävalmentaja Jouko Myrrä, tämä eriskummallisen liigakauden eriskummallinen alku. Osa joukkueesta on pelannut 2 liigamatsia. Teillä on esimerkiksi 6 kilpailullista ottelua, 2 liigapeliä ja 4 CHL-peliä. Mitenkäs Kouvolan suunnassa alku on mennyt?
3: No kiitos kysymästä, että vähän vaihtelevasti. Että tietysti 2 liigapeliä ja 4 CHL-peliä on tehnyt tästä ekasta 2 viikosta vähän erilaisen, eli pelataan kahta eri sarjaa ja tiiviseen tahtiin, ollaan sitten vielä vähän reissussakin tuo Tanskan ja Ruotsin suunnalla, niin ei me ihan semmoista lopputulosta olla saatu näihin peleihin, kun ollaan lähdetty hakemaan, mutta joitain hyviä eriä jo kuitenkin.
1: Niin, siinä CHL-rumpassa on tietenkin hyvät ja huonot puolensa. Toki siinä on loukkaantumisriskit ja rasitukset ynnä muut, mutta toisaalta siinä sitten on hyvä paikka myös pistää sitä peliä kuntoon. Tuntuuko siltä, että semmoisissa asioissa on eteenpäin menty?
3: No, pelin kuntoon laittaminen on myös vähän kaksijakoinen, koska ollaan käytetty aika laajaa rosteria ja tuossa kollegoiden kanssa just katsottiin, että menneeseen 2 viikkoilla taidettu samalla kokoonpanolla pelata yhtään peräkkäistä peliä, että sillain sekin on vielä vähän vaiheessa, mutta sanotaanko näin, että siellä on sellaisia oppeja tullut, että mitä nyt sitten seuraavan 3 viikon aikana tässä kansallisessa SM-liigassa toivottavasti päästään hyödyntämään ja myös sitten nuoret pelaajat on saanut kokemusta kyllä niin kuin kovista peleistä ja erinomaisista vastustajista, että toivotaan, että se kantaa sitten vähän pidemmällä aikavälillä, eli potkaisee sitten takaisin hyvässäkin.
1: Niin, muun muassa maalivahtiosastolla siellä nyt on 4 maalivahtia käynyt teillä jo tulessa. Nyt se teidän niin sanottu virallinen kaksikko Randelin Patrikainen taitaa olla sitten ihan iskussa ja näilläkö nyt mennään toistaiseksi?
3: Joo, nyt on omat, niin sanotusti omat molarit terveenä, että meillä tuli semmoinen vielä tuohon viikko ennen sarjojen alkua, että molemmat nämä meidän niin sanotusti kaksi kokenutta maalivahtia sairastui, että jouduttiin vähän hakemaan muualta apua ja tosin sitten meidän loistava 17 kesäinen U18 maajoukkueen maalivahti kyllä Hessu sitten pääsi pelaamaan ja sai myös sitten pelit alta pois, että toivotaan, että sekin kantaa sitten tulevaa, mutta nyt on tietysti hienoa, kun Kake ja Jasse on terveenä ja koppi tarttuu.
1: Niin, jos sananen noista 2 ensimmäistä liigaottelusta, niin tuossa kun katsoin, niin erikoistilanne, sanotaanko statsit, ei näytä vielä ihan hirvittävän hyvältä, eli onko siinä semmoinen yksi paikka, missä pitää saada lisää juonikkuutta?
3: Joo, kyllä se kotiläksyt on tehnyt, että onko meillä ylivoimaprosentti 0 ja AV-prosenttikin on kyllä luokaton, että kyllä erikoistilanteet on se, mitä tietysti tuossa ollaan harjoiteltu ja videolta katsottu ja koitettu myös löytää sitten niihin sellaista toimivaa kokoonpanoa, mutta kyllä meillä ihan perus 5-5 pelaamisessakin oli niissä haasteissa, että melkein ne kaksi näitä liigapeliä on meidän tämän syksyn niin kuin heikoimmat ottelut, että toivotaan, että tänään saadaan sitten jalkeille vähän parempi esitys.
1: Tässä jatkuvasti puhutaan superkaudesta ja siitä, että jokainen ottelu ja jokainen piste on tärkeä, niin huomaaksen tuossa arjessa millään tavalla, että jätkillä on vähän niin kuin erilainen latinka vai onko teille mennyt vähän nyt tähän CHL ja kaikkien muuhun hässäkkään nyt tämä aika?
3: No, sitä ei kyllä mitenkään huomaa tässä, että se on mun mielestä enemmän just sitten muualta tulevaa hehkutusta ja ehkä painetta, mutta mä en ole vielä tämän 40 vuoden aikana, kun kilpakiekko on saanut tehdä, niin nähnyt, että joku sarja olisi vähän pätösempi, että jokaisella pelillä on merkitys ja ihan yhtä paljon saa pinnoja ekalla 2-5 kierroksella kuin sitten viimeisellä 5 kierroksella siellä kevään korvalla, että sillä lailla me suhtaudutaan tietysti jokaiseen peliin ainutlaatuisena tapahtumana, mutta kyllä totuuden nimissä pitää sanoa, että on todella hienoa, että tämä viikko on niin sanottua normaalia liigakiekkoa ja saadaan tässä pelata ihan kotoisessa liigassa 3 peliä ja toivottavasti pelata sillä tasolla, mitä me osataan.
1: Tänään on vastassa Jyppi. Viime kaudella muistaakseni taisi mennä tasoihin 2-2 nuo otteluvoitot. Minkälaisia miettein tänään Jyppiä vastaan, joka on varsin pirteästi aloittanut sarjan?
3: No, Jyppi on aloittanut pelin muodossa ja tulosten muodossa pirteästi. Ja tiedetään tietysti heidän vahvuudet ja tietysti siellä on valmennus vetää toista vuotta, että siellä varmaan joukkue tietää, mitä Petun tiimi peliltä ja toiminnalta haluaa, mutta onhan siellä myös esimerkiksi niin kuin hyökkäysosasto niin ihan liigan kärkeä, että kyllä meidän tänään pitää tiiviisti puolustaa läheltä ja lapalapaa vasten ja maalin edustoilla olla vahva. Ja totta kai sitten yksi, mitä puhuttiin tuossa jo vähän meidän alivoima- ja ylivoimaprosenteista, niin erikoistilanteilla on iso merkitys ja toivottavasti, että me pysytään pois tuolta kaukalon toisen puolen boksista, eli pystytään puolustamaan jäähyyttä.
1: Niin, tässä on nyt ottelu edessä, jossa tavallaan kaksi joukkuetta, jotka on molemmat aloittanut vieraissa kauden. Nyt teillä on ensimmäinen kotipeli, niin onko alkuun satsattu, että silloin pistetään ryminällä heti vauhtiin?
3: No, kyllä me ryminällä tullaan joka peliin ja varsinkin kotipeliin, ja hienohan se on, että päästään sitten pelaamaan oikein pinnoista kotikaukalossakin, että tuntuu, että siitä on iäisyys, kun viimeksi ollaan täällä pelattu sitten niin kuin pinnoista tai sitten playoffeissa.
1: Kiitoksia haastattelusta, Jouko Myyrä, ja tsemppiä peliin.
3: Kiitos oikein paljon.
0: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Kelion kauppakeskus. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
5: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
7: Käyttöauto.
8: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: JYP-valmennuksesta Tomi Pettinen. Tässä on jälleen semmoista tauon tynkää ollut. Miten se on JYPissä aika vietetty?
9: No joo, loppuviikko oikeastaan huilattiin. Torstai huilattiin, palauteltiin Rauman reissulta ja perjantaina saatiin ihan hyvä sähkäreeni. Ja muuten viikonloppu sitten parsitti paikkoja kuntoon ja huilattiin. Ja alkuviikko on ollut terävää toimintaa ja valmistauduttu 3 peliin 4 päivään sitten.
1: Se on aina tärkeä, kun syksyllä aloitellaan kautta, niin ne, jotka tulee uutena joukkueeseen, niin totta kai siis muutenkin noin sosiaalisessa mielessä, mutta myös pelillisesti, niin onko uudet kaverit päässeet hyvin jyvälle siitä, että mitä valmennus hakee?
9: No joo, paremmin ja paremmin. Totta kai se ottaa aikansa aina, että jollakin vähän kestää kauemmin kuin toisilla ja sitten ulkomaalaisilla vielä ehkä mahdollisesti. Kaikki ne vähän vielä kauemmin, että on kuitenkin erilaista peliä pelanneet, mutta viimeksi tarvittiin puhua, että tämä nyt edesauttaa, tämä kun reissataan, niin saadaan olla yhdessä ja pystyy näyttämään videoja, keskustelemaan ja sitä kautta hitsaantuun yhteen, niin tämä käy meille oikein hyvin.
1: Niin, tänään on kaksi joukkuetta vastakkain, jotka molemmat on aloittanut vieraissa kauden. Toki lisätään nyt tähän vielä, että vaikka KK on pelannut saman määrän liigaotteluita, niin siihen vielä 4 CHL-ottelua päälle. Onko se sitten kotijoukkueelle rasite vai kenties hyöty?
9: Niin, sitä ei tiedä. Onko se nyt sitten mikä rasite vielä tässä vaiheessa kautta, että niin vähän pelejä alla ja ei ollut sitten En usko, että on mikään rasite heille kyllä missään tapauksessa.
1: Tuossa kun tilastoja katselee, niin yksi asia, mikä on silmiinpistävä ero KK:lla ja Jypillä, on erikoistilanne pelaaminen. KK:lla on tilastojen mukaan sekä YV että AV kohtuullisen heikoissa kantimissa, ja Jypillä se näyttää vähän päinvastaista.
9: Niin, kyllä. Tuossa kun katso vähän KK-ylivoima-viisikkoa, niin oli vaikeaa löytää sieltä samoja äijä. Tuntuu, että joka pelissä vähän eri koostumus. Ja alivoimaa en ole niin tarkkaan katsonutkaan. Mutta se on aina tässä vaiheessa kautta kanssa ylivoima nopeasti hitsaantuminen yhteen, niin se ottaa aikaansa. Alivoima on aina vähän helpompi tässä syksyllä rikkoa sitä peliä. Toivottavasti pysyy näin. Lähtö on ollut molemmilla erikoistilanteilla hyvä, niin sitä lähdetään vaan pitämään yllä ja totta kai vielä kehittäenkin.
1: Mitäs erityistä on tässä viikossa noin muuten? 3 pelin viikko, niin tarkoittaako tämä esimerkiksi maalivahtien suhteen sitä, että pakko vähän jakaa vastuuta?
9: No sekä maalivahtien että pelaajien. Me ollaan nyt yöreissussa, jäädään tosiaan tänne Kouvolaan pelin jälkeen ja reenataan täällä huomenna ja matkustetaan sitten Hesaan. Nyt otettiin tosiaan sitten kaikki äijät mukaan, ketä on terveitä, että tarvitaan joka äijää nyt tänään ja huomenna reissussa, että kierrätetään mahdollisesti ja totta kai vielä lauantainakin lähdetään reissuun, niin kyllä tässä kaikkia tarvii ja koitetaan pitää ne niin kuin ryhmä yhtenäisenä.
1: Niin, siellä on Veeti Väisestä ja kumppaneita ei kokoonpanossa tänään, eli onko nämä kaikki pelaajat semmoisia, jotka on periaatteessa pelikuntoisia, että odottaa vaan, että pääsee hyppää askiin?
9: Kyllä, ihan täysin pelikuntoisia. Tänään Kostmari on 13 hyökkää ja sitten Veeti Väisänen ja sitten Vuotisvaara, niin he treenaavat tuossa nyt kuivaharjoitukseen ja sitten katsotaan, mikä huomenna on tilanne.
1: Niin, tänään vastassa KK, joka ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotiottelussa viime kaudella loistava kevät. Minkälaista joukkuetta odotat tänään vastaan?
9: No kyllä, tiedetään, että aika sellaista niin kuin hurlumhei-kiekkoa, että lähtee kyllä aloituksista nopeasti. No, oman pääaloituksesta lähtee pystyyn ja miksei ne muutenkin koko ajan lähtee vähän varastaa, että siinä pitää niin kuin olla kyllä pakkien hereillä, ettei ei päästä ylivoimahyökkäyksiin. Se on aika vauhdikasta. Viime vuonna niillä ainakin tuntui, että kaikki onnistui ja eläviä maalivahtipelikin vielä sitten paikkaili niitä, mitä mahdollisesti heille tuli aukkoja, mutta ei nyt ole ehkä vielä pystynyt siihen samaan driveen, mitä viime vuonna.
1: Niin sanoit, että KK on Hurlumhei kanssa pitää olla aika tarkkana, mutta onko se myös niin, että siinä saattaa olla myös niitä iskunpaikkoja sitten?
9: No joo, kyllä siinä on niitä myös yhtään lähellä, että ne luotti viime vuonna siihen heidän hyvän maalivahtipeliin ja tosiaan niitä paikkoja tuli viime vuonna toiseenkin päähän, mutta aina ne jollain niistä aina selvisi ja pääsi finaaleihin asti. Toivotaan, että varmasti siis tiedetään, että sama jatkuu, mutta jatkuuko se maalivahtityöskentely niin laadukkaana, niin sen aika näyttää.
1: Niin, maalivahtityöskentelystä puheen ollen KK on joutunut jo 4 maalivahtia käyttämään. Nyt on ikään kuin tuo normi ykkös-kakkos-tandemi siinä ja Randeliin viime kaudella huikean kauden pelannut, niin siinähän nyt on heti hyvä taistelupari sitten Randeliin vastaan sitten Salmis Osku.
9: Kyllä, ehdottomasti kiva nähdä, että miten varsinkin Osku avaa kauden nyt ja pääsee Kouvolassa esiintyyn. Ja hieno homma ja joukkue auttaa sitten häntä siinä, että selviytyy hyvin tulikasteesta.
1: Tomi Pettinen, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä peliin.
9: Kiitos.
7: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.

0: It's hockey time.
1: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
2: Meillä metalli kiertää.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
4: Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
8: Käyttöauto. Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomo.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
10: Ihan näillä hetkillä kello 18.15 ja muistutetaan, että jos haluat avausmaaliveikkaukseen Jytaksin sellaiseen osallistua, niin aika käy vähiin, vartti vielä aikaa. Silloin kun kiekko tippuu jäähän, niin silloin äänestysaika päättyy. Ja 2 lippua siis tarjolla torstai 22.10. JYP-HPK-peliin. Mutta nyt otetaan toista kertaa yhteyttä tuonne Kouvolan suuntaan. Jereen tuossa valmentajahaastatteluissa Tommi Pettinen puhuikin siitä, että aika isolla arsenaalilla ollaan liikenteessä ja JYPihän jää nyt sitten sinne Kouvolaan yöksi ja siirtyy huomenna sitten puolestaan tuonne Helsinkiin, eli nyt sitä kierrätystä todennäköisesti on luvassa.
11: Joo, tänään tosiaankin Arvid Kostmar pääsee ensimmäistä kertaa tuohon pelaavaan kokoonpanon. Kokoonpanon ulkopuolella ovat siis Ossi-Veikka Vuontisvaara, Veeti Väisenen ja Topias Liljamo, ja ilmeisestikin heistä sitten jonkinlaista vaihtuvuutta haetaan huomiseen kokoonpanoon, mutta jotenkin sanoisin, että olisiko tämä nyt vähän niin kuin se ykköskokoonpano, ainakin nyt kenttäpelaajien osalta JYPiltä tällä hetkellä, mikä tänään Kouvolassa aski isketään, kun Sami Vatanenkin tuohon ykköspakkipariin palaa pudottaa ja Roni Jokisen tuohon seiskapakin paikalle, niin vähän niin kuin se ykkösmiehistö nyt jalkeilla.
10: Joo, tuossa kun kyselin Pettiseltä, että miten nämä uudet pelaajat on sopeutunut ikään kuin tähän jyppimäiseen pelitapaan, niin se oli vähän semmoinen vastaus, että siitä pystyi mun mielestä rivien välistä lukea, että okei, pikkuhiljaa, mutta varmaan niin, kun sanoin vielä niin, että osalla kestää tietenkin enemmän, osalla vähemmän, niin olisiko esimerkiksi Arvid Kostmar semmoinen pelaaja, joka vielä on vähän haeskellut niitä tavallaan niitä JYPin linjoja, miten tuolla pelaillaan?
11: No voi hyvin olla, ja harkkakaudellakin tuntui, että se jonkin verran vielä hakemista se tekeminen. Pari harkkapeliä näin, niin vakuutti mua kyllä semmoisella tietynlaisella piirteydellä, mutta esimerkiksi jos on kaavailtu semmoista työtelijästä sentteriä, joka pystyy AV:lla aloituksia kaivamaan, niissä ei tainnut kovinkaan vahva olla, ja muutenkin ehkä vielä pikkusen hakemista siinä tekemisessä, mutta totta kai se myöskin osaltaan luonnollistakin on, kun uusi mies tähän sarjaan kyseessä, uusi mies tähän joukkueeseen, ja oliko näin, että tuossa keväällä sielläkin vielä loukkaantumista kärsi, eli aika pitkään mennyt niistä edellisistä peleistäkin, niin näin ollen semmoinen pieni hakeminen vielä, ja varmaan tämän takia osaltaan myöskin ajetaan sitten sisään vähän tuommoisessa pienemmässä roolissa, ja no esimerkiksi nyt Julius Korjusta paikan tuossa nelosketjussa ihan ansaitusti tällä hetkellä pitää.
10: Joo, Jypillähän on nyt varsin hyvin tässä alkukaudesta ikään kuin löytynyt tuommoisia tiettyjä selkeitä kuvioita, joilla mennään ketjujen pakkiparien suhteen. Kun meillä on tapana nyt ottaa näitä pelaajaseurantaa, niin voisiko se Kostbar, jos nyt peliaikaa saa, niin se olisi ihan mielenkiintoinen tietenkin kuulla ja nähdä, että miten herra KK:ta vastaan pärjäilee.
11: Joo, se voi olla ihan hyvä vaihtoehto seuraillaan, jos pääsee tosiaankin myöskin tosi toimiin. Tuossa Topias Liljamo taisi kaksi peliä olla 13 hyökkäjänä, ja ulkomuistista sanoisin, että kertaakaan ei sitten jäälle päässyt, mutta katsotaan, jos Kostmarin kohdalla tilanne on sitten tänään vähän erilainen. Jos KK-puolelta ehkä pelaajavertailu jotain mielenkiintoista nostoa lähtee hakemaan, niin lähden itsekin tässä kohtaa sentterillä liikkeelle, Miska Siikonen. Hänelläkin hän oma kokemus tuolta Jypin riveistä on. Aloittanut kauden tekemällä kahteen peliin yhden maalisella. Ne luotto ykkös sentteri aikalailla KK:lle ollut, ja tietysti tunnetaan aika paljon muustakin kuin pelkistä tehopisteistä, niin varmasti KK:lle monella tapaa äärimmäisen kulla-arvoinen pelaaja ja semmoinen tietynlainen ehkä ruumiillistuma, jos mietitään vaikka viime kaudenkin hopeakevät yhdessä Eetu Randelinin kanssa.
10: Joo, kyllä mä luulen, että valmentaja Myrrän ehdottomia luottoratsuja on Miska Siikonen, ja ilman muuta otamme seurantaa ja katsomme, että miten kapteeni johtaa joukkojaan.
11: Joo, näin tehdään, ja siis veikkaan, että Siikonen tuossa ensimmäisiä palasia on, jotka palapelissä aika helppoon paikalleen lähtee laittamaan, nimittäin vähän taidettiin tuossa noin haastatteluissakin sitä sivuta, että aika paljon KK:lla nuo kokoonpanot tässä alkukaudella on elänyt, ei ainoastaan tuolla maalivahtiosastolla, missä niitä poissaoloja on ollut, mutta ihan näissä hyökkäysketjuissakin tuntuu, että vähän joka peliin jonkun verran muutoksia tehdään, ja tänään sitten aika lailla esimerkiksi edelliseen liigapeliin verrattuna, niin kaikki pistetty taas uusiksi, niin mielenkiintoista nähdä, että miten se siitä lähtee muotoutumaan. Ville Meskanen palaa pienen poissaolon jälkeen takaisin kokoonpanoon ja pelaa juuri Siikosen kanssa tuossa ykkösketjussa. Ja toisessa laidassa tietty ihan toinen mielenkiintoinen pelaaja, Roope Tossavainen, 22-vuotias peluri kyseessä, joka pelannut tällä kaudella uransa ensimmäiset liigapelit, niissä toistaiseksi vielä tehopisteitä jäänyt.
10: Joo, ja eihän me nyt voida olla huomioimatta maalivahtiosastoa. Randelinin Kake on ollut sairastuvalla, nyt on Tulikaste ja Randelin viime kaus huikee. Salminen nyt ensimmäinen ottelu tällä kaudella. Setänen on pistänyt nyt vähän paineita sinne suuntaan. Pelasi kaksi hyvää matsia, niin kyllä tuossa maalivahtiosastollakin on tänään ihan mielenkiintoa seurata.
11: On ehdottomasti. Randelin pelasi ensimmäisen kilpailullisen ottelunsa tuossa Pardubicea vastaan CHL:ssä viikonloppuna. 6 maalia taisi mennä omiin, joten sinällään ei se kaikista vakuuttavin aloitus. Oskari Salmisella totta kai mielenkiintoinen nähdä, että miten se koppi lähtee nyt tarttumaan sitten ekaan peliin vähän aikaan. Harkkakaudella vähän semmoisia ehkä pikkusen ailahtelevia otteita, niin kuin Oskari Salmiselta nyt ehkä kahden kauden aikana Jypissä muutenkin ollaan nähty. Ja se setä, se iskemä haaste, kääntyykö se sitten positiiviseksi vai negatiiviseksi jutuksi, kun toisaalta siellä on maalivahti, jonka tietää, että hänellä se koppi tarttuu, niin pystyykö siitä hakemaan semmoista suojaa, että yksin ei tarvitse suoriutua, vai luokse se entistä enemmän painetta, että nyt on vähän niin kuin itsekin pakko suoriutua. Niin tämmöinen asia Salmisella on sitten ratkottavana. Muun muassa tänään KK:ta vastaan tietysti aika tutussa paikassa. Sen verran voi sanoa, että tänäänkin ilmeisesti kun pelaajakortteja kuullaan, aloitetaan Jere Lassilalla tällä kertaa, mutta Salminenkin omassa pelaajakortissaan sitten aikanaan tulee muun muassa muistelemaan niitä uraa alkuaikoja nimenomaan täällä Kouvolassa. Ja jos nyt semmoisen pienen knopin voi heittää vielä Salmiseen liittyen, niin noista pelaajakorteista selviää muun muassa semmoinen asia, että käyttää piilolinssejä pelatessa.
10: Se onkin muuten mielenkiintoinen juttu. Monesti on miettinyt sitä, että kun maalivahdilla olen junnusarjoissa on nähnyt kyllä jopa silmälaseja maalivahdilla, mutta se on aika hurjan näköistä touhua, että ehkä tuo piilolinssit on kuitenkin sitä arkea.
11: Niin, piilolinssit varmaan sitten on aika arkea. En tiedä, että minkälaisista vahvuuksista oikein puhutaan, nimittäin Oskari Salminen kuitenkin siviilielämässä taitaa ilman silmälaseja pärjätä. En ainakaan itse ole häntä silmälasien kanssa nähnyt, joten sinällään veikkaan, että ihan umpisokeasta niin sanotusti ei puhuta ilman sitten niitä piilolinssejä, ellei ne ole välillä arjessakin päässä. Mutta jotenkin veikkaan, että mistään mahdottomista vahvuuksista ei puhuta. Mutta joka tapauksessa ihan mielenkiintoinen knoppi. Nämäkin on tietty semmoisia, että ehkä semmoinen sanotaanko normiajatus olisi, että maalivahdilla se näkö on mitään erinomaisin, mutta jotkut sitten niissäkin vähän apuvälineitä käyttää.
10: Pitkään aikaan It's Hockey Time-lähetyksessä ei kuultu tätä seuraavaa kappaletta, joka ilman muuta pitää aina silloin tällöin soittaa. Sen tahdissa mennään kohti ottelua.
6: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's Hockey Time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Mitä mainioita kiekkoiltaa kaikille. It's okay timein jääkiekkojännäreille. KK ja Jypin välillä kamppailu käynnistämässä tuossa 3,5 minuutin kuluttua täällä Kouvolassa Sumulaaksossa Lumon areenalla. Lähdetään käymään läpi tämänpäiväisiä kokoonpanoja sen pidemmittä puheitta. KK:lla tänään maalisuulla Eetu Randelin, Jasper Patrikainen tänään availemassa luukkua. Miska Siikonen ykkösketjun keskellä, Rope Tossavainen, Ville Meskanen ykkösketjun laitoina, Kim Nousiainen, Arttu Pelli puolestaan ykköspuolustaja parissa. Markus Davidson sentteröi kakkosketjua, Veeti Miettinen, Manu Mäkelä siinä laidoilla, Joona Riekkinen, Ari Gröndahl tänään kakkospakki parissa. Kolmosketju keskellä Axel Holmström, Santeri Sulku ja Robert Rooba ovat kolmosen laidoilla. Niklas Nykyri ja Ville Puhakka muodostavat kolmannen puolustajaparin. Ja nelosketjussa Akseli Mäkinen saa laidoilleen Ossi-Petteri Jaakolan ja Vilmos Gallon. Werner Miettinen tänään 13 hyökkääjä ja Jiri Pärssinen puolestaan seitsemäntenä puolustajana. Jypillä tänään maalin suulla Oskari Salminen, Oskari Setänen puolestaan availee luukkua kahden huippupelin jälkeen. Kokoonpanossa hyvin vähän muutenkaan muutoksia sitten. Lassila ykkösketjun keskellä, Santeri Huovila, Leevi Tukiainen ykkösen laitoina, Eetu Peltola, Sami Vatanen ykköspakki parissa. Kakkosen keskellä Reese Newkirk, Harri Pesonen ja Valtteri Ojantakanen ovat laidoilla. Juuso Arola, Trent Bork muodostavat toisen puolustajaparin. Kolmosessa Alex Trum saa laidoille Daniel Torjessonin ja Aaro Wittgrenin, Väinö Liikonen ja Malte Zetkov ovat kolmannessa puolustajaparissa. Ja nelosketjussa Otto Mäkisen laidoilla Julius Korjus ja Juuso Puustinen. Arvid Kostmar tänään siis 13 hyökkääjä ja Roni Jokinen puolestaan 7. puolustaja. Ja Kostmarille siis ensimmäinen ottelu Jypin kokoonpanossa tässä runkosarjan aikana. Parista ensimmäisestä pelistä oli siis poissa. Juho-Pekka Inkinen, Stefan Fonselius tänään päätuomareina, Frans Salminen ja Lauri Nikulainen ovat puolestaan linjatuomareina. Kouvolassa pikkuhiljaa tunnelmaa alkaa nousemaan ja tuonne fanipäätyynkin lakanaa levitellään. Sinne jopa tällainen, sanotaanko, haaveileva lakana leviää. Siellä tällainen teksti-tv-pätkä. Klassiset sivut 221 ja 222. KK on uusi Suomen mestari, lukee tuossa lakanassa. Ja alla sitten tekstinä, uskalla unelmoida, yhdessä voimme saavuttaa mitä vain. Kovin suuria Suomen mestaruusviitteitä ei vielä KK:n alkukaudessa ole ollut, nimittäin alkukausi on ollut haasteellinen niin tuolla CHL:n puolella kuin myöskin liigassa. Yksi jatkoaikavoitto CHL:ssä Herningistä, 3 ottelua turpaa ja liigan puolella sitten 2 ottelua, joista ei myöskään pisteitä. TPS ja Kiekko Espoo olivat vuorollaan kotonaan KK:ta parempia ja vähän tällaista, sanotaanko, vastakkaista asetelmaahan tuolta tilastoista muutenkin on helposti haettavissa. Nimittäin Jyp on tällä hetkellä ainoa puhtaan pelin joukkue, KK puolestaan ainoa joukkue, joka on vielä ilman pisteitä. Jypillä ylivoima on toiseksi parasta sarjassa, KK:lla ylivoima on puolestaan sarja huonointa ja alivoimalla Jyp on ollut sarjan paras ja KK puolestaan huonoin, joten tilasto näkökulmasta löytyy kyllä lukuisia syitä siihen, miksi Jyp tänään kaukalosta poistuisi, mutta 60 minuuttia aikaa vielä selvittää sitten sitä tämän iltaista paremmuutta. Pikkuhiljaa saadaan sitten ottelua myöskin käyntiin, nimittäin tuossa jo avauskentälliset molemmilta joukkueilta ovat jäälle tulleet. Valot ovat vielä pimeänä ja tällainen näytelmällinen avauskiekon pudotus tässä vielä saadaan, kun KK:n kotiavauksesta runkosarjan osaltahan tässä on kyse. Jyp lähtee otteluun tuolla Truun ketjulla ja tässä nyt myöskin kultaiset kypärät on käyttöön otettu Alex Truulla. Se on siis päässä kahteen otteluun tehot 1+3. Torjesson ja Wittgren siis siinä laidoilla ja pakkiparina Jypillä tähän aloitukseen on Zetkov Liikonen. KK:n puolelta ensimmäisenä jäälle tulee tuo Siikosen johtama ykkösketju. Tossavainen ja Meskanen laidoilla ja pakkeina sitten Kim Nousiainen ja Arttu Pelli. Näin saadaan peli käyntiin. Jyp voittaa ensimmäisen aloituksen ja tulee heti hyökkäysalueen laidan kautta. Torjesson pelaa siihen maali eteen. Siihen ei aivan Truu ennätä paikalle, mutta nappaa kiekon kuitenkin sitten kulmasta. Tanskalaispeluri kääntää kiekon päätyyn. Torjesson jättää vielä Wittgrenille ja näin saa Jyp heti ensimmäisen tällaisen pidemmän pyörityksen aikaiseksi. Zetkov toimittaa kiekon päätyyn. Tähän pääsee Siikonen ennen Truuta, mutta Truu kamppailee vielä kiekosta ja se vähän elää tuolla kulmauksessa. Lopulta KK saa sen siivottua keskialueen puolelle. Siinä on Liikonen hereillä ja suhii kiekkoa väljemmille vesille. Lopulta kiekko käännetään vielä Liikoselle takaisin itselleen, joka avaa keskikaistaan Torjessonille. Ja keskialueelta pelataan kiekkoa vain kohden Randeliinia, joka nappaa kiekon hanskalla alas. Ja siitä sitten myöskin tulee tämän ottelun ensimmäinen pelikatko. 42 sekuntia. 42 sekuntia ennätetään pelata tätä avauserää ennen kuin ensimmäinen pelikatko siis tulee, ja sen myötä aloitus tulee tähän Jypin hyökkäysalueelle, ja Jyp vaihtaa jäälle tuon Newkirkin ketjun. KK:lla puolestaan jäällä tuo Markus Davidsonin johtama kakkosketju, joten siinä mielessä samoilla mennään, että kakkoset molemmilla jäillä. Randellinista katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus, ja Davidson sen voittaa voimalla kulmaan. Siinä kuitenkin ensimmäisenä Jyppelaajia ehtii paikalle, ja Ojantakainen yrittää kääntää kiekon Pesoselle. Pesosen jatko maalin taakse. Siinä on KK-pelaajia välissä, ja siitä lähtee Plexin kautta sitten nosto keskialueelle. Patanen hakee avausta nopeasti Newkirkille. Hän ei avausta kiinni saa, mutta pääsee vielä kulmassa kiekolle ensimmäisenä. Ojantakainen yrittää pelata keskelle. Joona Riekkinen siinä välissä, ja Rystyltä lähtee sitten myöskin purku, joka tuottaa sitten tämän ottelun ensimmäisen pitkän kiekon. Minuutti 9 pelattu. KK:lla vähän hapuilua tuon kiekon kanssa, ja Jyp lähtee heti voimakkaasti puskemaan myöskin päälle tähän ensi minuuteille. Ja Lassilan ketjua vaihdetaan seuraavaksi jäälle, ja KK luonnollisestikaan pitkän kiekon jälkeen ei pelaajia pääse vaihtamaan. KK:lta kultapotta Manu Mäkelä siis myöskin nyt jäällä, kun Jyp aloituksen voittaa. Huovila yrittää pienessä tilassa pelata vielä viivaa, mutta keskialueelle kiekko karkaa, ja siitä sen nappaa sitten Trent Bork. Bork. Rystyltä kääntö Tukiaiselle, ja laidan kautta hyökkäysalueelle sisään. Tukiainen lähtee haastamaan, ajautuu tuonne maalin taakse, ja siitä sitten pelaa kiekon viivaan. Se menee kuitenkin puolustajaparin Bork-Arola välistä aina omalle alueelle saakka. Bork. Pakki syöttö tavoittaa Arola, ja nopeasti vauhtiin kiekko Lassilalle, joka vedetään nurin keskialueella. Siitä myöskin rangaistus annetaan, ja näin sitten Jypi vahva alku konkretisoituu ainakin niin, että siitä heti myöskin joukkueen ylivoimalle pääsee. 1.42 on pelikellossa, kun Lassilaa rikotaan, ja siitä sitten rangaistusaitioon. Lähtevä KK-pelaaja on tässä kohtaa Robert Rooba.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Koukkaaminen on tuo Rooban rangaistuksen syy Jypillä, siis ylivoima 42.86%. Toki otanta vielä aika pieni. 3 onnistumista joka tapauksessa 7 ylivoimalla. Jyp saa heti ylivoiman käyntiin. Newkirk lähtee laukomaan, ja tässä lähdetään siis tällä Truunin ottamalla ylivoimalla liikkeelle. Arola pelaa Truulle. Levitys ojan takaiselle. Laukaus lähtee, mutta Randelin torjuu tämän hanskalla. Hyvin pääsee. Hyvin otetaan siinä True mukaan tähän tilanteeseen, ja levitys tulee ojan takaiselle, joka laukoo suoraan syötöstä tuolta paraatipaikaltaan. Mutta Randelin näkee tämän syötön, ehtii tekemään poikittaisliikkeen ja nappaa varman kopin hanskallaan. KK:lla alivoimalla siis haasteita ollut. 4 alivoimamaalia päästänyt 10 alivoimalla näihin 2 ensimmäiseen liigaotteluun, joten 60 on alivoimaprosenttina. Jyp voittaa jälleen aloituksen. Newkirk pelaa siihen viereen Ojantakaiselle. Nyt on hyvin tilaa nousta, ja laukaus lähtee takakulmaan, mutta menee sitten kuitenkin takaa leveäksi ja kiertää ränniä pitkin aina omaan päätyyn saakka. Juuso Arola ennättää hakemaan kiekon ensimmäisenä, ja näin on sitten 30 tästä rangaistuksesta takana. Arola jättää aika rohkeastikin toiseen aaltoon. Siinä on Siikonen vähän tätä tilannetta haistelemassa, mutta ei saa kiekkoa itselleen, ja näin sitten Jyp pääsee hyökkäysalueelle sisään. Newkirk päädystä pelaa kohti Ojantakasta, ja Ojantakainen pyörättää kiekon kanssa välttäen Siikosen paineen. Pudotusviivaan on kuitenkin heikko, siinä Arola ei ole paikalla, ja näin paine purkaantuu kuin itsestään. Ja minuutti kun alkaa ylivoimasta olla takana, niin jälleen vaihdetaan sitten tämä Lassilan ylivoimakoostumus. Tämä koostumus on ei vielä tällä kaudella siis yhtään ylivoimamaalia ole tehnyt. Puustisen kautta tullaan alueelle sisään. Arola siellä vielä tuosta ensimmäistä viisikosta jatkaa, ja nyt sitten menettää kiekon tuossa laidan vieressä, niinpä KK pääsee purkamaan. Yhden laukauksen, no 2 kertaa Ojantakainen on päässyt laukomaan, mutta muuten sitten KK:lta ihan vakuuttavaa tekemistä myös oman alivoimansa puitteissa. 37 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä. Tukiainen pelaa kiekon Randelinin takapatja lautana käyttäen kohti toista puolta, mutta siellä jälleen KK-pelaajat ensimmäisenä paikalla, ja näin paine purkautuu. onnistuu. Sami Vatanen käy hakemassa kiekon omalta alueelta. Tukiainen jättää kiekko Huovilalle. Huovila hakee rohkeaa syöttöä ja se sitten katkotaankin ja siitä meinaa Davidson karata jo läpi ajoon, mutta Vatanen puolustaa erinomaisesti. Nykyrille kiekko vielä kuitenkin tulee, joka tuo sen aina hyökkäys päätyy saakka, joten jälleen vähän vaikeuksia tällä niin sanotulla ykkösylivoimalla on tähän ensimmäiseen ylivoima yrittämään, joka myöskin tulee päätökseensä juurikin nyt ja näin jatketaan sitten 5-5 vastaan. Pelli pääsee kiekkoon tuolla oman maalinsa takana, pelaa sen ränniin, Roni Jokinen sieltä tulee vastaan ja kiekko pysyy tuolla KK-puolustusalueella hetken ennen kuin purku lähtee sitten ulos alueelta. Oskari Salminen myöskin puuttuu peliin ja pelaa nopeasti kiekko sitten Jokiselle. Hänen syöttönsä tulee ahtaaseen tilaa Otto Mäkiselle, hän kamppailee kiekosta keskialueella, mutta häviää tämän kamppailun sitten sululle. Näin pääsee nousuun Arttu Pelli. Pelli pelaa laitaan Roopalle, Roopa kääntää maali eteen, Salminen ohjaa kiekon maalin taakse. KK:lla hyökkäys käynnissä, nousee sen laukaus, lähtee viivasta. Salmiselle ensimmäinen kunnollinen torjunta tähän iltaan ja sen jälkeen Jyp lähtee iskemään vastaan. Torjeson ohjaa kiekon päätyyn ja siitä sitten pelataan kohti maali edustaa, mutta Wingren ei kiekkoon pääse. Tällä hetkellä kiekko tulee Jypin hyökkäysalueen vasemmassa laidassa ja siinä Jyp pääsee riistolle, minkä kautta Mäkinen kääntää kiekon maalin taakse. Torjeson yrittää pelata maali edustaa, mutta välissä on kaksi KK-pelaajaa, jotka purun nostelevat varmasti ulos alueelta ja samalla sitten Jypilläkin vaihto käynnissä. Reese Newkirk tuosta kakkosketjusta jäälle tullut ja on kiekossa keskialueella. Tulee myöskin siniviivan ylitse. Siinä kiekkoa suojaten. Kiekko vähän karkaa, mutta Ojantakainen pääsee pelaamaan sen vielä kohti syviä. Kiekko pomppii vielä takaisin Ojantakaiselle. Newkirk pysähtyy, ottaa toisesta alusta Arolan mukaan, joka laukoo kiekon maaliin. Näin se ottelun avausmaali sitten syntyy, kun tasan 5 minuuttia on pelattu ja KK:lla isoja ongelmia tuon oman pelaamisen kanssa tällä kaudella on ollut ja nyt se konkretisoituu sitten puolustusalueella melko täydelliseksi sekoiluksi. Tähän Reese Newkirk iskee hyvällä maltilla, ottaa toisesta alosta nousevan Juuso Arolan mukaan ja Arola pääsee täräyttämään kiekon maaliin. Jyp siirtyy ottelussa 1-0 johtoon ja sehän on Juuso Arolalle sitten myöskin ensimmäinen maali Jyp paidassa. 2 syöttöpistettä tähän mennessä kasassa ja nyt pääsee sitten herkuttelemaan myöskin maalin muodossa ja sekös pistää liput liehumaan myöskin tuolla Jypin kannattaja katsomossa, johon tuollainen, no sanotaan, että kymmenkunta sisukasta sissiä on paikalle saapunut ja omalta osaltaan sitten ovat siellä tunnelmaa nostamassa. Ei ole sanonut Jyp vielä ylivoimalla, mutta heti sen perään maalitili auki. Ja jälleen on kiekko Jypin hyökkäysalueella. Meskanen kulmassa pääsee ensimmäisenä kiekkoon, yrittää pelata sitä Ville Puhakalle. Puhakka jatkaa nopeasti keskialueelle ja sieltä kiekko jatketaan sitten päätyy. Sinne on nyt Ville Meskanen ensimmäisenä mennyt. Hänen syöttönsä on kuitenkin heikko ja Jyp-pelaajat ovat välissä. Kiekko käännetään nopeasti KK:n puolustusalueelle ja Tukiainen voittaa luistelukilvan päätyyn. Jättää kiekon Lassilalle. Huovila kiertää kiekon kanssa hyökkäysaluetta, jättää siihen viivasta nousevalle Liikoselle. Liikonen lähtee pienestä kulmasta toimittamaan, mutta kiekko pomppii ohi maalin tuonne toiseen laitaan. Setkov yrittää toimittaa kiekon päätyyn, mutta Kim Nousiainen on tässä välissä ja pääsee kiekon kesyttämään. Kovaa painetta antaa hänelle nyt Lassila, mutta Nousiainen vielä kiekon itsellään pitää. Kiekko käännetään päätyyn, ränniä pitkin tulee Veeti Miettinen vastaan. Ja kiekko pomppii tuonne maalin taakse, siitä se maalin kulmallekin tulee ja lopulta lähtee Miettisen kääntölaukaus, mutta se menee ohi maalin. Sen jälkeen yrittää pelata kiekkoa Davidsonille, mutta tässä ovat Jyppelaajat välissä ja näin paine purkautuu tuolta Jypin puolustusalueelta Jyppurun kautta. Nopea kääntöä hakee KK. Vauhdilla tässä mennään päästä päähän ja jälleen on kiekko sitten jo Jyppakeillamme omalla alueella, jotka hyökkäystä rytmittävät, kun vaihto hieman kesken on. Nelosketju sieltä jäälle tulee, Mäkinen avaa laitaa ja Korjus polkee kiekon päädystä ensimmäisenä kiinni. Korjus viivasta lähtee Vatanenkin nousuun, Korjus kokeilee itse pienestä kulmasta. Tuomari vähän siinä edessä on ja Mäkinen meinaa häneen törmätä, mutta sen jälkeen peli laitetaan poikki, koska maali on lähtenyt pois paikaltaan tuosta Randelinin torjunnasta. Ja näinpä sitten pelikatko tulee ja tälle pelikatkolle myöskin tulee mainoskatko, joten me mennään käymään studiossa, kun Kouvolassa on 6.36 pelattu ja Jyp johtaa 1-0.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: 3 ottelua ja niistä 2 on maalitili avattu. IFK Jukurit on vielä 0-0, Kouvolassa siis KK Jyp 0-1 ja Kärpät Ilves Oulussa on tilanteessa 0-1. Ilves on juuri tehnyt maalin. Ja Mestiksestä sellainen poiminta, että Pyry Hockey Keupa on tällä hetkellä, kun ensimmäinen erä lähestyy puolta väliä, Pyry Hockeyn johto 1-0. It's hockey time.
1: 6.36 avauserää siis takana ja JYP johtaa 1-0 tuolla Juuso Arolan tekemällä avausosumalla. Siihen maali siis Rhys Newkirkille ja Valtteri Ojantakaselle myöskin syöttöpisteet. Laukaukset tällä hetkellä JYPille 9-3 ja torjuntoja Salmisella 1 ja Randelinilla 6. Vielä ei ainakaan siis Arvid Kostmar ole tositoimiin näillä ensimmäisillä kierroilla myöskään päässyt. Eikä pääse nytkään, kun nelosketju tulee jatkamaan aloituksella myökkäyspäädystä. Todistettavasti Arvid Kostmar kuitenkin paikalla on, kun hän tuossa silmien ja alla on tuolla keskellä JYPin vaihtopenkkiä. Mäkinen vastaa Holmström aloituksessa ja Holmström tämän voittaa. Holmström on paremmin ehkä tuolta Sportista muistetaan, missä muutama edellinen kausi meni. Nyt sitten KK:ssa pelailee ja hänen nostonsa kautta kiekko tulee tuonne JYPin puolustusalueelle ja kulmassa tällä hetkellä väännetään. Kiekko nappaa Robert Rooba. Hän ei yrittää vatana iskeä kiinni. Rooba pääsee kuitenkin pyörähtämään ympäri ja nousemaan siihen maalin kulmalle. Siitä kuitenkin Salvinen huitoo kiekkoa väljemmille vesille ja lopulta pääsee Vatanen rauhoittamaan tilannetta kiekon kanssa. Ja JYPiltä myöskin hyvää rytmittämistä nyt sitten, kun vaihtoa lähdetään tuon puolustustilanteen jälkeen hakemaan. Ei väkisin posketa pystyyn väsyneillä miehillä, vaan pidetään kiekko itselle ja vaihdetaan tuoretta miestä jäälle. Näin pääsee sitten Truunketju aloittamaan vaihtonsa hyökkäämällä ja Truuta voittelee kiekkoa maalin takaa. Me ei kuitenkaan saa sitä matkaansa, vaan Ossi-Petteri Jaakolla sen nappaa ja hakee avausta keskialueelle. Siinä on kuitenkin JYP-pelaajat välissä ja näin on kiekko jälleen valkopaitojen hallussa. Arola avaa oikeaan laitaan. Torjeson tulee hyökkäysalueelle sisään pieni rytmitys, jonka jälkeen toimitus kohti maalia kuitenkin epäonnistuu ja KK iskee terävästi vastaan. Syöttö kohti Galloa ei ole Pelliltä kaikista paras mahdollinen, tulee vähän eteen ja näin on kiekko sitten jälleen JYPillä ja näillä ensi minuuteilla on nyt aika paljon samoja piirteitä, mitä Raumalla oli. Vaikka Lukko pääsi alueelle iskemään, niin nopeasti kyllä sen jälkeen sitten myöskin kiekon menetti, kun JYP lähti painetta antamaan. Kiekko tulee uudemman kerran JYPin puolustusalueen kulmaan. Siitä se yritetään maalin taakse kääntää. Tähän True pääsee väliin, mutta selkeä huono purku Truulta. Ja tämä avaa KK:lle erinomaisen paikan. Miska Siikonen siitä pääsee yrityksen tekemään. Salminen vähän vaivoin tämän torjuu, pudottaa kiekko siihen eteen, mutta saa kuitenkin vielä varusteet päälle ja näin JYP selvittää tämän. Truulla aika lailla tuollainen paineeton tilanne kulmassa on. Siihen kaksi pelaajaa pieneltä takamatkaltaan painetta tulossa antamaan. True yrittää rystyltä kääntää vain kiekon pois, kääntää sen tuohon aivan keskisektoriin suoraan KK-pelaajien haltuun ja näin sitten paikka aukeaa kotijoukkueelle, mutta se jää siis hyödyntämättä. 8-0-7 nyt avauserää takana. Siikonen vastaa Newkirk. Ja aloitus Salmista katsottuna oikealla P-pisteellä. KK sen voittaa ja kääntöä haetaan viivaa, mutta ei saa Kim Nousiainen pidettyä viivaa kiinni. Pelli. Avaus pystyyn kohti Tossavaista. Tossavainen pudottaa vielä takaisin Pellille ja KK hakee uutta vauhtia hyökkäykselleen. Kahdella hyökkäjällä JYP lähtee antamaan painetta. Kolme pelaajaa jää tuonne keskialueelle sitä tukkimaan. Meskanen nostaa kiekon päätyyn, mutta siitä sitten pitkä kiekko kuitenkin tulee ja sen jälkeen ensimmäiset ei iskun vaihdot, mutta tuijottelut tähän otteluun, kun sieltä vielä Tossavainen polkee tuon pitkän kiekon perään ja Liikonen katsoo, että mitä ihmettä sinä oikein täällä teet. Nopeasti se tilanne kuitenkin purkaantuu ja aloitus viedään nyt siis JYPin hyökkäysalueelle. Ja kakkosketju voimii JYP hyökkäyspää aloitukseen tulee Randelinista katsottuna oikealle B-pisteelle. Newkirk Ojantakanen Pesonen. Ja JYP voittaa aloituksen, mutta ei pysy kiekko alueella. Pesonen nappaa sen keskialueelta ja pudottaa vielä Vataselle. Vatanen kääntää siihen viereen. Pieni käyttö Peltolalle ja sen jälkeen avataan ristiin Ojantakaselle. Hyvällä vauhdilla päästään alueelle sisään. Ojantakaselle näyttää syntymäpäivänään pitävän vetonapin pohjassa. Ja siitä sitten veto myöskin lähtee. Ja sen jälkeen irtokiekon poimiikin Pesonen, kun maalin takaisin päästään kääntämään siihen Newkirkille. Ja näin sitten kiekkoa kaivetaan toisen kerran tuolta maalista. Siihen Ari Pesonen pääsee tuon syötön maaliedustalta nappaamaan. Pistää liikkuvat taakse ja JYP ottaa tätä ottelua sitten 2-0. Tilanne näytti jo hieman siitä kuivahtavan kasaan, kun kiekko maalin taakse pomppi. Ojantakaselta kuitenkin erinomainen työ siinä riistää kiekko, napata se vielä itselle ja sen jälkeen Newkirkin kääntö siihen Pesoselle, joka tuosta P-pisteen alakaarelta pääsee kääntämään. Ja laukaus löytyä tiensä tuonne takayläkulmaan ja Eetu Randelin on yllätetty sitten toisen kerran. Tehokkaasti aloittaa tämä kakkosketju, toinen maali jo tähän iltaan, kun 8.50 sitä on pelattu. Harri Pesoselle kauden toinen osuma. Ja jälleen kerran KK:lla kyllä omalta osaltaan melkoista sekoilua tuolla omalla alueella. Pääsee KK-aloituksen jälkeen nostamaan hyökkäystä. Kiekkoa haetaan viivaa, mutta sitä ei Pärssinen kiinni saa. Ja näin iskee JYP sitten jälleen vastaan. Tukiainen laidan kautta alueelle sisään ja kiekko viivaan Borkille. Maalin takaa löytyy Huovilam, joka jättää kiekon Lassilalle. Lassila kamppailee siinä Davidsonin kanssa. Davidson vie tämän kamppailu kuitenkin aika pystyy ja pääsee siitä kiekon kanssa ulos alueelta. Mutta hyvää takapainetta siinä kapteeni vielä antaa. Ja näin ollen JYP sitten riistää jo keskialueelta kiekon nopealla avauksella. Haetaan Huovilaa. Sämpää pääsee laukomaan siniviivan jälkeen. Sitä Gröndahl, anteeksi, Puhakka tulee hyvin vaihdosta paikalle ja näytti jo hetken, että Huovila olisi läpi ajossa, mutta sen verran hyvin Puhakka tilanteeseen tulee, että nopeaan ratkaisuun tyytyy Huovila. Kiekko keskialueella Puhakalla. Ennen siniviivaa kiekko kohti Salmista. Salminen torjuu kiekko kulmaa ja siellä ensimmäisenä paikalla Santeri Sulku. Kiekko jälleen viivassa. Puhakan toimitus lähtee. Salminen nappaa tämän kuitenkin kiinni. Ei saa ohjuria siihen KK aikaiseksi. Ja Roopa siinä maali edustalla yritti ilmasta kiekkoa ohjata, mutta Salmisen räpylään tämä kiekko kolahtaa. Ja siitä sitten aloitus jää JYPin puolustusalueelle. Ensimmäinen kymppi täyttyy ihan tuota pikaa. JYP johtaa siis 2-0. 8.50 Pesosen maali Ojantakanen ja Newkirk syöttäjiksi. Newkirkillä nyt siis 1+1 ja Ojantakasella 0+2 tähän iltaan. Holmström ja Mäkinen vastakkain aloituksessa. Mäkinen sen voittaa. Kaksikko vääntää vieläkin tuolla omalla alueella, kun kiekko on jo keskialueella. Minne Maltte Setko se omalla luistelulla on nostanut. Sen jälkeen kiekko päätyy ränniä pitkin. Se kiertää kuitenkin keskialueelle. Ja siitä sitten Alex Trum kiekon tulee nappaamaan. Peltola. Vähän vaikea syöttö Liikoselle. Liikonen saa selvitettyä sen vielä kohden Torjessonia. Ja hän kamppailee kiekosta nyt tuolla kulmauksessa. Siitä Vilmos Gallom kääntää rystyltä kiekko keskialueelle. Ja kiekolla ensimmäisenä on Eetu Peltola, mutta häneltä se riistetään. KK pääsee keskialueelta iskemään vastaan. Mäkinen jättää kiekko siihen taustaan Jaakolalle, joka laukoo. Laukaus nousee yläilmoihin ja Oskari Salminen sen pääsee hanskaansa nappaamaan. Hyvin on Salminen tilanteessa töidensä tasalla ja näkee, että kiekko nousee korkeuksiin. Ja pääsee sen hanskalla nappaamaan, peli katkom katkaisee sen jälkeen peli ja aloitus jää jälleen tuonne JYPin puolustusalueelle. KK:han tunnetaan nimenomaan tämmöisestä aika hanakasta pystyyn lähtevistä hyökkäistä ja nopeasta vastahyökkäyspelaamisesta, joten tuollaiset keskialueen kiekon menetykset ovat aika lailla omiaan päästämään KK:on käyttämään niitä omia aseitaan, mutta nyt sitten vielä ainakin tästä sen vaarallisemmat maalipaikat jäävät puuttumaan. Nyt on pihviä sitten aloitusympyrässä, kun Alex True ja Miska Siikonen asettuvat vastakkain. Truella elopaino 91 ja Siikosella 99.

0: nousi aina sitten hereillä ja näinpä kiekko jälleen keskialueella. Koko lähtee vaihtamaan tuoreita pelaajia ja näinpä Siikonen heittää vain kiekon päätyy. Peltola avaus kolataan Truuta luistimiin ja jää elämään tuonne Jypin puolustusalueelle. Veeti Miettinen antaa siellä nyt painetta yhdessä Davidsonin kanssa Eetu Peltolalle ja Peltola saa kuitenkin tilanteen selvitettyä pelaten kiekon Vataselle. Keskikaistaa haetaan avausta Pesoselle, joka ohjaa kiekon päätyy. Ja sen jälkeen kiekko pomppii kulmaan, mistä Davidson yrittää palata kiekon Riekkiselle, mutta 2 metriä menee 3 metrin syöttö jälleen ohi ja näin on kiekko jälleen valkopaitojen hallussa. Work. Keskialueelta kiekko päätyy. Randelin torjuu kiekon kulmaan. Pesonen. Newkirk päädyssä pääsee kiekkoon. Yrittää sitä suojata, mutta KK riistää kuitenkin. Ja Santeri Sulkum lähtee yksinäisenä miehenä iskemään vastaan. Laukaus kaukaa. Vähän yllättää Salmisen ja yllättäviäkin suuria vaikeuksia on sitten Salmisella. Kiekko ei kuitenkaan maaliin mene ja jälleen tulee Jyp kohti hyökkäyssuuntaan, mutta Newkirk hukkaa kiekon vähän siinä luistimiin. Se kamppaillaan kuitenkin takaisin Jypin leiriin ja Juuso Arola odottelee tällä hetkellä kiekossa omalla alueella, että Jyp saa vaihdon valmiiksi, kun Lassilan ketju sieltä jäälle on pompannut. Avausta haetaan siihen keskikaistaan, KK katkoo ja iskee vastaan. Roopa laidan kautta alueelle sisään ja kiekko kulmaan. Arola siinä yrittää nyt pelata kiekkoa pois kulmauksesta, mutta KK-pelaajat siihen väliin pääsevät ja kääntö tulee maalia. Kode Salminen torjuu kiekon oikeaan laitaan. Pelli nappaa kiekon ensimmäisenä ja pitää tällä hetkellä kiekkoa laidan vieressä, mutta taustalta Nousiaisen mukaan, jonka laukaus kuitenkin epäonnistuu. Ja näin sitten Jyp iskee jälleen vastaan kaudella. Kahta vastaan tullaan. Lassila tekee pienet leikkaukset, odottelee siinä toista alusta Vilaakin mukaan ja vähän menee jopa kikkailuksi tämä tilanne nyt tässä kohtaa, mutta niin vain tullaan maalin kulmalle ja siitä yritys myöskin tulee Setkoville. Randelin pääsee tästä kuitenkin torjunnan ottamaan. Pienten tuollaisten henkseliliikkeiden jälkeen KK:lla menee koko viisikko omalla alueella täysin sekaisin. Malte Setkovi jää vapaaksi ja hän pääsee laitaa pitkin nousemaan aina maalille, mutta tämä rystyuitto me ei ohita Eetu Randelin ja tuottaa kuitenkin pelikatkoja ja 6.48 on jäljellä toista erää, kun Kouvolassa Jyp johtaa 2-0 ja mennään käymään studion puolella kuuntelemassa tilanteet muilta paikkakunnilta.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: IFK Jukurit 1-0, Kärpät Ilves 0-2, Kouvolassa siis KK Jyp 0-2. Pyry Hockey johtaa ensimmäistä erää, kun on 15 peliminuutti menossa, niin Keupaa vastaan 3-0.
3: It's hockey time.
0: Näin palataan Kouvolaan. Täällä vielä jäätä hieman junioreiden toimesta putsaillaan ja KK:n penkillä mietitään, millä pääsisi paremmin vielä peliin mukaan. Näin sen suurempia kriisipalavereita ei tällä hetkellä ole käynnissä, mutta Jouko Myrrä tuimana tuijottelee omia suojattejaan ja apuvalmentajat sitten vähän myöskin tabletin puolelta omia pätkiään näyttävät. Jypin penkin puolella aika tutun levollisissa tunnelmissa mennään. Valmistaudutaan seuraavaan aloitukseen tuolta hyökkäysalueelta. Jere Lassila on jo valmiiksi kumartuneena ja siihen vastinpariksi tulee Akseli Mäkinen. Eli Jypin ykkösketju vastaa KK nelosketju. Ja Randelinista katsottuna oikealla B-pisteellä tätä aloitusta ollaan ottamassa. Lassila kaatuu aloitustilanteessa kiekon päälle, mutta KK-pelaajat sen lopulta ronkkivat esiin. Keskialueella on kuitenkin Jypillä 2 pakkia pelin alla ja näin pysyy kiekko valkopaidoilla. Jokinen vähän huolimaton avaus kohti Peltolaa. Peltola ei aivan näe, minne kiekko pomppaa, mutta Lassila tulee taustalta kiekon nappaamaan ja näin ylitetään sitten vauhdilla keskialuetta. Huovila pysäyttää peliä, lähteekin laukomaan itse. Randelin torjuu tämä itse eteen, mutta siellä ei jatkokiekoilla Jyp-pelaajia kuitenkaan ole. KK siivoa kiekon keskialueelle, mistä nopeasti toimitus tulee jälleen päätyy. Ja siellä nyt Santeri Huovila on kärkikarvaajana ja Jyp tästä myöskin riiston aikaiseksi saa. Kiekko päätyy, Otto Mäkinen nappaa kiekon, nelosketjua jäälle ollaan tuomassa, viivasta lähtee Peltolan laukaus, mutta se menee reippaasti yli. Huovila kesyttää kiekon rännissä, mutta ei onnistu sitä enää itsellään pitämään, vaari Gröndala tämän tilanteen purkaa ja sen perään nousee kiekko myöskin pystyyn, että se ei pitkäksi kiekoksi asti jaksa. Maalin takana kiekko Trent Borkilla, hän vähän horjahtaa siinä paineen alla, menettää myöskin kiekon.

0: Kulmaa tullaan kuitenkin hyvin vielä avuksi. Jälleen on Jypillä hyvin viisikko tiiviinä ja siinä avut ovat lähellä. Ja näin ollaankin sitten jo lähdössä kohti hyökkäyspäätyä. Ja Puustinen siellä kamppaileekin hyökkäysalueella kiekosta, mutta Siikonen sen pääsee nappaamaan. Levityssyöttö haetaan tuossa vaiselle, se pomppii laitaan. Näin tulee alueelle sisään sitten Korjus, joka hakee pientä vettäkorvasta harhautusta Jiri Pärssistä vastaan, mutta ei pysy kiekko matkassa. Edelleen se pomppii tuolla Jypin hyökkäysalueella, kun Truusen tavoittaa ja Torjason pääsee laukomaan. Kiekko vielä uudestaan siihen maaliin eteen, mutta ei saa Torjason enää kakkoskiekkoa jatkoa aikaiseksi. Hyvä paikka tulee kuin varkain, kun nyt sitten KK iskee vastaan. Mäkelän syöttö ei kuitenkaan maali eteen viilettävää miettistä tavoita, vaan Jyp nappaa kiekon kulmasta ja nyt tullaan sitten neljän pelaajan voimia kohti hyökkäysaluetta. Wiedgren laidan kautta sisään, pysähtyy laidan vieressä ja jättää kiekon Truulle. True viivaan Setkoville. Setkovin toimitus lähtee. Kiekko vähän pomppii matkalla ja menee lopulta ohi maalin. Torjason kamppailee kiekosta Pellin kanssa. Siihen tulee myös Wiedgren avuksi tilanteeseen ja kiekko lopulta päädystä pomppaakin siihen maalin kulmalle niin, että Eetu Randelin siihen hanskan iskee päälle. Ja sen myötä sitten se pelikatko myöskin tulee. 4:42 nyt Vaaserää jäljellä ja Jyp jatkaa kyllä kuskin paikalla tässä ottelussa. Jypillä 16 ja KK:lla 11 laukausta. Randelin torjunut 11 ja Salminen sitten puolestaan 6 kertaa ja aloitusvoitot tällä hetkellä 7-6. Jyp jatkaa vielä tuolla Truun ketjulla tuossa hyökkäyspää aloituksessa, mutta sen Truu nyt häviää ja kiekko pomppii tuohon laitaan, missä tällä hetkellä kiekosta kovasti väännetään. Siitä joutuu Wiedgren myöskin tilanteesta poistumaan, kun menettää kypärän tuossa kamppailutilanteessa ja kiekko pomppii nyt sitten keskialueella. Ei saa Pesonen keskialueelta kiekkoa matkaansa. Rouva lähtee kohti hyökkäysaluetta. Pieni veto, harhautus ja sen jälkeen laukaus, mutta se pysähtyy Jyp-puolustajaa ja jälleen tullaan kohti KK-puolustusaluetta. Newkirk, pieni rytmin vaihto, yrittää sinne harhautusta, mutta ei pysy kiekko matkassa ja näin sen nappaa Ville Puhakka. Puhakka, kiekko vieläkin tuolla KK-puolustusalueella on. Puhakan avaus tulee siihen ja Vatanen sen lukee pois. Ojantakainen pääsee laukomaan. Yrittää vielä uudemman kerran pienestä kulmasta. Ja sen jälkeen Randelin sitten siirtää maalin pois paikaltaan tuolla torjunta liikkeellä. Se on jo toinen kerta tähän avauserään, kun Randelilta nähdään tuollainen aika voimakas nojaa kohti tuota sisätolppaa. Ja sen myötä sitten myöskin maali paikaltaan pois lähtee. Joten pikkuhiljaa aletaan tarvitsemaan Kouvolassakin sitten parempia kiinnikkeitä, jotta maali paikallaan paremmin pysyy. Puhakan avaus oli tuollainen, miten sitä nyt kuvailisi, vähän ei kenenkään maalle, se meni. Vatanen tämä ensimmäisenä haistelee, saa pelattua kiekon taustalta nousevalle Ojantakaselle ja näistä tilanteista Ojantakainen tunnetusti anakasti lähtee laukkomaan ja nyt haki laukasta tuohon räpsäkäden Patian korkuisena, mutta Patian sai Randelin siihen eteen. Hyökkäyspääaloituksella jatketaan jälleen Jypin kannalta, Newkirk vastaan Mäkinen. Aloitus menee aika tasaan, sitä molemmin puolin yritetään vähän omille kiekkoa potkia, lopulta se Jypin puolelle jää ja Newkirkin nosto tuleekin siitä maalin kulmalta, mutta sen onnistuu Randelin torjumaan ja nyt on jopa aika erinomainen torjunta Eetu Randelinilta tässä kohtaa, kun Newkirk pääsee punnertamaan siihen maalin kulmalle ja pääsee kääntämään siihen omalle kämmenelleen, yritystä hakee siihen etukulmaan, mutta Randelin ei tilanteessa väisty kiekon tieltä, vaan pitää tuon etukulmansa tässä kohtaa kiinni. Näin on aloituksessa sitten Newkirk ja Siikonen Randelinista katsottuna vasemmalla P-pisteellä. Jyp voittaa aloituksen, Jokinen pelaa kiekon päätyyn. Nousijainen ennättää kiekolle, Ojantakainen antaa hänelle kovan taklauksen ja näin pääsee Ojantakainen myöskin pienestä kulmasta laukomaan, mutta se menee reippaasti ohi. Jälleen on irtokiekolla Jyppelaaja ensimmäisenä paikalla ja siitä Pesonen kiekon nappaakin pudottaa Ojantakaselle. Laukaus pomppii siinä Ojantakaisen, uusi yritys sutii kiekosta ohi. Vielä tulee kiekko maalin kulmalle ja yritetään kääntää Pesoselle, mutta Pesoselle asti kiekko ei tule. Näin vääntää sitten 8-2 keskialueella vastakkain, kun Pesonen ja Meskanen luistelu kilvassa vastakkain ja lopulta Pesonen tämän voittaa. Pelaten kiekon Newkirkille, mutta Newkirkiltä kiekko riistetään ja KK tässä nyt pääsee kiekkoon käsiksi. Meskanen pelasi siniviivan tuntumaan kohti Davidsonia ja Davidsonilta vähän erikoinen palautusyritys ja siitähän kiekko pomppiikin sitten jälleen Jypin puolelle. Parola avaa vasempaan laitaan, sitä avausta me ei saa Santeri Huovila kiinni ja niin siitä syntyy myöskin pitkä kiekko. 2:57 nyt tätä avauserää jäljellä ja kyllä tässä Jypillä aika vahvasti tämä peli tällä hetkellä on omissa käsissä. KK:lla kyllä todella suuria vaikeuksia tuo Jypin paineistuksen kanssa ja ihan oman alueen täyttämisenkin kanssa, kuin liukuhiinalta meinaa Jypille vähintäänkin puolittaisia maalipaikkoja tulla. Nyt sitten tulee tuollainen neljäsosa maalipaikka KK:lle, kun aloitusvoiton jälkeen Pärssinen laukoo, mutta Salminen näkee tämän laukauksen hyvin ja pystyy helposti tuon kiekon torjumaan. Uusi aloitus Jypin puolustusalueelta. Siinä Lassila ja Davidson vastakkain ja kiekko pomppii B-pisteen kaarella ja lopulta Leevi Tukiainen sen matkaansa saa. Yrittää syöttää siihen viereen Borkille, mutta kiekko pomppii hänen ohitseen. Vielä elää kiekko keskialueella, kunnes Lassila sen nappaa ja tyytyy kääntämään kiekko vai omalle alueelle, mistä Huovila hakee nyt hyökkäykselle liikettä. Tukiainen joutuu vähän vaikeuksiin, pelaa vielä kiekon alaspäin Borkille. Toiselta puolta löytyy Arola, joka pistää Lassilaa vauhtiin. Lassila tökkää kiekon Huovilalle. Huovila palauttaa Lassilalle ja keskialue ylittyy kuin leikite. Ja nyt tulee Lassila jo maalipaikkaan. Ei onnistu kuitenkaan Randelin ja etukulmasta ohittamaan. Lassila uudemman kerran kiekossa pelaa siihen maaliin eteen. Aivan ei pääse Tukiainen laukomaan suoraan syötöstä. Jypömylly vieläkin jatkaa kuitenkin pyörimistään. Huovila laidan kautta haastaa. Pelaa siihen etutolpalle, mutta ei pääse Arola kuitenkaan kiekkoon. Taitaa itse asiassa maalin sivuverkkoon tuo syöttö osua ja siitä pompata sitten Markus Davidsonin haltuun, jonka kääntö lähtee sitten ränniin ja tulee keskialueelle. Arola yrittää tuoda kiekon alueelle, mutta paitsi on tästä tilanteesta sitten syntyy. En tiedä, onko tämä nyt sitten materiaalietua vai mitään, mutta kyllä todella helponoloisesti Jyp jatkuvasti maalipaikoille pääsee. Ja nimenomaan tuollaisten yksi vastaan yksi tilanteiden voittamisten kautta ne syntyvät lähes kuin ne liukuhiinalta. Toki tuossa äsken oli esim. Tuo tilanne, jossa Lassila kyllä hyvällä liikkeellä pääsi ja vauhti erolla haastamaan puolustajaa ja nousemaan maalin kulmalle. Mutta joka tapauksessa paljon on ongelmia KK:lla nyt omalla alueella. Peli jälleen käynnissä ja keskialueelta haastaa nyt sitten puolestaan Korjus, joka yrittää siihen toiseen aaltoon pudottaa. Me ei kuitenkaan osu kiekkoon ja vääntää tällä hetkellä kiekosta maalin takana. Hänelle kyllä aika paljonkin mailaa tarjoillaan kainalo Arttu Pellin toimesta, mutta siitä ei tuomarista kuitenkaan lähde rangaitsemaan. Ja näin KK saa kiekon keskialueelle. Liikonen ne jättää siihen Mäkiselle. Ahtaasta tilasta ei saada kiekkoa enää Korjukselle, vaan se nappaa Kim Nousiainen. Nousiainen avaa Jaakolalle ja laidan kautta tullaan Jypin puolustusalueelle sisään. Jaakola pelaa päätyy Mäkiselle. Onnistuuko nyt nelosketju sitten KK:lta hieman myöskin energiaa jäälle tuomaan. Vielä pysyy ainakin kiekko hyökkäysalueella hallussa. Mäkinen kuitenkin painetaan nyt tuolta laitaa vasten ja sen kautta sitten ne päätyy myöskin kahdella kaata vastaan. Vääntötilanne muotoutuu, kun viimeinen minuuttikin tästä avauserästä on siis käynnissä. Kiekko päästään pudottamaan viivaan, Gröndahl sitä laukoo ja Salminen ehkä vähän kyselevästi katsoo perään, että tarttuiko se nyt sinne hanskaan ja kyllä se sinne hanskaan tarttui, eikä putoa irtokiekkoa, näin varma koppi siitä jälleen Oskari Salmiselle ja tuntuu, että hyvin on pystynyt Oskari Salminen selvittämään tämän avauserän. Yksi ehkä sellainen oikeasti haastava paikka KK:n puolelta on onnistuttu luomaan, mutta näissä viivatoimituksissa on tehnyt itsensä aktiiviseksi, nähnyt tulevat kiekot ja pystynyt nappaamaan niihin tarvittavat kopit, joten puhtaat paperit ansaitsee Salminen tähän asti nähdystä avauserästä. 43 sekuntia, sitä siis vielä jäljellä, kun True ja Siikonen ovat aloituksessa vastakkain ja Siikonen tämän nyt voittaa. Meskanen pelaa kiekon maalin taakse. Siellä vääntää Tossavainen, jää Vataasta vastaan tässä kuitenkin 100-02. True yrittää laidan kautta nostaa kiekon keskialueelle. Torjeson antaa vielä kiekolle lisää vauhtia ja kyllä se keskialueen puolella käy. Nopeasti tulee kuitenkin KK:n kääntö takaisin päätyy ja sieltä sitten Peltola on jo kiekon hakenut. Ei saa sitä kuitenkaan aivan matkassaan pysymään, mutta lopulta sen True potkii keskialueelle, mistä sen nappaa sitten Wiedgren. Wiedgrenin syöttö ei Truuta tavoita, vaan se on vieläkin keskialueella, mistä nyt uudemman kerran Aaro Wiedgren kiekkoa matkaansa saa. Keskialueella Torjeson palauttaa kiekon Wiedgrenin, laukaus kaukaa, 2 sekuntia erää jäljellä ja sen myötä myöskin erää kuluu loppuun ilman sen suurempia lisää tapahtumia, kun kiekko tuolla maalin takana on ja siellä ainoastaan yksi KK-pelaaja on paikalla. 2-0 ovat lukemat avauserän jälkeen ja Jypiltä kyllä vakuuttavaa tekemistä ensimmäiseen 20-sen. Tasoero oli kyllä ihan kohtalainen tässä avauserän aikana ja paremmasta osapuolesta ei kyllä oikein minkäänlaista epäselvyyttä jäänyt ja kyllä tuossa lukemat voidaan sanoa, että ne eivät missään nimessä tässä vaiheessa sitten myöskään valehtele. Juuso Arola 5 minuutin kohdalla ja Harri Pesonen 8.50 siinä maalit ja maalin tekoajat myöskin. Arolan maalin Nykerkille ja Ojantakaselle syötöt ja samat syöttäjät myöskin tuossa Harri Pesosen maalissa. Eli 2 2 pisteen miestä Jypistä löytyy tämän avauserän jälkeen. 0.74 näyttää Jypin maali odottamaan tässä avauserän jälkeen. KK:lla tuo maali odottama on puolestaan 0.2. Muuten jos tilastot vielä nopeasti tuosta käydään läpi, niin Jypillä laukauksia 25, KK:lla niitä on 14. Eetu Randelin torjuu 16 kertaa, Oskari Salminen puolestaan 7 kertaa. Aloitusvoitot KK:lle 11-9 ja kiekohallinta 67% Jypin puolella. Rangaistuksiahan nähtiin yksi, sen otti KK, mutta Jyp ei onnistunut ylivoimalla maalia iskemään. 16 minuuttia ja 16.5 minuuttia tätä erätaukaa vielä jäljellä juurikin nyt, joten eikä me lähdetä tuonne studion suuntaan, siellä pelaajakorttia ja muuta mukavaa Timon toimesta teille tulossa, joten palataan Kouvolaan, kun toinen erä, se on valmiina alkamaan.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100-6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
7: Kello muuten on ihan kohta 10 minuuttia yli 19 ja keskiviikkoa tämän viikon ensimmäistä Jypin pelipäivää tässä vietetään. It's Hockey Timein erätauolla tässä luvassa ihan tovin kuluttua Jere Lassilan pelaajakortti. Jere Korkalainen niitä tänä vuonna on tehtailut ihan mukavasti. Ja otetaan nyt nuo erätaukotilanteet tähän väliin. Katsotaan ensin Mestiksestä, nimittäin siellä on erätauolla jo Kiekko-Vantaa Jokipojat 1-0 ja Pyryhokkeu Keupa 4-1. 2 ottelua liigasta on erätauolla IFK Jukurit 1-1, KK Jyp 0-2 ja sitten tuo Oulun ottelu Kärpät Ilves, siellä on vielä runsas minuutti jäljellä ottelun ensimmäistä erää ja tilanne on tasan 1-1. No mutta, sitten on tämän kauden ensimmäisen pelaajakortin vuoro ja totta kai pelaajakorttiin ihan ensimmäisenä pyydetään kapteeni, eli Jere Lassila. Ja Lassilan haastattelun päätteeksi kuullaan sitten vielä Lassilan toivebiisi.
1: It's hockey time.
0: It's hockey time pelaajakorteissa tässä kohtaa kapteeni Jere Lassila. Vie meitä vähän sinne alkulähteille. Miten alun perin rakkaus jääkiekkoon roihahti?
8: Palokassa roihahti ja isoveli 4 vuotta vanhempana oli päätynyt kiekkokouluun pakkiin ja sitten siinä iässähän se on, että mitä isoveli tekee, niin sitä haluaa tehdä itsekin, niin sillä tavalla lähti mulle.
9: No kellä on ollut kaikista suurin vaikutus siihen, millainen pelaaja susta on tullut?
8: Tuo on hyvä kysymys. Kyllä mä ehkä sanoisin, että kumminkin A-junnuissa olevat vuodet, mitkä oli tuossa, niin Antti Turunen.
9: No, mikä on paras neuvo jääkiekkoon liittyen, jonka oot saanut?
8: Jos oot hyvä pelillinen, niin peli on hyvä sulle.
9: Kuka on antanut tämän viisaan?
8: J.V. Hytönen.
9: Hauskin tai erikoisin muisto, mikä jääkiekko-uralta on jäänyt mieleen?
8: No kyllä siitä, no erikoinen tämä ei ole, mutta niinku, kyllä itsellä se Junnu pronssi, mikä saatiin 18, niin kyllä se on semmoinen hauski ja ikimuistisin muisto.
9: Jos saisit pelata yhden ottelun kenen tahansa pelaajan kanssa, joko elävä tai edesmennyt, niin kuka se olisi?
8: Kyllä se olisi Sidney Crosby.
9: Entä miten kuvailisit itseäsi kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella?
8: Kaukalossa tosi kova kilpailija ja monipuolinen pelaaja. Ja sitten kaukalon ulkopuolella tykkää hengailla kavereiden kanssa ja muutenkin tosi paljon urheilusta tykkää. Että kaikkia lajeja tulee oikeastaan seurattua, että siinä aika lailla.
9: No, mitkä asiat on elämässä kaikista merkityksellisimpiä sulle?
8: No kyllä se on perhe ja muutenkin läheiset ja ystävät ja sitten urheilu.
9: No kerro joku asia, jota ihmiset ei välttämättä susta tiedä tähän mennessä.
8: Kaikki ei välttämättä tiedä, että on pelannut jääpalloa ja pesäpalloa 16-vuotiaaksi asti.
9: No entä jos saisit antaa nuoremmalle itsellesi yhden neuvon, niin mikä se olisi?
8: Nautin vielä enemmän yläasteiästä ja siitä, kun kasvaa pikkuhiljaa aikuiseksi.
9: No vielä viimeinen tämmöinen työhaastatteluhenkinen kysymys. Missä näet itse 5 vuoden päästä?
8: No, toivotaan, että jossakin muualla kuin liigassa, että kovemmissa sarjoissa.
9: Ja loppuun vielä quickfireita. Paras asia vieraspelireissulla?
8: Kortinpelu.
9: Kuka on joukkueen isähahmo?
8: Juuso Puustinen.
9: Kuka on joukkueen sakkokuningas?
8: Oskari Salminen.
9: Kuka todennäköisimmin jatkaa jääkiekon parissa peliuran jälkeen?
8: Santeri Huovila.
9: Entä mikä on voimabiisi tai pelipäivän biisi?
8: Koodit päälle.
9: Kiitos.
8: Kiitti. It's hockey time.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Vielähän tässä ehditään ensimmäisellä erätauolla onnittelemaan yhtä syntymäpäiväsankaria, joka löytyy tänään tuolta Askista. Hän on Jypin Valtteri Ojantakana, joka tänään täyttää 26V, joten paljon onnea tässä Sigin tahdissa.
2: It's hockey time.

0: Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Ihan tovin kuluttua mennään takaisin Kouvolaan. Otetaan yksi NHL-aiheinen uutinen, jonka löysin tuolta karjalaisen nettisivuilta. Nimittäin pari vuotta sitten NHL-jääkiekkoliigassa historiaa ensimmäisenä päätoimisena naisvalmentajana tehnyt Jessica Campbell on nimetty johtotehtäviin New Jersey Devilsissä. Seura kertoi tänään, että Campbell on palkattu manageriksi seuran pelaajakehityspuolelle. Campbellista tuli kesällä 24 apuvalmentaja NHL:n Seattle Kragenissa. Hän toimi seuraorganisaatiossa ensin 2 vuotta AHL Farmiliigassa ja sitten siirtyi päävalmentaja Dan Bylsman mukana AHL:stä NHL:ään. Ja Campbell jätti Kragen pestinsä keväällä ja nyt siis uusia tuulia ja johtotehtäviin New Jersey Devilsiin. Mutta palataan liigaan ja palataan Kouvolaan. Otteluun KK Jyp toiseen erään.
0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
2: 45 sekuntia vielä aikaa toisen erän alkamiseen ja täällä valot ovat vielä hiemankin pimeänä, mutta joukkueet ne ovat kyllä jo jäälle pikkuhiljaa saatuina. Avauserän jälkeen lukemat siis 2-0. Jypiltä maalinteossa onnistuivat Juuso Arola ja Harri Pesonen, Valtteri Ojantakainen, Reese Newkirk. Molemmat kirjasivat itselleen tehot 0+2. Hieman jos peliaikojen puolelta katsotaan, niin Jypiltä eniten pelannut hyökkäjä Levi Tukiainen 6.49 ja Juuso Arola pakistosta sitten 7.36, eli tuollaista reilua 20, tai noin 22 minuuttia kohti olisi Arola tällä hetkellä menossa. Koko puolella isoimmat peliajat tuossa hieman alle 7 minuutissa Ari Gröndahlilla ja Kim Nousiaisella. Näin on toinen erä valmis alkamaan. True ja Siikonen aloitusympyrässä tällä hetkellä ovat. Ja siitä myöskin Jypille toisen erän ensimmäisen aloituksen voitto. Kiekko nopeasti kohti tuota Jypin hyökkäysaluetta, mutta yhtä nopeasti se tulee ulos sieltä. KK iskee vastaan. Väinö Liikonen puolustaa hyvin, katkoo siinä tossavaisen syötön maali edustalla odottaneelle Siikoselle ja kiekko tulee sen jälkeen sitten keskialueelle. Liikonen jälleen siellä kiekkoa tavoittelemassa yhdessä Truun kanssa ja siitähän nämä tanskalaishyökkääjä myöskin kiekon päätyyn pelaa. Wiedgren vähän jo pitkää kiekkoakin odottelee ja yllättyy, kun vihellystä ei tule. Se avaa KK:lle aikaa hieman avata peliä ja se avataankin nopeasti aina Jyp päätyyn saakka. Siitä vielä Tossavainen voittaa Setkovin luistelukilvassa, näin ei tule pitkää kiekkoa ja kiekko nyt tuolla vasemmassa laidassa. Siitä laukaus lähtee nopeasti Meskasen lavasta, pomppii kulmaa ja seuraavana kiekon nappaa sitten Veeti Miettinen. Miettinen jättää siihen ohiloistelevalle Davidsonille, joka yrittää palata takaisin Miettiselle, mutta kiekko tulee viivaan Gröndahlille. Hän antaa kiekolle vauhtia ja pelaa sen ränniä pitkin toiselle puolelle ja Riekkinen irtoaa viivasta vastaan. Kiekko maalin taakse, Veeti Miettinen. Keskeltä löytyy Davidson, joka laukoo etukulmaan, ohi menee kuitenkin ja Riekkinen ensimmäisenä irtokiekolla laidan vieressä. KK:lla tällainen pitkä pyöritys nyt käynnissä. Miettinen, kiekko viivaan, Puhakka lähtee laukomaan, kiekko pysähtyy siihen pelaajan ruuhkaan. Mäkelän varusteista se lopulta menee kulmaan ja Mäkelä pelaa Miettiselle, joka laukoo etukulmaan. Salminen pudottaa kiekon siihen eteen, mutta saa ensimmäisenä varusteet päälle ja sen jälkeen on sitten Väinö Liikonen siivoamassa maalin edustaa ja ottaa Mäkelän sieltä kainaloonsa. Tuomarilla samalla myöskin käsi pystyssä, joten onko näin, että Väinö Liikonen ottaa tästä nyt tuollaisen tilanteen jälkeen pelaamisrangaistuksen? Kyllä se Liikonen on ainoa pelaaja, joka tästä jäähylle lähtee, joten kokonaan pirteä alku tälle erälle johtaa nyt sitten myöskin ylivoiman mahdollisuuteen, kun rangaistusaitio lähtee Väinö Liikonen.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
2: Koko päässyt ylivoimalle tämän kauden liigassa 6 kertaa. Me ei ole vielä ylivoimamaalin teossa onnistunut. Jypillä alivoima puolestaan 100%. Ne samaiset 6 kertaa alivoimaa on selvitettynä. Nyt KK voittaa ensimmäisen aloituksen. Miettinen nappaa kiekon, lähtee hakemaan syöttöä, kiekko pomppii siinä maali edessä, Roopasen maalin taakse, vie pelaa uudestaan siihen maalin eteen, ei ole aivan koko pelaa tässä mukana. Selkeä levityssyöttö Meskaselle, jonka laukaus lähtee, mutta menee ohi maalin. Miettinen poimii kiekon rännistä ja näin rauhoittuu kuvio maalikulmalle Siikoselle, joka pääsee nousemaan ja sen jälkeen sitten Salminen potkii maalin pois paikalta ja se on nyt tuo sama maali, jonka kanssa Randelinilla oli omat ohjelmanumeronsa avaus erässä ja se on nyt sitten kolmannen kerran tänään pois paikaltaan. 22 sekuntia ennättää kulua tuosta Väinö Liikosen epäurheilijamaisesta käytöksestä tulleesta rangaistuksesta. Ja KK siinä ei ole kyllä, no kolmekin hyvää paikkaa onnistui luomaan, mutta vielä ei viimeistelytehoja ainakaan löytynyt. Ja se jää Jypille sopii. Siikonen, Miettinen, Roopa, Meskanen ja Pelli on tämä KK ylivoima viisikko ja Jypillä alivoimalla jäällä Tukiainen, Lassila, Vatanen ja Peltola. Salmisesta katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus on. Lassilaisen kaivaa siihen selustaansa, mutta Rooba irtoaa ensimmäisenä kiekolle. Kaataa siinä myöskin Vataisen kiekkoa tavoitellessaan ja nyt kaatuu myöskin Peltola. Vataiselta lähtee kuitenkin sieltä jään pinnastakin purkuyritys, mutta ei kuitenkaan tästä vielä kiekko ulos alueelta tule. Sen jälkeen Vatanen yrittää kääntää kiekon Peltolalle purun toivossa, mutta ei sellaista vielä tule. Kiekko pomppii tuossa laidalla ja siitä saa sitten Lassila siivottua kiekon keskialueen puolelle ja niinpä on 50 sekuntia tästä rangaistuksesta takana, kun KK hakee hyökkäykselle vauhtia oman alueen kautta. Joutuu hakemaan sitä vielä uudemmankin kerran, kun Rooban syötteen aika lailla luokaton on. Roopa tietysti myöskin Jypin paidasta hyvinkin tuttu mies tuossa koronavuosina, varsinkin hurjia tehoja onnistui paukuttelemaan, mutta nyt ainakin hetken saa vielä tehojaan odotella, kun lähtee vaihtoon samalla, kun Jyp pääsee purunkin suorittamaan. Miettisellä kiekko keskialueella ja kyseessä siis nimenomaan Veeti Miettinen. Miettisellä kiekko vähän karkaa, mutta taustalta lähtee vielä nousiaan ja sitten nousuu, joka saa kiekon matkaansa, jättää kiekon siihen Miettiselle ja näin saa KK kuvion kuntoon. Levityssyöttöä haetaan neliön läpi Meskaselle. Meskanen tavoittaa kiekon laidosta ja sen jälkeen pääsee jypantamaan viivaan sen verran painetta, että kiekko tulee keskialueen puolelle. 20 sekuntia Liikosen rangaistusta jäljellä ja kiekko pelataan rännin kautta nyt tähän oikeaan laitaan. Ei saa Vilmos Gallo siitä kiekkoa haltuun ja se on jälleen keskialueen puolella. Siitä myöskin pelaaja kerrallaan Jyp lähtee vaihtoa hakemaan. Borg, Zetkov, Ojantakanen ja Wiedgren tällä hetkellä Jypillä alivoima nelikkona. Nykyri oikean laidan kautta pääsee nousemaan. Salminen torjuu kilvellään kiekon kulmaa ja näin on sitten rangaistus päättynyt. KK-pyöritys jatkuu vielä. Nykyri laukaus lähtee ja muuttaako se nyt sitten Zetkovin jaloista vähän suuntaa. Näytti, että laukaus on menossa kohti takakulmaa, mutta se viuhuukin tuohon etukulmaan. Taisi Zetkovin jaloista muuttaa suuntaa ja näin sitten Salminen ei tätä onnistu koppaamaan, vaan KK heti tuohon oman ylivoimamahdollisuutensa perään pääsee kaventamaan tämän peli ja se on Niklas Nykyri, joka tässä on maalin tekijänä. Jos tuossa Salmisen reaktiokieltä lähtee lukemaan, niin kyllä hänkin nimenomaan taisi valmistautua siihen, että laukaus takakulmaan tulee ja yhtäkkiä se onkin siinä aivan etukulmassa korvan vieressä ja kyllä se tuosta viimeisestä hidastuskuvasta näkyykin, että Zetkovin jalasta se muuttaa suuntaa aika dramaattisesti, joten nyt on sitten KK:lla myöskin onni tässä kohtaa matkassa. Se on Niklas Nykyrille uran neljäs maali Liigassa. Kesken viime kauden hän IFK:sta KK-riveihin siirtyi. Vähän vaikeuksia oli mahtua kokoonpanoon tuossa kevään pudotuspeleissä, mutta nyt sitten kun KK:llakin jonkun verran vaihtuvuutta alakerrassa ollut, niin siinä sitten roolia on tarjolla ja nyt siitä myöskin kiittää. Aloituksen jälkeen hakee Jyp nopeaa avausta, mutta pitkää kiekkoa siitä viittelöidään ja tätä sitten myöskin Jyp vähän protestoi, koska kiekko muutti matkalla suuntaa pelaajasta X. Mutta kyllä aloitus viedään Jypin puolustusalueelle. KK:lla tosiaan tuosta hopeajoukkueesta alakerrasta muun muassa Jesper Alroth, Kalle Luponen ja Jimi Suomi alakerrasta poistuivat, joten siinä sitten uusille vastuunkantajille myöskin ne tilaa tällä hetkellä on. Jyp voittaa aloituksen omalla alueella. Ja kiekko pelataan päätyy siellä Wiedgren ja Nykyri tällä hetkellä ovat vääntämässä. Paikalle tulee myös lisää miehiä, yksi KK-pelaaja kaatuu sinne kiekon päälle ja Wiedgren sieltä yrittää ronkkia kiekkoa esiin. Edelleen kulmassa jatketaan vääntöä. Torjeson näyttää jo pääsevän kiekkoon. Siihen se pomppii nyt keskelle Truulle. Truu pääsee nousemaan kohti maalia. Yritys rystyltä. Torjeson vielä irto kiekolla, mutta laukaus epäonnistuu, kun kiekko pomppii. Torjeson nappaa kiekon matkaansa ja yrittää pelata viivaa, mutta ei saa Arolla tätä vaikeaa syöttöä kiinni. Se tulee aina Jypin omalle puolustusalueelle asti. Ja kaiken hyvän lisäksi Robert Roopa vielä voittaa luistelukilpailun, joten KK saa tästä hyökkäystä päälle. No, olisi saanut, jos Joona Riekkinen saisi. Rooban syötön kiinni keskialueelle. Siitä kiekko sitten nopeasti tulee. Jokinen. Truu hakee vielä pudotusta Arolalle. Siinä on Jaakola puolittain välissä. Kiekko pomppii kulmaan, mistä Jaakola sen pääsee sitten pelaamaan myöskin Gallolle. Näin KK:lla jälleen paine päällä. Gallo, kiekko viivaan. Sieltä laukaus tulee. Salminen pudottaa eteensä. Siitä Gallo kiekon pääsee nappaamaan. Vähän koukkii myöskin Arola tilanteessa. Ei ole rangaistusta tulossa ja kiekko karkaa sitten ratkaisevalla hetkellä kulmaan. Nyt KK saa selvästi virtaa tekemisensä. Vanha-aikaista yrittää seuraavaksi Gallo, mutta ei saa taitettua sitä kohti Salmista, vaan kulmaa. Se menee ja Jyp nappaa kiekon. Siitä Huovila lähtee yksinäisenä miehenä viemään kiekon kohti hyökkäysaluetta ja pelaa sen lopulta päätyyn. Jälleen ollaan keskialueella. Siitä yritetään ohjata KK:n toimesta kiekko Jyp päätyy, mutta Peltola on välissä. Sen jälkeen Peltolan avaus Tukiaiselle ei aivan onnistu, mutta Lassila luistelee vielä pitkän tästä tilanteesta pois. Lassila pääsee kiekkoon päädyssä. Kiekko viivaan, Vatanen kääntö siihen Tukiaiselle, joka laukoo pienestä kolmasta. Vielä menettää Randelinkin siellä vähän tasapainoa. Sen verran voimakas tuo poikittaisliike oli. Ja siitä sitten maali lähtee paikaltaan ja sen jälkeen sitten on ensimmäisiä iskunvaihtoja tää ilta. Jere Lassila siellä heittää oman miehensä katolle. Se taitaa olla Ville Puhakka, joka tällä hetkellä rojujaan jäänpinnasta kerää. Ja yleisö tästä rangaistusta myöskin vaatii, mutta ei siinä kyllä kellään käsi tällä hetkellä pystyssä ole. Lassila vähän kolmantena miehenä kyllä tuon tilanteeseen tuli, ja jos mietitään sitä Liikosen rangaistusta tuossa heti Neiran alkutekijöissä, niin melkein väittäisi, että tuo Lassilan temppu oli rumeempi, kun nimenomaan kolmantena miehenä tuli sieltä taustalta vetämään ukon pystyy. Mutta tätä ei tuomarit nyt sitten pois ota. Niinpä aloitus jää Jypillä hyökkäysalueelle, ja siellä on nyt Santeri Heiskanen sitten puolestaan Jypin penkin edessä valmiina hyppäämään jo jäälle, kun käy keskustelua tuomareiden kanssa, mutta nopeasti Heiskanenkin siitä rauhoittuu. Ottaa taka-askeleet tuonne penkkirivistön perälle ja näin saadaan kiekko myöskin jäähän. KK voittaa aloituksen kiekko maalin takana. Riekkinen sitä joutuu hieman tavoittelemaan. Saa rystyltä kiekkoa kohden viivaa, mutta vielä alueella se kuitenkin pysyy. Tukiainen laidan vieressä suojaa. Häntä koukataan ja siitä on rangaistus tulossa. Peltola pelaa kiekon takaisin vielä Tukiaiselle. Päätyy se päästetään nyt Huovilalle, joka levittää vielä uudemman kerran Lassilalle. Ja näin hyppää sitten kuudentena miehenä myöskin Pesonen jäälle, kun hakee vielä hyökkäykselle vauhdin oman alueen kautta. Selvä koukku siinä oli, jonka Tukiainen tuossa laidan vieressä sai, ja näin sitten on myöskin Jypille kohta ylivoimaa tulossa, eli tässä siirretyn rangaistuksen aikana kummallisuuksia tapahdu. Pesonen haastaa laidan kautta ja yrittää kaventaa siihen keskelle, mutta ei pysy tässä kohtaa kiekko matkassa, niinpä tuota rangaistusta päästään täytäntöön panemaan, ja sitä rangaistusta täytäntöön pannaan ajassa 6.15 Ossi-Petteri Jaakola lähteessä jäähyaitioon, joten kuunnellaan jäähymainos ja käydään sen jälkeen sitten studiossa kuuntelemassa, että mitä Timolla on mielen päällä.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi. Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralla. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengascenter, rengasnuora.
1: Durresöldin kadulla on ottelu aika lailla puolessa välissä, eli toisen erän 11 peliminuutti menossa. IFK on juuri tehnyt maali johtaa 3-2, Kärpät Ilves 1-1 ja Pyryhokkeu Keupa tuolla Mestiksen puolella edelleen 4-1.
0: It's hockey time.
2: Ossi-Petteri Jaakola tässä siis rangaistusaition puolella istuu ja on valmiina odottelemaan kahden minuutin ajan sitä, että hän sieltä vapautuu, ja Jyp yrittää tietysti päästä hänet aiemmin kuin kahden minuutin kohdalla sieltä pois tekemällä ylivoimamaalin. Tämän kauden 8. ylivoimamahdollisuus Jypille tuli siis tuossa avauserässä. Siinä ei onnistuttu kauden 4. ylivoimamaalia tekemään, mutta nyt siihen sitten paikka aukeaa. Vielä näytetään hidastuksena tuota tilannetta ja juuri tuon selvempää 2 minuuttista ja minun mielestäni ole, vaikka KK kannattajien puolelta vähän protestointiakin kuullaan. Tukiainen, Lassila, Puustinen, Huovila, Vatanen, viisikko tulee hakemaan nyt sitä kauden ensimmäistä ylivoimamaaliaan. Kiekko jäähän ja siinä kovasti kiekosta väännetään. Lopulta se Huovilalle saadaan ja näin pääsee JYP siitä kuviota paikoilleen asettelemaan. Huovila pelaa Vataselle keskelle Puustiselle. Puustinen vähän meinaa kiekkoa hukauta, mutta Vatanen saa käännettyä se vielä Tukiaiselle. Tukiaiselle viitys kohti Huovilaa pomppii viivaan Vataselle ja näin siitä sitten tempo myöskin lähtee vähän hidastumaan. Lassila kiekon kanssa maalin takana. Pelaa kiekon kulmaan Huovilalle ja siitä sitten ne maalin eteen Lassila parkkeeraa persaus edellä. Pääsee myöskin ohjaamaan Huovilan kääntöä, mutta ohimaali menee. JYP pitää vielä kuvion päällä. Tukiainen laidalla kiekon kanssa. Vataselle viivaa. Laukauskin lähtee. Kiekko pomppii siinä maalin edessä. KK-purku epäonnistuu sen jälkeen. Vatanen levitys Huovilalle. Laukaus epäonnistuu. Reippaasti menee ohi maalin. Tukiainen rännissä vastassa ja siitä pääsee JYP vielä rauhoittamaan kuviota edelleen. Minuutti 5 ylivoimaa jäljellä. Huovila nousee päädystä hieman esiin. Syöttää Vataselle, joka laukoo. Ja laukoo kiekon maaliin. Niin monta kertaa tuosta ollaan ajettu vielä sitä kääntöä Tukiaiselle tai Ojantakaselle, joka P-pisteen kaarella on odottanut, mutta nyt sitten maestro itse Sami Vatanen pistää liikkuvat taakse ja laukoo suoraan syötöstä. Ja sitä kiekkoa ei sitten pysäytä mikään. 3-1 lukemat muuttuvat taululle, kun ne puolet ylivoimasta on takana ja tämä maali menee sitten Sami Vatasen nimiin. Huovila päädystä ottaa pari askelta kohti P-pistettä. Lättysyöttö putoaa upeasti siihen Vatasen nenän edustalle. Ja siitä on sitten Vatanen ihan muutaman kerran uransa aikana päässyt latailemaan ja kohtalaisen hyvällä tuloksella. Ja näin siitä Vatanen sitten myöskin siirtää JYPin jälleen 2 maalin karkumatkalle, kun 7-14 tätä toista erää on pelattu. Ja KK siinä toisen erän alkuun näytti jo hieman otetta saavan, mutta rangaistus sen katkoo. Ossi-Petteri Jaakola rangaistusaitiosta tilannetta todistaa ja JYP jälleen 2 maalin karkumatkalla. Ja siitä sitten myöskin se ensimmäinen ylivoimamaali tälle viisikolle tähän kauteen, joten tärkeä onnistuminen siinäkin mielessä. Kiekko JYPin pelaajilla omalla alueella. Reese Newkirk pudottaa siihen Liikoselle. Mähän yrittää avata laidan kautta Ojantakaselle. Aivan ei syntymäpäiväsankari tähän paikalle ennätä. Toimitus lähtee kääntölaukauksena viivasta Pelliltä. Kiekko pomppii kulmaan ja Meskanen hakee uudemman kerran viivaa, mutta siinä on Ojantakainen puolittain välissä. Kiekko pomppii täällä hyökkäysalueen oikealla laidalla. Siitä Siikonen pelaa kiekon Meskaselle. Meskanen uudemman kerran viivaa, nousee sen toimitus. Ojantakainen ottaa siihen ison blokin. Kiekko pomppaa laitaan. Liikonen ensimmäisenä paikalla, mutta ei tule kiekko ulos alueelta vielä. Iso kasa muotoutuu tuohon laitaan ja siitä KK kiekko itselleen nappaa. Rooba edelleen laidan vieressä suojaa kiekkoa. Selkeästi alkaa vähän piiputtamaan myöskin tällä JYPin kakkoskentällä. Gröndahl pelaa kiekon maalin taakse. Rooba siellä suojaa kiekkoa. Setkovia vastaan, mutta Setko pääsee kuitenkin kiekon nappaamaan. Ja siitä avaus sitten keskialueelle tulee. Sen yrittää Newkirk nostaa tuonne hyökkäyspäätyyn. Ja sinne se lopulta myöskin Randelinin maalin taakse tulee. Ja JYP pääsee vaihtamaan tuon Trunketjun jäälle ottamaan vastaan seuraavaa KK-rynnäkköä. Rooba pelaa kulmasta keskustaan, tämän lukee kuitenkin Bork eilisestä keskisuomalaisesta ja lähtee nostamaan kiekkoa kohti hyökkäysaluetta. Torjus on toisesta alosta laukausta kulmaa pienen feikin jälkeen. Randelin tämän torjuu ja irtokiekon nappaa sen jälkeen KK sulku. Vasenta laitaa pitkin kohti nyt JYPin puolustusaluetta. Yksinäisenä pelaajana ajautuu siihen 4 jypiläisen keskelle ja näin kiekko häneltä riistetään. True nostaa nyt sitten JYP hyökkäystään pelaten kiekon päätyyn. Sinne menee Torjeson kiekkoa kaivamaan ja JYP ei sitä itselleen kiekkoa saa, vaan se on lopulta Rooba, joka purun onnistuu suorittamaan. Ja näin Trent Bork hakee kiekon tuolta omalta alueelta ja avaa hyvin siitä vauhtiin Korjukselle. Korjus tulee alueelle sisään, yrittää vauhdista laukausta. Laukaus epäonnistuu ja päädystä kiekon nappaa Puustinen, mutta ei pysy Puustisellakaan oikein kiekko matkassa. Kamppailutilanne syntyy kulmaa ja sieltä nyt kiekko itselleen käy hakemassa Otto Mäkinen. Puustinen siirtää kiekon takaisin Mäkiselle. Jokinen toimitus lähtee, menee ohi maalin. Ja sen jälkeen rännistä Gallo onnistuu nostamaan kiekon keskialueelle ja tuossa vaihtoaitioiden edustalla se tällä hetkellä pyörii ja siinä myöskin kiekosta kamppaillaan ja tulisi minne Mäkisen ja Puustisen välillä. Ja JYPin Otto Mäkinen pääsee nyt pudottamaan kiekon Peltolalle. Hän lataa päätyy Randelin, siellä pysäyttää kiekon ja sen jälkeen lähtee sitten ihan rehellinen paniikkinosto Niklas Nykyriltä ja tämä synnyttää pitkän kiekon. Maalin jälkeen peli nyt vähän virtaillut päästä toiseen. Ja seuraavaksi Jyp hakee otetta pelille. Hyökkäyspään aloituksesta Lassilan ketjun sekä Arolan ja Borkin pakkiparin voimin. Randellinista katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus on ja se menee sen jälkeen sitten uusiksi. Siinä katsotaan, että Akseli Mäkinen KK:n puolelta hieman ryöstää tilanteessa. Ja näin saadaan sitten kiekko jäähän. Jyp voittaa aloituksen. Huovila pienellä takakierrolla tulee siihen keskelle laukoon. Randeli pudottaa eteen, mutta KK-pelaajat keräävät irtokiekon. Siitä sitten Nykyri hyökkäyksen kärkenä pelaa kiekon laitaan Jaakolalle. Jaakola suojaa kiekkoa ja laukoon. Salminen ottaa tähän kuitenkin varman kopin. Ja sen jälkeen sitten maaliedustalla jälleen Jere Lassila puolustamassa omiaan, kun Vilmos Kallo sinne vielä vihellyksen jälkeen tulee Salmiselta kulmisia kyselemään. Ja näin saadaan tilanne siitä sitten nopeasti poikki. Vatasen maaliajassa 27-14, siihen Huovilalle ja Lassilalle siis syöttöpisteet. Nykyrin maaliin puolestaan KK:n puolelta Davidsonille ja Nousiaiselle syöttöpisteet. Jyp voittaa aloituksen omalla alueella. Edelleen ne on Jypillä tuo ykkösketju jäällä, mutta siinä on vähän vaikeuksia nyt pelin avaamisessa ja Manu Mäkelä pääsee riistämään kiekon. Mäkelä kääntää kiekon maalin taakse, siinä on Arolla vähän puolittain välissä ja lopulta lähtee kulmasta sitten Huovilan nosto kohti hyökkäyspäätyä. Siitä ei pitkää kiekkoa tule. KK palauttaa palautus, paluu postina kiekon nopeasti pois alueelta ja sen jälkeen Huovilalta paha kiekon menetys. Irtokiekko vielä maalin eteen ja siitä Mäkelä pelaa kiekon maaliin. Santeri Huovila. Santeri Huovilasta sanotaan usein, että hän näkee jäällä asioita, joita muita ei näe, ja nyt tämä tapahtuu sitten kyllä negatiivisessa mielessä. Huovilalta täysin käsittämätön sokkokääntö aivan siihen keskelle Jypin puolustusaluetta. Manu Mäkelä on nokikkaisina maalivahdin kanssa. Salminen torjuu ensimmäisen kerran, kiekko pomppaa laitaa ja Mäkelä pääsee kääntämään kiekon käytännössä tyhjiin siitä maalin edustalta. Santeri Huovilalla se mandaatti on näitä asioita kokeilla ja lupaa myöskin omaa kiekollista virtuesteettiaan suorittaa, mutta nyt tulee sitten paha virhelyönti, joka nostaa KK:ta jälleen takaisin peliin mukaan. Se on Manu Mäkelä, joka siis kiittää tästä tekemällä tämän kauden toisen maalinsa ja sen myötä kultapotasta yrittää pitää vähän vielä tiukemmin kiinni. Vauhdikasta peliä ja virheiden myötä sitten maaleja tulee myöskin. Kolmas maali nyt tähän toisen erän puitteisiin ja aika erilaista peliä on nähty, mitä sitten avauserässä, kun se oli yhtä Jypin vyöryä. Nyt sitten vähän oman huolimattomuudenkin kautta KK pääsee maalin iskemään. Ja aloituksen jälkeen nopeasti haetaan jo seuraavaa rynnäkköä kohti hyökkäysaluetta, mutta sen pysäyttää paitsio, joten seuraava aloitus tässä Jypin puolustus siniviivan tuntumassa. 8.47 toista erää jäljellä. Ja KK pääsee tökkimään kiekon Jypin päätyy. Siinä kuitenkin Vatanen ensimmäisenä kiekolla ja nostaa sen nopeasti kohti keskialuetta. Siitä haetaan taustalta Arttu Pellille kiekkoa, joka pääsisi nostamaan jalalla, mutta ei saa Pelli kiekkoa matkaansa. Niinpä se pomppii tuossa vaihtoaition edustalla. Viikren kamppailee kahta KK-pelaajaa vastaan ja siinä edelleenkin tilanne tällä hetkellä jatkuu. Lopulta siitä Wiedgren saa sohittua kiekon Jypin hyökkäysalueelle, mutta Nousiainen siellä ensimmäisenä kiekkoa on hakemassa. Lataa kiekon voimalla ränniin ja Peltolalla vähän ongelmia kesyttää tuota kiekkoa. Liikonen tulee tilanteeseen avuksi ja Jyp siitä kiekon itselleen saa. Liikonen. Kiekko pysähtyy vähän erikoisesti suorassa luistelussa. Onko sitten jäällä pieniä lumikasoja vai mitä tuossa oikein tapahtui? Keskialueelle se pomppaa ja Jyp pääsee hyvin kolmen hyökkäjän voimin nyt hyökkäysalueelle. True pelaa kiekkoa maalin takana. Siinä ehkä hieman myöskin Harri Pesosta estetään, mutta tätä ei tuomarista pois vihellä, vaan Jiri Pärssinen nostaa seuraavaa KK-rynnäkköä. Setkov. Pieni syöttö viereen Liikoselle. Liikosen avaus epäonnistuu. Pesonen saa jatkettua kiekon keskialueelle ja Newkirk nostaa Jypin hyökkäystä. Ajautuu tähän vasempaan laitaan ja pelaa rännin kautta vain toiselle puolelle. Siellä on Setkov odottelemassa, antaa kiekon mennä lävitse, kun taustalta nousee Pesonen. Ja Pesonen vääntää nyt päädyssä yhdessä Newkirkin kanssa kahta KK-pelaajaa vastaan, mutta siitä KK saa nopeasti sitten purun aikaiseksi. Puustinen keskialueelta ohjataan kiekkoja kohti KK-päätyä. Korjus siellä ensimmäisenä sitä on hakemassa ja jälleen vähän korjuksessa roikutaan, mutta hän saa pelattua kiekon viivaa ja sitä Arolan toimitus lähteekin. Sitä ei Puustinen saa ohjattua, näinpä Randelin onnistuu tilanteen torjumaan ja siitä sitten myöskin pelikatko syntyy. 7-0-6 on Sumulaaksossa toista erää jäljellä. JYP johtaa 3-2 ja nyt mennään käymään studiossa.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
1: Helsingissä on erä kulunut nopeaan tahtiin. Siellä ollaan jo toisen erän loppupuolella. IFK Jukurit 3-3. Kärpät Ilves, siellä myös tasaista. Aika lailla puolessa välissä ottelu. Kärpät Ilves 1-1. Pyry Hockey johtaa Mestiksen puolella Keupaa edelleenkin 4-1. Ja Kouvolassa siis tilanne jännittävä 2-3 JYPille.
3: It's hockey time.
2: Ja Kouvolassa ollaan. Eye of the Tiger nostattaa tunnelmaa, mutta nyrkkeilymatseista ei tällä hetkellä kaukalossa tietoa ole, kun juniorit jäätä putsaavat. Se täytyy sanoa, että noista junioreiden pelipaidoista voisi epäillä, että ollaan JYPin kotipelissä. Nimittäin sellainen punamustavalkoinen viritelmä on kyseessä, että vähän herää kysymyksiä. Manu Mäkelä 30-56, kaventi jälleen siis eron yhteen, Veeti Miettiselle, siihen maaliin syöttöpiste. Ja Veeti Miettinen liekö sitten vähän pelaaja-agentinkin tehtäviä päässyt kesällä tekemään, kun velipoika Werner Miettinen myöskin Kouvolaan saapui. 3 kautta pelasi yliopistolätkää St. Cloud Universityssä, jossa myöskin Veeti Miettinen oli sitten ennen liigasiirtoaan 2 vuotta sitten. Wernerillä vyöllään myöskin U18 ja U20 MM-kisat. Ja nyt siis KK:lla 13 hyökkääjänä. Kiekko jälleen pelissä. Borg yrittää kamppailla kiekkoa pysymään tuolla hyökkäysalueella, mutta siinä kova vääntö laidan vieressä on. Lopulta siitä kiekko jälleen uudemman kerran pomppaa tuohon oikeaan laitaan ja nyt pääsee Jaakola nostamaan kiekon sitten päätyyn ja siitä sitten pitkä kiekko vihelletään pois. Peliaikatilastoista vielä pienen varmistuksen haineen ja kyllä se niin on, että Arvid Kostmar tuolta 13 hyökkäjän paikalta ei tosiaankaan tositoimiin ole päässyt. Sama koskee myöskin KK Werner Miettistä. Hyökkäyspään aloituksesta kiekko jälleen pelissä. KK kiekon nappaa ja Gallo nostaa sen keskialueelle. Peltola pudottaa kädellä kiekon alas ja Gallo sen nappaa. Siihen siniviivalle kuitenkin hyökkäys pysähtyy ja jyppää sekään tämän vastaan. Nää tukijainen jättää kiekon Huovilalle. Toista aaltoa pitkä olisi nousemassa myös Peltola, mutta hänelle kiekkoa ei saada pelattua. Se tulee Ville Puhakalle, jolle... Onko tuo sitten paniikki vai täysin järjestelmällinen ja systemaattinen ja suunnitelmallinen pitkä kiekko, mutta siinä ei ollut kyllä mitään muuta suunnitelmaa kuin nimenomaan lataista mahdollisimman suurella voimalla ja mahdollisimman suurella varmuudella kiekko pitkänä toiseen päätyyn, vaikka nyt kovin suurta painettakaan ei kyllä päällä ollut. Mutta yhdenlainen osoitus siitä, että Myrrän joukkueet kyllä nopeasti pystyy lähtevät. Petteri Siivoselta ei päänsinityksiä tule. JYP voittaa hyökkäyspää aloituksen, Peltola siirtää siihen viereen Tukiaiselle, hyvä levitys Vataselle, jolla olisi paikka nousta painotonta puolta, mutta Vatasella vähän ongelmia kesyttää tätä kiekkoa. Sen jälkeen pyörähtää akselinsa ympäri tuolla laidalla ja siitä sitten menettää kiekon. Keskialueelle sen KK kuitenkin vain pelaa, Peltolan avaus nyt Tukiaiselle tänne vasempaan laitaan ja hän antaa kiekolle vähän vauhtia, Lassila siihen perään menee Mäkistä vastaan siitä kamppailemaan ja kiekko tulee keskialueen puolelle. Liikonen nopeaa avausta hakee siihen Huovilalle. Huovila pyörähtää ympäri ja pelaa kiekon vaihdosta tulleelle Torjessonille. Hänen kääntönsä maalin eteen ja True pääsee irtautumaan nykyyristä. Ei saa aivan ohjattua kiekkoa verkkoon. Se menee ehkä 20 senttiä yli ylärimaan, mutta kuin varkain siitä paikka syntyy.

Ja hänen avauksensa tuonne vasempaan laitaan tulee Trent Borkin katkomaksi ja hän lähtee itse sitten nousuun. Panukkipakin laukaus on voimakas, mutta menee ohi maalin. Rännistä kiekko ottaa sitten kenttämestari erikoisen ja pomppaa tuohon keskelle KK:n puolustusaluetta, mutta ei pääse KK:kaan tästä sen suurempaan vastahyökkäykseen, vaan se tyrehtyy jälleen tuohon keskialueelle. Aika hyvin JYP on onnistunut kyllä pelaajia pitämään tuolla pelin alla ja ei ole päästänyt KK:ta yllättämään juurikaan noilla vastahyökkäyksillään. Sen jälkeen on siirretty paitsi jo sitten pidemmän pätkää päälle ja kun KK-pelaajat eivät sitä pura, niin siitä myöskin pelikatko otetaan. 4.21 toista erää jäljellä. Newkirkin johtama ketju JYPille jäällä ja KK:lla puolestaan tuo Holmströmin johtama hyökkäyskolmikko. KK voittaa aloituksen ja siellä ladataan voimalla päätyrän ja pitkin se kiertää viivaan Riekkiselle. Riekkinen siirtää kiekon sululle. Santeri sulku, häneltä kiekko riistetään. Trent Borkin purku näyttää epäonnistuvan, mutta kyllä se pomppii ohi Riekkisen ja näin Ojan Takanen pääsee kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Käyttää siinä päätyä myöskin hyväkseen ja toiselta puolelta vastassa on Pesonen, joka pelaa kiekon maalin taakse, mutta siitä ei enää JYPille tälle hyökkäykselle jatkoa löydy. Gröndalin siirto keskialueelle on huono, korjus pääsee nokikkain maalivahdin kanssa, korjus yrittää etukulmaan, mutta Randeli torjuu. Vähän tällaisia puolivillaisia ratkaisuja ollaan KK:lta nähty kiekon kanssa useampia. Nyt pääsee yhteen niistä sitten jypiskemään väliin. Kiekko pelataan korjukselle, joka on siinä nokikkain maalivahti Randelinin kanssa. Vähän tuolta laidan puolelta tulee pieni leikkaus keskelle ja hakee yritystä siihen hanskakäden puolelle, mutta Randelin ei kuitenkaan haukkaa sen suuremmin, vaan pitää etukulman kiinni ja siitä sitten myöskin ne torjunnan ottaa, mutta hyökkäyspää aloitus JYPille. Korjuksella edelleen se liigaura ensimmäinen maali odotuttaa itseään. Kiekko KK maalin takana ja se on nyt tuolla maaliverkoissa. Sieltä sitä kiekkoa kaivetaan esiin ja Puustinen sen pääsee nappaamaan. Peltolalle kiekko viivaan. Hän käyttää päätylautaa, mutta ei ole toisella puolella JYP-merkkisiä pelaajia. Jaakolan nosto nopeasti keskialueelle. Näytti jo osuva videokuutio, mutta ei kuitenkaan osu. Niinpä peli jatkuu ja nopea avausta haetaan korjukselle. Korjus ei saa syöttöä kiinni, mutta polkee pitkän kiekon pois. Ei saa siitä kuitenkaan kiekkoa matkaansa, vaan se nappaa Markus Davidson. Davidson edelleen keskialueella. Tukiainen antaa hänelle painetta. Kiekko pelataan Pärssiselle siihen taustaan ja sen jälkeen lähtee pitkä avaus kohti Mäkelää, joka jatkaa kiekon JYPin puolustusalueelle. Jaakola syöttää tuohon Davidsonille. Lassila yrittää kamppailla kiekkoa pois. Mäkelä. Yrittää jatkaa KK hyökkäystä, edelleen Lassila sillä kulmassa kovasti kamppailemassa ja kiekko pomppii maalin taakse. Saako JYP siitä purkua aikaiseksi, Liikonen näe rystypuolelta pieni tökkäys, mutta se ei ulos alueelta tule. Kiekko pelataan takaisin maalin taustaan ja siellä kahdella kahta vastaan vääntötilanne käynnissä. Lassila ja Liikonen vastaan Mäkelä ja Miettinen ja JYP-merkkiset pelaajat siitä voittajana poistuvat ja sen jälkeen tulee varma purku tuohon KK puolustusalueen B-pisteelle asti. Ei siis pitkää kiekkoa, mutta KK avaa nopeasti. Jälleen ollaan jo JYPin puolustusalueella. Meskanen laidan vieressä, Miettinen tulee siihen avuksi, yrittää pitää viivaa kiinni, mutta kyllä se keskialueen puolella pomppii ja vielä kun palautetaan takaisin hyökkäysalueelle, niin lopulta siitä myöskin paitsi jo vihelletään. 2.12 toista erää jäljellä. Ja Truun ketju seuraavana jäälle tulee. Siikosen vitjaa vastaa. Kiekko jää JYPin puolustus sinivivon tuntumassa. JYP voittaa aloituksen. Porkavaa keskikaistaan. Truu ohjaa kiekon päätyy ja sinne poljetaan seuraavaksi perään. Kiekko viivaan Borkille, kahden miehen paine hänellä niskassa ja kiekko karkaa keskialueelle, mutta Arola sen nappaa ja sen jälkeen Wikren pelaa jälleen päätyyn. True saa pelattua kiekon Torjessonille, hänet ohjataan kuitenkin laitaa vasten Riekkisen paineistamana. Ja siitä KK myöskin kiekon kanssa poistuu. Purku kuitenkin epäonnistuu, kun Wikren on tilanteen tasalla. True olisi keskellä vapaana. Wikren laukoo itse pienestä kulmasta ohi. Se menee ja tulee viivaan Borkille. Sen jälkeen laukaus lähtee ja se muuten osuu True.

0: puhun aika ikävän oloisesti, ruputoa saman tien jäänpintaan, nousee sieltä nyt ylös ja yrittää lähteä vielä puolustustehtäviin, kun KK hyökkäysalueelle tulee, mutta kipeää tekee, sen näkee aivan kaikesta. Arola lähtee nostamaan kiekon riistettyä, kiekkoa kohti toista päätyä ja oliko siinä itse asiassa jonkinlainen mailaosuma KK:n puolelta sitten Truuhun tuossa tilanteessa, nimittäin Truu aika paljon purnaa tuomareiden suuntaan. Kiekko keskialueella, Newkirk nousee kohti hyökkäysaluetta, yrittää pudottaa siihen toiseen aaltoon Ojantakaselle, mutta kiekko pomppii kulmaan. Sieltäkin Ojantakainen pääsee sen ensimmäisenä nappaamaan ja näin viimeisen pelin minuutin kärkeen JYP tästä pidempään hyökkäystä yrittää käyntiin laittaa. Newkirk pääsee siihen näin maalinkulmalle nousemaan, hänet ojetaan maalirautoja päin ja siitä sitten maali seuraavan kerran pois paikoiltaan. Tällä kertaa sentään muista syistä kuin maalivahden toimien syistä, niin siinä vähän puolustaja antoi myöskin Newkirkille vauhtia. Ja Newkirk tilanteessa myöskin kypäränsä menettää. 43 sekuntia erää jäljellä. Aloitus jää tuonne JYPin hyökkäysalueelle mitä ilmeisimmin. Ja tästä kun yritän itse asiassa kuikuilla tuonne JYPin vaihtopenkin puolelle, niin taitaa olla näin, että Truu tuosta myöskin lähti sitten pukukopin puolelle. Jonkinlaisen osuman taisi siis kasvojen seuduille saada, ihanen tilannetta nähnyt siellä. Viivasta lähti laukaus, Truu luisteli ikään kuin ohi siitä KK-pelaaja kintereillä ja jokin osuma siinä tuli, oliko sitten KK-pelaajan mailasta vai mistä, mutta kyllä tästä kun kovasti yrittää katsella, niin kultaista kypärää ei JYPin vaihtopenkillä tällä hetkellä näy, joten onko sitten kyse siitä, kun vain 40 sekuntia ja risaat erää jäljellä vai onko Truu sitten pahemminkin ottanut osumaan tässä vaiheessa? Joka tapauksessa JYPiltä nelonen kaukalo hyökkäyspää aloitukseen ja Mäkinen sen voittaa. Setkov levittää ja Liikonen laukoo. Randeliin tämä kuitenkin onnistuu torjumaan ja siitä KK purkaa kiekko ulos alueelta. Eikä tule pitkää kiekkoa, kun Väinö Liikonen onnistuu kiekon kiinni polkemaan. Liikonen avaa ristipistolla puustista kohden ja puustinen ei syöttöä vähän haltuunsa, mutta ohjaa sen kuitenkin päätyyn ilman pitkää kiekkoa. Ja siellä tällä hetkellä kiekosta kamppaillaan 20 sekuntia erää jäljellä. Edelleen kiekko tuolla kulmassa, nyt sen saa Kim Nousiainen ja siitä sitten Santeri Sulku lähtee vielä KK-hyökkäystä nostamaan. 10 sekuntia erää jäljellä, kun Robert Roba saa kiekon tuolla kulmassa. Setko viskee siihen hyvin kiinni ja näin siitä sitten myöskin kiekko riistetään ja Mäkinen yrittää sen vain painaa laitaa vasten. Niin myöskin onnistuu tekemään ilman, että KK tästä enää paikkaa erän loppuun saa. Se on kuitenkin fakta, että KK tämän erän nimiinsä vie 2-1 lokemin. Erän maalin teon sen avasi. Ajassa 23.33 Niklas Nykyri. Sami Vatanen kasvatti JYPin johdon uudemman kerran kahteen maaliin, mutta erään puolivälissä Manu Mäkelä toi sitten uudemman kerran KK:n maalin päähän. Ja siinä siis Santeri Huovilan paha harhasyöttö oli se suurin liikkeelle paneva voima. Kokonaisuutena erä, sanoisin, että huomattavasti ensimmäistä erää tasaisempi. KK oli omissa paikoissaan hieman tehokkaampi, JYPillä pari ihan laatupaikkaa sen lisäksi, että tuo yksi maali siitä sitten syntyi, mutta ehkä nyt mielenkiintoisin seurattava asia tässä on se, että mikä on Alex Truun tilanne, palaako hän vielä tuohon kolmanteen erään. Ei se nyt kovin dramaattiselta näyttänyt, kun Truu pystyi pelaamaan sen vaihdon vielä loppuun, mutta vähän aikaa siinä naamaansa piteeli tuomarille, vähän purnasi ja sen jälkeen lähti sitten pukukopin puolelle. Joka tapauksessa Kouvolassa 2 erää takana, jos tilasto katsaisi, otetaan vielä tähän loppuun. JYPillä maali odottamaan nyt 1,54, KK:lla puolestaan 1,12. Laukaukset niitä JYPillä 39, KK:lla 29. Eetu Randelin on torjunut 23 kertaa, Oskari Salminen puolestaan 13 kertaa. Aloitusvoitot JYPille 20-19 ja kiekon hallinta JYPillä 61%. JYP lusinnut 1-2 minuuttisen, KK 2-2 minuuttista ja niistä toisen aikana Sami Vatanen siis tuon ylivoimamaalin myöskin onnistui tekemään. 16 minuuttia ja 15 sekuntia päälle erätaukoa jäljellä. Nyt mennään studion puolelle ja palataanhan Sumulaaksoon, kun kolmas erä lähtee liikkeelle. Siihen lähdetään siis JYPin johtaessa 3-2.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Sat Tapahtuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Konesaha.fi, verkkokaupasta sahat, raivurit ja lumilingot ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13 sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Keljottaako?
7: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
6: Tule Keljon kauppakeskukseen.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
9: 2 erää on pelattu, Oulussa lähes 2 erää ja Helsingissä ja Kouvolassa 2 erää täyteen. IFK Jukurit, siellä on maaleja tehty, 2 erän jälkeen lukemat 3-3. Jukurit, se jaksaa vaan taistella illasta toiseen. Jos joku tuossa siinä vaiheessa, kun Jonne Virtanen nimitettiin Jukurien päävalmentajaksi, niin epäilijöitä, niitä tuntui riittävän kyllä melkoisesti, mutta kyllä tässä Jukuri aikanaan Jonne Virtanen on osoittanut, että hänestä on kyllä kuoriutumassa kelpo liigavalmentaja. KK JYP siis 2-3 ja viimeinen peliminuutti toista erästä menossa Oulussa. Ja nyt tulee sitten erätaukotilanne, Kärpät Ilves 1-1. Ja Mestiksen puolella Kiekko Vantaa Jokipojat 2-1 erätauolla. Pyryhokkeu ja keupaottelussa on joku keskeytys kyllä väkisin tullut, koska siellä ovat kellot pysähtyneet, ainakin tämä seuranta siihen, että toisen erän toista peliminuuttia pelataan ja Pyryhokkeu johtaa 4-1. Tarkempaa tietoa ei ole, että minkälainen keskeytys tuolla on, mutta koitetaan selvittää. Kirkaa tähän seuraavaksi.
1: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Parit NHL-uutiset, vähän huonommat sellaiset, nimittäin Max Domin NHL-kauden aloitus tulee venymään, nimittäin Toronto Maple Leafsin GM John Chajka vahvisti medialle, ettei hyökkäjä päässyt lääkärin tarkastuksesta läpi. Eli Domi ei tule osallistumaan harjoitusleirille syyskuussa ja on tulevasta kaudesta osan sivussa. Tarkkaa arviota ei ole annettu. Ja vähän yhtä mystinen on sitten Brad Marchandin tilanne, nimittäin kesällähän Marchandille tehtiin leikkaus, ja kanadalainen kertoi toimenpiteestä elokuussa sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla, ja nyt sitten Florida Panthers kertoo, että loukkaantumisen syystä ei puhuta, mutta alkukauden tulee olemaan poissa. Eli kummankaan osalta niin tämmöistä tarkempaa aikatauluennustetta ei ole haluttu antaa. Baseball sieltä seuraavaksi.
2: It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
2: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
3: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Keljottaako sua tuo illan peli?
6: Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
7: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
8: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
9: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me

0: It's hockey time.
1: Ihan tovin kuluttua käynnistyy kolmas erä KK Jyp-ottelusta. Hetki vielä Offspringia ennen sitä.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Kouvolaan palataan juuri, kun hallissa myöskin nämä valot syttyvät. Ja se on hyvä merkki siitä, että peli valmiina jatkumaan. 3-2 tilanteessa lähdetään siis kolmanteen eräänä. 3-2, me ovat jo Jypin johtolukemat. Ja Jyp-fanien iloksi voidaan kertoa, että myös Alex True on takaisin tosi toimissa. Ottaa myöskin ensimmäisen aloituksen, joten Jyp lähtee tällä kolmosketjullaan tähän erään liikkeelle. Ja siitä sitten erää alkaa sillä, että Jyp ottaa rangaistuksen. Keskialoituksen jälkeen KK lähtee kohti hyökkäysaluetta. Liikonen siinä kaataa KK-pelaajista Roope Tossavaisen. Ja niinpä siitä sitten 2 minuuttista lähdetään täytäntöön panemaan ja KK:lle tämän illan seuraava ylivoimamahdollisuus.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
1: Ja KK sitä aloitusvoiton ottaa. Kampituksesta tulee tuo Liikosen rangaistus, mutta Jyp pääsee saman tien purkuun ja Torjason iskee myöskin hyvin vielä hyökkäysalueella kiinni. Ei saa sitä kuitenkaan kiekkoa itselle ja näin lähtee KK ylittämään keskialuetta. Siikonen tuolta laidan kautta tulee ja Miettinen pelaa sitten rännin kautta kiekon Meskaselle. Meskanen täällä oikeassa laidassa. Yrittää pelata päätyy Siikoselle Jyp-pelaajista. Vatanen puolittain välissä. Kiekko ponnahtaa päätyy. Jyp ei saa siitä kuitenkaan purkua aikaiseksi, mutta myös KK puolelta tulee vähän huolimaton syöttö. Niinpä Vatasella on paikka purkaa ja siitä sitten Vatanen myöskin kiekon ulos alueelta pelaa aina tuonne KK-maalin taakse. Minuutti 20 vielä rangaistusta jäljellä ja siinä vielä Arttu Pelli kaatuu maalin takana. Näinpä Aaro Wiegren pääsee nappaamaan kiekoja. Siellä tällä hetkellä pitää kiekkoa kulmassa. Kuinka monta KK-pelaajaa vaaditaan viemään Wiegrenille kiekkoon? No se on 4 kappaletta. Vieläkin on kuitenkin kiekko tuolla KK-puolustusalueella ja siitä lähtee Pelli sitten peliä avaamaan keskialueelle. Vauhdit kuitenkin pysähtyvät, kun Jyp vetää tuon siniviivansa kiinni ja sen jälkeen sitten harhasyöttöä seuraakin Jyp-purku. Jyp pelaa hyvää alivoimaa tällä hetkellä. 45 sekuntia vielä Liikosen illan toista kakkosta jäljellä. Davidson omalta alueelta lähtee avaamaan peliä. Nousiainen. Nousiainen avaa siihen Davidsonille. Hyvin löytyy Gallo laidalta, joka lähteekin laukomaan suorasta luistelusta. Salminen saa hieman räpsää siihen väliin ja kiekko menee reippaasti ohi maalin. Kiertää lopulta myöskin rännin kautta keskialueen puolelle ja 15 sekuntia rangaistusta jäljellä. Ja seuraava rynnäkköön KK saakin sitten paitsion aikaiseksi ja näinpä siitä ei sitten kuviota pääse KK vieläkään rauhoittamaan. 14 sekuntia. Lopulta jää vielä pelikelloon tuota Väinö Liikosen rangaistusta, kun aloitusta otetaan tuosta Jypön vaihtoaition edustalta. Lassila, Tukiainen, Vatanen, Peltola Jypiltä nyt jäällä. KK:lta jäällä on Davidson, Holmström, Gallo, Nousiainen ja Santeri Sulku taitaa olla tuo yksinäinen mies tuolla oikealla laidalla, kun aloitusta vasemmalta otetaan. Kiekko jäähän, KK voittaa aloituksia, levitys tulee juuri Sululle. Sulku tulee alueelle sisään ja ränniä käyttäen pelaa kiekon Davidsonille. Davidson yrittää palauttaa sen välittömästi päätyyn. Sinne se lopulta tuleekin, mutta siihen pääsee jypiskemään myöskin painetta. Nopeasti pelataan kiekkoa kohden viivaa ja siitä kiekko Davidsonille. Davidson ottaa tyhjiä pois, yrittää palata siihen maaliin eteen Holmströmille, mutta kiekko pomppii yli lavaan ja lopulta pomppii myöskin keskialueelle. Näin ne Jyp selvittää tämän illan kolmannenkin yli alivoimatilanteensa. Davidson tuo kiekon alueelle ja sen jälkeen sitten kiekon tavoittelutilanteessa kaadetaan Tukiainen. Nyt on sitten KK:lle rangaistus tulossa. Siitä Lassila vielä tilanteen rauhoittaa ja ei lähde kiekosta luopumaan, vaan JYPö pitää kiekkoa, ottaa Salmisen pois maalilta ja kuuden miehen voimin lähdetään hakemaan rynnäköä kohti kouvolalaisten puolustusaluetta. Huovilalla kiekko keskialueella ja vielä pudotetaan Arolalle. Arolaa isketään kiinni sellaisella voimalla, että tuleeko sitten kohta jo toinenkin rangaistus tästä. Vielä yrittää keskialuetta JYP ylittää ja uudemman kerran pelaa Huovila alaspäin Arolalle, joten mitään kiirettä tässä ei ole kiekosta luopua. Ja tämähän tietyllä tapaa ihan fiksuakin pelaamista on johtoasemassa. Huovila sen jälkeen lähtee aika opportunistiseen yritykseen ylittää keskialueen. Viiden miehen keskelle ajautuu ja siinä sitten lopulta myöskin kiekon menettää, joten nyt päästään laittamaan täytäntöön tuota Ari Gröndahlin rangaistusta, jonka myötä JYP tämän illan seuraavalle ylivoimalle.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Ja JYP tulee jäälle nyt tällä Truun ylivoima. Vitjalla Pesonen, Newkirk, Ojantakanen ja Arola siinä siis myös lisäksi. Randelinista katsottuna oikealla P-pisteellä. Ja siitä kiekko jää. KK yrittää siitä purkua maalintaustaa pitkin Siikoselta kääntö, mutta se ei ulos alueelta tule. Näin Pesonen pääsee kiekkoon ja siitä kuvio kuntoon. Pesonen pelaa viivaa. Arola pieni syöttö Ojantakaselle laukaus, mutta sen Puhakka blokkaa ja KK pääsee purkamaan. Arola hakee kiekko omalta alueelta. Puoli minuuttia tästä ylivoimasta on nyt takana. Truu yrittää vielä pudottaa toiseen aaltoon, mutta siitä sitten Rooba on välissä ja näin kuluu sekunteja tästä ylivoimasta ilman sen suurempaa painetta KK:n alueella. Toisenkin kerran pääsee Rooba vielä. Sen jälkeen tuleekin sitten Roobalta aika, sanotaanko, roopamainen teko, nimittäin räväkkää pelaamista nähdään. Tuosta keskialueelta lataa kiekon tuonne toisen puolen kaukalon katsomoon. Ja siitä sitten Puustinenkin tilannetta hieman kuittailee vaihtopenkin puolelta. Aloitus tulee keskiympyrään. Ja siitä Mäkinen ja Lassila ovat aloituksessa vastakkain. Kiekko jäähän ja KK sen nappaa. Tossa Vainen lähtee tulemaan laitaa pitkin kohti JYP-aluetta. Ja nyt pelataan tuolla JYPin puolustusalueella, vaikka vielä reilu minuutti, siis ylivoima on jäljellä. Vatanen lähtee nostamaan peliä, mutta vähän tyssäänyt tuohon keskialueelle. Puolestaan JYPillä tuo hyökkääminen. Toiseen aaltoon pelataan Huovilalle. Vauhtieroa yritetään keskialueelle rakentaa ja näinpä se keskialue sitten ylittyykin. Tukiainen hakee nopeaa levitystä, mutta se pomppii KK-pelaajalle. Purku ei onnistu ja siitä pääsee Lassila tyhjästä tilasta pelaamaan kiekko Huovilalle. Huovila nyt täällä vasemmalla puolella, Vatanen viivassa, Lassila. Lassila pysäyttelee peliä, odottelee, että Huovila tulee tänne pelintekijän paikalle ja menee itse maalin taakse kiekon kanssa. Pelaa nyt kiekko Huovilalle ja Huovila ja Lassila vaihtavat sen jälkeen paikkaa. Huovila nousee siihen maalin kulmalle, pelaa Lassilalle erinomaisen paikan, joka nousee maalin eteen, mutta Randelin ottaa erinomaisen kilpitorjunnan. Hyvä kuvio siinä oli, mutta tällä kertaa Randelin vetää pidemmän korren. 13 sekuntia ylivoimaa jäljellä ja vielä on JYPillä kuvio kunnossa. Huovila haastaa keskelle, lähteekö laukomaan? Ei lähde, vaan yrittää kääntää Lassilalle. Kiekko pomppii päätyy, mutta Lassila sieltä kiekko itselleen saa. Vatanen, Huovila. Huovila lähtee laukomaan, laukaus vähän epäonnistuu. Puustinen jatkaa, mutta ei ole Randelin tässä tilanteessa ohitettavissa. Sen jälkeen Huovila sitten vähän vaikeuksissa, kun juuri jäähyltä pääsevä Gröndahl iskee siihen kiinni ja kiekko pomppii keskialueelle, mistä Huovila nyt uutta hyökkäystä lähtee vielä nostamaan. Huovilalta jälleen aika rohkeaa pelaamista siinä. Vaihtokin JYPillä on kesken ja lähtee pelaamaan kiekkoa siihen keskikaistaan. Lopulta se pomppii vain keskialueella, mutta siitä Gallo pääsee kiekon pelaamaan tuohon JYPin hyökkäysalueelle. Puolustusalueelle. Peltolan avaus Truulle. Truulle viittaa toiselle puolelle Torjesonille ja jälleen ollaan JYPin hyökkäysalueella. Torjeson pääsee nousemaan, yrittää pelata siihen Truulle takatolpalle, mutta vähän menee syöttö taakse ja nyt iskee sitten KK-vauhdilla vastaan. Siikonen yrittää pelata Gallolle, mutta se pysähtyy luistimiin se syöttö. JYPin purku tulee lopulta keskialueelle, kun Truu vielä jatkaa siniviivan tuntumasta kiekon pois alueelta ja KK peruttelee kiekon kanssa omalle alueelle. Tämä on JYPille kuin kutsu syömään, kun Wikgren menee antamaan painetta ja antaa painetta niin, että siitä pelataan kiekko sitten Reece Newkirkille, joka pääsee lataamaan kiekon maaliin. KK yrittää rauhoittaa tilannetta ja päästä vähän itsekin pelaamaan kiekolla. Sinne menevät Wittgren ja Torjeson antamaan painetta. Nappaavat kiekon kuin tikkarin lapselta. Ja siitä sitten pelataan kiekko Newkirkille, joka on unohtunut yksinään tuohon P-pisteen kaarelle. Ja Newkirkiltä tuollainen puolittainen kääntölaukaus lähtee aika pienestä kulmasta, mutta sitäkin tarkempana tuonne takakulmaan. Ja niin se sitten myöskin maaliin menee ja JYP johtaa jälleen tätä ottelua kahdella maalilla. 6-0-8 on kolmatta erää pelattu ja JYP johtaa 4-2. Newkirkin tehoilta saa jatkoa. 1+2 tehot ovat tällä hetkellä kasassa ja ehdottomia hahmoja sitten tässä pelissä. Näin on KK:lla sitten jälleen vähän isompaa vuorta kammettavana. Kiekko tällä hetkellä keskialueella, peli ei sitä onnistu kesyttämään omalta alueelta, saa sen kuitenkin pelattua Roopalle vauhtiin ja Rooba siitä lähtee puskemaan kohti hyökkäysaluetta. Laidan vieressä suojaa kiekkoa, ei onnistu suojaamaan sitä kovinkaan pitkään, kun Pesonen se häneltä pois nappaa. Näin tulee JYP 4-2 vastaan. Mäkinen odottelee niin kauan, että tilanne kuivataan kasaan. Taustalta löytyy vielä Setkovi ja JYP saa pidettyä hyökkäyksen käynnissä. Mäkinen pitää kiekkoa laidan vieressä, yrittää pelata kiekko siihen laitaan vielä uudemman kerran Setkoville, paikat vaihtuvat. Ojan takainen tuolla maalin takana, nappaa kiekko ja tekee liikettä kohti viivaan kiekon kanssa ja siitä sitten Korjus seuraavaksi kiekon maalin takana nappaa. Korjus pelaa kiekon takaisin maalin taakse Mäkiselle, Mäkinen käyttää siinä laitaa hyväkseen syöttötilanteessa, mutta ei saa kiekkoa Setkoville. Setkov tavoittelee KK-pelaajan kanssa kiekkoa ja siitä sitten kiekko ponnattaa KK-vaihtoaitio, joten tämä tilanne katkeaa siihen. 12.50 jää nyt sitten vielä kolmatta erää jäljelle, kun on aika tämän erän ensimmäisen mainoskatko, joten kun Kouvolassa lukemat ovat 4-2, Timo pääsee kertomaan, että mitkä on tilanteet sitten muilla paikkakunnilla. Ainakin Helsingissä taitaa ihan kohtalaiset maalijuhlat olla käynnissä.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralla. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, rengasnuora.
3: Niin, en tiedä, onko Helsingissä sellainen valmentajien painajainen ja yleisön lemmikki-ilta, nimittäin IFK Jukurit 4-5 tällä hetkellä. 9 maalia isketty ja vielähän on aikaa. Kärpät Ilves, siellä on vähän maltillisempi maalimäärä, siellä edelleen tilanne 1-1 ja Mestiksen puolella Kiekko Vantaa Jokipojat 4-2. Pyryhokkeu Keupa, siellä on aloitettu vasta toista erää, eli siellä huonon jäänkunnon takia ottelu siirrettiin toiseen halliin ja kello 20.10 käynnistyi kakkoserä, joka on jo yli puolen välin ja siellä lukemat 4-1. Ja saman tien tulee tieto, että Kärpät on tehnyt Ilvestä vastaan maalin, eli Kärpät johtaa Ilvestä 2-1. It's hockey
1: time. Sen verran pitää ottaa tuo Helsingin peliin vielä kiinni, että siellä myöskin maali odottamien näkökulmasta ja mielenkiintoinen ilta käynnissä. Lukemat ovat siis Jukureille 5-4, mutta maali odottamaan IFK:lla on vain 0,88 ja Jukureilla 3,12. Eli tämän tilaston valossa voidaan ainakin sanoa, että IFK:lla kyllä ihan kohtalaisen tehokas ilta tällä hetkellä on käynnissä. Melko tehokas se on myös JYPillä, 1,86 maali odottamaan ja 4 tehtyä osumaa. Newkirk 1+2, tämän illan tehomies. Ei saada ensimmäisellä yrittämällä peliä käyntiin tuosta JYPin hyökkäyspää aloituksesta, vaan aloitus menee vielä uusiksi. Ja toisella yrittämällä peli saadaan käyntiin. KK voittaa aloituksen ja Mäkelä ylittää keskialuetta, pääsee myöskin sörkkimään kiekon sinne JYP päätyyn. Liikonen tällä hetkellä kamppailee kulmassa kiekosta Davidsonin kanssa ja siihen jälleen lisää miehiäkin paikalle tulee. Davidson poistuu tilanteesta kiekon kanssa ja Liikonen häntä seuraa. Liikonen painaa sillä Davidsonia laitaa vasten, vielä pysyy kuitenkin ruotsalaishyökkääjä kiekossa. Davidson edelleen laidan vieressä, levityssyöttöä hakee Mäkelälle, siinä on JYP-pelaajia puolittain välissä ja niinpä siitä ei pääse Mäkelä suoraan syötöstä laukkaan. Ja lopulta kiekko pomppii siihen Salmisen nenää edustalle ja Salminen toteaa, että otetaan tähän kohtaan pelikatko. Ihan fiksu katko tähän kohtaan tänään. 13 kertaa torjuneelta Oskari Salmiselta. 0 torjuntaa vielä tämän kolmannen erän puitteissa. En tiedä, lasketaanko tuo nyt sitten ensimmäiseksi. Truuvasta Mäkinen Jypin puolustuspään aloituksessa. Truu voittaa 100-0 aloitustilanteessa. Jyppelaaja saa mailan kasvoihinsa ja siitä on sitten rangaistus KK:lle tulossa. Nykyri pääsee kiekkoon koskemaan ja näin sitten rangaistusta lähdetään lusimaan Vilmos Gallon toimesta. Gallo ei tätä kakkosta tähän kohtaan sulata. Vaan hieman tilannetta purnaa, mutta joka tapauksessa korkeasta mailasta Vilmos Gallo lähtee sitten 2-minuuttiselle.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Ja Jypille tämän illan seuraava ylivoimamahdollisuus. Yksi ylivoimamaali tänään siis tehtynä, mutta myöskin kaksi maalia melko lailla heti ylivoiman perään. Ja Lassila Nöövitian tätä ylivoimaa tulee aloittamaan. Koko voittaa kuitenkin ensimmäisen aloituksen. Riekkinen suojaa kiekkoa laidan vieressä. Puustinen iskee hänet laidan vieressä nurin ja kiekosta kamppaillaan nyt kuuden pelaajan voimin. Viivassa vielä odottelevat Vatanen ja Huovila. Roopa puolestaan palomiehenä tässä maalin kulmalla. Edelleen jatkuu vääntö. Tukiainen ja Lassila siellä nyt kaivovat kiekkoa Riekkisen ja laidan välistä. Ja nyt se kiekko sieltä ponnahtaa vapaaksi. Tukiainen isketään nurin ja samoin isketään myöskin Gröndalää. Kamppailu on kyllä voimakasta, mutta Jyp siitä nyt kiekko itselleen nappaa ja Lassilalle kiekko tulee päätyyn, niinpä Jyp pääsee rauhoittamaan kuvion. Huovila tulee myöskin tänne maaliviivan päätypuolelle, siirtää kiekko siihen Lassilalle, nyt olisi Puustinen yksi maali edessä. Hänet kuitenkin otetaan kiinni, kun Huovila pelaa kiekon viivaan Vataselle. Vatanen pyörähtää kiekon kanssa, kun Siikonen iskee häneen kiinni. Tukiaisella on tilaa tuolla kaaren ulkopuolella ja siitä myöskin toimitus lähtee kohti Puustista, mutta ei saa Puustinen tätä verkkoon ohjattua, niinpä KK purkaa ja siitä sitten myöskin pelaaja kerrallaan lähdetään vaihtoa hakemaan. True seuraavasta ylivoimaviisikosta on jo poppanut jäälle, muuten 4 pelaajaa tästä Lassilan ylivoimakoostumuksesta on jäällä. Huovila jättää kiekko siihen Tukiaiselle, ei pysy Tukiaisellakaan kiekko kuitenkaan matkassa ja sen jälkeen lähdetään päät painuksissa sitten vaihtoaition puolelle, kun Oskari Salminen pitää kiekkoa tuolla maalin takana. Arola, 35 sekuntia jyppilivoimaa jäljellä. Pesonen syöttää siihen Truulle. True pudottaa vielä Newkirkille ja Newkirk pääsee pelaamaan kiekon päätyyn. Randelin pysäyttää kiekon ja KK purkaa. Keskialueen puolelle se tulee, kun Arola ei saa viivaa pidettyä kiinni. Ojan takainen pelaa siihen Truulle hyvin vauhtiin. True vähän jaloistaan joutuu laukomaan. Laukaukseen ihan täyttä painoa tulee, mutta vielä jää irtokiekko Jypille. Ojan takasta painetaan kuitenkin laitaa vasten. Siihen tulee True avuksi ja nappaa kiekon. Pesonen pelaa viivan tuntumaan Newkirkille. Rangaistus päättymä. Newkirk pelaa Pesoselle. Newkirk. True löytyy siitä keskeltä. Ohjaa pumperin paikalta, mutta ohjaa kuitenkin yli maalin. Ojan takaisin syötöstä kiekko maalin taakse ja sen jälkeen sitten ränniä pitkin Arolalle. Hän pelaa takaisin Pesoselle maalin taakse ja hyökkäys pysyy edelleen käynnissä. Aika pitkää vaihto alkaa KK-pelaajillakin tässä olemaan, kun Pesonen laukoo. Ja siitä sitten laukaus aika reippaasti ohi menee ja kiertää ränniä pitkin ulos alueelta. Bork nostaa kiekon päätyyn, vaihdosta jäälle tuleva Torjeson sitten vääntää kiekosta päädyssä yhdessä Mäkisen kanssa, mutta ei saa siitä kiekkoa itselleen ja näin Kim Nousianen lähtee kohti hyökkäyspäätyä, mutta Otto Mäkiseltä erinomainen työ antaa takapainetta ja niinpä pysähtyy hyökkäys jo ennen punaa viivaa. Kiekko KK puolustusalueella, harha syöttö jälleen KK:lta ja kiekko viivan tuntumassa Borkilla toimitus siihen maaliin eteen, mutta KK-pelaajia on välissä. Mäkinen syöttää siihen Nousiaiselle, joka yrittää tökkiä kiekkoa pystyyn Roopalle, mutta Rooba ei kiekkoon ensi yrittämällä pääse, sen jälkeen ryistää kiekon Trent Borkilta ja pääsee vielä laukomaan pienestä kulmasta, mutta Salminen on tilanteessa hereillä. Kiekko keskialueelle, mistä sen nappaa nyt Miska Siikonen. Siikonen maalin takana on ja Roni Jokinen hänelle tällä hetkellä painetta on antamassa. Edelleen vääntö jatkuu kiekosta. Nyt pääsee KK-pelaajat kiekon kanssa pois kulmasta ja Meskanen tekee liikettä kohti viivaa. Yrittää siinä pyörähtää Lassilan ympäri, jättää kiekon Puhakalle, jonka toimitus pienestä kulmasta. Jää siihen P-pisteiden väliin pomppimaan ja tulee taustaan Riekkiselle. Päätylaudasta kimpoaa vielä kiekko siihen maalin kulmalle, mutta Bork on hereillä ja saa siirrettyä kiekon laitaan, mistä Huovilan purku lähtee keskialueen puolelle ja Jyp pääsee vaihtamaan tuoreita miehiä jäälle. Tukiainen sinne vielä joutuu jäämään, mutta muuten on tuoreita pelaajia saatu jäälle. Tukiainen itse asiassa myöskin riistää vielä siellä kiekon keskialueella ja pääsee siitä pelaamaan kiekko sitten rännin kautta Pesoselle. Näin on JYP kiekon kanssa hyökkäysalueella. Nykyrk ottaa vastaan kova isku Puhakalta. Pesonen nappaa kiekon, pelaa sen uudemman kerran tuonne maalin taakse. Sinne ei ojan takainen pääse, vaan kiekon nappaa Niklas Nykyri. Nykyrin avaus pystyyn. Se kolahtaa siinä yhteen KK-pelaajan lapaa, mutta tuo kolahdus tapahtuu ennen punaviivaa. Niinpä tästä tulee sitten pitkä kiekko. 8-0-4 vielä kolmatta erää jäljelle ja JYPillä siis kahden maalin johtoja. Kovin suurta kirivaihdetta ei ainakaan vielä KK ole silmään saanut. Nykyrkin ketju miepiltä jäällä, Davidsonin ketju KK:lta ja aloitus Randelinista katsottuna oikealla B-pisteellä. Nykyrk voittaa aloituksen, kiekko tulee siihen viivan tuntumaan. Siitä ennättää Miettinen tökkimään kiekon keskialueelle ennen Vatasta ja näin Vatanen keskialueelta nostaa sitten kiekon päätyyn. Nykyri ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Avaus keskikaistaan, sitä ei Tossavainen saa kiinni. Luistelukilpa tulee Tossavaiselle ja Vataselle. Tämän Tossavainen myöskin voittaa ja pirteästi luistelee nuori pelaaja, joka siis uransa kolmatta liigaottelua nyt pelaa. Ja tuolla luisteluvoimallaan on kyllä useassa tilanteessa myöskin esiin noussut. Edelleen väännetään kiekosta päädyssä. Ja nyt sen Eetu Peltola saa napattua itselleen, hakee siinä spinnouraamaan kahden pelaajan keskellä. Tässä myöskin onnistuu ja sitten on väylää keskialueelta pelata kiekko päätyy, joten kyllä tässä myöskin vähän perinteisemmillä oman pään puolustajilla on tuo itseluottamus tällä hetkellä aika korkealla, jos Eetu Peltolaa katsoo. KK pelannut kuitenkin jo kiekko uudemman kerran kohti JYP päätyä, siellä kulmassa tällä hetkellä vääntö käynnissä. Lihamiehet Liikonen, Setkova riistävät kiekon ja pelaavat kiekon ulos alueelta ja Kim Nousiainen se joutuu hakemaan omalta alueelta asti ja jälleen siellä on Aaro Wittgren sitä painetta antamassa ja myöskin riistämässä kiekon. Nyt ei sentään suorilta päästä maalipaikkaa rakentamaan, mutta saadaan kiekko kuitenkin JYPille. True hyökkäysalueella kiekossa, pelaa siihen Liikoselle. Hän yrittää painotonta puolta hieman nousta, siirtää kuitenkin takaisin Truelle tuonne maalin taakse. Näin True pitää kiekon, syöttää viivaa Setkoville ja tulinen laukaus lähteekin, mutta yläkulmasta hieman yli. Näin vielä Liikonen irtoaa viivasta ja pitää kiekko hyökkäysalueella. Ja näitä pitkiä pätkiä JYP kyllä useamman kerran nyt päässyt tässäkin pyörittämään. Edelleen jatkuu, kun Julius Korjuksella on kiekko. Syöttö siihen viereen ja laukaus pienestä kulmasta tulee Torjesonilta. Randelin tämän torjuu ja sen jälkeen pääsee KK sitten purkamaan. Ja noin hidastuu sitten kiekko sillä tavalla, että KK tai linjatuomarit viittelevät, että ei ole pitkää kiekkoa ja ei viedä aloitusta takaisin KK-alueelle. JYP tälleen luomuna pääsee nyt sitten hyökkäyksen nostamaan yli keskialueen ja siitä Korjus jahtaa kiekkoa kulmaan. Puustinen tulee avuksi, taklaa siitä Riekkisen irti kiekosta, mutta Jaakola vielä tulee tilanteeseen avuksi ja syöttää Mäkiselle. Näin pääsee KK-kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Gallo kulmasta yrittää syöttää siihen viereen. Roni Jokinen on välissä. Purku ei tule ulos alueelta. Vielä toimittaa KK-pelaajat kiekkoa ränniin ja toiselta puolta haetaan jatkumoa hyökkäykselle. Sitä ei kuitenkaan tähän kohtaan nyt tule, kun Huovila on välissä, mutta sen jälkeen sitten Borg menettää kiekko ja Borgilla aika haasteellinen kolmas erä nyt on ollut tässä käynnissä. Jälleen rännistä poimii KK kiekon, Jaakola kiertää maalia, tulee siihen maalin kulmalle ja pääsee nostamaan. Salminen kuitenkin pitää etukulman kiinni ja sen jälkeen Santeri Huovila toteaa, että nyt pelataan nöyrästi ja nostaa vain kiekko ulos alueelta. Ostaa sillä aikaa JYPille myöskin vaihtaa tuoretta pelaajaa jäälle ja sieltä sitten muita ykkösketjun lenkkejä jäälle pomppaa, kun Lassila ja Tukiainen jäälle tulevat. Vatanen hakee päätykiekkoa, joka KK heittää. Siitä kiekko vähän erikoisestikin pomppaa siihen maalin kulmalle. Sokkosyöttöä haetaan siihen maali eteen ja se pomppii Salmisen varusteisiin. Mutta Salminen saa pidettyä kiekon yllättävästikin tulevan kiekon hallussaan. Ja niinpä siitä syntyy sitten pelikatko. 4:49 nyt kolmatta erää jäljellä ja JYP johtaa tätä ottelua 4-2. Aika käydä viimeisen kerran tämän ottelun tuoksinassa todennäköisesti ainakin. Studion puolella Timo kertoo tilanteen muilta paikkakunnilta.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: IFK yrittää varmaankin tyhjiä maalia tehdä, nimittäin siellä on Jukurit pari maalia tehnyt aika peräkkäin. 4-7 lukemat 11 maalin ilta tällä hetkellä tuolla Nordersöldin kadulla ja Voipi olla ja lopputulos saman tien. IFK Jukurit päättyi 4-7. Kärpät Ilves lukemissa 3-1. Kiekko-Vantaa voitti Jokipojat Mestiksessä 5-3. Pyryhokkey johtaa kahden erän jälkeen Keupaa vastaan 5-1. Ja Kouvolassa Jypillä se klassinen kahden maalin johto, eli KK Jyp 2-4.
2: It's hockey time.
1: 4:49. On siis se peliaika, jota Kouvolassa on jäljellä, ja Scooter yrittää pumpata vielä KK:ta viimeiseen puserrukseen kohti kavennus- ja tasoitusosumia. Ja siitä lähdetään sitten ihan kohta jatkamaan peliä Jypin puolustuspään aloituksella. True vastaan Siikonen ja siihen asettuvat. Truella tähän iltaan 15 aloitusta, aloitusvoittoprosentti 60, joten vallan vahvaa tekemistä jälleen sillä saralla. Ainoa, joka Jypistä aloituksia on kaapinut tänään yli 50% teholla. Nyt ei kuitenkaan aloitusta voita. Kiekko tulee Meskaselle Siikosen siirrosta ja näin Miettinen pääsee laukomaan ja nyt yllätetään. Tämä Oskari Salminen pienestä kulmasta. Koko siinä hieman ketjua lähtee muokkaamaan. Se on Veeti Miettinen, joka nostetaan ykköseen yhdessä Siikosen ja Meskasen kanssa. Ja Miettinen pääsee yllättämään nyt Oskari Salmisen pienestä kulmasta. Tuolta B-pisteen alakaarelta, laidan puolelta, tuollainen kääntölaukaus ja Oskari Salmisella etukulma vuotaa niin, että KK nousee tässä nyt sitten maalin päähän ja sen myötä sitten saadaan aikamoinen jännitys vielä tähän loppuun. Se on Veeti Miettiselle kauden toinen osuma ja sillä KK jälleen maalin päässä. Aloituksen jälkeen nyt lähtee KK nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Siitä pääsee Liikonen keskialueelta sen kuitenkin katkomaan ja Wikgren vie nyt sitten kiekkoa päätyyn ja yrittää sitten päästä vähän tuhoamaan tuota KK varmastikin virtaa tuoneen maalin jälkeiseen vaihtoon sitä momentumia. Torjeson pitää kiekkoa kulmassa. Wikgren vieressä apuna. Ei onnistu jyttämään pidempään kuitenkaan kiekossa pysymään, vaan jälleen lähtee KK siitä vastaan iskemään. Meskanen syöttö siihen viereen, kuka lopulta kiekko oikein nappaa. Siinä useampikin pelaaja menee vähän käsikynkkää kohti jyppäätyä. Lopulta KK siitä hyökkäyksen käyntiin saa. Toimitus lähtee viivasta ja Salminen tämän nyt sitten hanskalla varmasti nappaa etukulmasta ja keittiöpsykologian taidoilla, niin veikkaan, että henkisesti ihan tärkeää saada tuollainen tuntumakopiksikin kutsuttava koppin pelitilanteesta heti tuon maalin jälkeen. 2651 on katsojia tänään Kouvolassa. Ja se kyllä aika rumasti tässä ympärille katsellessa näkyy, että tyhjää penkkiä näkyy toisensa jälkeen. Passon paukkeella yritetään kuitenkin vähäisiä paikalla olevia kannattajia herätellä vielä kirittämään joukkuetta. Ja toisaalta sitten JYP-kannattajia kirittämään joukkuetta pitämään johtoasemansa. Kiekko jäässä, JYP voittaa aloituksen keskialueelle, sitä haetaan. Siinä kuitenkin KK-pelaajat ovat välissä ja jälleen käännetään kiekko vain päätyyn. Bork menettää jälleen kiekon. Nykyri saa sen pelattua siihen viereen Davidsonille. Davidsonin toimitus, se tulee Peltolan torjumaksi. Peltolan polkkareista kiekko kulmaa ja näin pääsee kiekkoon sitten Trent Bork, joka nyt onnistuu rystyltä hyvin nostamaan keskialueelle Tukiaiselle. Tukiainen spinnoraamaa hakee siinä kahden KK-pelaajan käsittelyssä ja menettää kiekon. Niinpä KK lähtee iskemään vastaan. Holmström pelaa siihen Jaakolalle. Hyvin puolustaa tilanteessa Reece Newkirk. Tullut kuin kolmanneksi puolustajaksi tilanteeseen ja näin kiekko päästään pelaamaan sitten ulos alueelta ja kimmokkeen kautta se menee myös KK päätyyn niin, ettei pitkää synny. 2:53 erää jäljellä ja JYP suojelee yhden maalin johtoasemaansa. Ei ole Randelin vielä maaliltaan lähtenyt. Newkirk keskialueelta kiekko vain päätyyn. Siellä Randelin käy kiekon pysäyttämässä. Pesonen antaa painetta ja kiekko pomppaa siihen maalin kulmalle. Ojan takainen pääsee kiertämään maalia yrittämään rystiltä, mutta nostaa kiekon pääty verkkoihin. Todella haparoivaa on kyllä tämä KK:n tekeminen paineen alla vaihdosta toiseen. Jälleen Pesoselta helpolla riisto. Ojan takainen nappaa irtokiekon ja pääsee rystiltä pyöräyttämään, mutta ei kuitenkaan onnistu nostamaan kiekkoa maaliin. Mutta hyökkäysalueelle 60 metrin päähän JYP maalista aloitus jää. 2.34 sitä kolmatta erää vielä jäljellä. Koko voittaa aloituksen ja siitä sitten Pelli avaa peliä pystyyn. Meskanen jatkaa kiekon päätyä ja siellä nyt tämä tähän kolmanteen erään otettu ketju jälleen jäällä KK:lta. Miettinen, Siikonen, Meskanen. KK-pelaajat yrittää lypsää pitkää kiekkoa jyppurusta, mutta sellaista ei tule. Se pysähtyy juuri ennen päätyviivaa. Ja näin sitten tullaan yli keskialueen. Siinä siniviivan tuntumassa kiekko vähän pomppii. Pesonen nostaa varmasti vain kiekon keskialueelle ja jälleen toimittaa KK sen päätyyn. Meskanen tulee siitä taustalta avuksi tilanteeseen ja Liikonen ja Setkov JYP-pelaajista päädyssä vääntämässä. Nyt lähtee Randeliin myöskin maaliltaan pois, joten KK hakee kuudella pelaajalla sitä tasoitusasumaa, kun minuutti 45 juurikin nyt vielä kolmatta erää jäljellä. Sellainen 15-20 sekuntia menty nyt tuolla kulmassa ja siellä se kiekko edelleen on. Nyt pääsee Pesonen kääntämään siitä kiekon keskialueelle ja siitä pääsee True kääntämään kiekon Torjesonille niin, että Torjesonilla on helppo lyödä viimeinen niitti tähän iltaan. Vähän vaikeaksi se meinasi mennä tuolla Oskari Salmisen hörpyllä, mutta JYP kuitenkin osoittaa jälleen sitä sisukasta taistelutahtoaan ja heti ensimmäisen paikan tullen päättää KK:n pyristelyä ainakin tähän kohtaan karkaamalla kahden maalin johtoon. Pesonen jälleen apuna siellä puolustajilla puolustusalueen kulmassa. Varma nosto keskialueelle, True ennättää ensimmäisenä paikalle ja sen jälkeen Torjeson voi ei edes laukoa, vaan käytännössä saattaa kiekon tyhjään maaliin. Näinpä tämä työmiesten erikoisketju, joka isoa roolia on näytellyt jo. Ehkä nimenomaan siinä johdon suojelemisessa pääsee nyt vielä iskemään sen viimeisen niitin. Ja 5-3 ne lukemat muuttuvat. Vielä reilu minuutti on kuitenkin peliä jäljellä. Kärpätkin tuli avauskierroksella vielä maalin päähän sen JYPin tyhjin tekemän osuman jälkeen. Ja hyvää oppia tässä nyt jälleen tarjolla JYPin pelaajille siitä johtoasema pelaamisesta viimeisillä hetkillä. Omanlaistaan nöyryyttä osoittaa nyt sitten Vatanen, joka iskee pitkän kiekon kovan paineen alta. Ja myös JYP reagoi taululla oleviin lukemiin. Santeri Huovila penkitetään tässä kohtaa ja Aaro Wiedgren tulee tähän ykkösketjuun hänen tilalleen. Aloitus Salmisesta katsottuna oikealla B-pisteellä. Minuutti 6 pelikellossa Holmström ja Lassila aloituksessa vastakkain. Holmström siinä kädellä työntää kiekkoa taaksepäin. Se on rikeä aloitustilanteessa ja näinpä siitä sitten rangaistus tulee. Eiköhän se ole aika lailla sitten KK-kiri siinä, kun tästä rangaistus KK:lle tulee. Kädellä pelataan kiekkoa aloitustilanteessa ja sehän nykysäännöillä sitten myöskin rangaistus on. Ja näinpä tästä sitten myöskin näyttäisi vahvasti siltä, että tämä kiri se päättyy tähän.
2: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Se on sellainen väittäisi aika refleksinomainen temppu tuossa. Holmström kaatuu jäänpintaan ja yrittää kädellä sohia kiekon siihen taustaan. Tästä sitten rangaistus hänelle tulee ja näin. Minuutti 6 on jäljellä, kun JYPille vielä ylivoimaa tähän tulee. Lähteekö KK sitten vielä maalivahtia ottamaan pois? Randelin ainakin viittelöi tuonne vaihtopenkin suuntaan, mutta ei tämän KK-purun jälkeen ainakaan nyt tuolta maaliltaan pois lähde, kun kiekko JYPin hallussa on. Tukiainen syöttää Huovilalle. Huovila takaisin Tukiaiselle. Tukiainen purjehtii siihen keskelle ja lopulta menettää kiekon laukaisu hetkellä. Ei tule KK-purku kuitenkaan ulos alueelta. Lassila pitää hyökkäystä hengissä ja vie kiekon tuonne maalin taakse. Syöttö Tukiaiselle. Lassila. Huovila pitää kiekkoa kulmassa. Ja jälleen pelataan viivaan Vataselle. Tukiainen paljon tilaa siinä nostaa ja laukaus lähteekin jälleen. Siihen pääsee kuitenkin Gröndahl iskemään blokin väliin ja kiekko pomppii päätyyn. 18 sekuntia tätä erää jäljellä. Huovila syöttää vielä kiekon Lassilalle ja siitä viivaa Vataselle. Vatanen Tukiaiselle. Tukiainen lähtee laukomaan. Laukaus etukulmasta ohi maali ja Huovila nappaa irto kiekon. Vieläkö haetaan sitä kuudetta osumaa tähän? Huovila lähtee, Vatanen nousu ja laukaus lähtee.

0: aika vahvaa kontrollia tästä ottelusta lähes koko 60 minuuttisen ajan, joten tästä on erinomainen asetelma jatkaa sitten huomenna Helsinkiin, missä Jokerit on odottamassa. 5-3 ovat loppulukemat. Juuso Arola, Harri Pesonen, Sami Vatanen, Reese Newkirk ja Daniel Torjeson. Tänään ovat Jypiltä maalintekijöinä Niklas Nykyri, Manu Mäkelä, Veeti Miettinen osuvat puolestaan tuosta KK-puolelta. Maali odottama KK:lla 1,39, Jypillä 2,39, eli myös Jyp onnistui olemaan vaarallisempi hyökkäyssuuntaa. Laukauksia 54 Jypillä, 37 KK:lla, 28 kertaa Eetu Randelin tänään torjuu. Oskari Salminen torjuu 16 kertaa. Aloitusvoitot menevät 32-24 KK:lle ja kiekohallinta Jypillä 62%. Jyp tekee yhden ylivoimamaalin 5 ylivoimalla, KK 0 ylivoimamaalia 2 ylivoimalla ja sitä myöten on tilastot tästä illasta melko lailla käsitelty. Otetaan pieni hetki happea, sen jälkeen Timon kanssa yhdessä päätellään vielä tämä ilta. Pistellään se pakettiin ennen huomista Jokerit-ottelua ja totta kai jälkipeleille tulossa myöskin vähän kilpailujen ratkomista ja pelaajahaastattelua voittoisan Jypin leiristä.
1: Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Studiossa Timo Lievenmaa. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Juu, avausmaaliveikkaus. Toinen peli peräkkäin, kun avausmaaliveikkauksen voittaja osui täsmälleen oikeaan. Ja Jani R. 500 veikkasit ja se on sitten 2 lippua otteluun, joka on siis torstaina 20. päivä lokakuuta. Joo, siis 500 ajassa avausmaalin teki Juuso Arola, ensimmäinen maali Jyppipaidassa. Ja tosiaan 500 aikaan tuli tuo Janin veikkaus, joten toista kertaa peräkkäin täsmälleen oikea vastaus. Meillä on asiantuntevaa yleisöä ja kuulijoita tuossa It's Hockey Time-lähetyksessä. Kyllä. Elosen kakkupelaaja, se on tänään Harri Pesonen. Ja pelaajahaastatteluun saamme ihan tovin kuluttua sitten ensimmäisen liigamaalinsa Jypissä pelanneen Juuso Arolan. Eli tällaista on odotettavissa. Rollareita kuullaan vielä ja sen jälkeen aloitellaan Jeren kanssa ja otetaan sitten mukaan Juuso Arola, kun puhelua tulee. Kärpät Ilvesillä on Ilves tasoittanut ihan 3. erän loppuhetkillä. Tilanne on 2-2.
8: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päälle.

0: Kyllä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Kello lyö hetken kuluttua 9. Se tarkoittaa sitä, että jälkipelit starttaavat tästä. Jypin kolmas ottelu, kolmas voitto, loppulukemat siis 3-5. Vielä pääsi Daniel Torgerson iskemään tyhjiin ja näin Jyppi jatkaa puhtaalla pelillä. Ja kyllähän tuolla sarjan kärkipäässä muutenkin keikkuu ihan mielenkiintoisia joukkueita, niin kuin Jukurit, Ässät, Pelikans, Kiekko, Espoo. Toisille yllätys, toisille ei, mutta mennään tähän otteluun. Jere, Jypiltä taas siis, voisiko sanoa, että semmoinen solidihko esitys?
2: No kyllä se aika solidi oli jo. Tavallaan niin kuin KK tietyllä tapaa onnistui kyllä hyvinkin tehokas olemaan noissa omissa paikoissaan. Et ei niitä kyllä määrää enempää kovinkaan KK:lla tänään ollut, että kovalla prosentilla iskivät niistä omista paikoistaan kiekkoa sisään. Mutta sama teki Jyp ja Jypillä, kun niitä paikkoja oli vielä aika lailla enemmän, niin siitä sitten omalta osaltaan rakentuu tuo tämänpäiväinen ero tuohon tulostaululle. Mutta niin, aika lailla sanoisinko, että tämmöinen alkukaudelle tyypillinen peli. Paljon vääntämistä, ei välttämättä niin paljon niitä kiekollisia hienouksia. Paljon väännetään päädyissä, yritetään rikkoa sitä vastustajaa. Ja Jyppi sitä tänään teki jonkin verran kuitenkin paremmin sitten kuin KK. Erityisesti siinä avauserässä, johon Jyppi tuli kyllä huomattavasti valmiimpana, vaikka joka tapauksessa Jypillähän se pidempi pelitauko tässä alla oli.
1: Joo, mä oon lukenut tuossa vähän otteluraportteja esimerkiksi helsinkiläisjoukkueiden edesottamuksista ja siinä vähän niin kuin kerrotaan, että molemmilla joukkueilla on vähän sama vika, että ne viisikkopelin perusteetkaan ei ole ihan kunnossa, mutta tuossa kun vähän ehdin telkkaristakin katselemaan ja mitä tässä nyt on Jyppiä seurannut, niin näyttää siltä, että kuitenkin toi paketti on aika hyvin kasassa. Totta kai siis virheitä tulee, siellä tulee yksittäisille pelaajille, mutta tavallaan se idea, että mitä tehdään, niin se on aika hyvin hallussa.
2: Niin kyllä se aika simppeliin perustuu, mistä tällä hetkellä semmoiset pelilliset hienoudet ja ehkä viisikkotasolla vielä sitä työtä jonkin verran on, mutta nimenomaan ehkä semmoista peruskiveä yritetään tällä hetkellä rakentaa aika vahvaksi. Ja siinä Jyppi on kyllä hyvä, jos mietitään semmoista puolustusalueen niin kuin täyttämistä, pelialla pelaajien pitämistä ja tietty kamppailupelaamistakin ihan jo itsessään, niin tämmöisistä perusasioista Jyppi on tällä hetkellä vahvoissa kantimissa ja ne on ehkä ollut semmoisia asioita, mitkä mun mielestä Jyppiä tällä hetkellä kaikista eniten on eteenpäin kantanut. Toki siellä on myöskin sitten kiekollisella puolella hyökkäyspelillisesti ollut ihan hyvännäköisiä pilkahduksia nähtävillä ja jotenkin tuntuu, että huomattavasti vaikka viime kautta enemmän pyritään pelaamaan kiekkoa myöskin lavasta lapaa ja saamaan sitä kiekkoa nimenomaan liikkeeseen, mikä esimerkiksi keskialueen ylittämistä helpottaa, niin tämmöisestä on ollut kyllä jonkun verran myöskin näkevinä niin viitteitä.
1: Meidän piti seuraamamme Arvid Kostmaria, mutta oliko se nyt niin, että herra ei sitten vaihdonvaihtoa pelannut?
2: Näin se taitaa tosiaankin olla, avataan tuosta vielä peliajat. Kyllä se näin on, että Kostmar ei siis vaihdonvaihtoa tänään pelannut, joten se pelaajavertailu sitten.
1: Joo.
2: Sanotaanko, että aika helposti Miska Siikoselle tässä kohtaa kääntyy. Et Siikonen kyllä monella osa-alueella aika näkyvä tänään. Oli välillä paremmassa, välillä huonommassa. Minttu Kakkonen tuli teholukemaksi yksi syöttöpiste, mutta paljon vääntämistä jälleen tuolla kaukalossa. Ja oli kyllä ihan oma itsensä ja aloitusympyrässä tutun vakuuttavaa tekemistä Siikoselta 23 aloituksen voittoprosentti 65,2. Niin voisi sanoa, että ei se nyt Siikoseen tänään KK:lla kaatunut.
1: Mutta KK noin muuten siis viime kevään finaalijoukkue. No okei, tässä on nämä CHL-riesat, mutta 3 ottelua, 3 tappiota. Ei ole vielä alkuunkaan sitä, mitä varmaan valmennus haluaa.
2: No ei varmasti ole sitä, mitä halutaan. Tuossa vähän puhuin siitä, että pakisto meni aika reippaasti uusiksi tälle kaudelle ja nimenomaan siltä kiekolliselta puolelta niitä kantavia tukipilareita aika paljon pois lähti. Kim Nousiainen semmoinen pelaajalta odotettiin, että pystyisi täksi kaudeksi aika paljon tasoa nostaa. Viime kausi oli myös aika rikkonainen, mutta esim. Tänään jos katsotaan, niin aika monta kertaa KK-hyökkäys katkesi nimenomaan siihen, että Kim Nousiainen ei viivassa saanut syöttöä kiinni tai kiekko pomppasi lavaa yli tai jotain tämmöistä. Niin siinä on vielä aika paljon eroa siihen, että millä tasolla esimerkiksi Jimi Suomi ja Kalle Loponen viime kaudella KK-paidassa suorittivat, että ja sitten taas omassa päässä se peli avaaminen, niin siinä oli kyllä aika paljon sitten ongelmia KK:lla tänään, että noiden riistojen kautta Jyp pystyi kyllä määrittämään sitä pelirytmiäkin aika paljon.
1: Jypillä tässä ensimmäisissä peleissä on semmoista kohtuullisen vakiintuneet kokoonpanot, okei, Vatan oli yhden pelin pois, YM, mutta alkaako tässä niin kuin löytymään semmoisia, minkä päälle rakentaa?
2: No kyllä mä sanoisin, että aika vaikea tästä nyt on suorilta lähteä yhtäkään ketjua ihan hirveästi rikkomaan. Tai jos mulle esitettäisiin kysymystä, minkä ketjun rikkosit, niin ainoa vaihtoehto oli, on tuo nelosketju, jos siihen jotain nyt sattuisi ihan ihmeellistä keksimään. Mutta kun en mä nyt ainakaan siihenkään mitään kauhean ihmeellistä keksi, että just joku Kostmarin vaihtaminen korjukseen tai näin poispäin. Että jos mietitään vaikka tuota kolmosketjua Torja, se on nyt Drew Wiedgren, sekin on niin vakuuttavasti esiintynyt, en siihen välttämättä lähtisi koskemaan. Nykerkin ketju tänään taas muutama maali ja tuo Lassilan ketju tietää jo viime kaudelta, mihin he pystyvät, ja näin ollen sitten aika vakiintuneeksi väittäisin noita koostumuksia, että ehkä semmoista ihan pienen pientä viilausta siellä täällä, mutta mitään kovin radikaalia ketjujen räjäyttämistä en tällä hetkellä pysty näkemään.
1: Niin, Jyppihän on nyt isolla kokoonpanolla reissussa, eli siellä on kaikki terveet pelaajat, muun muassa Veeti Väisenenkin on siellä, niin nyt kun tässä miettii tuota pakistoa, toki tässä on 3 otteluviikkoa, että saattaa olla, että jotain kierrätystä nyt tehdään, mutta siinäkin on vähän semmoinen tilanne, että mitä lähtee muokkaamaan.
2: Niin, kaipa se sitten äkkiä on joku 7 pakki, jota lähdetään vaihtamaan. Roni Jokinen tänäänkin vaan 7,5 minuuttia peliaikaa, niin väitän, että sen pystyy kyllä aika moni sitten myöskin kokoonpanon ulkopuolella oleva hoitamaan, jos se semmoiseksi rooli on jäädäkseen. Mutta kyllähän tämä on niinku silmiin pistävää, tämä tasainen pelutus nimenomaan Jypin puolella. Et jos mietitään sitä viime kautta, kuinka monta kertaa mekin puhuttiin jostain Vataisen 25 minuutin peliajoista, niin nämä 6 Jypin pakkia, kaikkien peliaikaa 18.57, Setkov Enite ja 16.01 Arolalla, niin se menee semmoiseen vajaaseen 3 minuutin haitarille kaikkien 6 pakin peliaikaa, niin kertoo siitä, että aika tasaisesti Jyp pystyy pelaajia peluuttamaan ja tulemaan nimenomaan semmoisella leveällä rintamalla.
1: Mitenkäs sitten herra nimeltä Trent Bork, nimittäin voisiko sanoa, että viime kauden ja tämänkin kauden alkukauden perusteella niin on välillä vähän virheherkkä pelaaja, ja totta kai nyt istuu sapluunaan tällä hetkellä, mutta sitten kun mennään keväseen ja pienet asiat ratkaisee, niin onko siinä pientä uhkamahdollisuutta tuossa pelaajassa?
2: Mä jotenkin veikkaan, että Borkilla nähdään aika iso arvo tuolla kaukalossa. Hän kuitenkin sai myöskin se A-kirjaimen tuossa noin rintaan, niin ihan kovin he vielä en näe, että häntä lähettäisi kokoonpanosta laittamaan pihalle. Mutta tietty ihan tämmöisessä rotaation mielessä joku yksittäinen peli tietty voisi olla semmoinen, että hänelle haetaan vaikka lepoa. Tänäänkin oli ehkä semmoinen, sanotaanko, pikkusen laskusuhdanteinen toi Borkin ottelu, että tuntui, että muutamia kiekon menetyksiä tuli tuohon 3. rajasta KK pientä momentumia sai, mutta mitään kovin suurta ongelmaa en tuossa Borkin pelaamisessa tänäänkään pystynyt näkemään.
1: No, miten sitten maalivahtiosasto? Salmisen ensimmäinen peli tänään, 1 taisi olla vähän helpohko. Siinä ei varmaan reverse ihan pitänyt, mutta mites muuten?
2: No muuten Salminen oli mun mielestä kohtalaisen varma. Ne 2 ensimmäistä maalia oli vähän semmoisia, että mun ainakaan kovin vaikea on lähteä niistä Salmista millään tapaa syyttämään. Se ensimmäinen otti pahan kimmokkeen ja toisessa sitten Huovila harhasyötön jälkeen oli koko pakka aivan täysin levällä ja lopulta se oli Mäkelä, joka pääsi tyhjiin kiekkoa puttaamaan, niin niistä en pysty Salmista sormella osoittamaan. Mutta se 3. maali oli tosiaan semmoinen, että etutolppa jäi auki ja siinä oli aika moneenkin kiekon mentävä aukko etutolpassa, että siitä voi sormella heristää, mutta muuten sanoisin, että Salminen semmoinen kohtuuvarma peli. Ehkä alkuun pikkusen se pelaamattomuus näkyy, että alkuun vähän kiekot pomppi, mutta jotenkin tuntuu, että aika hyvin pystyi kuitenkin tuossa pelaamaan, mutta ehkä nyt ei ihan sillä tasolla, millä vaikka Setänen esiintyi tuossa 2. ensimmäisessä pelissä.
1: Niin, mutta näiden parin pelin perusteella nyt ainakaan tässä kohtaa ei mitään suurempaa hätää kuin jossain kohtaa, kun näitä pelaajavertailuja aina ennen kauden alkua tehdään, niin Jypin maalivahti kaksikko ei ihan sinne kärkipäähän nostettu, mutta nyt ainakin tämä alku on lupailu ihan hyvää.
2: Alku on lupailu ihan hyvää, ja jos tuossa nyt jonkunnäköinen veikkaus pitäisi esittää, niin eiköhän se sitten ole kuitenkin se tänne, joka huomenna tuolla Helsingissä tulee olemaan maalissa. Ja siitä sitten olisiko jopa näin, että paremmin esiintynyt pelaa lauantaina puolestaan Lahdessa.
1: Joo, jos mennään nyt sillä, mitä on niin kuin valmennuksen suusta itse asiassa koko ajan puhuttu, niin se koskien kenttäpelaaja, koskien maalivahtia, että nyt mennään niin, että se, jolla kulkee, niin se pelaa, ja tämä lienee nyt sitten tämän kauden systeemi.
2: Niin, ja tästä sitten jotkut asiantuntijat muun muassa ovat paljon puhuneet, että sitä maalivahtia on aika vaikea sitten laittaa penkille niin kuin vaikean pelin jälkeen, niin en mä sano, että Salmisellakaan nyt tilanne olisi semmoinen, että hän joutuisi hirveästi pohtimaan sitä omaa esiintymistä, jos hän huomenna tai lauantaina ei pelaa, vaan pystyy aika luottavaisin mielin lähtemään sitten taas ensi viikkoon, milloin on 2-1 peli Helsingissä. Siinä sitten varmaan katsotaan vähän, miten mennään, mutta sitten mennään taas niitä 2 peräkkäistä peliä peräkkäisinä päivinä, niin niissä aika luontaisestikin varmaan sitä kierrätystä osaltaan tulee.
1: jos sananen vielä KK:sta, kun tilanne nyt tässä alkukaudesta näyttää siltä, että ne, joita aika monessa veikkauksissa povattiin sinne jumbosijoille, eli Sporttia, Jukureita, ketä siellä nyt olikaan, Tepsiä, Pelikanssia, sun muuta, HPK:ta, niin aika moni näistä joukkueista, ehkä HPK poissulkien, niin on aloittanut kauden ihan kohtuullisen vahvasti, ja tämä tarkoittaa sitä, että onko esimerkiksi tämän tyyppisillä joukkueilla, niin kuin vaikkapa KK, niin onko syytä huolestua?
2: No kyllä siinä pikkuhiljaa on syytä tietysti huolestua. Vielä ei mitään ihan täyttä kriisiä voi lähteä ehkä maalailemaan, mutta tämähän on vähän justiinsa se, että kun tässä on pidetty niin itsestään selvänä niitä tiettyjä putoja, he kun ovat aloittaneet kautensa vähintäänkin mukiin menevästi, niin se sitten avaa nimenomaan myöskin tilaa siihen, että jos siellä joku isompi sattuu vähän kyykkäämään, niin yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että saattaa vähän miettiä myöskin sinne alaspäin olevaa uhkaa, ja se osaltaan luo myöskin semmoista ehkä jännitettä ja jännitystä siihen omanlaiseensa tekemiseen, ja nyt sitten KK on ehkä vähän semmoinen vaankielijoukkue tai vähän vaarassa oleva joukkue, joka voi olla sitten, että yhtäkkiä jääkin vähän enemmän tonne alaspäin, mutta jos positiivisessa mielessä nostetaan esille, niin mietitään Jukureita, tähän peräkkäisiin päiviin vieraspelit Tepsiä ja IFK:ta vastaan, niin veikkaan, että en ihan ainut ollut, joka ei olisi uskonut, että Jukurit noista peleistä 6 pisteen kanssa poistuu.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos niin kuin jatketaan tätä tavallaan KK-maista vertailua, niin esimerkiksi Jokerit IFK alkukausi, okei, ei nyt hirvittävän montaa peliä ole pelattu, mutta toki eihän tässä nyt ihan tolkuttoman kauaa aikaa odottaa, että se peli lähtee kulkemaan. Että jossain kohtaa jotain pitää tehdä. Mutta otetaan hei väliin nyt tuolta, Juuso saadaan varmastikin nyt langoille. Haloja, studio Timo.
3: Maro, Juuso.
1: Moro, moro. Onneksi olkoon, hieno voitto.
3: Kiitos, kiitos.
1: Ja onneksi olkoon ensimmäinen maali Jyppi-paidassa. Kerros vähän siitä.
3: Joo, ei siinä. Nykirkki painoi ihan hyvä syötö siihen keskelle, niin siitä oli helppo työ laittaa uuni.
1: Miltä se on tuntunut tuolla Askissa? Siis 3 ottelua, 3 voittoa, niin onko semmoinen luottavainen, rauhallinen olo?
3: On hyvä fiilis joukkueessa ja peli kulkee. Totta kai tänäänkin oli kakkoserä vähän vaikea, mutta löydettiin keinot voittaa, niin mulla tuossa on hyvä pelata ja hyvä pöhinä jengissä.
1: Niin, tänään tuo ensimmäinen erä, se taisi olla aika hyvä, eli toi sanotaan valmistautuminen peliin taisi olla ihan kohillaan.
3: Joo, tultiin hyvin kyllä porteista ulos, mutta sitten kakkoserää päästettiin KK:ta vähän mukaan, mutta onneksi nostettiin tasoa sitten taas 3.
1: Tuossa kysyin ennen matsia Tomi Pettiseltä, että miten uudet pelaajat ovat sopeutuneet Jypin tapaan pelata kiekkoa, niin miltä se on susta tuntunut tämä jyppimäinen peli?
3: Hyvältä on tuntunut. Totta kai alkuun tuossa reenipeleissä otti vähän aikaa, että pääsi sisään, mutta koko ajan paremmin ja paremmin pääsi sisään. Kivalta on tuntunut, koko ajan paremmin päästään sisään.
1: No, sulla on pakkiparina Trent Bork. Minkälaisia asioita olette sopinut keskenään ja minkälainen kommunikointi teillä yleensä on peliaikana?
3: No, aika paljon jutellaan pelistä. Molemmat tekee omia hommia ja sitten jos on jotain korjattavaa, niin käydään vaiheessa läpi, että mitä voitaisiin tehdä paremmin. Mutta meillä on mun mielestä Trentin kanssa mennyt oikein hyvin ja kemiat kyllä kohtaa ihan hyvin.
1: Mitä sanot KK:sta tänään? KK on nyt 3 ottelua pelannut liigaa ja ei yhtään voittoa vielä. Minkälainen se KK oli tänään?
3: No kyllä ne käänsi peliä helvetin hyvin ja on sellainen vastahyökkäysjoukkue, että siinä piti olla kyllä koko aika varuilla, että muutaman ne pääsi iskeäkin siitä sitten meidän virheestä. Että mun mielestä ihan laadukas peli oli kyllä tänään. Onneksi pystyttiin kairaan voittoon.
1: Niin, KK pelaa, niin kuin Tomi Pettinen sanoi siinä haastattelussa ennen ottelua, että pelaa vähän sellaista hurlumhei-peliä ja tosiaan on aika vahva kääntämään peliä ja siinä pitää olla tarkkana, mutta saattaako se myös luoda sitten ikään kuin sellaisia iskun paikkoja?
3: No totta kai, että jos pystytään pelaamaan niiden käännöt hyvin, niin siitä aukeaa myös meille hyviä paikkoja hyökkäyspäästä, että saadaan katkaistua niitä, kun niitä lähtee hyökkäys pystyyn. Siinä kyllä onnistuttiin tänään ihan hyvin.
1: Teillä turne jatkuu nyt sillä, että jäätte sinne yöksi ja sitten huomenna kirkkaisiin valoihin. Jokerit, Jyppi, minkälaiset odotukset?
3: No ei ole hirveästi kerinyt vielä sitä miettiä. Varmasti niin kuin hieno ilta tulossa ja lähdetään testaamaan, että miten siellä Helsingissä.
1: Hyvä. Ei muuta kuin onneksi olkoon ja tsemppiä sitten Jokerit matsiin.
3: Yes, kiitoksia.
1: Noin, siinä siis Juuso Arola ja aika hyvällä tuulella oli mies.
2: Joo, aika hyvällä tuulella tuntuu olevan. Pahoittelut totta kai siitä, että tähän vielä lasten aikaa niin yksi kirosanakin sinne sekaan mahtui. Ehkä se nyt sallitaan tässä kohtaa. Että myöskin välillä sitten vähän sallitaan, että päästään vähän myöskin tunteella elämään mukana, koska kai tämä jonkunnäköistä tunnebisnestäkin myös on.
1: No mutta, meillä alkaa olla ikään kuin paketti semmoisessa kunnossa, että pistetään pillit pussiin ja pistetään hurrikaani soimaan. Hurrikaani raikaa. Kolmannen kerran tällä kaudella. Saas nähdä, kuinka monta kertaa soi.
2: Mitäs meillä muuten meni viime kaudella? Oliko meillä joku, että aina kun tulee tappio, niin lähdetään vaihtaa voittobiisiä? Vai oliko meillä joku tämmöinen viritelmä?
1: Kyllähän me pysyttiin tuossa viimeisimmässä jyppibiisissä, koska perustelulle oli muun muassa se, että noita muita on aika paljon soitettu tässä vuosien saatossa.
2: No siitä lähdetään liikkeelle, että tällä kaudella It's Okay Time, missä tuota hurrikaania päästään myöskin useamman kerran soittamaan. Seuraava mahdollisuus siihen on siis tämän illan jälkeen heti huomenna. Helsingissä Jokerit vastassa 12 vuoden tauon jälkeen kuitenkin Jokerit liigassa kotiottelun pelaaja. Sitä Jyppi on siis omalta osaltaan torpedoimassa niitä pippaloita. 17.30 pistetään It's Okay Time käyntiin ja 18.30 sitten itse Jokerit Jyp lähtee rokkaamaan, joten palahan meidän seuraa viimeistään silloin. Tämän illan osalta Kouvola kiittää ja kuittaa tässä kohtaa ja toivottaa kaikille hyvää keskiviikkoilla jatkoa.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: keljottaako?
1: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
0: Tule Keljon kauppakeskukseen.
2: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jopin katsomaan. Melkiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
3: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Konesaha.fi, verkkokaupasta sahat, raivurit ja lumilingot ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13 sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.